0: хүч нарын ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор, нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны сурвалжлагчийн мөнгөн хорийн мэдээлснээр хувьчир гошуу байжултар түргэн махнай чанараар сайн шилдэг үлдрийн чахархууны сонгон байжуулж малчтын урлагийн нэмэгдүүлэхийн хамт хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин амрилж байна. Хувьчир гошууны богдын гол сумны баян чаган гачааны малчин соёл бэлгийнх уулын нарийн ноостой хон малжиж байснаа 2000 оны эхнээс эхлэн төрийн булгийн дамжлаг доор Германы морнус хоныг оруулж хоныхон өвлдрийг жил дараалан сайжруулсаар иржээ. Одоо эд нэ жуун чахар хон малжин 2014 онд чахар хонны голгол сүрэг малжих өрхөр сонгогчээ. Ойрын хэдэн жилийн эднийхэн чахар хонны үрийн малын талбайтай хамтралчин хоныхон яс чанарыг үргэлжилэн сайжруулснаар орлого нэмэгдэж хүний хүчийг ариулах болж амь ухай ба ажихан хос ур ашиг хүртжээ. Энэ тухай соёл бэлэг ярахтай.
2: Ойрын 2 жил бол одоо ойр хургаан бол олон кигийн үрийн малын талбайд бэлтгэл үрийн мал арах болчихдох юм аа. Чатлуугийн үнээс бол одоо нэг хурган дээр бараг 4-5 дөргийн үнэтэй болчихж байна. Эхэн хургаан бол тус жилтэн хулдгүй үлдэгч гэдэг юм. Тэгээд нэг жил өнжилөөд жусаг болгоод одоо нэг 1600-аас 1700 төгрөгөөр хулдгаа. Өнөө жил бол марийн хөшөөний авсаа чахар жусаг авсан хаялт нь 5 төгрөгийн нөхөр өгчих болохноор нь 1800 төгрөгөөр хулсан. Жил жил эрдэн бол яг хургаа үлдээгээд 1600-аас 1700 төгрөгөөр хулцдаг юм аа. Яг нь хургаан бол махны өнөр хулддаггүй.
0: Хувьчир хошууны чахар хонны үрийн малын талбай нь бүх хошууны чахар хонны шилдэг үлдрийн эх байлгийн хамгаалах шилдэгжүүлэх гол ачаалбар болсны ховд одоохонд 1400 гарай чахар хон малжиж 30 малжих талбай ба эх малын талбайг хуван байгуулж хөврөл шилжүүлэх өндөр бүтөмжтэй үржүүлэн байжуулах гэнэ шалган байчаалхийг зэрэг одоогийн өвлдөр байжуулах мөрөгжлийн урт хугацаа чагар дэлгэрүүлэн хучмалжих талбай, голдолгот сүрэг, өрөвтгөн үржүүлэх сүргийн уйлдуулсан гурван шатны тэжээн үржүүлэх завгрыг байгуулж жил бүрийн хэдэн жун шилдэг үлдрийн хуч үржүүлэн байжуулж ойрхови малч хөрөхөд хангаж байна. Энэ жилийн доор хагас жилд хувьчир хошууны үрийн малын талбай бас шулуунхой чаан хошуу болон шулуунхой хошуунд 5 шилдэг чахар хон хангахаар бэлтгэж байх мөртөө Хэшигтэн, Баян Нуур, Дархан Муумингийн холбоот хошуу, дөрөвд хошуу зэрэг гажрынхан ч тухайн гажраас чахар хон худалдан авч байна. Энэ тухай хувьчир хошууны чахар хонны үрийн малын талбай хариуцлагатан Отгон Баяр ярахтаа.
3: Малчтайхан тамгийн гарын хоогийн хилэн сонгаад үрийн малын талбай дараа тулгуулдаг тажиж одоо 9 сарын үеэс эхлээд манай шулуун чахар хошуу хоёр зэрэгтэй шулуун хошууд тамжуу хертэнсэн жингийн баримдаа нахуртан өөр хөрийн бахан бачаг гороз яг одоо бүлэж байна. Үгээд одоо манай чахархан дээр үрийн малын талбай бол нэг чахархан дээр адил хэлсэн малчин болоод гаднах чахархлын хөр холбоосын адил хэлж байна.
0: Тус үрийн малын талбай энэ жил дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн жижиг хөрөлөнгөр харин тогтоогджээ. Дахиад хувьчир гошуу энэ жилээс эхлэн чахар хонны голлогч ажилсны үргэлжлэн божгайруулж малчтын урлагийн нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөн ядуугаа сангируулж бом шувталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхийн тулд чахар хонд нөхөр өхөд төрүүлжүүлэх хэрэгжүүлэх төслийн дарамтлан тархааж чахар хон малжиж байгаа ханин хэмжих өрөх ядуугаа сангирсан өрөх энгийн малч хөрөхөд дэс хуун жөрөөтэй нөхөр олгож шилдэг үлдэр байжуулах баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх ажлыг бүх талаар дэмжжээ. Ойлгосноор одоохонд хувьчир гошууны чахар хонны тоо 14 том 5000-д хүрч бүх хонны жууны 70-ыг ижлэн урт онцгой хорны дэсийн голдолгод өгүүлдэр байжуулах талбай нэг үрийн малын үйлдвэрлэлийн эжгэнэлтийн хэрхэмийн хоршоожил нэг баримжаатсан гар хэлтүүлгийн урт 65-ыг байгуулж бүх хошууны голдолгот суур их малын бүхний хань тогтоож эмгэжүүлгэн тоочлсон дансгмэл байгуулж жилд дундчаар 4 том эм хонд хэлтүүлэг хийж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Энэ жил авах хөшөө 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин километр нутагт сум балгас гачааны шуудны явдлын төргөн гой булгий хос чиглэлээр нэвтрүүлэх ардын амьдралын үйлчилгээний төрөлжүүлийг жинкнээр найдваржуулж шуудны явдлын төргөн гой булгийг малчтын үүдэнд нь хүрэхийг биелүүлсэн байна. Өдийн өмнөх 9 цагт Баян Туг сумны шуудны явдлын газрын хариуцлагатан Фан Хун Ян код ширвэж төргөн гой болгын бараг хөмбөрөгд оруулахын дагуу гачаагаар төрөл хуваан тэргэнд тээвэрлж эргэн тойрны 5 гачаа ба нэгэн цэрэг ангид хүрэхээр явлаа. Түүнийг 5 км зайтай байгаа Номгон гачаанд хүрэхэд малчин Фудасу төргөн гой болгын бараагаан хүлээж байлаа. Номгон гачааны малчин Фудасу сурвалжлах хүлээхтэн. Манус бараг өдөр болгон сүлжээн дээрээс эд бараа худалдан авч байна. Шуудны явдлын төргөн гой болгын хүргэж ирэх нь бас маш түргэн болсон. Манай малчтад тун дүгэн үзүүлж байна гэлээ. Авах хөшөө энэ жил сум балгас гачааны шуудны явдлын төргөн гой болгын хос чиглэлээр нэвтрүүлэх төрөлж үйлээ эхлүүлж, 70 түмэн төгөргийн эдийн засгийн тусгай төрлийн нөхөр мөнгийг зарцуулж, бүх хөшөөний 2783 км шуудны явдлын төргөн гой болгын замд түшиглэн, тохируулан хүргэх зам шугамыг шилдэгжүүлж, 7 сум балгас 71 гачаанд төргөн гой болгын үйлчилгээ бүхний бүрхүүлэн, Малчих орны бараа таваараан тосч авахд хол, бараа таваар илгэх зардал үнэтэй, онц гаралтан гадагш борлуулахд хүчиртэй зэрэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээр чармайжээ. Дундад улсын шуудны явдлын бөлөөлөлийн авах хөшүүн дэх хуваар компани ерөнхий даамал Ли Юэньян сурвалжлах хүлээхтэн. Бид малчих орны шуудны явдлын түргэн гой болгын боодол баглах, хураан тархах, хуваан ялгах ба тохируулан хүргэхийн нэгдэлтэй хариуцж, ардаас ижгэнсэн түргэн гой болгын газрын малчих орнд тохируулан хүргэх тутуудлыг нөхөрлж байна. Дахвал боодол баглаг хүргэх удааг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, гараг бүр 5 удаа гачаанд хүргэж, бойд бөглөө малчих орнд тухайн өдөрд илгээж, дараа өдөр нь тосхий бийлүүлэн, тохируулан хүргэх үйлчилгээ дасалдуулахгүй, ясч нарыг бууруулахгүй байхыг бүх явцад баталж байна гэлээ. Сум балгас гачааны шуудны явдлын төргөн гой болгын хос чиглэлээр нэвтрүүлэх төрөлж үйл нь төргөн гой болгын үндсэн шатанд оруулан чанар чанасаа дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, үхэр хонин мах зэрэг малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулгын замыг өргөтгөн, малчих орны хөгжүүлэн мандуулах ажвилсийн амин судас болжээ. Дундад улсын шуудны явдлын бөлөөлөлийн авах хөшүүн дэх ховор компани ерөнхий даамал Ли Юэньян сурвалжлах хүлээхтэн. Хөдөө хүргэх боодол баглаа бүрд 2 төгрөгийн нөхөр өгч, гадагш явуулах онцлогт бүтээгдэхүүнд гой болгын мөнгөний харгалжил үзүүлэн хөйтнөр хадгалах боодол баглааны зардлыг данснаас цайруулж өгч байна. Энэ нь малчих хөрөх хоршоожил болон нутгийн аж ахуйлал онцлогт бүтээгдэхүүнээ гадагш борлуулах өөрийн өртгийг бууруулж, малчих орны онцлогт ажвилсан яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлхийн төлөө юм гэлээ. Одоохон болтол авах хөшөө 7 сум балгас 71 гачааны төргөн гой болгын боодол баглаа хүргэх ажлыг эмх журамтай өргнүүлж, сум балгасны төргөн гой болгын боодол баглааг гараг бүр 5 удаа байнга жуулн тээвэрлж, ээл гачаа гараг бүр 3-аас 5 удаа тогтсон газарт хүргэж, төргөн гой болгын боодол баглааг нийт 10 том гарай удаа хүргэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ сум барын хөшөө барилгын шижир алтан хугацаагж авдаж, Шилэнгул аймгийн Баруун Буян 2-р өртөөний 4 цаг үргэлжлэн ажиллах чадах үетэй шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөлийг төрүүлжүүлэх бүтээн байгуулалтыг бүхэлд нь ахиулж, одоохонд 1-р хугацааны барилгын үндсэндээ дуусхан 2-р хугацааны бүтээн байгуулалтыг яг бүхэлд нь төрөгдөн ахиулж байна. Өргөн тал болгосны төрүүлжүүлэх тухайн талбайд жун ижи энерги нөөцлөлийг төхөрөмжийг жигж ягсааж, төхөрөмжийг эмх журамтай тохируулан ажилуулж байна. Тус төрөлжил бол бүх орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх тусгай төрлийн ажилгийн годлогын нэрэн байж, ерөнхий бэлгэрүүлэлтэн 52 доншурд хүрэхэд хүрчээ. Төрөлжилд босвор хүчлийн төмрийн литийн дэмчигийн энерги нөөцлөх системийг ашиглаж, 2 хугацаа хуваан бүтээн байгуулав. 1-р хугацааны инженерингийн гол чавхчин ажил нэгэнт барилга дуусч, 2-р хугацаанд 99 иж энерги нөөцлөх төхөрөмж болон 220 кВт-ийн хүчтэй дайшлуулаг өртөг шалгуулдуулан байгуулж байна. Шилэнгул аймгийн Баруун Буян 2-р өртөөний шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөлийг төрүүлжүүлэх дэд даамал Гуфи Пэн сурвалжлах хүлээхтэн. 2-р хугацааны барилгын ажлыг шалгуулдуулан хийж байна. Төрүүлжүүлэх ашиглалтад орсны дараа 3 доншурд хөргийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулж, 4000 гарын төм төргийн гайлын орлого үүдэх болно. Төрүүлжүүлэх бүтээн байгуулах хугацаанд шууд юм уу дамаар 500 хөдөлмөр хүчинд ажил олгоно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Баруун үзмчин хошуу хот балгасны ногооруулалтын нарилаг хамаарч хамгаалахыг үргэлжлэн ахиулж, өдөр тутмын арчлан хамгаалалтаас чанар чанасаа дээшлүүлэх хүртэл хот балгасны ам ахуйн суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн суугаал ардын жол жаргал төрөлдлийг нэмэгдүүлж байна. Энэ жилээс нааш баруун үзмчин хошуу балгар гол балгасны гол болох зам цэцэрлэг уудам талбайд нэг түм 5000 гарын суур торог мод тарьж, 16 төм 5000 гарэ хавтгай 4 метр талбай бүхий ургамалд бордуур оруулан намагийн засаж ногоор уулалтад 40-д төмөн тоон ус

0: хэрэгжилжээ. Өдөр тутмын арчлах хамгаалалтыг нарилаг хийхин дагуу ногооруулалтын орон зайн байршлыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, одоохон бүх хөшөөнд цэцэрлэг уудам талбай тус бүр дөрвий байгуулан сул хаягдж байгаа газрын ашиглан жижиг цэцэрлэг 8-ийг байгуулж олон дэс давхаргын ногооруулалтын системийг байгуулсан байна. Одоо хот тойргийн ногооруулалтын талбай нь 700 жир гарай хэвхтэрт хүрч ногооруулалтын норм нь 138.81-т хүрчээ. Дахвал олон төмний тусгал чанга байх уудам улаасны унгарал хийсч байх асуудал чиглүүлэн тухайн газрынхан нэг том гарын суур модонд эм сүрчих ба сэргилэн засахыг хамтдан ахиулан үзмрийн цэцэг тарьж хотын үзмчийг гуалагжуулжээ.
1: Манай хорооны мэд Шилиотын 1-р дундад сургуулийн намын ерөнхийлөгчөөр чанар сайтай намын байгууллалтаар сургуулийн сургууль хүмүүжил 66-тын чанар сайтай хөгжөлтийг хөтлөн дагуулж намын жохон байгууллалтын дайчин бэхлэлтийн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх 1-р фарантад байгуулан сургууль эрхлэх нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлж байна. Шилиотын 1-р дундад сургуулийн намын ерөнхийлөгчөөр нь гол сэдвүүд намын өдрийн ажилгийн идэвхтэй өрнүүлж намын хичээлийн онл сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг суралчин сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчолж намд орох тангаргийн үг, намд орох уух санаагийн дахин эрэгчүүлж, намын гишүүний төлөөлөгч өөрийн намд орсны дараах өнгөрөлтөн хуваалцдаг. Тавхал эрдэм шинжилгээний хошууч төсөл, сургуулийн хүрээнээс соёлын гол сэдвт ажиллагаа, сайн дурын үйлчлэг зэргийг намын байгууллалтаар тухайсан ажлыг хөтлөн дагуулах чухал ачаалбар болгож, дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох, Монгол мөрнөө жоргоснаг бадруулахын намын байгууллалтаа ёс суртахууны хүмүүжил, хүн хүмүүжүүлэх бүх явцад туушлуулж, намын байгууллалтаар багшийн ёс моралын байгууллалт, хичээлийн танхимын жан сургалт, боловсон сургуулийн хүрээ, амар төвшин сургуулийн хүрээний ил төрлийн сургууль эрхлэх тухайсан ажлыг хөтлөн дагуулж, онлын сурчлага, үйлдэлгээр хүн хүмүүжүүлэх хос чиглэлээр хүчин амрилж байна. Энэ хамт намын гишүүний хошуучийн ажлын байр, багшийн ёс моралын хүмүүжил зэрэг ачаалур төшиглэн, намын гишүүний голлогч хүчнээ дагуулгын үйлдлийг бадруулж, Жанхи судлах, бом чувтлах ба жалуу багш нарын хүмүүжүүлэхээ сайдвар атгаж, намын жохон байгууллалтаар төрүүлүүлэн хичээлийн танхимын өөрчлөлтийг ахуулан, хичээлийн танхимын жан сургалтын жагварын шинийг үүдэж, хичээлийн танхимын жан сургалтын яс чанарыг үргэлжлэн дээшлүүлж, намын байгууллалтаар 5 хүмүүжлийн жиргэр чухал шалхий удирдуулан, сурагчдын жан мурал, сурлах, бие сэтгэцийн хөв боловсруулах бүх талар хөгжүүлэхэд хүчин амрилжээ. Шилиотын 1-р дундад сургуулийн намын ерөнхийлөгчийн шүүжийн Ван Чин Шүй сурвалжлах хүлээгтэн бүх улсын боловсон сургуулийн хүрээний тавчин төшиглэн сургуулийн хоорондох намын байгууллалтыг хамтар өрнүүлэн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг туршилгыг хамтар хуваалчиж хүн хүмүүжүүлэх уух санаагаа батсайхан нам бүлхэм нэгчийн нэг чохчулсан байгууллалтыг гүнжгэрүүлж чанар сайтай намын байгууллалтаар анх дундын сургууль хүмүүжлийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2021 оноос 2025 он болтол шулуун хөхөшөө дөрвөн шатны хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах нөхөр мөнгийн нийт 2 доншуур 9100 төмөн төгрөг зарцуулж хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулахыг золгуулах төрөлжил 97 хэрэгжүүлэн ажилсын хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Ойрд жүнжмчин хөшөөний хөрөөтнөр сүмнээ 10 дугаар хөвчанаа биеийн тэмрийн шагналт хундахт Эсэн талбарын алгадаг бөмбөгийн уралдаан явагдаж, бүх хөшөөний ил сум балгас шууд хараа байгуулах, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч зэргийн нийт 25 төлөөлөгчийн жуга тамирчин оролцжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Санаа, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Удвал Чичих, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөлт мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйл таксигтэн тунгалаг, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнуур сент баг баруунтай хойноос 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйл таксигтэн тунгалаг шинэ. Өмнөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнуур шинт баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг энд ахч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалах тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долнуур сент баг баруунтай хойноос 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долнуур сент баг баруунаас баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Цагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рейс эчин чогтын үх Сүхбаатарын ая сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Ри Сачин Чавхтын үг Сүхбаатарын ая сөрөлгийн дуулсан Миний сүхүртийн цагаан гэхэд үг сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн Аялгуу зохион өгсөн Сүхбаатар Сүлэн хөхөс угаараа нутагтай. Одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөз Миний сүхүртийн цагаан сандын зэгцүүхэн Миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Ри Сачин Чавхт Сүлэн хөхөс угаараа нутагтай. Сүлэн хөхөс унаа утга урлагийнхнаа холвоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын зам өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртгөн часах орноо солонг сарнаа саглыг хүртэж байсан. Ховлай хаан сар талын чичгэс торгон замын санд хот галууд иртэ хавар зэрэг олон дуугийн үгий битсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг сүлэн хөхөс угаараа нутагтай залуу дууцан. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц

0: Чичмэргийн ухааны уламжлал агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэн төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнч Чиг байна.

0: Чөнхөр толгой нэвтрүүлэх нь энэлжийн үлэмжийн чанар тусгай болондан. Шулуух хөшөөний сангийн далай болгосны Чайдам гачааны ариун оюунт танхимын үүсгэн байгуулагч ариуныг сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгийн дээд бүлгөөс сонсхий.
1: Сайн байна уу? Юуны урд сонсогчд олондоо өөрийгөө танилцуулна уу?
2: Сайн байна уу? Би бол Шилэнгол аймгийн Шулуух хөшөөний сангийн далай болгосны уулын устхан сомны Чайдам гачаанд нутгтай малчин аав ээжийнхэн ууган охин нь миний нарыг ариун гэдэг.
1: За тийм байна. Цэри гачаа нь бол Чайдам гачаагаар нутгдсан юм байна тийм үү?
2: Тийм байна.
1: За тэгвэл хөдөө нутгад өсч төрсөн. Тэгээд одоо яг аль үеэсээ бас том болоод багш болно гэсэн энэ сайхан хүсэл мөрөөдөлтэй болсон. Энэ тухайга эргэжлээ ярил.
2: Ер нь одоо өөрийн яг ингээд хүсэл мөрөөдлийн хувьд бол бас арай багш болно гэж тийм тодорхой бодоагүй. Тэгээд ер нь өөрийн сүүлийн үеийн жан чанар ч юм уу одоо тэр талаас ингээд шилтгаалгадаад хүнд ер нь нэг имий тайлбарлаж ярих одоо хүний өмнө гарч ярих гэдэг юм уу энэ талаар ер нь тийм нэг дор бахтай багасаа ахлаад тийм байсан одоо хүний өмнө гарна гэдэг бол одоо их тийм хөксдөг тиймэр одоо жан чанартай байсан гэж хэлж байна. Тэгээд сүүлээр нь одоо өөрийн өрхгөл тэр нэг тамир ингээд ороод явчихсан шиг тиймэрхүү талтай
1: тийм бай. За, сэрийн багши мөрөгдөө сонгосон бол яг л бүр аяндаа нэхэр тийм үү өөрөө сонголтоо хөтлөгдөөд ихэлсэн юм байна.
2: Тийм. Аа.
1: Тэгвэл одоо яг өөрийнхөө ажил үйлс босгож эхлүүлсэн тухайгаан бас ярина уу?
2: А тэгье би бол одоо ер нь шулуух хөшөөний төвтөн бол ариун оюун танхимыг ажилуулад явж байгаа жирийн нэгэн малчин бүсгүй. Ингээд бол ариун оюунд тэнхэм боловсрлын ангиан бол ер нь 2017 оноос өхөж өрхөлсөн гэж хэлж байна. Гэтэл тухайн үед бол одоо яг нэг сургуулийн ажилтан байсан талаар нь одоо боловсрлын ангиан өрхөлдөг байсан. Тэгэхээр бол одоо өдөөс хойшоо 5 жил хагасад ажил боохтой зэрэг одоо тэр үед бол одоо маш унаа барьж дийлэхгүй байсан. Тэгэхээр ингээд маш хурднаар гүйж очиад одоо ангийн гэртээ очиад ингээд ангийн хүүтэй нэгэд эхлүүлж исэн. Яг хамаг анхны одоо зориг бол би үлэн баг сургуульд орсон одоо хүүхдүүдийн уншлах бол маш их дутуудаж байсныг одоо тухайн үед ингээд хараад мэдсэн. Тэгэхэд бол эхлээд бол уншлагын анги гэж эхлээд явахд болсон. Би нэг ажлын ган гадуур нэг уншлагын анги эрхэл явахд бол яа хүүхдүүд ер нь дуутай уншлагыг ховор байна гэд би бол тухайн үед бүр тэгэхээр гар өргөж дуутай уншлах одоо явахд бол игээд их ураалаад тэгээд ийм нэг уншлагын анги явахд болсон. Тэгээд тухайн үед бол одоо санаанаас гадуур одоо тухайн үед хамгийн олон сурахтай байсан шүү. Одоо тэр үед бол нэг зүгээр нэг таслаг гэрд ингээд гадлуулдаг байсан шүү дээ. Тэгээд арийн ингээд ажил буугаад ингээд одоо хөлсөн гартлаггүйгээд ингээд ороод ирэхэд бүр одоо 20-аад 30 сурахч бүр нади хүлээж идэг. Заримдаа ингээд гадуур одоо үүдэндээгөр ингээд гүйгээд ч юм уу тоглоод ч юм уу тэгээд хүлээж идэг юм аа. Тэгээд энэ нэг уншилгын анги би нэлээд урт хугацаанд явах болсон. Тэгээд уншилгын анги нь одоо сүултээ ингээд одоо өнөө болоод ирэхэд одоо оюунд тэнхэм гэд яагаад бас оюунд тэнхэм гэд нэрлэвэйг бол одоо атах нэгэн бүр оюунчилж байна. Тийм. Аа тэгээд юу болсон ч хүүхдүүдийн одоо сорлох ч гэсэн бүр тийм одоо оюунчилж байгаа. Энэ цаг үед одоо бас нэг юм нэг оюуны тухай оюун тийм нэг талбарыг хүүхдүүдэд одоо бай болгоод өгвөл ямар уу гэд. Жишээл бол одоо сүлжээн дээрээ суралцах юм уу?
1: Тийм.
2: Одоо яг л иймэрхүү батлас балас сүлд нь бол одоо оюун танхим гэд нэрлсэн.
1: Тэгсэрэн тэгвэл оюун танхим гэсэн нэрээр явчих юм байна тийм үү?
2: Тий, аа тэгвэл яг нь оюун танхим барай гэж байна. Тэгвэл энэ гэр нь 2-3 багстай. Тэгэхэд хошууныхаа хөвчөнд л адлуулж байна.
1: Оюун танхимынхаа тухай одоо эрхэлж яаж эхэлснэ ярьлаа. Тэгвэл одоо бас хөдөө сурагчтай байна.
2: Одоо бол ба голдуу бол миний энэ бол хөдөн талиас ингээд одоо ирэлттэй. Миний хамгийн голдуу одоо ярих нь бол баг сургуульд сурч байгаа. Одоо их баг сургуулаас сургуульд бол дагаж дийлгүй бүй махуд оюун санааны тойронд бол харьцангуй дутагдaltaй хүүхдүүд. Одоо жишээл бол оюуны бэрхшээлтэй юм уу? Айлс бол бүй

0: одоо эрүүл цайргийн тал дээр нөлөөд бэрхшээлтэй ийм хүүхдүүдийн одоо уух тох чанд таньж болоод чинь.
1: Тийм байна.
0: Өргөд нэг ирэлтэн үлээ. Одоо читэрлэгөөс баг сургууль давшин арга сургалтын боловсрал бэлтгэл анги бол жил жил явагдуулж байна. Антария одоо одоо бол ер нь бэлтгэл анги гэж байхгүй болсон шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхэд бол читэрлэгөөс баг сургуульд шууд ороход бол хэрчэнгуугаар хүүхдүүдийн тал дээр олон асуудал илэрч байна. Жишээлбэл тооч хэдгүй байж байгаа, анхаарал төвлөрч хэдгүй байж байгаа, биер барьж хэдгүй байж байгаа. За иймэрхүү тал дээр бас одоо баг 5-6 жил ажиллаж байна. Өргөд нэг нь бол одоо дахиад эргээд ангийн гол ирэлт бол анх 3 одоо төгсөх оны сургалтын Монгол хэл. Одоо бол нь бол Монгол одоо ч гэсэн Монгол хэл шилгалтанд орж байгаа шүү дээ. Тэгвэл Монгол хэл одоо 120% шилгалтанд орж исэн тэр үеэс эхлээд би хувраад 100% болсон. Одоо 80% болсон. Эдгээр 3 хувралтад бол одоо би энэ төгсөх сургалтыг аваад үл их удаж байна. Бараг хэрвээ би одоо 11 жил ингээ хэрхэлж ивэл одоо би бараг 11 жил энэ төгсөх сургалтын жил жил авсан. Тэгээд миний тэмдэглэлээр бол одоо ганцхан төгсөх сургалтын нэр идэл 3 бөгөөд 6 одоо хүүхдийн нэр ингээд бичигдэж байна. Одоо би энэ дотор нь бол нэг дээд 3-ийн бас нэг төгсөх сургалтын бас нэг 2 жил жалгаж ирсэн юм аа. Тэгээд тарихан бас оруулсан. Одоо иймэрхүү байдалтай. Эргээд бол одоо анх 2 төгсөх үед бол одоо анх 2-2д бол гадарч юу болоод ямад байц төгсдөг шүү дээ. Одоо энэ 2 гитэл төрлийн бол одоо гитэл нөхөх арга хөлөөр одоо хүүхдүүд яваас жалгаж өгдөг. Эргээд бол одоо эрен оюун танкмийн гад энэ одоо өнгөрсөн жилээс эхлээд ингээд адлуулснаас эхлээд бол дараа миний Шилэнгол аймгийн Судан Алавтан одоо алавтын шилгах.
1: Тийм.
0: Тусгай сургууль байдаг ч гэсэн тэдний бол одоо шулуун өгдөх хаваар сургууль энэ бол одоо хаваар талбар гэж хэлнэ. Шулуун энэ бол би өөрийн анги дамбал шилжүүлээд авсан. Одоо баруун хөдөлмөрийн тас байна гэдээ ярьж исэн. Шулуун өгдөр бас үнэн Судан Алавтан байл шүү гэд би бас одоо тийм аймаар өргөн хөвчөнд ингээд илрүүлдэйлээгүй ч гэсэн бас хороод одоо их сургуулийн оюутад бас мэнэ. Ингээд ирээд ингээд тавтлаг өрнүүлээд шилгалтанд орж исэн. Тэгээ яг өөрөө бол би энэ дээр нь бол гэтэл орж яггүй. Төвч би бол одоо сэтгэв хангаах. Талбарыг хангаах. Тэгвэл хүүхдүүд одоо залуучууд тавтлаг хийхэд жишээлбэл нүүрдийн шилгалтад орж хавал яах хэрэгтэй? Орхос юм яах хэрэгтэй гэдэг бас хүүхдүүд яваас одоо зүгээр зам шогмынхан талаарч юм уу? Одоо санал сануулмжаа. Огод одоо энэ бол нэг хил болж байна.
1: Тийм бай.
0: Чикэн нэр мэний эрэн оюун тэнхмийн бол одоо яахан олон талаар одоо эрэлттэй гэсэн. Одоо баг сургуулийн хүүхдүүдээс эхлээ. Тэргээд бол одоо их сургуулийн оюутад эдгээр бол одоо бүр ас асыг ганцаам шохомтой. Жишээлбэл баг сургуулийн одоо оюуны бэрхшээлтэй юм уу? Бүх махуудын талаар бэрхшээлтэй хүүхдүүд ивэл би бүр өөрийн баяраа жолооч чинь.
1: Тийм бай. Сэр хичээл төрлийн хавьд бол ариун төрөл хуваад юм байна тийм ээ ер нь чичэрлэг хүүхдээс эхлээд гаргалтын шилгах хүртэл ариун хичээл төрлийг
0: тийм тийм ер нь алавтын шилгах энэ нэг талбарыг бас одоо мондны сургуулийн одоо чахрал бас өөрөө ирээд төсөлдөөм бол манай шулуун хөгтөр тавиад одоо сэдвийг хангах тиймэрхүү байдлаар ингээд одоо ягны нь бол их одоо өхний нэг хэрэгжүүлж ирэх хэлж болно.
1: Төгөлгийн ганц алавтын шилгалтаар авч хэлсэн ч гэсэн тийм ээ яг нөхцөл бололцоотой жав чөлөөтэй нь бол аймгийн төв орны төв гээд тусгай боловсролын ангаар хөрж сурч дийлнэ. Гэхдээ яг одоо ажлын жав чөлөөгөөр сурж байгаа давтаж байгаа хүмүүс бол бас яг орны төв аймгийн төв ороо давтад дийлэхгүй бол яг таны дүгмүүжүүлсэн шиг хошуун төв дээр бас тусгай давтах анги хангаж өгд юм бэ.
0: Тийм байна. Яг л одоо тиймэрхүү. Тэгэхэд залуучууд ер нь бас над яриад ирэхдээ жишээлбэл адлиг ганц авч чулуугаар тавтчихна гэдэг юм уу. Бид тогсоод ирээд одоо тавтчихна гэдэг ч юм уу. Тэгэхэд нэг холбоо байгуулад тэгэхэд холбооны дотроос нь одоо дүүнрүүд нар мэдүүлэх одоо хачаа араабл бэйно гэдэг юм уу. Ингээд иймэрхүү хэлбэрээр явахдуулж байна. Тэгэхэд одоо ирээд сонор тавтах байна, өдөр нь тавтах байна. Иймэрхүү байна.
1: Тийм байна. За. Тэгэхэд одоо яг нь хичээл төрлийн хувьас чичирлэгийн хүүхдээс эхлээд ярих удаа тийм ээ. Чичирлэг төгсөөд бага сургуульд орох энэ хүүхдэд бас тусгай бүр урьдчилан яг одоо бэлтгэл ангийн өвчтэй жаадгах. Тэгвэл энэ хооронд бас одоо яг энэ насны хүүхдүүдэд авчилвал бас алийг анхаарч сурах чухалтай байдаг.
0: Дагын тал дээр бол би бол одоо өөрийн баяраа бүр ингээд хэлтийг уучласан бүр одоо хүүхдүүдийн талаас бол ярих юм их олон байна. Тэгээд хамгийн гол одоо хэлэх нь бол ер нь хүүхд хүүхдийн өхлөлтийн чигэнд. Ингээд бачин хамаг би одоо өхөлж ярвал хамгийн гол их асуудал бол анхаарал төвлөрөх тал дээр бол хүүхд хоорондоо дөрөөтэй байна. Тэгээд ер нь би бас одоо баддах хэрэгтэй. Ер нь хүүхдийн ер нь би бас ингээд хичээлж хүмүүжүүлэхэд би ганц л ингээд одоо номын дээрх ойлгий ачаадаг биш. Би бол ер нь хүүхдийг одоо илүү цаасан жаахан судлын мөдий гэж иймэрхүү зүйлийг бас илүү санаачлагаад байдаг өөрийн бие дээр. Яагаад доогсрын сурах яагаад анхаарал төвлөрөхгүй байна уу? Иймэрхүү байдлаа. Тэгэхээр би бас ер нь одоо хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, сэтгэлийн талаар юм уу? Одоо иймэрхүү хожим хойстан бас одоо яг иймэрхүү тал дээр одоо өөрийгөө одоо илүү төвлөрж үлэх юм уу гэд бодчихин. Тэгэхээр бага хүүхдэд бүгдээр илэрч байгаа гол асуудал бол анхаарал төвлөрөх одоо чадвар. Миний бодхоор бол анхаарал төвлөрүүлэх чадварыг хүмүүжүүлэхэд одоо баргал одоо хүүхдийг хөвөлд байхаас нэхлээд илүү анхаарах хэрэгтэй юм уу гэж боддог. Тэгэхээр тэрм нөхд юм бол анхаарал төвлөрөх чадвар их сайн байна. Анхаарал төвлөрөөд дийлсэрвэл төсвөрийн бай болгоод дийлнэ. Дээр нь боловсрлыг хүртээгээд аваад ирвэл энэ хүүхдийн нөлөөд хэмжээнд хүргэж дийлнэ. Би бас одоо өөрийн баяраа ингээд жолоодоод одоо нөлөөд ингээд хэмжээнд хүргэж исэн хүүхэд бас байна. Жишээлбэл 3 жил одоо суугаад бүр биер барьж чадсангүй нөхдийг одоо одоо нэг 4-5 гарга дээр нь биер бариулд дийлсэн. Тэгэхээр иймэрхүү тал нь бол гол шалтгаан нь бол би бас үжил санааг нь бас илүү анхаарна. Хүүхдийн үжил санааг нь одоо олон янзаар нөлөөлөхөр очиж оролд дийсэн. Өнгөсөр бол ва хүүхэд бас чарам үед амархан одоо чадахгүй байсан юм чаддаг болно. Иймэрхүү байдалтай. Хамгийн гол нь бол одоо анхаарал төвлөрөх чадвар юу вэ? Миний бодхоор ханшил бүр багаас нь тавих хэрэгтэй. Нэгэнт чичирлэх төгсөөд баг сургуульд орох хүүхдүүд бол бас нэлээд том болчихсон гэж хэлж болно. Одоо үндэ харахад багштай гүд нэгэнт төрнө хөдөн жилийг явчихсан. Тэгэхээр энэ хэдэн жил дотор тэр одоо төвлөрүүлэх чадвар юу бай болгосонгүй бол одоо эргээд энэ хэдэн жилийн ард бай болгоно гэдэг бол бас боловсрал хэрэгтэй. Тийм бас одоо миний хамгийн их санаач ил одоо гэр яхмад нарт яа үндэ одоо ингээд ил ярьдах эдгэрж билүүд дотор ч гэсэн одоо нэг төвлөрүүлэх энэ нэг зүйлийг бол хэдий багаас нь хийвэл хэдий сайн гэж бодчих.
1: Яг хүүхэд бол багадан бол бүр мэддэгдэж штэ тийм ээ хөдөн сарж өрөх гэсэн ч одоо яг ухааны тал дээр юм уу анхаар төвлөрөх тал дээр юм уу чөө яг нь чичирлэг төгсөөд 3 жилийн чичирлэгийн багшийн хүмүүжлээд төгсөөд ирэхэд бол бат одоо яг аль үед нь сайхан намхан сууж хичээд анхаарах хэрэгтэй гэдэг бас нөлөөд диглэмтэй болцсон байдаг тийм ээ
0: тийм шүү энэ тал дээр Эргээд бол одоо гол нь миний ант ирчиг нөхд наруудыг бий жолоодох юм бол одоо биер барьж одоо бичлэг хийхээс эргээд уншлаг гэдэг зүйлээр би бас илүү жаахан анхаардаг. Учир нь одооны хүүхдүүд бол ба уулын хүүхдтэй таарахгүй тэр авьяагийн авьяалах юм бол тэгэл бол а уугийг на нуугийг но нуугийг хооронд нь тийм одоо баримжаа авьяал дийлгүй болж байна. Энэ үл илүү мэдгэцэн тэгэл бол а гэж аа гэж тэ авьяалуулахгүй бол уу гэж энэ хоёр авьяагийн тийм сайхан одоо уурсан тийм яруу тод гаргад дийлгүй оо уу гэж гэсэн айлсан өө нь бүр өө нь мэдгэдэггүй уу гэсэн одоо дими тийм тод биш юм аа иймэрхүү байдал сайхан энэ бол ихтэй мэдгэж байна энэ бол одоо өнөө жилийн айлхан яг иймэрхүү байдал гарч ин тэгэхээр энэ тал дээр бас би хүүхдээ бол одоо нэлээд хүч гаргадгаа тэгэхээр өөрийн буяараа ачаа тоорал болох илүү анхаардах би хүүхдээ ер нь би бас хэрэгтэй мэд дурггүй. Тэгэхээр бол одоогийн хүүхдүүд, зарим хүүхдүүд ингээд уншлах хийх бүр дурггүй хүүхд байна. Тэгээ миний анд ирэхэд бол би тэр уншлах хийхгүй байж байгаа хүүхдүүд гэсэн одоо тухайн цаг үед надад чи жавлааны унших гэж ингээд алавдахгүй. Харин би өөрийн буяраа бүр ингээд өндөр дуугаар ингээд ойрлоод уншаад би нэг уншихгүй хүүхдээ би нэг 4-5 өдөр хажууд нь ойрлоод уншаад ирсэр тэр аяндаа надад дураагаад уншиж иймэрхүү байдлаар одоо арга хэмжээ авдаг. Ингээд сурсаар бол надад бол нэг илүү өөрийн одоо дотоод сэтгэлээсээ дагалдад сурч ийж лээ. Ингээд илүү сайн аа. Иргэд нэг би бол өөрөө авьяагийн одоо их тод гаргана. Одоо бүр энэ бол одоо анчхай бүр шаардна. Одоо бүр янзын болгоноор өндөр дуугаар орилж хүүхдийн анхаарлыг татах юм уу? Иргэд дуугаа хураах юм уу? Иргэд өндөр одоо дуугаа гарах юм уу? Ану их хүүхдүүд одоо тэр анхаарахгүй гэсэн бүр анхаарах тийм хэмжээтэй. Одоо иймэрхүү байдлаар ингээд хүүхд яс одоо илүү жолоод чинь хэлж болно.
1: Тийм байна. Тэр иргэн талын асуудлыг бол өстө бас анхудаа сонсч ин тийм ээ одоогийн хүүхдүүд одоо хөл Ираны орчин нөхцлөөс гэдэг юм уу одоо нэг бас ийм үг байдаг шээ ингийн үг нь өрх жаргаараа хүүхдүүд бол бас хөлгий байдгаа гэдэг шиг үг юм бол одоо тод ярихгүй тийм аа уу гэдэг юм уу намьяагаан тод гарахгүй хүүхдүүд бас ариун байдаг юм байна.
0: Бэнэ одоо би өний үл одоо бүр хамгийн тод ол харж байна. Энэ үл миний бодохоор энэ их аюултай шээ.
1: Тийм.
0: Одоо үндсэн долоо өгшихөөс эхлээд үндсэн долоо хамгийн үндсэн долоо өгшихийн чин авья тод гардийлгүй л аршаа наа ба ба хага мала саша тада тэр лавтай сайн гардийлгүй. Би бол ер нь үндсэн долоо өгшихийн илүү чухал зүйл. Үндсэн долоо өгшихийн а авья бол манай наа ба ха одоо ингээд өдгөр хувирлын ард бол бүр дуудагт нь.
1: Тий.
0: Энэ хэлбэр арчаан чиглэл ө бол манай нө а ө ө гэдэг юм уу одоо х ө гэж ингэж явуулдаг. Тэгсэр хүүхдүүд ер нь сурахад нэрэд амарх.
1: Тийм байна.
0: Аа, өргөд нэг нь би бас одоо энэ цагаан толгой Монгол хэлний цагаан толгой яах тань бол ер нь ард нь тоотой жаадах. Өргөд нэг нь одоо жишээлбэл а-гийн бичээд жаахад бол а 1 ө 2 одоо ингээд а 4 ө 5 ө 6 ө 7 гэж. Учир нь одоогийн хүүхдүүд бидний тэр үеийн шиг тийм сайхан одоо баялах хөлөөсөн бас цэдэж ийсэн. Тийм бас жишээлбэл а уугаар эхэлсэн үсэг гараад ирэхэд ард нь тоо тавихгүй бол энэ хүүхэд оогоор уншихаач мэдгүй уугаар уншихаач мэдгүй. Жишээлбэл унна гэдэг үгийг оннол гэж уншиж байж мэднэ. Та иймэрхүү байдалтай. Тийм бас тэр хөлнөө тийм баялах одоо сэтгэхгүй ер нь их одоо явчорч ийсэн.
1: Тийм
0: бас манаас одоо хүүхдийн ончлоход давхруулаад одоо өхлөөний цаах хэрэгтэй. Тиймээс би бол бүр өхлөө цаахад бүр ард нь тоотой жаана. Өргөд нэг нь дөрөөс нь доош уншиж чадаад болохгүй. Заавал доороос нь дөшөө бас уншиж чадсан байх хэрэгтэй. Өнгөд тий, өнгөд дийсэр у о ө а и ө а гэдэг уншиж дийсэр бол чиний тэр у болоод ө ө болоод огийн энэ хүүхэд сайн модерт дийж нэ гэдгийг харуулна. Ер нь миний анд ирсэн сурагчууд одоо гэр яхмад нарийн нөлөөгөр юм уу? Одоо аагаас доош уншиж дийлэн шүү. Бүртэл дөшөн бүр машид дийлгүү. Дөшөн машид дийлж нэ гэдэг үл тэр зарим юм хууд болно. Аа уу болоод өө үгүй. Тэр дэмий л ингээд овэн тахгүй байж.
1: Яг өхлөөдөр чэдэлч юм байна юм.
0: Тийм. Тэгээд би яса та хүүхдийн сэтгэхгүй тарихын хөдлөг гэж юм уу? Тийм баган тал дээр одоо гэдэг адлаад. Тэгээд нэр Монгол хөлийг бол одоо удаан жил жаасан. Тэгээд Монгол хөлийг бол нэм бол би бол одоо даямар удаан жил жааж ингэж хэлж болно. Тэгээд одоо маш тийм одоо өндөр үр нэлээд өндөр үр бүтэмжтэй ч гэсэн бүр болгож дийлнэ гэдэг тийм бүйдэн их батлагтай. Өргөд хятад хөлийг бол одоо яг үндсэн одоо дор оны хятад хөлийг бол одоо Монгол хэлтэйгээ харьцуулаад бас олон жил нэлээд олон жил болж байна. Одоо ер нь уулнаас Монголын улсын хүүхдүүд ижилээд чихэд бияс одоо тэр үеэс л одоо хос хөл эхэлсэн шүү дээ. Монгол хөл хятад хөл гэдэг ингээд тэр үеэс бодвол бас нэлээд бас 5-6 жил жааж байна.
1: Тийм юм байна. Тэрийн хэдэн сайн ярьсан бол тийм ээ чичрлээс одоо энэ багсрахул орох хүүхдүүдийн анхаарах зүйл тийм ээ анхаарлаа төвлөрүүлэх гэдэг юм уу авианы тал дээр сайхан тодорхой ялгаж хэлэх хэрэгтэй.
0: Тийм. Хөрвөө баг сургуулийн доороонд одоо авьяалга буруутуулба. Манай ус дөшөн хүрээд одоо тийм сайн учир байхгүй. Лав тийм аймаар.

0: сэрж идэг.
1: Тийм.
0: Аа тэгээд иймэрхүү ирсэн одоо Гэри Ахмад нар байна. Одоо Эдгар Гэри Ахмад юм уу гэсэн айлхан одоо Антон Гэри Ахмад юм уу гэсэн айлхан. Би ер нь хөлөө жахад их амар урамтай. Аа эргээд ингэ би бол илүү сайн одоо жахаал ингээд ороод байдаг. Тэгнэрэ хүүхдүүдийн сайр тавихд бол одоо өөрөө ч гэсэн баг одоо илүү сайн тавина уу гэсэн баг аа нэ тиймэрхүү. Доош одоо хэмжээнд баг хүрэхгүй байхаа л гэж боддог юм аа.
1: Тэгэхээр ер нь ямар хүнд авч хэлсэн ч гэсэн нэг илүү хөл сурч илүү хөлөө чадхад бол илүү тэхэргүй шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм.
1: Гадаа нэ таны сайн ярьсан шиг Монгол төрнийхөө авья тэгээд уншилгаан сайн хийхэд хожим хоёр стан дээр ангид хүрэхдээ одоо энэ англи хэл сурах гэдэг юм уу, япон хэл сурах гэдэг юм уу энэ тал дээр бүр их сайхан тусламж хавсрамж тэгээд суур болдог тийм үү?
0: Тийм тийм. Би бас ингэж боддог шүү. Ер нь одоо хүүхдүүд Монгол хөлийн бичлэг уншлах тийм ба эдгээрүүдийг бол одоо сайн сурч хийцээр бол тэр хятад хөлийг бас сурч хийдэг.
1: Тийм.
0: Одоо онтон хөлийг ч гэсэн сурч
1: хийдэг. Ер нь ингэж сайн болчихно тийм ээ.
0: Тийм. Оргид нэг баг сургуульд одоо орхоос өмнө бол Монгол хөлөөр энэ хүүхдийг тавтан боловсруулж болно. Миний бодхоор бол ингэж бодож байна. Учир нь бид одоо төрөхтөж гэсэн бүр одоо анхны хөл бол би нэ өх хөл юм. Тиймээс бид өх хөлөөр өөрийгөө боловсруулад эргээд өх хөл дээр чи бичиж чадаад уншиж чадаад нөлөө төсвөрийг хүмүүжүүлж чадсан сурагч бол тэр хятад хөл дээр ядгийл.
1: Тийм.
0: Заавал уртаар хүн ер нь хүүхэд ер нь нэг хөмжааны боловсрал хэрэгсэн шүү дээ. Тийм ба нэг хэсэг чагийн боловсрал нь сайн нөхдөл яах юм одоо сайн сурч дийлнэ. Боловсрал яах аанэ болсоор одоо ярангу яах доошлох ямар хөдөлгөлтэй. Тиймээс хүнд боловсрал хэрэгтэй, хүүхэдд ч гэсэн адилхан. Илүү боловсруулах хэрэгтэй. Одоо жаахыг учиргүй тийм аймаар одоо эрвний жаана гэж оролдохгүй шүү дээ. Миний бодохоор боловсрал гэдэг юм. Бичих боловсрал, унших боловсрал гэдэг юм уу? Төсвөрийг хүмүүжүүлэх боловсрал гэдэг юм уу? Сайхан хүчирж байлороо уучруулж үжих боловсрал гэдэг юм уу? Ингээд энэ нэг талын ингээд эрвэн удаа тавтаад өгсөрүүл одоо тэр хүүхэд татгах гэж шүү дээ. Тэгсэн аргад ямар явдал дээр ч атсан ч гэсэн тэр нэг юм дээр тавтагдаад өнгөрч гэсэн юм чинь тэр хүүхэд төсвөртэй гэсэн. Ингээд явсаар бол илүү зүгээр гэж боддог юм аа.
1: Тийм байх. Тэгвэл та өөрийн тань хувьд бас одоо яг хэчнэ 10 жил одоо сургуульд бас багшилж байсны хувьд ярихад бол одоох нийгмийн сургах зэнгэлсэн одоо зэнгийн цаг үед одоо хүүхдийн төр нэг төвлөн сууж суралцах урмыг бас яаж хөгжөөх үү? Тэгээд бас энэ талаар сайхан өрн арга дэмэг гэдэг юм уу? Өөр ухаан бас багшдал байдаг тийм ээ.
0: Одоо ер нь хүүхдэд аваад хэлбэлва. Одоо бол ер нь их гажуу цагстай. Одоо түрүү хэдэн жил болоод одоо өнөө 2 жил гэсэн нэлээд хоорондоо ялхаа те. Аа жишээлбэл түрүү хэдэн жилийн хүүхдүүд бол одоо гас сүлжээ гар утснэ. Одоо ийм хөргөлгөөс бас цаахан зэд өвсөн цаг үед одоо нам үжих боломжгүй нэлээд их байсан. Одоо өөр юм баяран гэсэн одоо иймэрхүү имтэй ингээд харагч ирсэн шүү дээ. Тэр үед бол одоо Монгол үндэснийхэн Монголын нот тавчаа одоо гэсэр зангар гэд одоо бүр айхан дэхэн уншсан иймэрхүү хүүхдүүд я байсан. Одоо оргод энэ 2 жил боллоод ирэхэд бол одоо юу гэж хэлэх үү? Одоо даргал нэгэн тада гар утсан гэдэг илүүдээд үүжгүй байж болохгүй гэдэг юм а тийм ба. Одоо иймэрхүү нэг үжил байж байгаа шүү дээ. Одоо үжихгүй байж болохгүй гэдэг. Миний бодохоор бас одоо гэр яхамтад нар бас ингээд хэрэлцээ ингээд нэг нэг юм дурааж бас болохгүй гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: Аа жишээлбэл одоо үжихгүй болохгүй шүү. Одоо бүр үжихгүй хөнөөс готрин шүү гэж тийм ба. Иймэрхүү.
1: Тийм тийм. Яг гэр яхамтын үжилтэй бас байна тийм ээ. Яг
0: тийм. Аа. Өргөө зэрэм гэр яхамтад нараас ярьж идэв. Түрүү хэдэн жилдээ бүр таархан байсан шүү. Одоо ч одоо бүр хаа яаггүй бүр л үжиж ийн гэж тийм ба. А миний бодлоор бол хүүхдийн кам багт нь бол хүүхдийн кам одоо авиас чидорын танихаар жахаан оролдлого хийжтэй. Авиас чидорын хэрвээ багийн үед нь танаад дийл бол авиас чидорын дагуу хүмүүжүүлвэл бас илүү зүгээр. На одоо ерхэт нэг хүүхдэн уртаар таних хэрэгтэй гэдэг энэ талыг бас би одоо их бодож байна. Одоо хүүхдүүд ингээд гчаалаараад гэр яхамдууд дээр хэлчихээ. Уртаар гэр яхамд ер нь хүүхдэн уртаар сайн таньсан байх хэрэгтэй. Дараа нь хүмүүжүүл хийсэн байх хэрэгтэй. Хэрвээ хүүхдэн сайн танихгүйгээр

0: мужил хийвэл хүүхдээ их ядраа.
1: Тийм байх.
0: Гэр ахмад бас их жовн. Чикнэр уурдаар хүүхдээ уурдаар нэг тэнхаас гардаж эхлүүл. Энэс үндэ одоо ямар ярахад дөөм хүүхэстэй гэвч хийхэд бас үндэ бас олон талын арга ухаан шаарддаг шээ. Тийм ба. Гэвч өөрийн хүүхэд юм чинь өөрийн хүүхэд юм чинь ээж аавнаар лаваад өөрийн хүүхдээ миний хүүхэд жоохон аль тал дээр авьяастай бэ нүү гэдэг талаар нь олон талаас ингээд оролдоход бас одоо тад нарыг бас аваад ирэхэд бас тийм хүчээр явдал биш шээ. Гэвч гаднаас гадны хараасаас ингээд ирвэл бас хүүхдээ тань гэдэг бас нэг яа том болох шээ. Юу болсон ч одоо одоохон сурах тангчилсан нийгэмд бол одоо хүүхдийн нэг чадаан 2 жилийн улсын сургаан мужилийн төрийн бодлогын хувралд байсан. Тэгэхээр эдгээр талаас ингээд аваад ирвэл хүүхдийн авиасикэн дагууд илүү хүмүүжүүлвэл хажим илүү ашигтай гэж бодож байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч Бөрөнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: Сайн бацгач байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөөж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлж байна. За өнөөдөр гаргийн 5 ухраас манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар явахдах болно.
1: Сайн бацгач нуу эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. Тавханда өнөөдрийн манд хүргэе. За гаргийн 5-ны хөгжилтэй мөч дугаар тавхантайгаа жолгож байна. Гэтэл өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэр очирлуудыг хаваалцахаар бэлэн боллоо.
0: Тийм, гэт үүтэй дугаар дээр орж ирж байгаа тавхантай өдрийн сайхан мэнд төргий. Манайхан бас нөтрүүлгэн эрхий дарамаан дараад тэгээ чааш нь баруун гар талынхаа дээд талын өнчгөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ

чаашин нолонтойгоо хуваалцаад өгөөрэ, түгээгээд өгөөрэ, та бүхнээ хүсэж хүлээж асуугаад байсан гаргийн тавны хөвгөлтэй мөч тусгай дугаар эхлэхэд бэлхэн байна шүү. Эхэлчихсэн байна. Эхлэхэд бэлхэн байна гэдэг. Эхэлчихсэн байна шүү. Тэгээд манайхан нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ, чааш нь бас олон хүмүүстэй дайчлаад хамтдаа нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ гэд хамтдаа бүтэн нэг чагийг аятай тухтай бас сайхан баяр хөөртэй сайхан өнгөрөөлье.

0: сонсогч та бүхэн шилийн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Жамана гаргийн 5-нда явагдах хөвгөлтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар та бүхэн төгөөж олгож байна гэд видео дугаар дээр манай сонсогчид орж ирж байна. Орж ирсгээ сонсогчид маань нөтрүүлгээ чааш найжийн тойрог холбоо сүлжээндээ илүү хүн хуваалцаад өгөрэй гэж та бүхэндээ бас найдаж байна шүү. За 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэн гэд бүтэн 1 цагийн турш бид хоёртай хамт байгаарай хүмүүсээ.
1: За сайхан сайхан өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учирлууд байвал бас бидэнтэй хаваалцж болно. Манай нөтрүүлгийн шууд утас болохоор 8-21-5255 8-22-40-27.
0: За 8-21-5255 8-22-40-27 гэдэг энэ хоёр утсаараа бас нөтрүүлэгдээ оролцоод өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учирлал буюу мэддэг сайхан онгоноудаас бас олонтойгоо хаваалцаад ярьж болно шүү, тийм ээ. Манай сонсогчдын донд бас онгоо мэддэг хүмүүс л олон байгаа да.
1: Тийм. Шууд нэвтрүүлгээр шууд утсаар ороод өөрсдийнхөө мэддэг үлгэр онгоогоо шууд яриад олонтойгоо хаваалцж болно шүү. За нутгч урлах би ирлээ гэж ирлээх үү?
0: Нэр мэдүүлж гинөө. Аа сайн байна, чагдаа ирсэн байна гэдэг үү?
1: За ер нь манай нэвтрүүлгийн банк дэмждэх нэг үлэг сонсогчд байдаг тийм ээ. Нэвтрүүлэг болгонд орж ирж идэг. Видео дугаар болгонд үчгээд сэтгэл үлдээж идэг тийм ээ.
0: Ийм сайхан. Хад бидний хоёрын бичлэгээс чааш нь ариун хуваалцж идэг тийм. Манай улаан агч байдаг ч та. Улаан агч ороо ирсэн байна. Өглөөний мэндэгч. Улаан агч үл өстэй. Бутартал дамжуулдаг нэг нь шүү.
1: Тийм. Сайн дамжуулж байгаа.
0: Бас дандаа гээд сайхан урмын үг хайрлах.
1: Дараагийн банкын дарж дамжиж өгдөг.
0: Тийм. Айланд нь дарж болно уу? За айланд нь юм бичиж болно уу? Тэр бүхнийг л биелүүлж идэг шүү.
1: Тийм.
0: Тандаа маш их баярлж явдаг шүү гэж бид хоёр бас дээр удаа ярьж исэн тийм ээ.
1: Тийм. Үйдээ дугаараар шинэ гарсан нийтлүүдийг бид хоёроос л өмнө холбоос үүсгэж дамжуулсан байдаг. Тийм. Алан сэтгэлтэй их юм аа. За ингээд банк манай нөтрүүлгийг халамжилж дэмждэг та бүхэнтэй үргэлжтэй баярлж явдах шүү гэдгийг тахан тайлъя.
0: За эхнэргоо яаж явуулах вэ гэж?
1: За эхнэргоо болвол та хэрвээ байнуу ашигладаг бол байнуу дээр Wheels буюу совда гэж хайгаад бид хоёрын байнуу руу шууд хүчгээ илгээсэн ч болно. Хэрвээ WeChat-аар илгээе гэж бодож байвал бидний видео дугаарын дор өөрийн харилцах арга маягийн сэтгэлийн хэлбэрээр үлдээгээд өгч болно. Бид хоёр тантай шууд харьцаад холбоо авчихна.
0: За энэ төр шууд энэ сэтгэл хэсгэд өөрөө утсан дугаараа бичээд үлдээсэн ч болно. Тэгвэл бид нар ингээд юу гэж тэмдэглэж аваад тэгээд нөтрүүлгээ буусны дараа та нарыг холбогдъя.
1: Тийм тийм.
0: Утсан дугаар минутаа яруулаа. Утсан дугаараа шууд үлдээчих болно шүү. WeChat хаяг энэ шууд үлдээчих болно. Манай сэтгэл хэсэгт үлдээвэл бид нар тэрийг тэмдэглэж аваа тэгээд.
1: Ер нь одоо ингээд санаж авсан чагтаа шууд нэвтрүүлэг дээр өөрийнхөө харилцах утсаар үлдээчихвэл бас илүү дүгэн
0: юм. Герман тэгээд мартачих юм а тийм ээ. Хөлчгөөд мартаад явчихдаг юм.
1: Герман бол бүр өөрхи ингээд шууд нэвтрүүлэг яраад барангууд байноугийн нэрийг үл мэдчихдэг юм байна. Байноугийн нэмж авангууд л марчдаг юм байна.
0: Тэгээд зүгээр байна уу гэж нэмс юм аа гэж.
1: Зүгээр нэмс
0: юм аа.
1: Хаяа орж үжиг гэсэн юм аа.
0: Баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа. Бидэнд сайхан одоо бичэд найруулсан зүйлүүдэд ирүүлээрэ. Хөгжилтэй сайхан төгөөд. За бас сэтгэл хөдлөлгөн сайхан үлгэр учирлууд байвал тэрийгээ сайхан найруулж бичээд бидэнд ирүүлж байгаарэ. Баярлал ухтж байна шүү.
1: Юу нэ манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн явах тхийн оо гол чүмгэн гэдэг юм уу тийм ээ. Та олон сонсох та бүгдийнх туслал цаа дэмжлэх их бас чухал байгаад байна. Бид хоёр дотор хаа байсан тийм олон үлгэр байх уу? Өрийн сангаан дуус.
0: Чи үлгэр шүү. Чонг байгаа шүү.
1: Чарам үлгэрийн энд ярьж болохгүй.
0: Одоо нэг сайхан тийм дандаа ингээ өнгөө мөнгөө дороод явдаг хүн байдаг ч гэдэг. Бичээд энэ өнгөө гаргаад явдаг. Тийм хүмүүсийг бас нэг үлгэртэй чичингээ оруулаад авчирч байна шүү дээ.
1: Гэхдээ нөгөө ч орж ирээд буян байж. Энд ярьж болохгүй.
0: Дандаа нэг өнгөө дортсон хүмүүс байдаг ч гэдэг.
1: Ширэн дээр яруу дийттэй гэвэл.
0: Энэ хаа өнгөөгаа шинэ өнгөө гарсан байна. Тэр хүн л өнгөө дортсон явж байгаа. Тэр хүн байдгаа. Бачилж гинөө.
1: Бачилж.
0: Тэр хүний.
1: Тийм юм бол байгаа байх.
0: Энэ санаа сайн гэж нэ санаа болно гэж. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхтрүүлгийн гангаргийн тавны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсам гэж тусгай дугаартай холбогдоод байна. Видео дугаар дээр орж ирсэн та бүхэн бас нөхтрүүлгээ чаашин түгээгээд за манай дармын тоогоо өсгөхөд өгөөрэй гэд хамт та нэг чагийг хөгжилтэй сайхан өнгөрүүлчихэй. За дээр гаргийн нөхтрүүлгээр чинь бид хоёр хэдэн сайхан хөгжилтэй нийтл хуваалцаад дахиад яла баг онгоо ярьсан.
1: Онгоо ярьсан.
0: Манайхын онгоогоо чийжлсэн бол гэл шалгаж үжийхэд онгоонууд бас хөөрхөн шүү жижиг гэн жижиг гэн онгоонууд бас санаанд
1: хатгаад дээр гаргана хүмүүс уулзч чад хэлж байна. Таны эмгхтэн нэвтрүүлэгч бол гоё инегээд гоё ярих юм байна. Харин чи бол ер нь жоохон микрофоны ард нуух та жоохон доош харсан байдлаа.
0: Чи тэгээ хэлнэ үү те. Би гадна нуурын ус шиг дүлгэн тайван байв. Дотроо бүр давлгаан шиг. Далайн давлгаан шүү.
1: Одоо бүр юм ба.
0: Яа.
1: Ийм ер нь уучлахтаа сайхан биш үү?
0: Тийм. Хоёулаа пар гэсэн байв бас гэж юу?
1: Тийм
0: ээ. Тэгтээ үйлс инээдгөө инээдг. Үйлс барахтай инээхгүй байж байгаа инээсээр би бүр улам илүү инээдг хүрнэ. Үйлс хүртэл инээж байгаа юм чинь гэж бодоод.
1: Би инээдэнд хайртай, гомтой. Инээдэн гаргийн том болтлоо хадгалж байгаа.
0: Үйлс өнөр инээсээр би амар инээдг. Чи инээсээр би амар инээдг хүрнэ шүү. Хажууд уу? Тэгээд ингээ хүт инээсээр би бүр улам инээдг. Намаа гэдгийл чиг шиг санагдаад. Мах хөхрлөө гэдэг шиг үү?
1: Би бол нэвтрүүлэг өгснөөс ширүүнхийн гарын 3-ны өдний өнөөс эхэлж инээд тань дардах. Гарын 4-нд бол ер нь баруу ууртай шүү яа.
0: Гарын 4-нд ууртай голтой юу даа?
1: Гүйл гарын 5-ны инээж хараа.
0: Онон ууран нэг л хөдөлгөөд явдаг гэсэн үлгэрээ сонсчихлаа. Манай баг охин чичирлэг дарын гэтрэ. Нөгөө чичирлэг хүүхдүүд суух дургу байдаг шээ. Чим үдмэднэ. Тэгээд очих дургу. Тэгчээ ингээд чичирлэг үүдэн дээр очичхад гэнэт ингээд царайгаан хувируулаад. Царайгаан тавьчихнаа. Тэл ингээд нэг л эргэж хараад өнгө ороо явчих шээ. Тэгээд би нөгөө дас миний охин яагаад чичирлэг дээр очих болгондоо гэгээд ууртай ордгийн гэсэн чинь. Гүй ээжээсээ салж даа байлах гад болдоггүй гинэ. Тэгэн гэтрэ ингээд нэг л ингээд эргээд орчдөг гэн. Тэгвэл тэр нь амар байдаг гэн ойлгохгүй. Тэгсэн чинь гинтх надад ямар үлгэр бодгоц гэсэн. Намайг баг байхад манай хотны нэг өгч юунд суманд сууж ирсэн. Тэгээ сүлд нь хошуунд явцсан. Сүлд нь тэгэд тэдний охин нь жохон охин чичирлэгт суудсан байсан юм уу суугаад. А тийм нилээд том болчиход одоо баг сургууль юм уу

0: дунд сургууль байхдаа байнга нахчиндаа ирдэг байсан. Тэгээ нэг удаа ярьж байна. Багдаа ингээд одоо бүр ингээд 20 үед болсныхаа дараа ярьж шít. Багдаа ингээд нахч өвөө өмөөгөөс амар салж яддаг гэн. Одоо гэрте харина гэсэр хөдөө ерөө суучгаад жоны амралтанд дуусаад гэрте явна гэсэр нахч өвөө өмөөгөөс их л юу яачих гэн. Салж яддаг гэн. Тэгээд ингээд ойлх гад болдохгүй гэнэ. Тэнгэтэр ингээд нахч нь бол гадна ингээд мотороо бүр ночоочход хүлээж идэг гэн. Тэг харахгүй ингээд ойлх гад ингээд гэрте ингээд нуугаас удаг гэн. Тэгжээгэл яаж гарвал тарна уу гэж бодоо. Ойлгохгүй юм тоолоо. Нэг л уур аадалгүй гардаг гэж нэ. Нэг л уур амар уурлаа гараад мутрийн ардэр сугаа явчихдаг гэнэ. Тэгээ би хүүхдүүдийн тэгэж нэг л уур аадалгүй юм учраас тэндэн байд. Ойлгохгүй юм тоо.
1: Ер нь юу юм шүү. Бас таныхын ч юм уу димэн саяарсан хүн ч юм уу. Бага үйдэн бас сайн тоглохчийн суурт юм шүү. Тэр ойлгож байгаа ах шинд ингэж уурлна гэх юм бас цаавал нэг юм бодож ууртай юм бодож буюу эжимдэх хэрэгтэй шүү, тийм үү?
0: Нэг л уурай хөдөлгөө явдаг гэж мотрын ард суугаад уу. Тэр амар хөөрхөн санагдсан. Тэнгэр чи өнөө гаргийн дөрөнд ууртай голдоо явдаг чинь бас таарна. Гаргийн тавнд энергийн толдоо. Ямар ч үйлдэл энэ дээ өргөх.
1: Гаргийн тавнд юу нэг гарч орохгүй сэтгэлтэй тэгээд
0: царайгаа тавгаад. Чинтигээс уучих нь.
1: Чинтигээ.
0: Түнтигээ чинтигээ дөө.
1: Бахыг.
0: Ахыгад. За манайхаа үйдээ дугаар дээрс 6 жил өхөн орж. Өнөөдөр арай жоохон аач хоо орж ирж нүгөө. Танаас чи яач хоо. За бас шуугантай байна гэж.
1: Шуугантай байна уу?

0: Тийм байна шүү гантай байна. За тэгвэл бид хоёр юунаас буулаа гэдэл. Тунтхансан гэдэг.
1: Видео шууд нэвтрүүлэг хийх төр зогсоогоод.
0: Төр зогсооё.
1: Тэгээд авъя.
0: За тэгчээр өөрөөр болгол дахиад гараад ирэх.
1: Энэ хооронд үргэлжлэн арааж шууд нэвтрүүлгээ сонсож байгаарай. Бас гурван анга ярьчих магадгүй шүү. Тийә.
0: Гүйг.
1: А то томруулах чинь гажир унчихсан юм уу?
0: Юу ч тийм ажиллаагүй.
1: Гүйг дээр л үлдсэн.

0: За сонсогчид та бүхэн Шилгийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэж сая видео дугаар жоохон шуугантай гэсэн болохоор бид нэр видео дугаараасаа буугаад тэгээ жоохон тохируулаг хийгээд одоо зүгөр болцсон байха. Тийм болохоор манай сонсогчид мань видео дугаар дээр хурдхан ороод ирээрээ тэгээд бид нэр одоо сайхан хөвжөлтэй түүхүүдээсээ хуваалцъя.
1: Ерөн машины асуудлыг бол мэрэгдлийн хүмүүсээс илүү мэддэг болчихсон
0: шүү. Өөрсдөө нөө. Компьютер энэ хоёр алгадлаа.
1: Хурдаас нь хоёр алгадаад хаанаас нь хоёр үсгэлээд. Гэтэл тэрийг үл шууд навтруулыг дамжуулж болохгүй.
0: Тэгээд бид хоёр жоохон алгацсан.

0: Хөөд нөтрүүд гээ хааж ягаад.
1: Хаалгатаж бараад амсгаагаан дараад.
0: Амсгаат трэж дэх нэр.
1: Айхан бочж ирж байгаа нэ. Урагч ягч юм яриад.
0: За ингээд одоо манайхан хурдуухан цаасан дамжуулаад хүмүүс мэдээ дугаар дахиад оруулаад ирээрээ. Дахиад оруулаад аваад ирээрээ.
1: Сая ер нь л үжиж өнгөрсөн 1000 хүн гарсаар эхлэмээр болоод байсан.
0: Тийм.
1: Энэ муу машинаас болоод 24 хүн болгочихлоо гэж.
0: За манайхан доороо ороод ирнэ. Ай урлаг ороод ирсэн байна. Нутгчийн урлаг. Манай банкын сонсогч, банкын дэмжигч.
1: Тэрн хуруу дарам 5000 голсоор эхлэх үү?
0: Тэгье.
1: Цаг бас нэлээд явчихлаа. Тэг хүмүүсээ бас харуулаад, хуруугийн даруулаа суугаад иж явах тийм үү?
0: Тийш үү. Тийш тийш.
1: Бүх хүмүүстэн баярлалаа, баярлалаа.
0: Өрхий дарам дээр нь ингээд дарахад бас нэг эрдэн байна. Хуруугаан тавьсаар болчдөг юм. Нэг нэг дойх хэрэггүй.
1: А тийм юм уу?
0: Өрхийн дээр нь ингээд хуруугаан тавьцсаар гээд нэмэгдээд л байна тоо.
1: За, за, за. Эний үлстэн үнэнч файнуудтай л хэлж өгдөг.
0: Өрхийн хуруугаан тэн дээр нь тавьчихдаг. Өрхийн хуруугаан биш, айл хуруугаан тавьсан ч болно.
1: А тийм үү?
0: Өрхийн.
1: Би ч гэдэг.
0: Өрхийн хуруун дээр нь
1: маш нууч юм ойлж өгч юм ерхий л урууч.
0: Би өчтөр сайн мэдсэн гэж. Тэгээ тэн дээр нь тавьчих хулгай дармын та өөрсдөө нөмгдөд байдаг юм аа.
1: Тийм байна, тийм
0: байна. Тэ орж ирчихээс би сайн л мэдж байна гэж. Танд дуршаад өгдөг бүгдийг ингээд хуруугийн тавиулаад.
1: Таашнаа дамжуулаад өгөөрэй. 80% нэвтрүүлгийг эрхийн уруугаан тавихгүй бол ингээд эрхий дарам амар явдаг юм байна. Та зөвхөн нэвтрүүлэх юм байна шүү.
0: Оо, ай бас нэг юу. Микрофон давхарлалцсан байна шүү дээ. Тэр жоргон дээрөө тэр үтсэнгүй байна. Харсангүй. Миний микрофон уу? Өмнө 2 микрофон гараа ирсэн байна.
1: Аа, тэр микрофон байна. Нэг хажууд байгаа юм шиг гарцсан шүү.
0: Тий.

0: болно хоёлаа. За. 3000 гэсэн чинь 4000 нь эрхий дарамттай болцсон байна. За, одоо миний нүур гарч ийн ба. Сая жоохон хоёр юутай микрофонтой байсан.
1: Тийм бол нүрээ гарах гай чармайгаа. Би бол өмнө 3 микрофон байсан ч болно гэж бодчих.
0: Чиний өмнө нүр нь битүү компьютер байсан ч яг би. Яг юм байх юм нэг нэ. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаартаа бид нэр чахар шалаа гэж хаалцсан. Интернет тунгалахын тийм ээ. Тэгсэн байна уу ашиглагч улам гэрэлт гэсэн хүн ингэж хэлсэн байна. За, соожээ гэж хөгжөөхөн хэлээд гарсан чинь гадна хон төхөрөөд сууж ялаа гэдэг гинэ. Энэ чинь сүнд шалаа гэж. Сууж ийг гарсан чинь хон төхөрөөд сууж ийнэ гинэ.
1: Дээрлч аюун. Чахар сүндийн дээрлч аюун.
0: Тэгсэн чинь дөв дөв хүн үү? Тэгсэн чинь өгнийхэн ард нь сэтгэгдэлд нь ингэж битсэн байна. Сүндийн шалаа амархан гинэ. Хоноод яв, хон алж өгье. Өнжөөд яв, үхэр алж өгье. Тэгээд ирээлвэл ирэн гэдснэ чин жовлон. Хоновол хөвөн хүнжил дээр хурган дээл ахаа тэрний дээр нөхий хүнжил давхарлаж өгөөд даарж өхвөл манай учир дарагдаж өхвөл таны учир.
1: Бартон амглан гэж.
0: Хөгжүүн. Тэгээд дүгнхэн, усархан.
1: Тэр мөртлөө бас гарах гэсэн сайн гарах юм. Гэц чадглан мөрөвтө оноох юм байна.
0: Тий. За, хим нөх хөрхөн хөгжилтэй нийтлэлийг олонтайгаа хуваалцлаа.
1: Ер нь бол одоо гол ярьж байгаа үг нь бол тийм ээ. Юу нэ? Сон томосын шууд чулуун арынсны л харуулж хэлсэн юм байна. Тэрнээс биш одоо аман дээр одоо нэг их шалаад явахгүй ч гэсэн адилхан халамсах шүүлэх санаатай юм байна.
0: Гаргах ёстой бүхнөөний гаргадаг шүүл гэж.
1: Бас гоё илэрхийлж байна.
0: Тийм ээ.
1: Хоёул өнөөрөө сүнд удаж чонох уу? Тэнийт нөө шүл өгнө үү?
0: Үнчөд юу хүр алаахч хүл яхуу гэдгээ. Сүндийн хүмүүс байна уу дотор? Манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүсийн дотор сүндийн хүмүүс байна уу?
1: А, ер нь сайн бэлгээр ярьж байна.
0: Ингээ өнөөч.
1: Тийм.
0: Яа, сайн бэлгүүд чи юу? Энэ мөн аяр гэж бодож байгаа.
1: Тэ юм болтохгүй, намаа юм болох нэ гэж.
0: Сайн бэлгүүд амар хааж хон тэр мөхөр алтэр мөлөө хөө тондохгүй юу?
1: Тэгээд үнжүүл. Тэр үнжүүд гэдэг нь бас тийм ухаантай юм болоо. Жохоо уднаах сүг. Тий. Жохоо удаж магадахгүй гэдэг.
0: Бэ нэг жин. За дугасаа. Одоо ч юм уу сүг.
1: Тэндэг сурахчийн өдрийн тэмдэглэл хэлэг нэ. Одоо ер нь өнгө ухаантай. Тэгээ 2 дугаар сарын 30 гарагийн нэгэн тонглох. Өнөөдөр өдөржин нар гарсангүй. Аав хоёр алтан жагс худалдан авч ирээд усан ган дотор тэжээсэнд нэгэн цачиж өгөв. Би тань их сэтгэлж авлаа. Хөрхөн өдрийн тэмдэглэл үтсэн байна.
0: Дуусцсан уу?
1: Дуусцсан. Айдаггүй.
0: Аа, хоёр алтан цагс өлтрээд.
1: Нэг нь цачиж өгөх.
0: Нэг нь цачиж өгөх.
1: Багсын жохол өөр гинэ. Багсын жохол өөр нэг гэж хэлдэг гинэ. Би бас тонж явж байна. Би эдийн үртэл амьдрахтаа 2 дугаар сард 30 өдөртэй байдаг тохолдж үтсэнгүй. Тонглог өдөр нар гарахгүй байдгийг олж харсангүй. Мэд усан цачиж өгдөг алтан цагс юу болж үжиггүй. Эсээр тасгалал үйлдэл явуулсан юм байна.
0: Тэ, иймэрхүү хөгжилтэй зүйлүүд.
1: Хөгжилтэй зүйлүүд л байгаа.
0: За, залгаад манай дээр удаас бидэнд сайхан хөгжилтэй нийтлэл явуулж исэн. Хөгжилтэй төвхөөдөөс хаваалчж исэн. Манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч, ингтал байх юм.
1: Тэгээ.
0: Хөгжилтэй нийтлэлээс та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Звшөөрл авсан шүү. Сүлд дуугна. Ямарваа нэгэн улс гүрэн өөрийн сүлд тоогтой мөртөн сүлд дуутай байдаг нь мэдээж. Мөн ч улсаа жүвж асхад нийт ард түмэндөө жируулсан сургал үг гэж байдаг. Жишээ нь сор сор бас дахин сор гэх мэт юм. Айл гэрэс төр улс бүрэлддэг учраас монголчууд амрах хосуудынхаа жаяган холвсон найрыг хурам төрийн ёслол гэж нэрлэн ончлон бэлгшээдэг. Бэйэн жас чадвал гэрэн жас чадмай, гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай гэдэгчлэн гэрэн ижин гэдэг тэрхүү инээд баяр гунаг гомдол сүүдэр шиг ижилтсэн жижигхэн бүлэнхэн хаан нь болдог учиртай. Тэгвэл ярангуу ижигтэн бол хатна юм аа. Тэр жил би хаан суумгачаа, а хурмаа хиймэгчээ гэсэн үг тийм ээ. Тэр жил би хаан сумгачаа юуны өмнө улсын сургал өгөөнч хооч бор чаасан дээр үсэн биерээр даталж бичээд орныхоо толгойн ханан дээр нааж тавьсан юм. Уг сургал эринчин нүүр, гринчин нүүр, гринчин нүүр, чиний нүүр гэх уулахтай. Нэг удаа суман дараг гэрээр айлчилж ханан дээрх бичээс үүжээд хадгалт линэгэд буцсны дараа бах хөвчөний дотоодын дайнаар нөгөө сургал үг тамтаг болтлоо ургадаж хогийн саванд орсон юм. Хоёулаа хэрэлсэн юм байна. Тэгээд ч дэми утсан гоо манайд нэг торгон чирэг нэмэгдлээ. Хүүхдтэй болцсон юм байна. Эжнээ жаргалгаас ч жүрчөөд байдаг тэр чиргийг чичирлэгийн албан татгадаг үед жижигхэн улс юм нь сүлд дуу мандиллээ. Аав нь хүүтэн ганчхан шүү, хүү навдан ганчхан шүү, ээж нь хүүтэн ганчхан шүү, хүү нь ээжтэй ганчхан шүү, аав нь ээжт нь ганчхан шүү, ээж нь навд нь ганчхан, ааха хүү гэж нэ.
1: Нэр айн юм юм уу?
0: Тийм, юм гэсэн. Тэгээ уг яг өгтлээ ахийн дуулж өгснөр бол ааж нь хүүтэн ганчхан шүү, эмээ хүү нь ааждан ганчхан шүү, эмээ нь хүүтэн ганчхан шүү, хүү нь эмээтэй ганчхан шүү, ааж нь өмөт нь ганчхан шүү, өмөө нь наажид наахаа хүү. Бидний багтаа сонсож уярсан дуунаа дахилт нь бүрл ааха хүү гэдэг байснаас болгоода бүүмэд. Ий соёл аваргийн уран жочилсан ширээн дээр надаа сүл дууган сүмхэн сурж амтсан манай торгон чирэг буян жамчуулан дуулахад бүгдээр элгэн тэврэн хөхөрч тэвг гизгийн нилчхэд тахвалсан да. Нэг харахад манай улсын ард талын яамнай сайдаж дэрэгдэх найжаан хүжүүдэж дэлв инээж байналаа. Тэр удааны найрын ширээний оргилн энэ дуу байсан юм. Амилсан дууны шидээр араас нь ямар ч дайн дэгдсэнгүй. Сүүлийн үед торгон чирэг маань сүлд дууган дуулхаан болсон ч найж нөхөд маань сайхан дууны дурсамж болгож ааха хөө гэдэг андийн холбоо байгуулсан юм. Сүл

0: дуу минь мант тугай гэсэн байна.
1: Гэсэлд дуунаас илүү нөгөө эжнээ шүлгөөс манд гоё шүү.
0: Эжнээ шүлгөө таны жирлгөө. Хана грэйн жас чадвал төрөн жас чадмай. А биш э буян жас чадвал грэйн жас чадмай. Грэйн жас чадвал төрөн жас чадмай гэдэг байдаг шүү дээ. За тэр шиг.
1: Грэйн чин нүүр, грэйн чин нүүр л.
0: Жава жаа. Уф сургал нэг нэ. Грэйн чин нүүр, грэйн чин нүүр, грэйн чин нүүр, чиний нүүр гэж.
1: Өнөөдөр бичнэ. Энийг бичиж орнойдлого тэр анаа. Хоолын ширээний хажууднаа. Таван гертнаа.
0: Грин чин нүүр, грин чин нүүр, грин чин нүүр, чиний нүүр. Бүр доороо анхаарал татдаг
1: тийм. За ер нь манайха саяын дуу солтах солгоё гэж бодож байгаа хүн байвал 1 гэдэг бичих. Экталахыг солгоё гэж бодож байгаа хүн байвал 2 гэдэг бичих. Хоёулыг солгоё гэж бодож байгаа хүн бол 3 гэж бичих болно шүү. Та нар бас юу гэж бодож байгаа харьяа. Би бол энэ дууны аян дээр жоох эргэлж.
0: Гүйгүй хагтлаа хугасаа хэлсэн. Гачхан сонсоод л энэ дууны аян. Би нийтлийн өвччгээд энэ дуулавтай аятай байхаа гэдэг. Тэгээ асуусан. Хаан дууны аян ямар юм бэ гэдэг. Тэгсэн чинь оо жаа гачхан сонсоод л сурна. Тэгэл өг талын ахал надад солгож байгаа гол.
1: Амийн гол асуусан тэр юу гээ. Сингээгээд авчихгүй. Заасан үнэхээр сонсохгүй.
0: За гүмгүй энийг юу яан гэдэг тавьж өгье. Ард нь юу гин шингэ. Салгаар чинь үгүй юу?
1: Тэрс итгэлтэй идэхтэй
0: орч яваадсан байна шүү дээ.
1: Хоёр тэг гэж хитсэн бас байна. Хитэн цагт эхлэх юм бай гэж юу? Гаргийн хөвжөлтэй мөч нөтрүүл дугаарвал гаргийн 5 болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдаж шүү өдний өмнө. Одоо эхлээд тагсаж агуулсан байна.
0: Тийм.
1: Яг үлгэрээр нь бодвол бас эхлээд нь 2 3 үлгэр ярьчихсан байна гэт. Бүр тодруулаад.
0: Тэгээ ингээд орж ирж байгаа хүмүүс маань сая нэг буугаад авсан болохоор өнөөдөр хүмүүс чөөхөн болчлаа. Төрөлдөд явцсан бололтой. Тэгээд нэвтрүүлгийн чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Найжийн торогтой хуваалцаад өгөөрэй.
1: Нэвтрүүлэг төр хаагдах ахсанд өөр айлаар тойрчихсан юм уу?
0: Тийм. Манайха одоо тойрох дуртай юм аа гэдэг.
1: За. Манай юунд нутгчин урлаг гэж сонсогч тож орж ирж дэмждэг урлаг ус нэг сайхан нийтлэл хуваалцсан байгаа
0: юм.
1: Бүгдэнд хуваалцчих үгүй. Тэнэ урлагийн найз нь найзынхаа үлгэр гинэ ярьсан үлгэр гинэ. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь эн юу вэ урлагийн найз нь яриад найзыг
0: Тэний муу тухайн нь олж ятгэж чиж.
1: А юу ч гэсэн үлгэр эхэлж байгаа юм байна. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь урлагийн найзынх нь найз.
0: За.
1: Нутг учх гээд түнд ундагд байгаа өгөөд явж гинэ. Тэгэд нэг удаа тэднийд гийчин ирээд манай хүн чинь цайгийн боо авахар дугайгаа унаад нисгэж гин. Тэгэл гартал тал талаас нь чагтаа услаад л бариад авч гин. Тэгээд чагтааны гажир хүрээд харангуй гажирд суулгаад шүүж ирнэ гинэ. Юунд дугаа холгалсан юм гэтэл. Манай хүн чинь гайхаад л холгалсангүй гэтэл гүрийгээд байж. Тэгсэн чинь сүулт мэдсэн нь нөгөө найч нь холгалсан дугаа түүнд өгөөд нутг утсан байж яг нь. Манайд энэ найч юу болж байгаа юм бэ нөө? Урлагийн найчийн найчинх нь найч нь холгох. Тэгэд нэг сандарсан юм та гэж манай найз талгуус өгсөлч байсан гэж. Хэргийг байчаахын тулд ажлын гажирт нь бас утас авсан байж яг нэ. Тэгээд япончууд их нарилга юмд нарилга ордог штт. Ногчтой ордог. Дараа нь ажлын гажираа утсан чинь өнөө япончууд чинь өөр нүдээр хараад гин гинэ. Барахч үжээ. Дугуй холгосон нь бараг бомо маши холгаалаад явцсан тэ тэнчж байгаа юм чинь тэ. Гүйч сангу болгохлахад хамаачгүй байсан юм.
0: Юу хий юутэй ирэлж байна.
1: Өөр юм ярьчихсан.
0: Эсвэл шал өөр.
1: Та сайхан хөгжилтэй нийтлэл хуваалцсан урлагтай баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Ер нь та бүхэн бас сайхан нийтлэлүүдэд баян хуваалцж байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг гэрч гисэн шууд утсаар хөгжилтэй түүхүүдэд хуваалцчихсан шүү. Манай нэвтрүүлэг

0: дараагийн шууд утас 822 4027
1: 821 5255. За орж ирээд бас өөрсдийнхөө сайхан хөвгөлтэй үлгэр төөх, найз нөхдийнхөө хажуу авинга хүмүүсийн хөвгөлтэй сайхан өнөгөөтэй үлгэр төөх, бас мэддэг өнөгөөнуудаасаа сайхан яриад хөвгөлтөж болно. Манайхан амар өрөөтэй юм а, тийм ээ?
0: Тийм.
1: Тохонда.
0: Хамаагүй нэрээ хэлэхгүй өөр хүний нэрийг тохоол. Бид таарахгүй өөнийхөө нэрийг тохоол. Хамаагүй юм жаач.
1: Эсвэл муу юм жаач, бүгд юм сургав.
0: Бүр хүм болдгоо нэвтрүүл.
1: Хүм болмаар байвал манай нэвтрүүлгээд ирээрэй гэдэг. Тийм. За, сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн Кангаргийн 5 болгон даяугаддах хөгжилтэй мөч буюу хөрхэн дурсамж тоцхай дугаараа сонсож байна гэдэг та бүхэнтэйг сайхан хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй үлгэр явдлуудаас хуваалцж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулахыг найдаж байна. За, залгаад мөн манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч Өнгөтлэй ахын хөгжилтэй түүх. Өнгөтлэй ах өнөө жил нөгөө юу яасан шүү дээ? Хоолондоо
0: засчихсан тийм.
1: Тэгэд нэг сар үг ярьж болохгүй гэсэн. Тэгэд одоо хөгжилтэй бас үлгэр гарсан юм байна. За, хар ногоон ховчстай өндөр биеттэй туранхай залуу орж ирээд өөрийгөө энэ өмнөлгийн менчүүрүүлэх мэрэгчлэлтэн гэж танилцуулаад залгаад мэс часал хийх явчий маш тодорхой тайлбарлаж өглөө. Маргааш орой 10 цагаас хойшоо идэж ууж болохгүй. Өвчтний ховцсаас өөр ховчс өмсөж болохгүй. Бүрэн менчүүрүүлэх учраас гарч мэдэх эрсдлийн талаар ярьж гарын үсэгж оруллаа. Мэс часлыг амар тусгай багаж оруулж хийх учраас шүдээ дөхлөх тул хөдөлсөн булгарсан шүд байх эсхийг нямбай байчаалаа. Хамраар амсгалын гуурс шургуулж мөөрсөн хоолойтой жалгах болохоор хамрын нүхий баахан дурандлаа. Найтах гэд болдоггүй. Баг байхтаа унтаж байгаа найзынхаа хамрын нүхийг шувууны өдөр бургайдаж байснаа санаад инээд хүрлээ. Тэрний хэлэхээр бүрэн усан манарсны дараа мэс заслын орон дээр толгой унжуулж дээш харуулж хөвтүүлээд амийг ангайлгаж шүдий дэхлээд хөлийг хавчуураар татж ягаад заслаа хийх юм гэн. Надад бол тэрэгний арал дээр тархан гахаа алхаж байгаа мэт санагдлаа. Харин менчүүрүүлэх өмч гарахтаа хүчүүч яасан байх юм бэ гэж хэлээд хараад явдаг. Монгол хүн данаас чи хүжүүтэй хөдөл байхавда гэж хөлийгөө дамтсан гогн. Өөрийн ховдоо нэг сар үг ярихгүй гэдэг ямар байдаг болоо гэн. Өнөө надад юу гэж санагдсан юм бэ? Нөгөө бүсэн тунт дэлгэв гэдэг нь чи юу? Хөрх юм аа гэдэг шиг. Энэ үнэ саагаад тийм ба гарах үедээ.
0: Сайхан хүн болдог нэвтрүүлэг болчихгүй гэдэг нь эмчэр гэсэн юм бол.
1: Хүчтэй яасан байх юм бэ гэж.
0: Хэний ирсэн гэдэг үлээ тийм анга бодох шээ. Буйн богнох эртлээ хүжүүн бас богнох ингээд шуулсан чинь. Гэхдээ би яах вэ? Суудлын бөмбөрчгөөс ойрхон, дархан жүрхнээс ойрхон. Хэллээ гэдэг. Толгойн жүрхнээс ойрхон ч бол.
1: Насулжэний өөрх осор зам гэж байсан шээ. Жалуу. Тэгсэн чинь тэр нөгөө яриалчлага өгөхтэй хэлдэгөө. Шаа саваа хүний оруулж гинөө. Тэгээд илүү уулын ерөнхийлөгч илүүгд орж ярьж штэ. Тэр одоо баян байж болно. Тэр олон хүүхдтэй байж болно. Тэр хүчүүгүү байж болно. Хүчүүгүү ямар хамаа олон хүүхдтэй тэнэ.
0: Би бодвол энэ хүчүүгүү хүмүүс бас энэ талаар жоох эмжилдэг байж болдог. Одоо хэнийг хэлэхгүй. Манай энэ хамт адлахч байдаг штэ. Одоо өөрөд адилж хилцэн. Тэгэд нэнтэн манай өгийн хамт адилхт нэнтэн бид гурав ингээд тэлгэсчихсэн байхгүй юу. Тэгэд манай нөгөө найз хаан гочрч хаад байжсэн. Нэнтэн манай жоох юм ярьцгаад инээгээд байжсэн. Манай араасгүй гээд ирдэг байхгүй. Та хоёр нэмэ хүч хүч муулж. Өнөө дэрний тохой юу чирээ.
1: Тэгвэл тэрэндээ бас өмжгэлж ярддаг юм байна.
0: Тэр өмжгэлдэг юм байна.
1: Яа харддаг юм байна. Хүнээс ийм байвал энэ аягүй бол намайг хүч өгөхгүй юм уу? Өнөө юу гэж харддаг шүү? Чи намайг гахыг гэж бодож байна уу гэдэг үү гэсэн чинь. Би тэгж чи намайг гахыг гэж хэлсэн ба гэдэг үү гэсэн чинь. Би тэгж хэлээгүй яа гэсэн. Тэгвэл чи бодож байна гэдэг
0: үү? Бодож байна гэдэг.
1: Тийм хартай байвал яадах вэ?
0: За дахиад нэг хаваалч.
1: За.
0: Сайхан нийтл байна. Тэр жил би анх 3-т байжээ. Нэг өдөр ангид минь англи хэлний багш ирв. Тэр багш маш гоё гэнчэр төрчээ. Би үжимгч тоочсон юм аа. Тэр үдэш саран тунгалах усан болор шиг. Орой давтлах буусны дараа би ганчаараа англи хэлний багшийн байрын үдэнд хурж очив. Би хайр сэтгэлээ илэрхийлье гэж хичнээн тогтлоо бай. Халуун чус оргуулсан залуу нас санжээ. Гэвч би хэрхэн сэтгэлээ илэрхийлэхэн ол ядна. Тан гурвын хүүхдийн чиндээ. Гоё хүнийг мөрөөдөх сэтгэл тавчуу. Манай жутсан хайрын гал тогшин. Үдшийн гүн мөлөн байсан ч би жорг гарган хүсрээснэх хэсэг хагархай тоосог түүж аваад түүн дээр хайрын илэрхийлэл би чамд хайртай түүн насал гэж бичээд чонхоор нь шидэж оруулмагч гот гарч тутааж яг нэ түүн насал
1: хаа юу юм
0: 24 цаг ч өнгөрөөгүй бодтой шиг хэлбэл маргааш өглөөгийн завсарлагын тамирын чахт бүх сургуулийн багш сурагч оролцсон хорл хийж гинэ. Сургуулийн багш чахарлын толгой чагаан оролттой байлаа. Хорл дээр тонхогсон нь сургуулийн үүдэн гэрийн манаач том наслыг ажлаас нь хөөнө гэж. Юунд том наслыг ажлаас нь хөөснийг хэн ч мэдэхгүй. Бүү асуу юунд хөөгцснийг хэн ч асуугаагүй. Том насалж юунд хөөгцснөө мэдээгүй. Захарлын хатлал тэнд нүдэн тань уламжтай жогсож байлаа. Том насал тамирын талбараас гарахтаа түүнийг нэг ширвж харав. Хэн ч том наслыг ажлаас нь хөөсөн учрыг мэдэхгүй. Гэвч би бол дотроо тоотой. Тэр жил би 16-атай байсан. Бүүн дэс. Юу хайраа илэрхийлээ том насл гэвч.
1: Яа, 16-атай хүүхэд юм чин дээ бас хөрхий.
0: Алтны үлгэрүүд ариун үдчихсэн яах. Тэр мөчрөө хатмаа.
1: Харин шүү дээ. За, нэг настай ээжийн хүү нэх бэртэл олж гинэ. Тэгээ би энэ мотад байхаар настан бурхныхаа өмнө сүгдөд. Бурхан Тэнгэр минь ээ, хүүгийн минь авч явхаас хөгчн намайг аваад явчихаа. Миний хүүгийг л одоо битээ авч яваарэ. Хүү минь өртгөн өрүүлчих болтгоо гэж их л даатгажсэн гинэ. Тэгсэн чинь сүм думдын алдад үнэхээр эрэлхийн элч гертэн ирээд насныг дуудаад. За өнөөдөр хүүгийн минь авхаас намайг ав гэж баахан даатглаа шүү та. Таны эрэлхийн хаан дуудаж байна гэж чихтэйхэн хэлээ чирэг дэж. Тэгсэн настан ухгаас нэг мөс хаягаад ёо ямар аймаар юм бэ гэж хүйтэн хөлсөн арчиж юу яхаа олж идэад намайг битээ аваачаа намайг битээ аваачаа болохгүй бол хүүгийн минь аваачаа л гээд ихэл муухай орилж гинэ. Тэгсэн чинь яаж өгс нь өрхмөр нь хүнжлийн маажлаад сэрэгжсэн гинэ. Үрхи. Үрхи юу?
0: Мори мацнас өнөө гөрөрсөн юм байна шүү дээ.
1: Эний манай ёо чарын дооны гэрлээ шарайд гэрлээ бичиж ирүүлсэн. За иймэрхүү сайхан бас хөгжилтэй төвөх хөгжилтэй нийтлүүд байвал манайхан бас бидэнд бичиж ирүүлээрээ. Олонтойгоо сайхан хуваалцъя. За энэ дотроосоо ингээд аль гоё нь сонгож байгаа бид нар видео дугаар дээр бас сайжилж нийтэлдэг тийм ээ.
0: За байна уу шалгач улам баясгалан гэсэн хүний нийтлэл байна. Өчүр өнөө амьсгалын тамир ид авч байсан үе. Манайхны нэг бүлэх улсууд бас боловсралт нь явсан юм гинэ. Хэнийх нь билгийнүүд нь нэгччих гинэ гэхээр нь их л сануучилж бас айж гайхаж байсан билээ. Тэр үед дотор тамирын дээшлээд билгийнүүд нь нэгцээр магнын голд нь бас нэг нүд гараад ирдэг гэж боддог байсан билээ. Тэгж байгаад тэр чинь бас амархан учир биш хөөе. Бараг 7-8 дугаар бүлгийн боловсраад бүтсэн хойно дотор тамир нь ихээр дээшилж ба манчин сая нэгдэг юм лээ. Тэр үед нүдэн анимагч улуур шар гэрэл үжигдэж баргийн мийг мэддэг болтдог гэсэн. 8-9 дугаар бүлгийн төвшөнд хүрсээр чөтингийн хайрчих дээр жогсчдаг гэж ярьж хадаг байсан. Торчдаг юм уу? Одоо бодвол бас гэнч гэнэн байт шүү. Суралцахаар явсан хүмүүс 3-4 дүгээр бүлгийг сайн суралцж төгсвөл хүн үжиж болдог гэнэ. манайхнаас суралцахаар явсан улсууд хаяа чөлөөгөрөө ирэхдээ бидний гүйж байна гэж сандал дээр суулгаж хаад хоёр алга улын идэл үрчгээд нуруунд дээр тавьснаа халуу өргөж байна уу гэж асууна. Таны хуа хэн тэгэж хавирсан ч бүр халуу өргөж өстэй. Гарын алгаараа дэвж тавьснаа сэр өргөж байна уу гэж асуудаг. Өвчнийн гажир хайж байна гэж самгардаж самгардаад орхон пупау дэж элдвэр ашлна. Хэдэн настай ээж өнөөхийн ихэл итгэж сайхан байна гэж суудаг гинэ. Их бах шил янхуагийн гэлцтэр сууж шүүтрийн уснаар амьдарч аглаг ууланд бэлслэгдэг гэсэн. Хэр баргийн хүний бараагийн хэр баргийн хүн бараагийн ч болж үждэггүй юм байна лээ гинэ. Тиймэрхүү үлгэр хавалцсан. Ингэж ингэж хаад гараа наачихад халуур гэж нөө.
1: Ингэж ингэж хаад. Сэрүүд очино.
0: Тэг үгүй л гэсэн. Гарын өвд. Гүү мэдгэдэггүй байна. Олон гэж.
1: Халуун салах ирч юм гээд
0: байгаа.
1: Салах үлээж гинэ.
0: Гүү. Нэвтрүүлэг дуусах дэвүүлээд дуусах юмсан.
1: Чи манайхаа сайхан хөгжөлтэй үлгэрүүд байвал бидэндээ бичээд ирүүлж игээрэй. Тэгээ бид нар бас хуваалцъя. Олонтойгоо хуваалцъя. Тэгэд манайхан сэтгэлдлэгсэд өөрсдөө хаягаан бичээ ирүүлэл утсан дугаараа бичээд үлдээж хөл бид нар та бүхэнтэй харилцаж болно. Харилцаж болно шүү.
0: Харилцаж болно гэж юу? Харилцвал харилцах шүү.
1: Харилцахгүй байсан ч болно. Уна компандер нэг компанид ч ажилд орё гэж. Тэгсэн компанийн чахрал нь юу хийж чадхийн гэсэн чинь. Нөхөн хоч чадна гэж. Тэгээ өөр өгсөн чинь охгүй байсан ч чадна гэдэг. Эмэр чадвартай байна уу?
0: Тийм. Би ара уртсан түүдэр маргашийн нөтрүүлэгддээ юу ярих хаал бодож унтсан юм бэ? Хачин сайхан өнгөө ярьж ингэв уулын мэддэг нэг гоё өнгөө өнийг ярих гэж бодсон штэ. Тэгээд ярьж ин мартж ин юу ч гэсэн тийм нэг юм яриа. Өглөө усан мартчихсан юм. Түүдэр нэг гоё өнгөө. Тэгээд миний
1: жамаар явахчихгүй ба. Уул нөгөө өвтөр болгон ингээд хүн сорвуулжилдаг нөтрүүлэг хийдэг штэ. Тэсэрч 18 он юм 19 он юм уу? Тэнгүүдэн тэр чинь аймар сэтгэл дотрын дараастай. Тэгээ би асуултууд одоо юу асуудаг вэ? Яаж асуух вэ гэдэг урдаар бодно тий. Тэр сүндөө жүдэр асуултаа гаргадаг хэвчээ. Тэг би манай даргад ирээд хэлсэн. Би одоо бүр ингээд юу ийм хэмжээнд хүрчин шүү гэсэн. Манай дарга аймар гоё үг хэлсэн. Тэрийг хэлэхгүй.
0: Онгот бож байгаа юм шүү. Ямаа нэг онготууд байдаг гэсэн. Нөтрүүлгийн онгот бож байгаа юм шүү. Тэр урлаг бас сайхан имцсэн байна. Дунцруулд байхдаа дэлгүүр орж нэг сургач. Лижин гэсэн тэмдэгтэй брэнд юм байх байх гэсэн. Тэгсэн чагаан үг лиж авь. Сүнт байж ингэж хэлсэн ч бол. Тэр бахан үг лиж юм байж ингэж хоёр хавагт юм. Чагаан үг лиж.
1: Чагаан үг нэгэн байх байх гэж. Орхо орхо. Тийм үлгэрүүд
0: бол. Хэлгийн хүн пява авлаахсан шиг үлгэрүүлж байгаа юм шүү.
1: Яасан.
0: Дөрөв гэсэн таг өөр хэлчихдэггүй. 1 2 3 4 бүр хэлчихдэггүй гэнэ. Тэгээ дэлгүүр ороод нэг пява авч гинэ. Пява бий. Хэ тахгүй юм гэсэн. Тава бий. Нэг нь буцаая.

0: би нэг нь цай. Дөрөв гэж бүрэж. Тэрэн дэм цай имжилт юм.
1: Энд басаарга. Эсвэл бас басаарга.
0: Нөгөө Монголын хаан алхах хот одоо жинсэн өмд жинсэн говц гэж ярьдаг шин нь манайхаа шин нүүцээ гэдэг атчихсан. Тэгээд нүүцээ гэдэг чи одоо нөгөө нэрэд нь бас нэг ганьи гэж хэлдэг шүү дээ. Нүүцээ хөрм гэдэг чи. Нүүцээ өмд нүүцээ хөрм тийм ээ. Өмдийн ганку гэж хэлдэг шин. Тэгсэн сая нэг шилээ хотод ирд сургуул цааж байгаа манай нэг найз хэллээ гэсэн. Дэлгүүрээр ганку өмд авъя.
1: Канкунт ч бас болно. Манайс юу гэдэг юм бэ нөө? Канкун хөрм өгдөг. Бараг энэ канкут гэж боддог. Тэгээд канкун хөрм өмсөж ийлдэг.

0: сонсогчуд бас байна. Та бүхэн өөрсдөө юугийг харилц хаягааныг сэтгэлд бичээд үлдээж болно. Эсвэл байноу дээр сувдаа буюу вилис гэж хайгаад тэгээд нэвтрүүлгэн гэж бид хоёр олж аваад тэгээд хөгжилтэй түүхүүдэд бас бичээд ирүүлж болно шүү. Байноу дээр ирж болно. Сувда гэж ярьж болно, эсвэл Вилис гэж ярьж болно. Бид тийм Сувда Вилис гэж чуг ирчдэг.
1: Энд тохон хэлж байна. Нэг удаа хоцсоог нэгэд ноосон өмд авах гээд моё өмд авъя гэж.
0: Тэр үлгэр үз багтаа үнэхээр бас ийм үжээ үгүй нэ.
1: Тэгээд
0: хятад өгснээ сайн мэдгүй болохоор тэр үед үлгэр зүтэн тэр холонготхон энергүүлж эргэтэл ярьдаг бас. За сайн байна уу? Ханах вэ гэж. За шилийн гол хамж бодлоорын аялгау нэвтрүүлэгтэй. Аялгау нэвтрүүлгийн видео дугаартай алуулж байна та.
1: Багтаа тэдгүүг сурсан нэг хятад Монголоос сурсан хятад үг ивэл бүр ярьж байгаа тийм одоо Монгол үгчийг тийм жаньсчихсан. Зарим үг нь саяхан болж ирж иж оо энэ үг чинь яттараа яг иймэрхүү үг гэдэг гоштой саяхан болж ойлгож байгаа хэрэг олон байна шүү.
0: Тийм. Хотаа болгон та хоёрын ярих үлгэрийг сонсоод өстэй энийгэд
1: хэцүү.
0: Гэтэл чинь торон шүү амар гоё.
1: Энэ хэрэгтэй гэдсэн бачт.
0: Хоёр талаас нэг нь натгал байдгаа тэр нэг.
1: Хавргана дотоо ч жоо махнас атглаа.
0: Би тэрийг гэрдээ очоод ингэ бодоод нөгөө нэг мэтс нь хүжүүдлээ гэдэг үү? Мотор тэр хүний хүжүүдэд байгаа өвтэй юу? Ингээ барьчихад.
1: Үгүй тэр чинь ингэж хүжүүдсэн.
0: Тэр бүр ингэ алхаж байгаа юм шиг өнгөцсөн.

0: Чи манай нөтрүүлгийн хүү чаях бүр тулцсан байна. Чиний танд оноо байхгүй ба?
1: Яарсан шүү. Яргуул байна.
0: За нэг ярьчихдаг хөл.
1: Жүмбэн гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэж. Аа, тусгай гэсэн үг гэж жүмбэн гэж хэлдэг гэнэ гэж. Энэ зүгээр нэг дууны гарчих уу тий. Битсэн. Хөх ямар гэсэн байна уу ойлгоч юм. Сайхан сонорхолтой нийтлэл байна. Жишээлбэл намрын үчээр сүнжин дуулмар гэдэг нь бол нойр улдсан хүний дуу гинэ. Чамай тойроо эргэлтэн гэдэг нь бол нүд муутай хүний дуу гинэ. Чамдаан би хайрахгүй харахгүй гэдэг нь аргаан барсан хүний дуу гинэ. Сэтгэлийн болох чам руу үерлэнэ гэдэг нь дуулдах шүү дээ. Дууны үгэн дээр нь байдаг. Энэ нь бол усан том цуг. Дараа жилийн наадам даанч хол байна даа гэдэг нь ойдсан бүхийн дуу гинэ. Янийх нар сэтгэлдүүд л олон байна. Маму нааш ир гэдэг нь бол ганчаар цөөхтийн
0: дуу.
1: Жон Тумаа дууган туугаа заяаны амрах чамд очно гэдэг нь хамгийн баян өргөний дуу.
0: Жон Тумаа дуу дэмчин тийм ээ.
1: Тийм. Чам дээр гээгцэн чичг гэдэг нь голгоцсон хүний дуу. Би ганцхан чамдаа хайртай гэдэг нь бол худалч хүний дуу. Чиптэй хоёулаа жарган сууй. А вишэн вишэн байна. Хичнээн жил хэлий гэсэн үг хэлж чадсангүй гэдэг нь жоргүй хүний дуу хэн. Тэр одоо юм дуутай юм бай. Балтай зүгээг үргэгмэргүй өсгмөрөө гэдэг нь бол гаднаа малгүй хүний дуу. Асуумар байд гэдэг нь бол сонирч хүний дуу. Бити асуу гэдэг нь хэгжин хүний дуу. 15-ны сар нагаартай тэгдлээ хөө 10 өврөнд тагаад үүдгүй нь юу юм бэ гэдэг нь бол ата айл их нарт марцсан хүний эри эгдүү нөтлсөн туу үүл гарахгүй тэрнийг тонголгосон нь гэдэг. Уул уул нийлэн харагдана гэдэг нь бас нүд муутай хүний туу сэрүү оруулаад мордий гэдэг нь хөөгцсөн хүний туу гэх мэт олон байна.
0: Чамай тойрон эргэлдэнэ гэдэг чинь энэ дээр юу гэж хэлээд вэ? Чамай тойрон эргэлдэнэ гэсэн ямар хүний туу гэлээ? Чамай
1: нүд муутай хүний туу
0: ээ шигээ хэлтэнэ гэдэг нүд муутай хүний туу энэ сүнсний туу гэдэг шүү дээ.
1: Тийм үү?
0: Чамай тойрон
1: ямар амар. А тэгж ярих юм бол эргэж битий хар эрхэлж битий байл гэдэг дэлгэр мөрөн дуулдаг үү? Айж хочирсан хүний туу. Эргээд надтай ирээч гэдэг нь чирэгдэж очирсан хүний туу. Магнан гуру байтраа гэдэг нь бол малгай өмсдөг хүний туу. Гонх сэтгэлийн дуу нь уугаа тасарсан хүний туу.
0: За та нарт ямар ямар дуу байна вэ тийм ээ?
1: Сайхан сайхан дууны тухайтай нийтлэл бас хуваалчиж болно шүү.
0: Дараачаар бид нар бас хийна тийм ээ. Чамаа нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна шүү. Нэвтрүүлгэд орж ирээд нэвтрүүлгээ хамт та сонссон, хөөрөлдсөн, инээлдсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхий дарам явс 3 том 50,000 хүргэсэн та бүхэнд маш их баярлалаа гэд чагийн хараагаас болоод өнөөдрх нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгдөснө нь Wheels Совтон чичих хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнт дараачийн дугаартаа болчих хай. Баярлалаа.
1: За та бүхнийг хүлээж авч үзсэн баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 16 бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шинийн 4 гарагийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: хуваачир гушуу шилдэг уулын чахар хоны сонгон байжулж малчтын орлогын намэгдүүлэхийн хамт хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулахад хүчин амрилж байх.
3: Аван хушуу шуудны явдлын түргэн гой болгий 71 гачаанд бүрхүүлсэн.
2: Сүнбарын хошуу шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөлт төрүүлжүүлийн бутон байгуулалтыг бүхч нарын ахиулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Харийн мэдээлснээр хөвөчр хошуу байжултар түргэн махнай чанараар сайн шилдэг уулын чахар хоны сонгон байжулж малчтын орлогын нэмэгдүүлэхийн хамт хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин амрилж байна. Хөвөчр гошууны богдын гол сумны баян чаган гачааны малчин соёл бэлгийнх уулын нарийн ноостой хон малжиж байснаа 2000 оны эхнээс эхлэн Турин болгийн дамжлаг доор Германы Мернус хоныг оруулж хоныхон өвөлдрийг жил дараалан сайжруулсаар иржээ. Одоо эд нэх жуун чахар хон малжин 2014 онд чахар хонны голгол сүрэг малжих өрхөр сонгогчээ. Ойрын хэдэн жил эднийхэн чахар хонны үрийн малын талбайтай хамтралчин хоныхон яс чанарыг үргэлжлэн сайжруулснаар орлого нэмэгдэж хүний хүчийг ариулах болж амхой ба ажихан хос ур ашиг хүртжээ. Энэ тухай соёд бэлэг ярахтаа
4: ойрын 2 жил бол одоо ойр хургаан бол олон кигийн үрийн малын талбайд бэлтгэл үрийн мал харах болчихдох юм аа. Чатлуугийн үнээс бол одоо нэг хурган дээр бараг 4-5 төгрөгийн үнэтэй болж байна. Эхэн хургаан бол тул жилдээ холбогдгоо үлдэрч гэдэг юм. Тэгвэл нэг жил өнжилөөд жусаг болгоод одоо нэг 1600-аас 1700 төгрөг орхуулдгаа. Өнөө жил бол маань хөшөөний авсаа чахар жусаг авсан хайлт нь 5 төгрөгийн нөхөр өгчих болохноор нь 1800 төгрөгөөр хулсан. Жил эрдэн бол яг хурга үлдээгээд 1600-аас 1700 төгрөгөөр хулцдаг юм аа. Яг хурган бол махны өнөр хулддаггүй.
2: Хуваачир хошууны чахар хонны үрийн малын талбай нь бүх хошууны чахар хонны шилдэг үлдэн гэх байлгийн хамгаалах шилдэгжүүлэх гол ачаалбар болсны ховд одоохонд 1400 гарай чахар хон малжиж хуч малжих талбай ба их малын талбайг хуван байгуулж хөврөл шилжүүлэх өндөр бүтөмжтэй үржүүлэн байжуулах гэнэ шалган байчаалхийг зэрэг одоо үеийн өвлдөр байжуулах мөрөгжлийн урт хугацаагаар дэлгэрүүлэн хуч малжих талбай, голдолгот сүрэг, өрөвтгөн үржүүлэх сүргийн уйлдуулсан 3 шатны тажин үржүүлэх завгрыг байгуулж жил бүрийн хэдэн жун шилдэг үлдрийн хуч үржүүлэн байжуулж ойрхови малч хөрөхөд хангаж байна. Энэ жилийн доор хагас жилд хуваачир гушууны үрийн малын талбай бас шулунхой чаан гушуу болон шулунхой хошуунд 5 шилдэг чахар хон хангахаар бэлтгэж байх мөртөө Фишхтэн Баян нуур Дархан Муумингийн холбоод хошуу 4-р хошуу зэрэг гажрын хүн чи тухайн гажраас чахар хон худалдан авч байна. Энэ тухай хуваачир гушууны чахар хонны үрийн малын талбай хариуцлагатан отхон баяр ярахтаа
5: малчтай та тангийн гарын хоогийн хилэн сонгаад үрийн малын талбай дээр тулгуурлаад тажиж одоо 9 сарын эсэглэд манай шулуун чаан гушуу эрдэрэлтэй шулуун хошуунд тангийн хэрэгтэнсэн жингийн баримдаа нахуулсан өрхөөрэй бахан бачаг гурал яг одоо бүлэж ина үгээд одоо та манай чахархны үрийн малын талбай бол нэг чахархны адлын хэлсийн малчин болоод гаднах чахархны хөрөх холбоосын адлын хийж ина
2: Тус үрийн малын талбайн энэ жил дундад улсын хөдөө тосгоны тусгай мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн жижиг хөрөлөнгөр хань тогтоогджээ. Дахиад хуваачир гошуу энэ жилээс эхлэн чахар хонны голлогч ажилсны үргэлжлэн божгайруулж малчтын орлогын нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөн ядуугаа сангируулж бом шувталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхийн тулд чахар хонд

0: Хөрөнгө төрүүлжүүлэх хэрэгжүүлэх төслийн дарамтлан тархаж, чахархан малжиж байгаа ханин хэмжих хөрөх, ядуу сэнгэрсэн өрөх, энгийн малч хөрөхөд дэс хуун жөрөөтэй нөхөр олгож, шилдэг үлдэр байжуулах, баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх ажлыг бүх талаар дэмжжээ. Ойлгосноор одоохондоо хуваачар гушууны чахархны тоо 14,500-д хүрч, бүх оны жууны 70% ижлэн, Уртанжисын хорны дэсийн голдолгод өгүүлдэр байжуулах талбай 1, үрийн малын үйлдвэрлийн эжигнэлтийн хэрхэмийн хоршоожил 1, баримжаатсан гар хэлтүүлгийн өртөө 65% байгуулж, бүх хошууны голдолгот суур их малын бүхний хань тогтоож, эмгэжүүлгэн тоочлсон дансхмэл байгуулж, жилд дундчаар 4,000 эм хонд хэлтүүлэг хийж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил авах хөшөө 2,700,000 хавдхай дөрвөлжин километр нутагт сум балгас гачааны шуудны явдлын түргэн гой булгий хос чиглэлээр нэвтрүүлэх ардын амьдралын үйлчилгээний төрөлжийг жинхнээр найдваржуулж шуудны явдлын түргэн гой булгийг малчдын үүдэнд нь хүрэхийг биелүүлсэн байна. Өдийн өмнөх 9 цагт Баянтуг сумны шуудны явдлын газрын хариуцлагатан Фанхун Ян код ширвэж түргэн гой болгын барааг хөмбөрөгд оруулахын дагуу гачаагаар төрөл хуваан тэргэнд тээвэрлж эргэн тойрны 5 гачаа ба нэгэн цэрэг ангид хүрэхээр явлаа. Түүнийг 5 км-ийн зайтай байгаа номгон гачаанд хүрэхэд малчин Фудасу түргэн гой болгын бараагаан хүлээж байлаа. Номгон гачааны малчин Фудасу сурвалжлах хүлээхтэн Манус бараг өдөр болгон сүлжээн дээрээс эд бараа худалдан авч байна. Шуудны явдлын түргэн гой болгын хүргэж ирэх нь бас маш түргэн болсон. Манай малчтад тун дүгэн үзүүлж байна гэлээ. Авах хөшөө энэ жил сум балгас гачааны шуудны явдлын түргэн гой болгын хос чиглэлээр нэвтрүүлэх төрөлжийг эхлүүлж, 70 төм төгрөгийн эдийн засгийн тусгай төрлийн нөхөр мөнгөийг зарцуулж, бүх хөшөөний 2783 км-ийн шуудны явдлын түргэн гой болгын замд төшиглэн, тохируулан хүргэх зам шугамыг шилдэгжүүлж, 7 сум балгас 71 гачаанд түргэн гой болгын үйлчилгээ бүхний бүрхүүлэн, Малчин хорны бараа таваараа тосч авхад хол, бараа таваар илгээх зардал үнэтэй, онц гаралтан гадагш борлуулахад хүчиртэй зэрэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээр чармайжээ. Дундад улсын шуудны явдлын бүлэглэлийн авах хөшүүндэх хуваар компани ерөнхий даамал Ли Юэньян сурвалжлах хүлээхтэн. Бид малчин хорны шуудны явдлын түргэн гой болгын боодол баглах, хураан тархах, хуваан ялгах ба тохируулан хүргэхийн нэгдэлтэй хариуцж, ардаас ижгэнсэн түргэн гой болгын газрын малчин хоронд тохируулан хүргэх тутуудлыг нөхөрлж байна. Дахвал боодол баглах хүргэх удааг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, гараг бүр 5 удаа гачаанд хүргэж, бойд бөглөө малчин хоронд тухайн өдөрт илгээж, дараа өдөр нь тосхий бийлүүлэн, тохируулан хүргэх үйлчилгээ дасалдуулахгүй, ясч нарыг бууруулахгүй байхыг бүх явцад баталж байна гэлээ. Сум балгас гачааны шуудны явдлын түргэн гой болгын хос чиглэлээр нэвтрүүлэх төрөлжийг нь түргэн гой болгын үндсэн шатанд оруулан чанар чанасаа дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, үхэр хонин мах зэрэг малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулгын замыг өргөтгөн, малчин хорны хөгжүүлэн мандуулах ажвилсын амин судас болжээ. Дундад улсын шуудны явдлын бүлэглэлийн авах хөшүүндэх ховор компани ерөнхий даамал Ли Юэньян сурвалжлах хүлээлтэн. Хөдөө хүргэх боодол баглаа бүрд 2 төгрөгийн нөхөр өгч гадагш явуулах онцлогт бүтээгдэхүүнд гой болгын мөнгөний харгалжил үзүүлэн хөйтнөр хадгалах боодол баглааны зардлыг данснаас цайруулж өгч байна. Энэ нь малчин хөрөх хоршоожил болон нутгийн аж ахуйлал онцлогт бүтээгдэхүүнээ гадагш борлуулах өөрийн өртгийг бууруулж малчин хорны онцлогт аж вилсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлхийн төлөө юм гэлээ. Одоохон болтол авах хөшөө 7 сум балгас 71 гачааны түргэн гой болгын боодол баглааг хүргэх ажлыг эмх журамтай өргнүүлж, сум балгасны түргэн гой болгын боодол баглааг гараг бүр 5 удаа байнгжуулан тээвэрлж, эл гачаа гараг бүр 3-аас 5 удаа тогтсон газарт хүргэж, түргэн гой болгын боодол баглааг нийт 10 том гарай удаа хүргэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Сун барин хөшөө барилгын шижир алтан хугацаагж авдаж, Шилэнгул аймгийн Баруун Буйн 2-р өртөөний 4 цаг үргэлжлэн ажиллах чадах үетэй шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөлт төрөлжүүлийн бутон байгуулалтыг бүхэлд нэрэн ахиулж, одоохонд 1-р хугацааны барилгын үндсэн дан дуусхан 2-р хугацааны бутон байгуулалтыг яг бүхэлд нэрэн түргэтгэн ахиулж байна. Өргөн тал болгосны төрөлжүүлийн тухайн талбайд жун ижи энерги нөөцлөлт төхөрөмжийг жигж жагсааж, төхөрөмжийг эмх журамтай тохируулан ажилуулж байна. Тус төрөл жил бол бүх орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх тусгай төрлийн ажилгийн годлогын нэрэн байж, ерөнхий бэлдруулалтан 52 доншуурт хүрэхэд хүрчээ. Төрөл жилд фосфор хүчлийн төмрийн литийн дэмчигийн энерги нөөцлөх системийг ашиглаж, хоёр хугацаа хуван бутон байгуулав. Нэгдүгээр хугацааны инженерингийн гол чавхчин ажил нэгэнт барилга дуусч, хоёрдугээр хугацаанд 9 иж энерги нөөцлөх төхөрөмж болон 220 кВт-ийн хүчтэй дайшлуулаг өртөг шалгуулдуулан байгуулж байна. Шилэнгол аймгийн Баруун Буян 2-р өртөөний шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх төрөлжүүлийн дэд даамал Гуфи Пэн сурвалжлах хүлээгтэн 2-р хугацааны барилгын ажлыг шалгуулдуулан хийж байна. Төрөлжүүлийг ашиглалтад оруулсны дараа 3 доншуур төргийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулж 4000 гарын төм төргийн гайлын орлого үүдэх болно. Төрөлжүүлийн бүтээн байгуулах хугацаанд шууд юм уу дамаар 500 хөдөлмөр хүчинд ажил болгоно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Баруун үзмчин ошуу хот балгасны ногооруулалтын нарилаг хамаарч хамгаалахыг үргэлжлэн ахиулж, өдөр тутмын арчлан хамгаалалтаас чанар чинсаг дээшлүүлэх хүртэл хот балгасны амь ахуйн суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн суугаал ардын жол жаргал төрөлдлийг нэмэгдүүлж байна. Энэ жилээс нааш баруун үзмчин ошуу балгар гол балгасны гол болох зам цэцэрлэг уудам тал байд, нэг түм 5000 гарын суур торог мод тарьж, 16 том 5000 гарэ хатгай 4 метр талбай бүхий ургамалд бордуур оруулан намагийн засаж ногооруулалтад 40 түмэн тон ус хэргэлжээ. Өдөр тутмын арчлах хамгаалалтыг нарилаг хийхин дагуу ногооруулалтын орон зайн байршлыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, одоохон бүх хошуунд цэцэрлэг уудам талбай тус бүр 4 байгуулан сул хаягдж байгаа газрын ашиглан жижиг цэцэрлэг 8 байгуулж олон дэс давхаргын ногооруулалтын системийг байгуулсан байна. Одоо хот дөргийн ногооруулалтын талбай нь 760 гарай хэхтэрт хүрч ногооруулалтын норм нь 138.81-т хүрчээ. Дахвал олон төмний тусгал чанга байх ууд улаасны унгарал хийсч байхаас удал чиглүүлэн тухайн газрынхан нэг том гарын суур модонд эм сүрчих ба сэргилэн засахыг хамттан ахиулан үзмрийн цэцэг тарьж хотын үзмчийг гуалагжуулжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилиотын 1-р дундад сургуулийн намын ерөнхий бүр чанар сайтай намын байгууллалтаар сургуулийн сурган хүмүүжил жан сургалтын чанар сайтай хөгжөлтийг хөтлөн дагуулж, намын жохон байгууллалтын дайчин бэхлэлтийн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх 1-р фарандад байгуулан сургууль эрхлэх нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлж байна. Шилиотын 1-р дундад сургуулийн намын ерөнхий бүр нь гол сэдвт намын өдрийн ажилгийн идэвхтэй өрнүүлж, намын хичээлийн онол сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг суралчин сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчолж, намд орох тангаргийн үг, намд орох уг санаагийн дахин эрэхчүүлж, намын гишүүний төлөөлөгч өөрийн намд орсны дараах өнгөрөлтөн хуваалцдаг. Тавхил эрдэм шинжилгээний хошууч төсөл, сургуулийн хүрээнээс соёлын гол сэдвт ажиллагаа, сайн дурын үйлчлэг жиргийг намын байгууллалтаар тухайсан ажлыг хөтлөн дагуулах чухал ачаалбар болгож, дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох, Монгол мөрнөө жоргоснаг бадруулахын намын байгууллалтаа ёс суртахууны хүмүүжил, хүн хүмүүжүүлэх бүх явцад туушлуулж, намын байгууллалтаар багшийн ёс моралын байгуулалт, хичээлийн танхимын жан сургалт, боловсон сургуулийн хүрээ, амар төвшин сургуулийн хүрээний ил төрлийн сургууль эрхлэх тухайсан ажлыг хөтлөн дагуулж, онлын сурвалжлагаа үйлдэлгээр хүн хүмүүжүүлэх хос чиглэлээр хүчин амрилж байна. Энэ хамт намын гишүүний хошуучийн ажлын байр, багшийн ёс моралын хүмүүжил зэрэг ачаалур төшиглэн, намын гишүүний голлох чиг хүчнээ дагуулагчийн үйлдлийг бадруулж, жаахи судлах, бомж уфтлах ба жалуу багш нарын хүмүүжүүлэхээ сайдруу атгаж, намын жохон байгууллалтаар төрүүлүүлэн хичээлийн танхимын өөрчлөлтийг ахуулан, хичээлийн танхимын жан сургалтын жагварын шинийг үүдэж, хичээлийн танхимын жан сургалтын яс чанарыг үргэлжлэн дээшлүүлж, намын байгууллалтаар 5 хүмүүжлийн жиргэр чухал шилхэхийг удирдуулан, сургачдын жан мурал, сурлах, бие сэтгэцийн хэв боловсруулалтыг бүх талар хөгжүүлэхэд хүчин амрилжээ. Шилиотын 1-р дундад сургуулийн намын ерөнхий бүрийн шүүжи Ван Чиншүй сурвалжлах хүлээгтэн бүх улсын боловсон сургуулийн хүрээний 5% төшиглэн сургуулийн хоорондох намын байгууллалтыг хамтар өрнүүлэн хүн хүмүүжүүлэх шилдэг туршилгыг хамтар хуваалчиж хүн хүмүүжүүлэх уг санаагаа батсайхан нам бүлхэн нэгчийн нэг чогчулсан байгууллалтыг гүнжгэрүүлж чанар сайтай намын байгууллалтаар анх дундын сурган хүмүүжлийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2000 бөгөөд 21 оноос 2000 бөгөөд 25 он болтол шулуун хөхөшөө дөрвөн шатны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах нөхөр мөнгөний нийт 2 доншуур 9100 төмөн төгрөг зарцуулж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг зоолгуулах төрөлжил 97 хэрэгжүүлэн ажилсын хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна.
0: Ойрд жүнжмчин хөшөөний хөрөөтнөр сүмнээ 10 дугаар хөвчана биеийн тэмрийн шагналт хундахт Эсэн талбарын алгадаг бөмбөгийн уралдаан явагдаж, бүх хөшөөний ил сум балгас шууд хараа байгуулах аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч зэргийн нийт 25 төлөөлөгчийн жуугаа тамирчин оролцжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Санаа, Хариуцсан Найруулгач Мөнгөн Хуар, Хянагч Удвал Сэжих, Ерөнхий Хянагч Бүрэнтэ.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай өөрчлөлт мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үл таксигтэн тунгалаг, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнуур сент баг баруунтай хойноос 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үл тагс тунгалаг шин өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнуур сент баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг энд ахч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнуур сент баг баруунтай хойноос 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэйгс тунгалаг шин өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй шулуувд чагаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнуур сент баг бороо орно. Баруунаас 4 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг хойноос 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жодгож байна. Тус ээлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн чойжин жав, Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын чойжин жавын төмөн өлжи 1963 онд Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд хайсын чойжин жав Тайжийн отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас хуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналыг хөөгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин билэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн Шилийн голын тал нутг бол Сэчин билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутх нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг судлалын гишүүн Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин Үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог. Түүнээ дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны жүрхнээ хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан жонхор луужийн шил

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан өч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхүү нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай төвийн сурвалжлагч Алмас Сод билэг энг хоёр амин үртийн сурвалжлан бичсэн Сүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шинэрний малчин.
0: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвуул талгач анаа малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёл Баатар 2000 бүд 10 оноос эхлэн Арав адуу, Чеврэж хусны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг ухшлын адуудыг өөрийн адуудаа гэрлэлсжүүлэн адууныхан удам ухшлыг сайжруулж иржээ. Иймхүү эдний адуун сүргээс олон хурдан хөлөг төрж одоо болтол улс орны хөвчээтэй олон наадмаар айрг тэргүнд хурдлан уяач ижнам баярлуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвуул талгачааны малчин уяач Соёл Баатар.
3: За одоо ойрын жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхээр миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай чи одоо 100 дөмн зосны 60 айлын бас нэг будууралтай ээж минийг чин даах дэд тэргүүн айрад гурвыг багтааж ялла нэгэн тавлаад. Арав дотор ч юм бас тав ирж ирсэн гэдэг. Баруулгийн бас 100 адууны найрд ороод одоо манай баруулгийн гисги надаас авдаг дааг туруулаад миний өрөөндөө тавцсан дааг дэтрүү авч ирсэн. Энэ жилийн манай шуухад юус орсон. Шуухад очиж нэгэн туруулаад нэг нь гурвлаад бас хоёр тэрэг авсан. Миний адуу ер нь идэмдээ сайн байна. Манай Өөр Монголын холтын ордын уралдаан нэгдэн бас миний үрээ туруулсан. Ер нь 23 онд бас миний даах туруулчихсан. Миний багцуудууд бол энэ үргэлжийн чанартай. Сайн тахчих юм аа.
4: Танай одоо найдвартай шүү.
3: Тийм, миний бүр өөрийн.
4: Өөрөө энэ зүйл өөрөө
3: өсөж байж байгаа одоо нэг зүйл одоо дүүнэрийн авсан. Нэгдэн чи манай Адиагийн уйжсэн миний тэр бор даах чи одоо 10 удаа нум зоосны тэргээр Эцнэ милаж ялаа. Сайн тахчих юм аа. Миний багцуул одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэгдээдүүлийн буй одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйран дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад. Одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо милэн сайн өрөвтөн чачирж өгч байна. Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож ийвээ. Би яса өөрөө чөлөө заваараа наан цаагаан жоохон хэлж байгаад л яаж яхас шүү. Би яса өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээсээ чи түр 2 жил утар явж хад бол сайхан байсан өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаанда өрөөд ирсэн чи гацааны ажил наан цаагаан ч яхуу яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэрэгтэл. Голдуу хүүхдүүд голдож явж юм одоо ч юм бол.
4: Энэ унган хорд наадам унган тамхат гэж тийм ба. Энэ чинь одоо энэ 2 жил маш түргэн хөгжиж, маш өргөн хөгжтэй
3: үү.
4: Энэ одоо
3: олон газар
4: нэг хаанаас чинь энийг нэг сайхан.

0: Энэ унгаа тооны наадмын чинь бол одоо манай хамаг түрүү бол манай бараг зүүн хүндэд бараг голдож исэн байх уу. Манай хэдий одоо манай Эрдэнэ дүү Эрдэнэ Батар гэдэг манай миний сайхан дүү нэр байд. Тэр одоо ийм нэг найр гээд хамаг түрүү яраа тэгэд манай хэд тулаа болноо. Тэгээд гол гол айлууд нь манай зүүн хүндийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ бүтэн нэр хамаг түрүү хийсэн. Одоо ч ингээд бол одоо эн чин 23 онд эхэлжсэн ба 23 оноос л хойш л бол одоо юм аймаг гүшүү болго одоо бүр хийж л байна. Одоо одоо улан бойр хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хөдөлөдөлөө нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Бацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Одоо манай хоёр үзмч одоо захар одоо бүр хийж шүү. Энэ бол тэ нус их зүгээр. Одоогийн аж ахуйн хэд бол бас энэ уралдаанд нь орох ус учраас бол бас аль болно гэсний наав шүү дээ. Зөвхөн бол уралдаач бас үр хөтмж гаргачихна. Одоо хөдөл 100 бас 200 зоос олчихна бас энэ нус их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
1: Хөгжлийн амдарч үл их сайн.
0: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одооч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулынхтай тарахгүй. Ууланд бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг нэг гошоор авч ялж зүгх. Одооч юм бол хүн бол уяач болцсоо одоо. Хүн болгоо одоогоо үйдж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
1: Арай нэг бор хатра. Хулан бор уусууд гарсан ба. Тон трон шидэлтэн тэр хажуу шалтлын баясналар руу очвоо яа.
0: Тий.
1: Тэнд байж байгаа хаал улан бэр рүү гарсан. Тэр ажрагын тухай нэг сайхан нэг яа гатхаа л гээд яраад байсан. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан. Тэр ажрагын асуудал, тэр ажрагын үлгэрийн нэг зүг яруулчихмаар.
0: Тий, тэр ажрагын юм бол уулын манай. Өвөр Монголын яатын нэмлэгийн төрүүлэгт дэлгэр сангад уу юм бол гадар усаас оруулж ирсэн. Тэгэд би аваад тэр атрий чинь бас олон жил тавьсаа 12 13 14 бас нэг 5 6 жил тавиад байх уу. Тэгээ манай баясгалан дөө аваад 3 жил тавиад 4 дугаар жил дээр манай хөлөн бүрийн батрах гэдэг нэг сав яж байт юм. Манай сайхан дүүндэр одоо тэрний гар дээр байш. Тэр азрагны одоо миний хатунаас гарсан болгоно бүгдэрэг тахгүй чи. Их бол одоо манай баясгалан цэцгээсээ одоо олон сайхан гүй байна, олон сайхан морд байна. Одоо гөлмөрд очиад манай бодрох юм гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хөлтэй.
1: Одоо тэр азрагын төлөөс одоо том олны бүр мэддэг сайн танд ордон ямар ямар.
0: Одоо тэрний хамаг түрүү давхсан миний тэр одоо ягаан гэж урдаа ягаамар байла. Тэгвэл миний тэр ахтуудын буурал морд нь ч одоо дуу буурал бор халдсан мөр одоо 40 бэлбэр засхийн нарт одоо төрүүлжсэн мөрт одоо миний тэр дуу буурал чинь бол одоо шулуун цанг хүшүүний нарт төрүүлж яла 50 хүшүүний нарт төрүүлж яла тэрнийх нь ах нь миний тэр хараа зэрэг тол юуны чулуун өхий 60 газард төрүүлжээ л шүү дээ хаврын уралдаан 60 газард. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тул одоо миний тэр дуу хоёрын тул бол энэ 2 жил одоо сайн тахгүй чи. 100 төмийн нэр төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бар азрагны тул дуу хоёрын тул одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо биес нь гоо авсан мөн дэлгүүр санаас. Тэрнийх нь гэтсэн дээрсэн унаг нь одоо миний тэр ах хэр гэж бас хөлөн борд би манай савта анан гэд хүн төгссөн. Тэр азрагны толгоос олон урдсан. Одоо тэгээд бол одоо миний тэр бор азрагны гарсан охин төлөйг бол миний тэр ахаар одоо тэр гэцэн дээрс өнө хураад болоод урдсан мөр гахаад. Одоо зөв миний тэр дохтог гэж байдیں۔ Ирээний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтогоос авсан миний өр азрагны толгоо миний тэр унгаа хэтэр гэд миний тэр одоо тахгүй гоё хэр хэтэр чинь бүр тэр нийт бол их олон урдсан мөр гаргаж. Би чинь яг гоо авсан юм чинь бол одоо Монгол хүн айлд өгш өнө. Гүтэ өвдө өшөө өвчий зэрэг гүтэ өнтэй мөлжөө өвчий тав гэж одоо сайн гүй авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүтэ болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдөр хэмжээнд орж байгаа чи энэ өндөр юм байна шүү дээ.
1: Тэр азрагч одоо хөдөөж авсан азрагваа өнөөдөр
0: тэр үед чи одоо 20 том зоосны.
1: Амар гоо шүү дээ. Ан готагийн тим үнтэй азраг авж байна уу?
0: Тий.
1: Тэрийг энэ хурдлуулж авсан азраг.
0: Тэр азрагчийн над ирээд 7 төрүүл байтлаа. Тэгээд суултаа бас нэг холонж уу гойгүй ус юм аа нэг шүрмсэн жоохон бутуураа. Тэгээд уйсэнгүй одоо тэр дээр нь тулуудны гарсан тулууд нь дагчихлаа суултаа одоо чи яа яах вэ гэдэг.
1: Тэгээд одоо шилжилтийн багсгалсан хүн одоо сайн ажиргын чадвар 50 гэж авч байна.
0: Тий. Тэгээд одоо Айсхалын бас сайхан дуттай чигэд ахи бараа зэрэг би авъя л гэж лээ. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо. Одоо чигэд болно болно хэ даа тав. Чигэд одоо манай хэд ахトゥугийн гол дамжигдаад явцгаа. Энэ жил бас манай майдс туу нэг амнгад байцглаа. Тэр бараа зэрэг.
1: Тэр бараа зэрэг надад бас байна уу?
0: Байна шүү. 18 их сурч газар да. Гайгүй өчрөгөөж яхдаг гөхшмгүй.
1: Тэр
0: сайхан төжигийн мөл чи 20 хэд нас уртлаа дөгөөш гэд хамаач. Тэр
1: одоо тэд насан өндөр бол яа төс мөл сайн гарахд
0: нас уртлаа. Сайхан өндөр асуудал өгдөр. Хол нь азар гэдэг юм чин мөрөө юм алчаа одоо тэжээл бүрдүүрийн сайн өгч. Шим тэжээдээ сайн өгч юм хамаагүй.
1: Тэр чи одоо ямар үлдэг яадаг.
0: Цул хараавад шүү.
1: Цул
0: хараавад. Энэ зэрэг би ч Монгол адууныхаа суурин дээр арай хотуу ойж усан юм чинь. Тэгээд одоо цол арахгүй аваад тэрнийх нь одоо цэвэрлэн дахиад одоо олон сайхан гууд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангал азрахт. Гисгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангал азрав яа одоо гөгшөрж байна одоо. Хоёр азраг байсан нэг нь бас нэг нь осолчлоо орхи бас жоохон гөгшөрсөн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төр авсаар одоо шинэ азар энэ жил төлн ихлэ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сангуудаа эргээд гიშгүүлж байна.
2: Шинэ нэрний малчин
3: Соёлбаатарынхан адууны удам хөгжлийн сайжруулж, хурдан удмын адуу үсгэн байжуулахын хамт зургийн бүтчин шилдэгжүүлж, нарлаг малчхийн чухалчлан амь ухай бэлчаруусан хамгаалж, мал үлчрийнхэн тэнчвэрийн баталсар иржээ. Төвнөөх олон жилийн баримтлал болон ховь намрын хошууны нам жасаг болон гачааны малчин төмний хүрээлийг олж, тэрээр 2006 оноос гачааны даргын тушаалыг харуулчиж, 2015 онд гачааны шүүжин тушаалыг харуулсан Дэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг харуулсаар иржээ. Энэ хамт Соёлбаатарынхан 2021 онд бүх аймгийн хамгийн гой гэр бүлэр үнэлэгдэж, 2022 онд Ортэнс хорны 5 сантай гэр бүлэр үнэлэгдэн, 2023 онд бүх улсын хамгийн гой гэр бүлэр үнэлэгдсэн байна. Орчмын жил Соёлбаатар хошууныхан бусдын уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морны холуу дуралдаанд хөлөг мордон сойж, Хурдны үлгийн нутгийнхан алдрыг хотл олондоо дуурсуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны саруултал гачааны малчин Уяач Соёлбаатар.
0: Энэ Монгол морины холбоо дуралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаадс сум гошоодс аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралцглаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөлд зөв бас багсаж Гушуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол Уяач усны хувьд би асын бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ Уяачд бас нэг ийм нэг сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн Уяачдын бол одоо Бархгийн одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Ингээд бол манай Нядан бол манай Эрдэнэ бол сайн хэрэгтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг зөвхөн манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл. Сайхан амжилт гаргаж яалаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байлаа гэдэг одоо. Чихэрэн болон майтар 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал биш. Яг сайхан нэг майтар 38-ийнхаа морийн уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэх их үеэр майтар 40 юм уу дээшэн болгоо уралтчихна. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон эн хоёр жил болж байгаа хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно энэ чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр саймар уралж байгаа хүнд тусна гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоох тарасыг болж байгаа хүндрүүлж гэнэд би боддог. Одоо хэр бүтэнд гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа та нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэрвтэмт гэдэг юм. Өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Энэ карам бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө яаттыг бол одоо.
1: Тэгэхэд энэ уралдаан одоо ганц нь манай хамар уралдалдаг уяачд гэлтгээр миний үж яхаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ач тохойл авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусна. Ана Монгол Мариган малчхийн жухалчлах өн идэвхтэн төрөс дайдлагцсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайх нь ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол одоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэрэгцүүлж гаргая гэсэн сайн уяач ч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяач гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зүгээр морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштай сайхан. За метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа. Хамаг наадахтаа мэс нэг 2 жил юм уу? Одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөгөл төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшэ ингээд бүр болоо шүү дээ чи юмс нэг манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дэнгийн сайхан тавтны хангаж өгч явах юм болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуундаа хайртай болгон чи адууга сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүдүү уралдаанд орчихъя. Энэ чим бол яг л сайн учир. Одоо сайн юмний донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз юм морныхаа уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүд гачаа шатнаас эхлээ дөрвөн шат бүр уралдчихлаа шүү дээ.
0: Тий.
1: Гачаанд дан шалгаруулаад дахин сумандаа шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гачаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сум дээр нэр нь уяачтай болчиход явах бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол ад байгаа малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурталчих маар мөрдүүд байдаг. Тэгээд тэрийг одоо тийм тусгай уйдггүй усуд бол тэр болгон одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед энэ Монгол морины холбоот уралдаан гарч ирэм гачаа шатнаа гарах үед бол яг тийм тийм усууд нь бас тэр мэрэгаа нэг бас гачаа шатндаа гэсэн бас өмс шатндаа уралдаалаа үтчихгээд сүр сайхан баяртай байдаг.
0: Тийм энэ чинь ер нь тийм шүү дээ. Энэ чинь гацаа шат сум шат өгөл энэ чинь бас аль нэг одоо өвчрөө мор үйдггүй таны ялх шиг таар шүү дээ. Би бас нэг хоёр нэг сайхан Монгол морныхоо холбоот уралдаанд ороод нүгжчихээ уралдчихээ гэсэн зориг санаа бол их. Одоо чинь дээшээ явах тутам одоо гошуу аймаг гээд шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр доогуур ус нэг гэсэн усууд чинь бол ус энүүнд оролцож орох боломжгүй очихнаа боломжгүй очихна. Энд нэг ус л жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол үн олон томд авч хэлвэл хамгийн сайхан гэж би бодож штэ. Одоо
1: гачаа Монгол ад байгаа малж байгаа хүн бүхнийг одоо хамардаг.
0: Тийм хамардаг. Одоо дээшээ яваад өксөд уралдах дутам одоо чи одоо мэдээжийн шилийн гол одоо аль болцоотой л гэсэн очиж уралдаж шүү дээ. Нэгэхээр юм бол сум гацаагийн бол энэс хойш бол хаашил энэ уралдааны нь бол бас хаашаа зохион байгуулалт уралдах бол энэ олон төмний идэвх хишлийг бол дээшлүүлдэг юм би бол боддог шүү.
1: Тийм байна. За сайхан ярагдаж байна яа. Чиг бол энэ уралдааны зам шугамын талаар энэ үл ер нь би энэ хэдүүдээр энэ оястай уулзаад ер нь асуугаа асуулт. Энэ талаар бас танай бас бодож исэн чи юу байна? Ямар шиг байдаг вэ?
0: Энэ уралдааны энэ аймаг орны бол уулын дулын чи шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Энэ бас нэг үргэлжийн давхгүй байдаг газарны сүр бас нэг өвдө гэж хэлнэ. Одоо чи олон газар нэгэн гар амчлуулын хүйтэн шилдэт тахгүй ла. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор сүйдэд эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд чи амчлуул газрын сайхан нэг л хар шít. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад тахгүй төвж болохгүй шít. Чи мор унааны гэмтэл сүйдлийх гарна хуухд ойч учир гарна эн чинь бас яг амчлуул бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Энэ газар болцоотой гэсэн газар тахгүй бас биш тээ болцоогүй газар. Энд чинь нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитнэ солиод хамгийн сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энд л гарлаа. Одоо ингэхэр юм бол газрыг бол одоо төйлийн сайхан газар одоо сун сунгаж шийдэж одоо энэ уралдаан аюулдаар наа чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энд чинь одоо Ошио шатнасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энд чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явсан сайхан шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбол энэ чинь хэн ял бас ихтгэл дотор таагүй явдлаа гарна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ингээр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэс хойш энэ газрыг бол ихэр чухалчихгүй болохгүй.
1: Ялангуяа адуу сайтай Монгол морины баргал голомт арын шихуу шилийн гол аймаг бас дундад усын адууд нутаг гэсэн
0: алдартай.
1: Тэгээд одоо ийм сайхан том бүх хардагаан оролцсон ийм сайхан улс орн даяар нөлөөтэй ийм сайхан уралдааны эрхлчигээ үйдвэл ер нь аймаг шатдаг бай, гошуу шатгсан ер нь дусын асын морины уралдааны нэг дусгай зам шугамгийн ингээд талбай мод бай гаргаж талаар байвал зүгээр
0: юм. Харин тийм шүү. Ер нь
1: талаар танай бодлыг сонс.
0: Тэгээд гол нь бол эн чинь нэг ийм бүдүү уралдаа хийж байгаа юм чинь. Тусгай нэг газар одоо гаргаад. Одоо манай үзмтнээр авч бол үний баруун үзмтний тусгай ямар тахгүй газар бай. Одоо гэн Хөлөнбөр аймгийн бол үний бүр ямар газар бол ямар газар их нь бүр үний мор тахгүй тусгай газартай. Тэгэхээр юм бол нэг Монгол морины холбоо болт уралдаан гэдэг юм чинь гэтэн жил хийчихлээ юм чинь дээ. Тэгээ нэг хийсэн газраа үргэжийн тянартай нэг юм бол сайхан. Тэр шарт талдаа л хийгээд байвал зүгээр гэж би бол бодож байна. Тэгээ одоо ингээд

0: ямар энэ мэдхгүй. Уул нь бол бас өчрөө сайхан газар уу гэж одоо юу нуухавтай энэ уяач уу юм чинтэй. Аль нь муу тэр нь сайн муу гэж хэлэлтэж штэ. Тэгэхээр юм бол хайшил гол газар газрыг бол онцгой үжижил. Одоо найр наадмаа хийв сайхан гэж үжиж
1: штэ. Тэгэхээр ер нь одоо нэг гошуун нутгч юм асаа номер 8 одоо номер 8 уралдааны сайн эхэлдэг юм чинь. Гошуун нутг гэсэн чинь одоо юм хөл бас хай уралдааны талбай байвал.
0: Тий ер нь энэ чи хамаг наад захтаа нэг гошуун нэг уралдааны алсын морны уралдааны нэг газар байхад болж штэ. Одоо ямар газар уусан байхгүй юу? Нэг тусгай чиг гаргаад энэ тусгай нэг 60 газрын одоо нэг алсын морны газрыг бол ер нь айл гошуунчгээ гарах гэнэ таарна. Энэ бол би бас манай гошуундаа ярдий. Одоо ийм нэг газар гаргуул зүгээр юм уу гэж манай бас би ингээд ардын төлөвтийн хурал дээр саналаа дэвшүүлж ирсэн. Ингээд манай гацааны хамтын нутга бай, миний нутгатай залгаж байна. Ингээд бол алсын морны газар гаргачих нөө гэд би бас ардын төлөвтийн хурал дээр санал гараад бол зөвшөөрөөд одоо зэрэг тэрнээс хойш бол одоо энэ хий одоо энэ газрыг энд давхуулчихъя гэдэг ирээд хөнтсөн үтсүүлж байхгүй одоо яг ярагдаад бас 2 жил боллоо. Энэ жил бас манай зүүн сүнд 80 жилийн

0: гандахгүй л гэдэг чинь бас одоо бол хүчтэй ажил болсон. Хүн болооны хөвдөд осон одоо хэн тэр олон машин мотор одоо хамаг наадахтаа морь олон тор тавиулаад явах бол энэ дургүй шүү дээ. Тусгай нэг газартаа юм бол энэ дээл давх гэж хэн нэг дотмож хэвтэй бол одоо их зүгээр гэж бол бодод юм.
1: Шинэрний малчин
2: сай таа өхөндөн зүүн нутгийн хашир уяач соёл баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хамбач хана өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Үнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гамшигтай тэмчиж гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаа сабрах чадвараа дээшлүүлэе гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
1: Хоног жилийн түрүү 7 сард бүх улсын төмөр чамаар өвөрлсөн аянчин давхурцсан тоогоор 28 дуншуурт хүрчээ. Түүхийн шин тэмдэглэлийг хөөцсөн.
2: Энэ жилийн 1-7 сар болтол бүх улсын түргэн дамжуулгын ажлын хэмжээ нядна адил хугацаанаас 104.8-аар нэмэгдсэн.
1: 2026 оны бүх улсын хамаахан өдөрлөгийн гол талбарын ажиллагаа Хөвөр Монголын Хуланбайд болсон жирэг мэдээнүүдээс сонсхно. Хадаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсон уу?
2: Тобаражуугийн мэдээ. 8-р сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 16-р хугацааны үнэн сэтгүүлд дундад улсын авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гамшигыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах гамшихаас аврах чадварыг дээшлүүлэх гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлжээ. Өгүүлэлд чухал шалгалтан манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам гажиржийн бүтэц бодлын амтай уур амьсгал олон янзын байдаг болохоор байгалийн гамшиг амархан үүсчи олон үүсдэг. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо гамшигыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах гамшихаас аврах ажлыг ард түмнээ амар амгалан байх ба улсын амар төвшөнд холбогдох их явдал болгон атахгийг баримтлж ойлгон дүүнэ ховролт, систем тогтчийн өөрчлөлт, системийн байгуулалт, чадварын дээшлэлт зэрэг талаар маш олон байрлуулалт хийж, өргөн олон кадр олон түмнийг дагуулан аль олон хүнд онч их байгалийн гамшигыг ялан давж, хүн харийн эндэл шархтал ба эд хөрөнгийн хохирлыг аль чадхаар багсгаж, үр бүтэмжийн дэлхийн нийтээрэн хүлээн мэдэрсэн байна. Гамшигыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багсгах гамшихаас аврах ажлыг сайтар хийхэд эрх биш намын бүх талын удирдлагыг баримталж ард түмнийг дээдлэх амь насыг дээдлэхийг баримталж байгалийн жим ёсыг хүндэтгэхийг баримталж урдчлан сэргийлэхээр гол болохыг баримталж өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийхийг баримталж системт үжилтийг баримталж нийгэм нийтээрээ хамтаар засахыг баримтлах хэрэгтэй. Эдгээр эрхэм нандин туршилгыг сайтар баримтлан сайтар хэрэглэхийн хамт шинэ бодит байдалтай уялдуулан тасралт үгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж өгүүлэлдэж ахтан. Одоохонд манай улсын гамшигыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах гамшихаас аврах ажилд чухал бос шинэ байдал шинэ асуудал тулгарж байна. Чанарлаг хөгжилт ба өндөр төвшин амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх байлдах бодлогын өндөрчөөс гамшигыг сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах гамшихаас аврах ажлыг сайтар хийхин тойлын чухал чанарыг гүйчэд таних давуулгаан бадруулах хөрөлчгүй талаа нөхөрлөх эмжиг буурай талаан хүч тавин сайжруулж ил төрлийн байгалийн гамшигыг сэргийлэн арах чахад чадвар ба хэр төвшнөө тасралтгүй дэвшлүүлж ард олон амь нас эд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалж дундад улсын маягийн одоогчлолтын лав дун гүнжгэ ахгийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж.
1: Хөвгөлөлт жаахтан гамшигыг засах ажлыг хурдчлан сэргийлэхт хийш ховруулхийг хайхуулах хэрэгтэй. Хөхүүслээс нь хамааран эжимтхийг баримталж хамар төвшнээ хуян хатан чанарын шаардлагыг улсын нутаг дэвсгэрийн хоронжийн төлөвжүүлэг ба хөл төрлийн бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлгэд туушлуулж байгалийн гай гамшигын хаюул түгшүүрээс бүтэмжтэй жайлуулах хэрэгтэй. Кэм сокгийг шалган байчаахийг чангатгаж шишчэнтэйгээр хөмхөлж хөл төрлийн гай гамшигын хаюул түгшүүрийг хоновчтой ялган таних хэрэгтэй. барилга байгуулалтын хинж нарингийн жасан чигчлэлтийг чангатгаж, чухал хот ба гамшиг холон гардаг гажир орны чангалгийн суур бэлтгэлт хөрөмжийн сэргийлэлтийн баримжааг чүйж хостой дээшлүүлж, хумраат орны үерийг сэргийлж, үерийн усыг жалж, гамшигтай төмчих суур бэлтгэлт хөрөмжийн дутуудлыг шалвдан нөхөрлөх хэрэгтэй. Хаюул төгшүүр ихтэй гажирт голдлогтой сэргийлэн эжимтхийг чангатгаж, гэм согох хаюул төгшүүрийн бүтөмжтэйгээр багсгаж, шинээр нэмэгдэх хаюул төгшүүрийн хорглох хэрэгтэй гэж. Хөвгөлөлт жахтаа, хончих гай гамшихийг харагчаан шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хороо шугамын сэтгүйг бат бий болгож, хончих гай гамшихийн хаюул төгшүүрийг гүнжгий судлан магдалж, бачин байдлыг харагчаах хурдчилсан төслийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, хүчирдэл ба өрсөлдөөнийг нэн гүйчэд бодлохийлж, хажлын хараг хэмжээг нэн илүү төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Ханан хэмжиж хурдчилэн сэрэмжилүүлэх системийг бүрэншүүлж, хурдчилэн сэрэмжилүүлэхийн чагт чанар, нарилаг хоновчид чанар, нэвтрэлчиг чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хамар төвшнийг батлах ба бачин байдлыг харагчаах тойм төсвийн доорх бачин байдлыг харагчаан жолоодох тогтчийг бүрэншүүлж, чангалгийн үед өндөр бүтөмжтэй ажиллаж, хамжилтад хүрч дийлхийг хүнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө хаврын тослох шилжилтийн үед төгнүүлэх, сэргэж дахин байгуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөж сайн хийж, байгалийн гай гамшигын хаюул төгшүүрийн тарж дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Манай улс бүл нийгэм журамт улс юм. Жавл худаа бүрийн хийх гай гамшиг их шалгалтад шилдэг үр бүтөмж гаргаж, нийгэм журамт байгууллын давуулах чанарыг гүйчэд хилрүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Өгүүлэлт жахтан, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн түшиг тулгуур ба хуулаар засах баталгааг чангатгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар шинэ маягийн улс даяараан оролцох байгууллын давуулгыг гүйчэд бадруулж, бачин байдлыг аргачлах чар хүрээндэх шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлтийн шинжилэлтийг ахиулж, бачин байдлыг аргачлах шинжилгээ салаанай байгуулалт ба чадвартныг хүмүүжүүлэхийг чангатгаж, байгалийн гай гамшигын суур судалгааныг гүнжгэ өрнүүлж, жангилгийн мэрэгжлийн талаар шовтлалт гаргахыг ахиулж, гамшигыг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Хуулаар засах талаар бачин байдлыг аргачлах чар хүрээнэ хуулаар засах системийг бүрэншүүлж, хууль тогтоохийг төгөлдржүүлэх ба хуулийг чанга хэрэгжүүлэхийг уялдуулж, гамшигыг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах ажлын хуулаар засах хэр төвчнийг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлт жахтан, гамшигыг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатвал байгалийн гай гамшигыг эсэргүүчих өмнө франт мөн үндсэн шатыг атгах суурийг чангатгах ажлыг хижээч сулруулж болохгүй. Үндсэн шатны бачин байдлыг аргачааж, аврын туслах хүчний системийг төгөлдржүүлж, бачин байдлыг аргачаах ордон талбарын байгуулалт ба Эдвудс тоног төхөөрөмжийн баталгааг чангатгах хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачлах нийгмийн хүчнээ байгуулалтыг жоригжуулан дэмжиж, олноороо хянан хэмжиж, олноороо сэргийлж, олноороо засах системийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Гамшигын сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах шинжилгээ мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын эрчмэ чангаруулж, бүх ардын гамшигыг сэргийлэн аюулаас жайлах ухамсар ба чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Хөвгөлөлт жахтан, хариучилгаан нарийн ханамхай чанг найдваржуулах хэрэгтэй. Гамшигыг сэргийлж, гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас хаврах ажил нь холон салаам хүчээр холон жилийн гай гамших, холон дамжлагад холбогддог болохоор хөрхөвш ажил хариучилгаан тодорхой байлгаж, хөл талын хариучилгаан чангатгаж, нэгдмэл хүчин

0: болгох хэрэгтэй. Хөл гажир орон салаа мөчрөнхөн өөрөөрийн хариуцлагаан гүйцэтгэж нэгдэлтэй жолоодох ба ховдож хамаархийг хуйлдуулах, сэргийлэх ажил ба хаврах ажлыг авчилдуулах, дээр доод шат хамтаар хөдлөлчхийг баримталж бүгдийг атгаж хамтаар хамаарах, жогчуулан хамжилчих ажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хөвгөлөлт чухалчлагдан гамшгийг сэргийлж, гамшгийн хохирлыг багсгаж, гамшхаас хаврах ажлыг сайн хийхэд часхийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон хөдөлгөжүүлж, хөгжилтийг чухалчилж, хамар төвшнийг хөнгөвчлөх, гамшхаас хаврахыг чухалчилж, сэргийлэх ажлыг хөнгөвчлөх зэрэг хөлбүй хүжигдлийг хэрэс жалруулах хэрэгтэй. Сургалт боловсрлыг чангадгаж хөл шатны кадрчуудын гамшгийг сэргийлж, гамшгийн хохирлыг багсгаж, гамшхаас хаврах ажлын чадварыг хөрчимтэй дэвшлүүлж, гүйчэд танилттай болох, хариуцлагаа найдваржуулах, ажлаа сайн баялуулахыг батлах хэрэгтэй гэж.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Энэ оны 7 сард бүх улсын томор жамаар аялсан зорчигчид давхарцсан тоогоор 28 дуншуурт хүрчээ нядан адил ухчанахаас жууны дөрвчиг нэгээр нэмэгдэж дахинтаа түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна. Төмөр жамын салаа мөчөр аянчдын аялан жорчих олон янжата шаардлагыг идэх үетэй аргачааж нарийн нэм байж хон байгуулсан байна. Энэ оны 7 сард Төмөр жамын салаа мөчөр Уханаас Шиан хүрэх хурдан галт тэрийг Шиан жүн өртөнөөс Шиян жүн өртөө хүрэх хэсэг Жинхуагаас Жэнд хүрэх хурдны галт тэргийн Ланшигийн жүн өртөнөөс Жэнд хүрэх хэсгийн шинэ өртөнөө их баялагийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн ашиглж тээврийн хүчээ нэмж бүх улсын томор жамаар өдрөд дунджаар том 1462 ээлжиний галт тэрэг аялуулж нядан айдл ухчанахаас 571 ээлжиний галт тэрэг нэмэгдэж жууны 5-2-оор нэмэгдсэн байна. 8 дугаар сарын 15-ны үүрийн 2 цаг 55 минутад хөдөлсөн Датунгийн өмнө өртөөнөөс Бээжингийн хойно өртөөнд хүрэх D4494 ээлжиний галт тэргэн дээрх 400 гаруй зорчигчийн олон хийнэг аргийн сүүлчийн амралтаараа Датунд хүрч аялан жуулчилсан жуулчид байлаа. Жуулчин Жан Юань хэлэхдээ үдийн өмнө Юнган чулуун авгайг сонирхож ороо Датунгийн эртний хотоор тойрж бараад иртэл яг энэ ээлжиний галт тэргийг таарлаа. Үүрийн 5 цаг өнгөрөөд хүрчих болохоор шууд хараад амарчхан. Өдөр нь аялан жуулчилж сүн жам хөөх ийм хэлбэрийг би их зүгээр гэж бодож байна гэж. Энэ оны 7 сард Шингуан Янжоу нэрмжит Малар баавга тусгай ээлжиний галт тэргийг хөхмөрний гурвалжин хойгийн одон Өмнө торно хүмүүс нэрэмжит ээлжиний галт тэрэг зэрэг аялал жуулчлалын тусгай ээлжиний галт тэрэгнүүд үжимжит орон жочдын буудалтай харилцаж байгаа чангатгаж аянчдын олон янжит хэрэгцээ шаардлагыг хангаж зам дагуу аялал жуулчлалын их баялагийг хөгжөөж төмөр жамыг аялал жуулчлалтад уялдуулсан шинэ орчин ахвай шинэ ажил төрлийг нээж соёл аялал жуулчлалын хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. 7 сар болтол бүх улсын томор жамаар аялал жуулчлалын 2159 ээлжиний галт тэрэг аялжээ. Үүнд 1184 аялал жуулчлалын тусгай ээлжиний галт тэрэг байж 975 аялал жуулчлалын шугам дагсан галт тэрэг байлаа. Элгажир орны уралдаан тэмцээн үзсгэлэн урлаг соёлын тоглолт зэрэг үйл ажиллагаатай уялдуулан Хөгжөөн дэмжигчийн тусгай ээлжиний галт тэргийг 79 удаа тохируулж үйлчилгээний хэрэглэгээний чадвархийг өргөтгөн чанарын дээшлүүлэхийг ахиулсан байна.
0: Төвраажуугийн мэдээ. Улсын шуудны төвчөөнө сүүлийн үеийн төвөртгөлөөс үзвэл энэ жилийн 7 сард манай улсын шуудны ажил төрлийн хилгэж хүргэх тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 1274 дуншуур 4000 томон ховд хүрчээ. Ядан жилийн адил хугацааныхаас жууны 4-2-оор нэмэгдсэн байна. 7-р сард төргөн хүргэлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ өдөрт дундчаар бараг 5 дуншуур 5000 томон ховд хүрчээ. Чаг дэлгүүрийн хөвч хүргэлжлэн хөрөгдөж, хүйлчилгээний яс чанар хүр бүтөмж тогтуунаар дээшилжээ.
1: Төвараа жүгэн мэдээ.

0: 2026 оны бүх улсын амь ахуйн удирдлагын гол талбарын ажиллагаа 15 өдөр Өвөр Монголын Хөлөн Байр хотод явагдаж, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс зэрэг олон салаа мөчөр амь ахуйн боловсны байгууллалтын чухал үр бүтээлийг нийтлэлээ. Ажиллагын тухайн талбарт бас амь ахуйн боловсны байгууллалтын үр бүтэмж ба амь ахуйн бүтээгдүүнийг танилцуулах үйлчлэгийг жохон байгуулан өрнүүлсэн байна. Энэ жилийн бүх улсын амь ахуйн удирдлагын ажиллагаа дундад улсын маягийн одоогчлолтын бохирдлгүй суур өнгийг жужаатхыг гэсэн гол сэдвтэй. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороно, хууль дүрмийн ажлын комисс, ардын дээд байчаахаа хороо, эвхамт жалуучуудын авлилын төв хороо, аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яаман, байгалийн их баялагийн яаман, амь ахуй байгаль орчны яаман, усан ашиглалтын яаман зэрэг яаман комиссоос хамаатай төрийн бодлогод тайлбарж хийсэн бөгөөд ширс үр бүтээлийг нийтэлсэн байна.
1: Товорож үг юм дэ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг хүндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хороолын хүрэг харуулчлалын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хороолын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт, нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж хүндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан хүндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төвлөрдржүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, чол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчуна Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороллын жасан чигчлэлтэд бат чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороллын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороллын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороллол, нийгмийн хороллын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшгэлж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны эвхамт намын гишүүн болсноо хобид би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба хөргө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон томч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын Гүлүү тойргийн Шэбу жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллагын нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүж үеийн хаа хэлхтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлээн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настаныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатнаа суурмөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можин Жинруу хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Дэжа Можин Жужигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хинан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жужи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жужиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинан байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төгөл түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгуулалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангадгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгуулалтын удирдлага доорх суугаалардын жөвлөл, ажил вилсийн жөвлөл, аадал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх зоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төвраж үг юм дэ. Хэрэглэгэвэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил вилсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөдөхийн чухал барьчмаг. Өнөөжин эх улсын ил гажирт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгээний шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарсна амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннане Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгаснай нэгэн чай түүх үйлтгэлийн гажирт жуулчид хулсан сахсан үүрчи чайн шугаад оржи, чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж шин соргог навчийг ялган таниж чай түүхийг сурчи, пуэр чайг жуулдруулах, мухах, ээж хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонорхож чай хийх туршилтад бийчлэн оролчжээ. Үйлтгэлийн гажрын харуулчлагтан Жувэй хэлэхтэн. Жуна амралтаас нааш жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож чайг жуулдруулж хатаасны дараа түүхэ пуэр чай, хар пуэр чай, ногоон пуэр чай, болгосон пуэр чай зэргийг амтлж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдаг. Жишээлбэл жуулчдыг дагуулж ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжин хөдөө тосхны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш их хөгжөнтэй болж, зуны хэрэгэл

0: хэрэглэгэнэ шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон тумны жугаач нь наадах хэрэглэгэнэ эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй. Ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулах зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгэвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
1: Манай улс хэрэглэгэн хөгжилтийн жим яс болон шатвын чанартай ончлогод жогчиж, хэрэглэгэн бүтчийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэнд сэтгвшүүлж, хэрэглэгэн нэмэгдлийн шинэ орнжих тасралтгүй нөөж байна. 38 дугаар хугацааны холон нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот томрын хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж, кино үжих чуглаа маймай соёл жуулчил боёт ус соёлын өвийг баячлан ойлгогч хэрэг холон өшт хэргэлгэн ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бээжин хотын киногийн товчооны дараг хөөржин хэлэгтэн киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баргүй ажиллагааны хугацаанд холноороо хүнэрччиг шангалын билетийг авч, хөлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэж. Нэг ажилс хөгжүүл холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хэнжүүн шинэ хэрэглэгэнэ байдал түргэнээр найдваржиж, баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхангийнхэн соёлын ахах баялагын давуулах танд хүшгэлж, сонин хэрэглэгээх үргэлжилэн баялагжууллаа. Мянган жилиг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолохгүй нь өдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлцээнд ерөнхий жахрал Лянгюн хэлэгдэн Дунхуангийн нар жаргах чаг нь нөлөөд орой. Холнороо Минша Шан хуул юм уу Мого Куагуйн хужимж орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорын тоглолтыг хүжиж болно. Бид хорэдон бас нэмэн тоглож чуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
0: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвхийн ачаар хэрэглэгэнд оюунлаг чадварын шинэ төлөв байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Сиан их тангийн сүнжин тоглох гажирт тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бүтөөж баячлан ойлгох төрөлжил болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахвайг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж баячлан ойлгосон байна. Сиан нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хижгаарт компанийн ерөнхий захирал Ван И Жан хэлэхдээ энэхүү төрөлжүүлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл мэрэгжлэр жохоосон Кумминдэнг Асажи бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж, манай эжигнэлтийн бүх орлогч Жуна 20-оос Жуна 30-аар дээшилсэн байна гэж. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шинэ дохиолыг бий болгож, хэрэглэгээч амжилтлын хүч нэм бадруулжээ. Энэ жун элгажирийнхан шинэ далд хүчнийг уудалж, хэрэглэгэнэ шинэ байдал, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, жагварыг бий болгон, дотоодын хэрэгчээнэ нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж, хөгжилтийн шинэ амжилтлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын ямна жахталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуурганы дарга Янму хэлэхтэн. Бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжүүлтэй болгож, хэрэглэгэнэ шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шинэ үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгэнэ ахуй байдлыг бий болгоно. жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг ажигналтын хэлбэр жагварыг бий болгоно гэжээ. Мэдээ сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Чалгар Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, Аражуугаа нээчих. Төв Аражуугийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн найзнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслаг хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болонг тохируулла. Бичхэн найзнараа, авьяаслаг хүүхэд болон энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардан нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартай гэж төгжин чавоо тоолья. Аб ож хоолтай гэж айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутай гэж түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтай гэж таатай сайхан тоолья. Табан хошуу малтай гэж дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чургаан сарын нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттай гэж тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөө гэж нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтэй гэж атартал хорхан тоолья. Байла.
0: Чалгаада та нартан бичхэн найз Гавра ажтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Tala battle. You say hun, fu hu say hun. Etika vete inata, erga inata vela ha. Et abi ul, eti sushi say hun. You say hun, fu hu say hun. Kal u.
3: Сансах сан.

0: Бичхэн найтнараа, үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 15 номортой үлгэрчээ тайснаа хүндэтгэн үрийа.
2: За та нартаа эрэлдэй хүү гэсэн үлгэрээ сонсгоё. Эртний урд чагд нэг эрэлдэй гэсэн нэртэй хүү байсан нэ. Чи энэ хүү бол гүшгэн аав ээжигээ тижигээ амдэрчсэн нэ. Нэг өдөр энэ хүү ууланд гарч ан гөрөө хийхээр явхад худагд нэг элэ могой хулгун бас нэг төгс гэсэн нэртэй хүүгийн уу авраад гаргаж ичлэ. Тэгээ аврагдсан эдэн хөдөл бол гарч ирч хаа эрэлдэй хөд хэлсэн мэ. За, ами аварсан танд бид бол талархахын нэхэр талархаж байна. Алин өдөр ачи тань харуулъя гэж хэлээд зүг зүгдэн явчихнэ. Тэгээ энэ илээ бол эрэлдэй хөгийн нэвтэ бодоо явдсан ш. Яавал энэ үнэ ачины харуулчих лөө гэ. Чисэн нэг өдөр хаана ордоны дээгүүр эргэлдэжсэн харин хааны гүмжүүгийн зүгэ засалан чонсон дээр үлгэж яанэ. Сэн Илээ доош шунгаж бууж авчаад сэг зүгэ засалын мажгуудаа аваа явчихнаа. Чисэн гүмжүү сандархадаа ночоо хаана авдаа ярьсан мэ. Гэрний илээ миний зүгэ засалын өрөө явцгаа. Ханава таны арга бодоо гэсэн нэ. Чисэн хаана авна гингвэ гингвэ хүүхэн минь. Авэн чимэнэ арга бодоё гэж хэлж хаа дүшмөдэн дуудаа. За дүшмөдүүд минь. Гүмжүүгийн зүгэ засалын аваа дэрвэл би гүмжүүгэн богдолж өгье. Баса алтан мөнгө олгоё. Жирэг тушаалаа өгье гэж чинэ. Чигээ энэ илээ бол сэх зүгэ засалын аваа эрэлдэй хүүд ача өгч чинэ. Чигчхаа сэх ахトゥ гуруудаа ярьч чи. За би өнөөдөр нэг сайн үйл хийсэн шүү. Би эрэлдэй хүүд гүмжүүгийн зүгэ засалын ача өгцөө. Одоо манай эрэлдэй хүү нэг баяжих уу гэсэн нэ. Чисэн энэ төгөөсгүй бол муугийн бодоо. Энэ хутуга саварсан ачи хөтөл үнэг хөрхдөө тэр үнэ оронд би энэ эрэлдэй хүүгээ жаалтчул хаха гүмжүүгээр ихнэрийн хийгээд авчнаа бас алтан мөнгөтэй болчнаа бас жирэг тушаалтай болчнаа гэх нэгэд хаанд очиод ярьж яана хаанта тэр гүмжүүгийн зүгээ заслий эрэлдэй хүү аваа авцаа Тэр мөртөө бар жараа барлаа гэсэн сая хаана нь эрэлдэй хүүгээ дуудаж авчраа. Нуулгаж одож хоо гинтад хаачихнэ. Чисэн энэ илээ бол сандархтаа сайх. Хулгуун ахтаа хэлжээ. Хулгуун ахаа чухам муухай болсоо. Эрэлдэй хүүгээ харин гинтад хаацсан шүү. Та хурдны арга бодооч гэсэн. Хулгуун жа би мэдээ гэж хаа. Хаанаа шангийн доогоор нөхөмөлтөө сайх. Эрэлдэй хүүдэн бод өдөр болгон хоол хүнээс хүргээд ингээ амийн жалгуулжсан нэ. Энэ завсард нь илээ бол сандраа сайх могоо ахтаа бас очоо ярьж. Хөөе могоо ахаа чум муухай хэрэг болсон. Эрэлдэй хүүгээ гинтэнд хаацаа таны арга бодоо. Ачийн харуулхын нэг бодооч гэсэн могоо уур хөдөд хүн даралж байгаа юм уу саа. Ийм юм шүү юм уу? Гэ тэр дараад нь очоо хаана ордонд ороо. Сэ хаана хүжүүгээ 3 4 ороочч нэ. Сэ тоор түшмөдөн сэх могоог нь жодооч энэ завчаж ийм. Яаж ч могоо нь сулрах юм биш. Улам чангараа битгэхгүй гэж ш. Чигсэн нэг түшмөдөн сандархадаан сэх нэг төлгөчөөс асуусан байна. Чигээ тэр төлгөч нь үжиж хаа хэлсэн юм. Вай танай энэ хаан тэнэг юм ба. Тэр ирэлдэг хүү ховондон байсан юм танаас дуузаж авчраа гиндан миндан хаага. Тэр муу хүнэ өгөнд ороо. Йоо йоо йоо. Очиж хурдан ирэлдэг хүүгээ тавь. Цгүүл гингүү болчихоо гэж яана. Чигээ энэ хаан эрэлдэйгээ гинтанаас гаргасан. Үй! Сэх могоо орохон харин үнээр сулруулчлаа жишээ. Аа ухаан бай. Чигчтэр сэх эрэлдэй хүү хаанд гуйсан маш. За хаант миний өршөөж хайрлах болов. Энэ могоо болов миний журмын ахトゥ юм аа. Та хэрэв урдаар намайг баярлуулж хаа дараа намай гомдоорхдоо хөрвөл миний энэ могоо дүү чимээ өршөөх шүү. Та хэлсэн ёсороо мөнжүүгаа нэмэд богдлоо дүгнүү гэсэн сай хаан амин дараа нь тулсан болно болно болно гэ гүмжүүгээ дорн ширүүлээд өгч чи. Чигч хаа энэ төгөөс хүүгээ дуудаж авчраа. Хм муу төгөөс чи муу санаж эрэлдэгийг гинданд хаасаа. Бас миний хүжүүгээ тэр могоогоор гурд ирүү ороогоо би бүр өхөж хашхадаа гэсэн нэ. Чамай ялад тулгана гэж хэлж хаа дорон сайн хоолойг нь чавчаа хайчжээ. Чигээ энэ эрэлдэг хүү бол гүшгэн аав ээжийн хааны ордонд авчраад эхнэр хүүхдтэйгээ сайхан амар сайхан жиргаж нэ. За энэ үлгэрээс бид бол сайн санаанаа үжүрдсэн муу санаанаа үжүрдхөө гэсэн ясуу учрын мэдэж болон бас бид бас эрэлдэг хүүгээс даган сурал чаад хүн нийтдээ даяар олондоо энэ нийгэм нийтдээ сайн үйл хийж бусдыг хавсар дэмжиж явж гаяа. Баярлаа.
1: Тэ баярлаа. Ингээд 15 номер төрөлч гэж мань эрэлдэг хүү гэдэг сайхан үлгэрийн хаалчлаа. Жалгаад сэдв хариулга өгч чандаарай. Таал сэдвийн сонгов.
2: 15-ын сонгоё.
1: 15 дугаар сэдвийг сонгосон байна. Юмын өндрийн байдлыг орцын аман яранд яахж хилдэг вэ? Жишээлбэл өндөр хүн гэж байна.
2: Миний аваа бол төйдийн өндөр юм аа. Чигээ тэрүүний өхнөөс нэвтэд даран гэдээ дуудаад юм аа.
1: За зөв хариулт нь үчи. Даран гэж байна. Зөв хариуллаа. Баяр хүргэе. Дараагийн сэдвүүд анхаарлаа хандуулъя. Дараах сэрүүлээс Атоны дан жүсмэр ялган нэрлсэн хэсэглийг сонгоно. A. Хар даг, харагчгүй, хөрөн азраг. B. Хар чохор, хөрөн жирд, хээр алаг.
2: A. ба. A.
1: ба тэё.
2: A.
1: За, A хариултыг өгсөн байна. Зөв хариулт нь үчи. За, зөв хариултаа баяр хүргэе. За, ингээд 15 номер тааралчихч таа. Баярлалаа. Ингээд 16 номер тааралч гэж байгаа тайсна хүндэтгэх юм уу?
3: За сайн байцхан уу? Өнөөдөр та бүхэнд сарсан баг бахаа сүн нэстгийн ноцор гэсэн нэгэн сайхан үлгэртэй ярьлаа. За эртээ урдын цагт наран сарныг сайн мандад навччгийн сай дэлгэрж байхын энэ сайхан цаг үед гинэ. Гэхдээ бол энэ эртэнчид 2 жилийн амтан ерөөсөн тааралчгүй ололчгүй 2 хоноол нэг байлдаа 4 хоноол нэг тулалдаад байдаг гинэ. За энэ хоёр төрлийн амтан нь ямар амтан бэ гэхээр нэг нь бол хүч хүчит хөргөн бүргэд хурц шалгамгай харчгай

Зажгүүд эрүү чагаан болжмор эдгэрий багтаасан жигүүртний төрөл байсан. Нөгөө төрлөн хэм бий гэхээр бол авраг том арслан хурч хумастай бар аюулхай чагаан хэрэм мөти багтаасан аратны төрөл байж гинэ. За тэгээд энэ хоёр амтан энэ нэгэн өдөр бас одоо ямар шилтгаанаар болсныг мэдсэнгүй бас л байлдаад эхэлж гинэ. За тэгээд харж байтал бол дээр талаасан жигүүртний төрөл дайраад доор талаасан бол аратны төрлүүд нь дайраад харж байтал өд сод үс нос өвжил чөвдөл бол өргөн дэлхийг бүрхөөд бол тэнгэр харангуйлаад л ирж гинэ. Харин энэ голдон нэг хүн дайнаа байдгаал эсвэл толгодгаанаа байдлыг бол хинээс илүү анхаар сууж байсан гинэ. Энэ нь хэн бий гэсээр сарсан багвахай байсан гинэ. За тэгээд хараад байтал бол дээрээс дайрсан жигүүртний төрлүүд нь нэг л мэтгэд бол дийлээд хонжоод ийм байдалд ороод ирж гин. Тэгсэн чинь сарсан багвахай энэ хоёр амьтнаа голдон ирчгээд бол за тэгээд ярьж гинэ. Энэ жигүүртний өмнө нь жогсоод за тэгээд аратан жиг хандчихад ярьж гинэ. За намайг харалда би чинь жигүүртэй би жигүүртний төрөл шүү. Тэгэхээр би энэ далавчаар нь та нарыг бол нэг л нэг л саваад за энэ хоншороор нь тануулсан энэ нүдийг бол одоо нэг нэг сохлоо хайчнаа гэж гэнэ. За тэгээд ингэж бол одоо аратны хорын маачгүй да. Тэгсэн чинь аратан бол туйлын ихээр уур хөрж гэнэ. За тэгээд уур хөрсөн хүчиндээ юм бол одоо үргэлжлэн байлдаж гинэ. Тэгэл энэ хоёр төрлийн амтан үргэлжлэн байлдаад өдөрсөн ялгахгүй ингээ байлдаад байсан. Байлдаад байсаар за уурандаа дайрсан энэ аратны төрлүүд нь харж байтал бол одоо жигүүртний төрлүүд юм бол дайраад хонжоод эхэлж гинэ. За тэгсэн энэ дээгүр эргэлдэж байсан сарсан багвахай бас хоёрын голд очиж гинэ. За очиод энэ удаа тэр бол яасан байна гэхээр бол одоо аратны төрөнд нь жогсчхоод за жигүүртэн жүгэн хандаад нэг үг ярьж гинэ. Та нар намайг харалда би энэ хорч саяа шидтэй би чин аратан шүү. Та нар энэ муу сайн жигүүртний би хорч хумсаар нэг базаад энэ шүдээр нь та нарыг тас тас хазаа хайчна гэж. За энэ үгийн сонсон жигүүртний төрөл бол туйлын ихээр уур хөрч. За тэгээд хоёр талын энэ ууран дан бол улам улам байлтхан чангараад бол за уулыг дов болтор довыг тал болтол талыг хотгор болтол байлдаа байлдаад сүлийн үе болж ирэхэд бол хоёр талаар нь ядраад бүр хөдөл дийлхэн болтлон байлдсан гэнэ. За тэгээд амсгахын жуур бол нэг нь хэлсэн гэнэ. За за байя байя хоёр талаар нь одоо байлтхан байя. Та нар жигүүртэй юм дээгүрэн сайхан амьдраа. За бид бол одоо дөрөн хөлтэй юм чинь доогор энэ ан аратан сайхан амьдарч явъя. Хин айл нан халдаггүй ингэж явъя гэсэн гинэ. За тэгсэн чинь хоёр талаар нь бол хилчиж ололчоод одоо энэ тулалдгаанд шархадсан. За тэгвэл өгсөн ч юм уу эдгээр ягаан данслаад за заримний бол авраад эхэлж гинэ. Тэгээ данслаа тоолоо явсаар явсаар хамгийн сүлд ганчхан нэг нь үлдсэн. Тэр нь

0: олны нүдэнд өртөхгүй эргэждэг болсон гинэ. За мөн ч тэр цагаас хойш энэ монголчууд бол одоо хоёрын домд гов шив дайрж ховч жөөсөн хүнийг бол төлийн ихэр жигшдэг мөртөө хөөхтүүдэн бол хижээдэн ховч хүнээ хоншоор хорт могоон шүт гэж сэрэмжлүүлэн сургаадаг болсон байна. За миний үлгэр энэ хүрлээ, баярлалаа.
1: За баярлалаа. За ингээс сэтгэе харуулах. Чон доори.
0: За ганцхан үлдсэн байна 12.
1: Баяр. За ингээд 12-ыг харъя. Ордос тоололд хов сар гэж бэлгийн улирлын хэддүгээр сарыг жааж бах вэ?
0: Цагаан сарыг жааж байна.
1: За жив харуулъя харъя.
0: 10 дугаар сар уу?
1: За 10 дугаар сар юм бэ. За ингээд хоёр дахь сэдв. Морто хүн хамт явахдаа яаж явахыг хэрэлдэг вэ? A жирэгжиж явах, B чөвж явах.
0: Морто хүн хамт явахдаа. Зуужаа холон явна гэж юм эсвэл чөвж явахыг хэрэлж явах ч юм уу?
1: Чөвж явахыг хэрэлж байх тийм ээ.
0: Тэгж бодчих.
1: Ингээд жив харуулъя харъя. За жив харуулла. Баяр хүргье.
0: За баярлалаа.
1: За.
2: Ирхэн хөндө сонсогчдоо дөрөвдөх удаанаа Ордос сардын аман үлгэр ярих уралдаан бол ярих уралдааны шийдвэр уралдаан бол одоо төгс амжилттай нэгүдийн хоний дорш явагдсан. Ингээд ирхэн шүүгчд хянагч даасан бас дүгнэлт хийлгмээр байна. Ингээд хянагч даасан дүгнэлт хийлгий. За манай таван хянагчаас аль багш мань дүгнэлт хийх юм бол? За ингээд тэр хоёр багш мань дүгнэлт хийх юм байна.
3: За сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн сайн сайхан асуулж олгож байна. Нэг үдийн хойно ардын амын үлгэрт умбаж гарлаа. Ста сайхан сандралтай сайхан үлгэрийн сонслоо. Тэгээд энэ удаагийн дөрөвдөх удааны манай бүлгэртэл хундагт Ордос сардын амын үлгэрийн энэ сайхан уралдаанд намайг мэдрэгцэн хитэн жүлгэн та бүхэнтэйгээ хуваалцмаар байна. Энэ ардын амын үлгэр гэдэг чинь заавал чихүү нэг ардын амын яраагаар ам дамжин ярагддаг хэлбэрээр оршиж байгаа ийм нэг сайхан соёлын үл болохоор энэ бүлхэмтэл хундагт гэдэг энэ хундагтай нэрээр ингэж үлгэр ярих уралдааны явагдуулж байгаа нь намайг авчлуул энэ нэг хитэн жүлийг хүн ардан одоо дамжуулж байна, хүн ардаа мэдрүүлж байна гэсэн тийм мэдрэмж өгч байна. Нэгд болохоор ардын амын үлгэр дандаа эрт ордын цагдаж эхэлдэг. Энэ нь болохоор юу байна гэдэг бол соёл түүхэн мартышгүй хичнээн он хичнээн 100 дамжсан ч тэр бол тэр янзараа байх ёстой, тэрийг уламжлаарай гэсэн тэр санаа гарч байна. За гуравд болохоор хоёрд болохоор гол дүр нь одоо олон жил байдаг. Одоо хүн ч юм уу, амтан ч юм уу, ургамал ч юм уу, мангас ч юм уу, баатар ч юм уу, тийм ээ. Энэ бол яг нэг бол Монгол аман үлгэрийн одоо энэ хүм байгалийн жогчл гэдгийг мэдүүлж байгаа. Гуравд янаг бол аман үлгэр гэдэг нь мэдээж ам дамжин ярагддаг болохоор энэ дотор одоо өнөөдрийн бидний Ордос сардын аман үлгэрт мэдээж одоо нутгийн аялаг гэн одоо Ордос үгсийн сан зан үйл одоо бидний хэлдэг хүн зун энэ дотор бүхнөрөн одоо иж бүрэн явж байна. Энэ бол одоо бидний аман үлгэрийн өстэй одоо хүний бахардлыг татдаг тэр сайн цайхан одоо тэр үн өртгөө жийлэн байна гэж бодож байна. Тэгээ дараа нь бол одоо үлгэрийн ичих заавтгүй амар төвчэн сайхан жаргадаг гэж тэг төгсдөг. Энэ бол яг бол Херодит маш ихтгэлтэй бас баян тансаг амьдралыг хөөчлөдөг хүний 9 хүслийн дотор нэг хүслийг бас энэ дотор ямар нэгэн хэмжээгээр одоо илрүүлж байна гэсэн санаатай. Тэгээд өнөөдөр бид одоо энэ ярьж урсны дараа энэ саяын ярсан зүйлүүдийг бид одоо ингээд мөрдөж ингээд ухаж харвал энэ дотор ихтгэл гин баян тансаг гин ууламж жаалгамжил гин эрэх тэрш гин бүх юм явж байна. Энэ харин өнөөдрийн бидний нийгэм журмын нөгөө хөөчлөж байгаа сурталчилж байгаа нөгөө голлог хүртгийн өчлөлтэй бол яг ам сэрэн жолгож байна. Ийм учраас ардын аман үлгэж ирийн одоо чинхэн үртгэн энэ дотор байдаг. За ингээд энэ уралдаанд одоо бидний энэ нас жилийн ховдгүй, чанарын ялгалын ховгүй, ажил төрлийн ховгүй, эрэгтэй эмэгтэйгийн ховгүй, хүүхэд бас энэ дотор сайхан энэ уран сайхан хөгжим мөгдөм өгсөн намайг авчид бол ардын аман үлгэрийн хамгийн бүрэн бүтэн одоо бүх элемент нь өнөөдрийн энэ уралдаанд бол одоо бүхлээрэн бидэнд мэдрэгдж байна. Тэгэхээр ардын аман үлгэр маань үе дамжин ярагдах болтгой гэж ардын одоо соёлч гэсэн бидний хэлдэг одоо монголчуудын одоо соёлын өв хөрөнг өнөөдрийн нийгмийн цурталчилж хөөчилж байгаа тэр үртэгч гэсэн бас өөрийнхөө одоо нэмэр хов болох болтгой гэсэн ярилыг өөдөөс нь өргөндөршүүлээд яриагаа өндөрлүүлээ. Баярлалаа тавхнда.
2: За баярлалаа ингээд тэр хоёр багштан баярлалаа. Ийм сайхан үнэлгээ өгсөнд маш их баярлж байна.
4: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Хөх өнгөөр.
7: Тэнгэрийн хөх өнгө.
6: Далайн хөх өнгө. Чи жалуу насаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
7: Цагаан өнгө.
6: Тагнын цагаан өнгө.
7: Шинжилгээ судалгаа нэ.

0: цагаан өнгө.
1: Чи залуу насаан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
0: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
2: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуу насаан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
0: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
2: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
3: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгүй чармайн өрлөхгөр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насандаа өсөлдөлгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
6: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байцгаана уу хүмүүс хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн залгч байна. Би хөтлөгч Зандонго өнөөдөр 2026 оны 8 дугаар сарын 16 гарагийн өдөр. Энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Ам Ухаа Орчин тойрны хуулийн бичгийг эхлэн хэрэгжүүлсэн Дундад Монголын Эрэн хот замын үүдийн хоорондох нэг өдрийн жуулчлалын зам нэгдсэн. 2026 оны жирмийн морин уралдаан эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Наймдугаар сарын 15-ны өдөр бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Ам Ухаа Орчин тойрны хуулийн бичгийг албан ёсоор хэрэгжүүлж эхэлжээ. Энэ бол дэлхийн анхдагч Ам Ухаа Орчин тойрноор нэрийдсэн хууль цааш болно. Хуулийн бичиг нь нийт 1242 журамстай, ерөнхий дүрм, бохирдлын сэргийлэн засах, ам ухааг хамгаалах, бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилт, хууль цаашийн хариуцлага хийгээд дагалт дүрм зэрэг 5 бүлэгтэй, эх үүслээс нь урьдчилан сэргийлэх бүх явцыг хамааран эзэмдэх, хохирол сүйдлийг төлөх, хариуцлага нэхэмжлэх бүхэлгээгээр хамаарах болно. Хуулийн бичгийг Урт Анзас хорны манай улсын Умартын Ам Ухаан Амар Төвчний Чухал Халхавч Имбтэн Байгууллалтыг ахиулах дүрмтэй золгуулж, улсын хуулийн бичиг ба орон нутгийн ижбүрдсэн хууль тогтоолын батлахын системийг бүрдүүлжээ. Хуулийн бичгэд бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийг анх дурджээ. Хуулийн бичгийн хамаатай дүрм нь бүх орны энергийн бүтцийг дэс дэвшүүлэх, нүрс төрөгчийг сармагжуулах, нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хязгаарлах харалттай хүрэхэд бүрэн бүтэн хууль засаглалын тойм төсвийг гаргаж өгчээ. Хуулийн бичгийг тогтооход нийгэм нийтээс дөрвөнтэй санал хураажээ. Тус удааны хууль тогтоох явцад манай орны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн бүлхмийн хил хязгаарын малж ах орны нутаг бэлчээрийн хамааран хамгаалах зэрэг хүсэл шаардлагын хамаатай хуулийн журамсад бүрэн бүтнээр нь бичиж оруулсан байна. Энэ жил манай орон бохирдлыг багсгах ногоор улалтын өргөтгөх уул ус, оймод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр элис мангийг нэгтэлтэй хамгаалах ба системтэй засах, ам ухаан эх баялгийн сайдвар хамгаалах зэрэг ажлыг үргэлжлэн эрчимтэй хийж, үзэсгэлэнт сайхан өвөр Монголын бүх талаар бүтээн байгуулж байна. Манай орон үзэсгэлэнт сайхан өвөр Монголын бүтээн байгуулалтын бүх талаар ахиулж, улсын Умартын ам ухаан амар төвчний чухал халхавчийг бат цогцлох төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийг тогтоож, 2027 болоход нутаг бэлчээрийн ургамлын хувьчлагыг 145-аас давуулан, ойшухан бүрхцийн нормыг 122-т хүргэх, 3 Умартын халхавчин инженерингийн бомб шавтлах ажил ба 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажилд шатаж чанартай үр бүтэмж гаргаж, засаж болох илсрэгцэн газрын засалтыг 154-аас давуулах, Ам Ухаан орчин тойрны яс чанарыг илт сайжруулж, агаар мандалдах жижиг мөхлөгт бодисын өтгцийг босоод үржин метр бүрт 25 микрограммаас доош байлгаж, газар дээрх усны чанарыг улам сайжруулж, атарсан таран газрын засан сайжруулж ашиглах нормыг 198-аас давуулан, голдлоготой бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрын амар төвчнөр ашиглах, бохирдлгүй амьдралын арга хэлбэрийн өргөнөр ухуулж, хот хөдөөгийн оршин суух орчин нөхцөлийг тогтуунаар сайжруулах зэрэг харалттай хүрэхээр ил талын ажлыг идэвхтэй ахиулж байна.

Манай орн чанар сайтай малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний их баялагдаа суурлан малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ичүүлэх өртгийн нэмэгдүүлэх тиш дэстэвшүүлжээ. Энэ жил урт анзас хорон малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ичүүлэх инженерингийн дагуу төрийн бодлогын шилдэгжүүлэх төслийн найдваржуулах аж ахуйлыг туслах зэрэг ил зүйлийн үүргийн нэгтэлтэй төлөвжүүлэн ахиулснаар дээр хагас жил бүх орны хөвчөө жилээс дэших малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг ичүүлэх аж ахуйлал 910 болж эзэгнэлтийн орлого 4700 бөгөөд 5 дүншүр төгрөгөд хүрчээ. Одоохон бүх орны малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг ичүүлэх норм 178-д хүрчээ. Бүх улсын дундаж төвчнөөс давсан байна. Манай орн малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг баримжаажуулан хөвчөөжүүлэн ичүүлэх төвчнөө нийтэмдээшлүүлжээ. Түнглэ хотын Кайлуугийн амьд үтсийн ММЛ-ийн нээлтийн тойрог нь Эрдэнэ шишин амьд үтсийн үйлдвэржилж ММЛ-ийн химийн аж үйлдвэрийн 30 гаруй аж ахуйлыг оруулж, жилийн Эрдэнэ шиш ичүүлэх чадварыг 200 түмэн тонноос давуулж, үйлдвэрхүүний өртгөө 70 дүншүр төгрөгд хүргэж байна. Манай орн энэ жил бүх орны хөвчөө жилээс дэших малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг ичүүлэх аж ахуйлалын эзэгнэлтийн ерөнхий орлогыг 200 дүншүр төгрөг нэмэгдүүлэхээр бий.

Тунглай хот гол мөрөн нуур чуурм дагуу тарайлахын хамааран эзэмтгэхээс гардан нарлаг онцтой төрийн бодлогоор хаврын улирлын гол мөрөн нуур чуурмын хамаарч хамгаалах элс үйлийн ажлыг лавдун ахиулж байна. Үүнд голын гулдэрл голын танд тогтоолоос ч өрчөн хулгайлан тарих, завдан тарих байдал олон гардаг 53 газарт голдлогтой хянан хамаарах данс байгуулан цагдын сэргийлэх тойрон байцаах хянан эзэмдэх зэрэг ажлыг тодорхойлсон байна. Эл хош үсэн хот тойрог бас урт анзас хорны усан ашиглалтын тэнкмийн хуваарлан тогтоосон хамааран эзэмдэх хүрээх хэвчэг чанга дүрмлэн голын гулдрал тарайлахыг хориглох орон бүсийн зааглан тогтоож асуудлыг үндэснээс нь сэргийлж байна. Тунглай хотын усны явдлын төвчөө хаврын тарайлахын бэлтгэл ажилтай уялдуулан нэгдэлтэй төлөвжүүлж хош үсэн холбоолон хөдлөлцөж сум балгас гацаа тусган оролцох олон арга замаар ухуулгын ажлын идэвхтэй өрнүүлэхин хамт Хөвдөн хамаарч бүхий удирдлагаас бүлхэм дагуулан тусгай тойрон байцаах тугайлан байгуулж бүх хотын голдлогтой гол мөрөн нуур чуурмжич голын хэсгэд бүхний хамарсан байцаалт хийж байна. Одоо болтол бүх хотороо нийт 124 гол мөрөн нуур чуурмын 4 дураараа байх үзэгдлийг засахжиж үер залхахыг харшилсан асуудлыг байцаан илрүүлж хугацаа тогтоон засуулсан байна. Ойрын жилд манай орон соёлоор үйлчлэх тамирыг бэйдүүлэн ойлгуулах жуулчлалын хэрэглэгийг ахуулснаар онцлог болгосон соёл жуулчлал тамир арилжааг нэгтгсэн хэрэглэгийн шинэ хөдөлгөөн хүчнийг хөгжүүлжээ. Манай орон эдийн засгийн тусгай бэл мөнгө хэт урт хугацааны онцгой улсын зээллэг, тусгай зээллэг, эдийн засгийн нөхөр гайл татвар зэрэг олон зүйлийн төрийн бодлогоор соёл жуулчлал тамир арилжаа зэрэг эл хүрээний төрийн бодлоготой хамжилцуулан Эдийн засгийн чанартай бэл мөнгөжиж, эд хөрөнгөийг 54 дүншүр гараад хөрөг төлөвжүүлэн тохируулж, соёл жуулчлал тамир арилжаа хамжилцуулан хөгжүүлжээ. Урт анзас хорны эдийн засгийн тэнкмээс хамаатай төрийн бодлогын чанартай бичиг материалыг 100 гараа зүйл тогтоон төлдөржүүлж, урт анзас хорны эл тухайлсан ажлын голлон хамаарах салам өчөрд эрхий боолгож салам өчрийн идэвхтэй дайчлан ажлын үр бүтөмжийг дэвшлүүлжээ. Ойрын 2 жил урт анзас хорны эдийн засгаас бэл мөнгөний нэгтэлтэй тохируулж бүх бүс нутгийн бүх цаг үеийн онцлогтой соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ байршил байгуулахыг дэмжижээ. Баяр дурсгалын үзүүлэгчичээ соёл жуулчлалын ажиллагаа ба уламжлалт худалдааны тойргийн хэрэглэгээг өргөтгөх гэж дэмжиж худалдааны зах зээл тойрог ба шөнийн захыг байгуулж 24 цагийн хэрэглэгээ хөгжүүлсэн байна.

Манай орон хөдөө тосгоны ажилсыг хөгжүүлэн мандуулах зам харилцааны тулгуурлыг сайдвар цогчилж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах төлөвжүүлэг ба ажилсын байрлуулалттай уялдуулан малжих тариалах орны засмал зам болон зам дагуу одоо үеийн мал аж ахуй тариалан онцлогт ажилс хөдөө тосгоны соёл жуулчлал, тамирын уралдаан, эрүүл жил сувлэлт, сэлүүцэл зэрэг эзэг нэлтийн хэлбэр байдлыг цогцоолон хөгжүүлж байна. Үүнд малжих тариалах орны гол болох жуулчлалын үзмжийн орон, гол болох ажилсын зангилгын чиг, онцлогт айл тосгоны холбосон засмал замын байгуулалтыг ахиулж 2027 он болтол 1800 км жуулчлалын зам, ажилсын эх баялагын замын бүтээн байгуулалтыг ахиулан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах бат тулгуурыг цогцоолохоор бий. Энэ жил Улаанцөвхөт Ордосхот малжих тариалах орны засмал замын 12 үйлчилгээний тойргийг өөрчлөлийн шинтгэх ажлыг эхлүүлж, онцлогт малын ашиг сим, тариалангийн бүтээгдэхүүн, бүтээлч соёлын үйлдэхүүний борлуулгын тусгай тойрог байгуулан засмал зам, электрон худалдаа, ажилсыг уялдуулсан зам харилцааны хонгилыг цогцолж байна. Уртан засах орноос бас улсын замын 331-р шугам дагуу 5 гол сэдэвт үйлчилгээний тойрог байгуулж, малжих орон болон хилийн соёл жуулчлалын цэгийг холбон буудлах газар ба үзэмж сонирхох давчинг төхөөржүүлж, засмал зам, мал аж ахуй, соёл жуулчлал уусалцсан шин эзэг нэлтийн хэлбэрийг бий болгож байна.

Сономедийн өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Домдод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны төршилтийн орны төрийн бодлогын давуулаг болон Домдод Монголын Эрэн хот замын үүдийн хил алсалсан аж ахуйн хамтрал цааны орны бүтээн байгуулалтын тохиолоор 8-р сарын 15-ны өдөр Эрэн хот ба Монгол улсын замын үүд хоорондын нэг өдрийн жуулчлалын зам нээгдлээ. Хоёр газрын хооронд зөвхөн 9 км зайтай гол шугам нь бомтоор өнгөрөхийг төхөмжлөх хил хязгаараар тойронж угаачих гайлх хэлтрүүлж бараа худалдан авах зэрэг өвөрмөц үйлчилгээтэй юм. Жуулчд хүчин бүхий сугаалардын биеийн үнэмлэрээ хилийн жуулчдын хэрхэмтэй жуулчлалын компанид нэр мэдүүлж явж болно. Паспорт ба Монгол улсын визийг урьдчилан гүйцэтгэх цохолтгүй. Жуулчлал нь Монгол улсын замын үүд хотын тойрог жижиг замын үүдийн чөлөөт арилжааны төршилтийн орны хамарсан байд. Энэхүү жуулчлал нь нэг бүс нэг замын байгууллалт Домдод Монгол Орсын аж ахуйн хонгилын соёл иргэн шилийн солилцоод цоо шин хүчин болсон байна. Жуулчлал эхэлсэн түрүү өдөр түрүү бүлгийн 108 хүн хил алслан жуулчилжээ. Амдугаар сарын 16-ны үдийн өмнө 2026 оны жирмийн морины уралдааны эхлэлтийн өслөл Түнглөгийн аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн наадмын соёл тамирын төвд явагдчихэ. Түнглөг хотын соёл тамирыг уусалцуулан хөгжүүлэх чухал ажиллагаа болсон тус хугацааны морины уралдаан нь уран сайхны тоглолт, тамирын уралдаанаар голдуулж эхлэлтийн өслөл, тамирын уралдаан, соёл жуулчлалын цуглаа худалдаа, уран сайхны тоглолт, төгсөх ёслол зэрэг 5 том агуулгаар явагдана. Уралдаанд морь уралдах, бүх барилдах, сур харвах, бялуу шидэх, монгол шатар зэрэг 6 төрлийн 28 зүйлийн уралдааныг тохируулжээ. Морины уралдаан нь хурдан морины уралдаан, жороо морины уралдаан, намнаа уралдаан, хадаг шүүрэх уралдаанаар явагдаж, бүх улсын 300 гаруй адуучин, унаачин морьтойгоо оролцоно. Ажиллагаа нь 18-ны өдөр болтол явагдана. Энэ жил Өртөн цэс хорн 41 дүншүүр 7365 төмтгөргийн хамаатай бэл мөнгөний урьдчилан буулгаж 6 хүмүүжил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дэмжижээ. Үүнд улсаас батлах 9 төсөл, Өртөн цэс хорноос батлах 6 төсөл байна. Бэл мөнгөний сургуулийн наснаас өмнөх 6 хүмүүжил, алуун жирмийн 6 хүмүүжил, өндөр зэргийн 6 хүмүүдлийн Дээд зэргийн 6 хүмүүдлийн зэрэг эл төрлийн сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход туслахад хэрэгжүүлжээ. Өртөн цэс хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдаан түрүүхэн дуусжээ. Олон улсын маягийн бүхэн барилдааныг эрэгтэй сонгодог бүх эрэгтэй амигтай чөлөөт бүх зэрэг 3 төрлийн 9 дугайлангаар явагдуулж 800 шахам талбай барилдаанаар 66 алтан медаль шалгаруулсан байна. 8-р сарын 15-ны өдөр 3 өдөр явагдах 4-р хугацааны Өвөр Монголын тарайлан мал аж ахуйн үзэсгэлэн Хөх хотод эхэлжээ. Үзэсгэлэн мал аж ахуй, сүүс саалын бүх ажилсан хэлхэд, оюунч малжил, нарилаг эчүүлэлт зэрэг шин мэрэгжил, шин төхөөрөмжийг төвлөрүүлэн үзүүлж байна. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд тарайлангийн машин механикийн үзүүлэлт болон тарайлан үйлдвэрлэлийн хэрэгсэлийн арилжааны цуглаан эрхэлж, намрын хураалтын ардад ашиг хүртээ үйлчлэх хангана. 8-р сарын 14-ний өдөр Дээд зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн сурагчилсах ажил дууснаар манай орны 2026 оны ихтэйд сургуультай сурагчилсах ажил дуусжээ. Бүх улсын 1691 ихтэйд сургууль манай орноос нийт 19 том 7

1600 бөгөөд 7 сурагч элссэн байна. Энэ жил Хөхөт адал ахуйн хамааралтын цэгчлэн засаж дэвшүүлэх тусгай ажиллагаа өрнүүлэн адал ахуйн үйлчилгээний аж ахуйг ялган буцаах ба сольж одоохон болтол 30 шохам суугаалт тойргийн асуудалтай адал ахуйн аж ахуйг ялган гаргажээ. Түнглэн хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл бүх хотын нэг цогцтсан хамтран онцлох ба шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээний системийг байгуулж, эл эмнэлгийн хорооны үүдэн эмнэлгийн 1-р давхарлагад 10 эмчилгээний байгууламжийн хамтран онцлж, шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээний төвийг тохируулан хот хошуушийн 2 шатны хамтран онцлж, шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээг түгээмэлжүүлжээ. Хойд Улаанхад хотын Байран Баруун хошууны Сайхан Хан уулын одот огтургын хамгаалалтын газар нь Дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбооны гэрчлэлийг олж Дэлхийн одот огтургын хамгаалалтын газрын нэрсэд албан ёсоор тэмдэглэгдэжээ. Улаанцуу хотын Шанд Шаан багшийн хэр хэмийн үнэмлэл болон баримжаа авьяаны зэрэг дэсийн үнэмлэлээр адлын байрт гарах дүрмийг чанга найдваржуулж алуун журмын сургаа мэдлийн шатны сургуульд улсын нийтэм хэрэглэгээний үхэл үсэг бичгээр заан сургаж байна. Одоохон би бүхий сургуулийн чум үхэл үсэг бичгийн баримжаад хүрсэн байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та радио сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салж чадахгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудгам танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн тоолохсан жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол радиод маань очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч л байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад байгаа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Араачуутай өрөө тэлээ төгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууж сайн сууж. Явлаа.
1: Яа баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

0: байгаагаар.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ Өвөр Монголын өөр тань засах орны цагурийн төвчөнөөс өнөөдрийн 10 цагт үрчлэл мэдээлсэн манай орны өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг мэдгдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хэсэг газар, дунд биеийн зүүн өмнө хэсэг газар, зүүн хэсэг газарт бүрхэх бага зэргийн бороо орно. Энэ үед Алшаагийн баруун өмнө бие, Улаанхаатын өмнө бие, Түнглөөгийн баруун өмнө бие дунд зэргийн бороо орно. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг газарт 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа, хэсэг зуур зүүнээс 8 дэсэн салхи салхилна. Маргааш гэхэд манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг газар, зүүн өмнө биеийн өмнөр хэсэг газар, зүүн хойд хэсэг газраар бүрхэг бага зэргийн бороотой. Баруун биеийн хойд хэсэг газараар 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа, мөн баруунаас 7 дэсэн салхи салхилна. Хот орнд өнөөдөр тунгалаг 29-15 градус, хойноос 1-2 дэсэн салхитай, маргааш бүрхэг баруунаас 3-4 дэсэн салхитай, агарын дулаан 28-16 градус. Зархим сонсогчтой анхныхаа сонирмэдэний өргөн хараа.

шууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлж байна. Энэ цагийн мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд та бүхэн залгаад манай радиогийн дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилжээ. Удам уламжлал нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдэ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсээ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мөтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яру алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. Нэг, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. Хоёр, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. Гурав, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. Дөрөв, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шилбэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
4: Монхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
3: Энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн баран хошуугаар нутгтай шүлэгч эсэ отхон чичгээ суруулж ирсэн суруулжилгийг сонсхий. Сэ отхон чичгийг 1990 онд сүн баран хошуунаас сайхан үлжи сумнай сайхан бүрэн гачаан төрж эмгийн ярд өгүүлгээр хараажуугаа сонсон шүлэг нь отхон чичгийн уран жохолын жамын анхны хөтөч болж их сургуульд байхаас шүлэг жохол бичэн сонин сэтгүүлд нийтлүүлж байснаа 2014 онд шүлгийн төвөр улархгүй зүрхэн хэвлүүлжээ.
5: Сайн байцгаана уу? Намайг Отхон Чичиг гэдэг Шилэн гол аймгийн Сүнэг баруун хошуугаар нутгтай.
6: За, тасэн уу? Та одоо шүлэг бичээ гэсэн бодлоо одоо хэжээс хэлж ургасан уу?
5: Одоо шүлэг бичээ гэсэн бодол ургана гэхээс өмнө одоо яг би одоо жоохон шүлэг бичээд юм уу, юу бичээд юм гэдэг нэг сайн мэдэхгүй. Зүгээр одоо энэ шүлэг эрүү нарыг уран жохол гэдэг юм дээр одоо багаасаа их дуртай. Энэ бол нэг талаар манай өмх их тийм үлгэр их ярддаг хүн байсан. Тэгэхээр одоо манусыг баг байхад бол оройдоо унтахын үед одоо манус дандаа ингээ үлгэр ярьж өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үеэс эхлээд баг миний ботхоор одоо тэр үед л дотор одоо ийм нэг үлгэрч хаадах хүн байх хэдий гоё юм бэ гэдэг ийм бодол суусан байхаа гэж боддог. Тэгээд сүүлд нь одоо аажуу сайхан шүлэг олж одоо багдаан болоо аражоогоор урдаар сонсон ч гэдэг бид өөрөө үсэг нүдлэхээс өмнө тэгээд сайхан шүлгүүдийг ингээд сонсохоор одоо өөрөө бас нэг юм шүлэг бичдэг хүн байсан бол гэдэг ийм бодол ол ордог байсан. Манууси баг байхад ингээд аражоогоор шүлэг уншдаг тийм нөтрүүлэг байдаг юм. Тэгээд манай аав намайг одоо тийм шүлэгч хөөжлүүлчихээ тэрийг ингээд уншуулдаг байсан. Тэгэхдээ би бас одоо дотроо би өөрөө нэг бичцгээд уншдаг юм уу гэсэн ийм бодлоос баг байхдаа нэг тэр үе одоо миний бичинч гэдэг бичсэн шүлэг бол миний ботхоор одоо их дураамал тийм шүлэг байхаа. Хэдэн мөр холоочхоод одоо тэрийг уцаараа миний өөрийн бүтээл гэж хэлээд унших их гоё байдаг. Тэгээд одоо эхлээд энэ шүлгүүч их дуртай болсон. Эрдэн тасгаал багш одоо жохом шүлгийн тасгаал энэ төр үлдээхэд шүлэг бичээд өгчдөг энэ төр байжсан баг сургууль байж та. Тэгээд л бараг энэ шүлэг эронер гэдэг зүйлийг бичих дуртай болсон байхаа гэж боддог.
6: Тэгэхээр анхны шүлэг гэж хэлэх юм уу, анхны бүтээл гэж хэлэх юм уу, иймэрхүү хэлдэг.
5: Анхны шүлэг гэвэл одоо би миний ботхоор тэр үед би нэг миний Монгол гэдэг нэг шүлэг үрчжсэн санагдаж байна. Бас нэг хүүхэд нас гэдэг нэг шүлэг үрчжсэн санагдаж байна. Гэхдээ одоо тэр шүлгүүдийг одоо бас нэг сайн санахгүй одоо миний тэмдэглэл дээр бол байдаг. Одоо юу гэх юм, яг одоогийн ингээд юугаар харуул бас хүмүүс шүлэг гэж хэлэхгүй л байх та. Гэхдээ одоо тэр үедээ бол хүүхд хүний зүгээр чайлган чагаавар юугаар ингээл толгой холбоод сүүл дараа тавьчихсан байдаг. Тийм.
6: Тийм байтугаа та яг хамаг ихэнтэй одоо эхэлж өөрөө оролцсон бол одоо яг ойр хавь юм уу эсвэл өөрийн бодсон баг одоо хүүхдийн бодлоос эхэлсэн та.
5: Тийм. Тэгээд яг одоо жинхэнэ одоо шүлэг гэдэг утгаар нь одоо би бас нэг юм бичиж бүтээ

0: хийж ийнэ гэдгийг одоо ингэж ухаарж оролдож эхэлсэн цаг бол миний бодохоор их сургуулийн үед байхаа гэж боддог. Тэр үед бол одоо яг одоо би үл шүлэг бичиж ийнэ гэдгийг тодорхой мэддэг мөртлөө бас одоо энэ жил бас нэлээд алгуунтай. Тэр үед бол баргал өдөржил бараг шүлэг бичдэг байсан шиг санагдаж байна их сургуулийн үед бол. Тэгэл тэр үе чинь холгоос сүлжээ гэдэг нэг манай бүтээлээ нийтлж болдог тийм сүлжээ байдаг ч тээ. Тэгээ холгоо дээр тусгай өөрийнхөө нэг бүргийг нөөчхөө тэн дээр нь одоо шүлгүүдэд нийтлдэг байжсэн тэр үед. Тэгээ тэр үеэс эхлээд бас одоо сэтгүүл санинаар бас эхэлж нийтлж эхэлсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг холгоо сүлжээч болгоготоо сонин сэтгүүлдээр ингэж өөрийнхөө шүлгээ нийтлээд ирэхээр одоо бас одоо би бас болж байгаа ч юм уу гэсэн иймэрхүү бодолтой бас байха та.
0: Тийм юу гэхийн тэр үед бол одоо нэг их одоо миний бичгээ жоохон болж идэг юм уу болж идэхгүй юм уу би одоо шүлэгч мөн үү биш үү гэдэг юм уу яруу найрагч мөн үү биш үү гэдэг юм уу ийм ийм зүйлийг нэг их боддоггүй байсан шиг санагдаж байна. Одоо зүгээр л би энэ биччихэе юм аа бичээл нэг нэг юм бичээл гаргачихвал их гоё юм шиг одоо ийм л баталтай байсан.
1: Тийм байл.
0: Тэгвэл ердөө мануусын одоо юу гэх юм бидний оюутан байхдаа тэр үед бол эргэн тойрон бичдэг хүн одоо оюуттууд их олон байсан. Тэгээ бид нар одоо нэг нэгэнтэйг одоо бичиж оролдож явдаг нэг бүлгээрээ ингээд сайхан найз нөхдүүд тэгэл хоорондоо одоо нэг нэгнийхэн шүлгийг үжин уншин сонсон одоо ингээд миний бодхоор одоо бас тэр нэг үеийн миний өөрөө одоо нэг энийм дуртай болсон нэг тал байна. Нөгөө нэг талаар одоо миний өргөн тойрны одоо найз нөхдүүд бас их нөлөөлсөн байх. Тэр үед бол энэ шүлэг биших юм нэг өстэй урсгал гэмээр маш олон усад бичдэг байсан шүлэг. Тэгээд бас уралдаан тэмцээн бас их олон байдаг. Тэгээд бүгдөө шүлгээ биччихэл энд нэг оюуттын уралдаан тэнд нэг одоо шүлгийн наадам гэдэл шүлгээ өгөө хэдүүл одоо шүлгийн уралдаан тэмцээнээр ороод ингээд явах бол та тэр үедэн бол их гоё тийм нэг одоо жишээ нь одоогийн залуучууд ингээд TikTok ч юм уу юм утас ашиглаад энэ үр их ингээд одоо ташаал авдаг байсан бол тэр үед бол бид нэр бол одоогоос өмнө хэлэхэд бас тийм ч их олон жилийн өмнө биш мөртлөө одоотой шал өөр байсан. Тэр үед бол үнээр тийм одоо шүлгэн бичгээл холгоо дээр нэг сайхан шүлэг нийтлчихэд эсвэл нэг уралдаанд нэг сайхан шүлэг өгчхөөд эсвэл хөдөлгөөн уулзах нар нэг сайхан шүлэг уншчихад байх л одоо баргал хамгийн гоё зүйл юм шиг санагддаг байжсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо яг 14 онд одоо өөрийнхөө шүлгийн төмөрөө хөвлөлттэй.
0: 14 онд би их сайхан одоо их сургуулийн төгсгөх үед 15 онд төгссөн. Тэгээ 14 онд одоо миний ном яг хөвлөлөөс гарсан. Тэгээ тэр үед бол би юу гэж бодож шүлгийн ном хийсэн байгвал би одоо сургуулийн хугацаанда их олон шүлэг бичсэн. Тэгээ энэ бичсэн шүлгүүдэд би нэг ном болгоул ямар юм лээ гэж та тэр үед бол одоо бодож нөгөө нэг нь бол өөрийн нэг номтой болый. Та нөгөө нэг нь бол оюутан үеийн бичсэн шүлгүүд бол хожим одоо өргөөд ингээд харахад их дурсамжтай. Миний хожимын одоо амьдралын одоо чанх хугацаануудтай юу гэдгийг арай жоохон өөр юм шүлгүүд байх нь лавтай шүү дээ. Учир нь тэр нэг оюутны амьдралын тэр нэг хэдэн жил гэдэг хүний насан тахиж олдохгүй. Тэгээд энэ нэг чанх хугацааг би одоо өөр янзаар тэмдэглэж үлдээхэд одоо юугээр л үлдээдгийг тэгж бодвол хаашаа л одоо шүлгийн намаар ингээд үлдээх үл илүү гоё. Тэгээд тэр үед одоо оюутны үедээ бичсэн шүлгүүдэд нэг одоо нийлүүлээд нэг ном болгоё. Өөрдөө нэг одоо дүм тавьчих шиг оюутны амьдралдаа нэг дүм тавьчих шиг ингээд нэг ном болгоё гэдэг юмгоос болгосон. Тэгээд гэхдээ би тэр үед яг одоо манай миний одоо шүлэг яруу найргийн одоо багш гээд тогтомж багш ус миний номыг одоо уншиж өмнөдлийн өмтгөл үгийн бичсэн штэ тэгэхэд би одоо манай багштай хэлжээсэн би одоо номныхоо шүлгүүдийг бол нэг их часахгүй гэж учир нь алдаатай ч байсан ч болов ямар ч байсан ч болов их тийм хөвөрөн байвал сайхан тэрнээс биш одоо би энэ номыг бол нэг их одоо уран чухалын ямар нэг төвшнээ тийм ээ одоо шүлэгч болчихлоо яруу найрагч болчихлоо гэдгээр томхолн гэсэн юм уу эсвэл одоо ямар нэг төвшнээ харуулна гэсэн ийм ном биш учраас часах тийм шаардлага байхгүй тэр үед би юу бодож яаж битсэн бэл тэр хөвөр нь л болгочих юм гэдэг ийм л одоо тэр үеийн гинэн чайлган юугаар юм битсэн гэхдээ хөрвөө би одоо штэ тэр ном шүлгүүдийг ингээд ном болгоогүй тэгээд тавьж яагаад одоо би эргүүлээд номоо хийнэ гэд тэр үеийн шүлгүүдэд ингээд үжих юм бол би лав номонд баг оруулахгүй одоо ингэж бодож та энэ нь ч жоохон алдаатай тэр нь ч жоохон дэмий гэдэг юм уу лав ингэж одоо шилж сонгоно тэгэхээр би тэр үед нүдэн натэн хурдан гэд нэг ном болгоод тэгж хийсэн юм бодлоор тэгж номоо хийжсэн
1: тийм ээ мөн энэ номдээ гарчхан нуур улахгүй жүрх гэсэн тийм гарчхи авсан
0: тий улахгүй жирэх гэсэн гарч хийв. Одоо тэр дотор миний нэг улирлын хүүхэн гэдэг нэг шүлэг байдгийн. Одоо яг өөрийгөө битсэн гэх юм уу да. Тэгээд тэр одоо улирлын хүүхэн хүнэн би улирлын одоо улирал дагаж одоо ховордог юм хүн боловч одоо сэтгэл зүрхөл ховрохгүй гэсэн одоо яг л тэр үеийн одоо би эргүүлээд бодвол хүний сэтгэл улирахгүй гэдэг бас жоохон эргэлжтэй шүү. Тэр үед бол улирна улирахгүй л гэж бодно тэр үед бол. Тэгээд тийм гарч хийв авчихсан.
2: Сэлтхэн чичиг өрийн уран жохойн замдаан сайн ахмад жохойлж багшийн нөлөө дагуулга доор шүлэг жохойн шид утга учрыг гүн ойлгож уран жохойн зам мөрөнд лавдун чанарлах алхаж байжээ.
1: Тэгвэл та бас ховдон одоо ямар шүү одоо шүлэг жохойг ингэж бүтэх хэрэгтэй үү?
0: Би бол ямар хий бичгийг үсэх юм аа гэвэл миний утгаар би өөрийнхөө амьдралын хуусан юм жохол шүлэг нэг их бичгийг хүсдэггүй одоо юу гэж хэлдгийг уул нь бол өн юм бас настай холбоотой байх та одоо жишээ нь баг байхдаа би ярангу одоо уудам талч гэдэг юм уу одоо тал дээр юу байвал юуг ингээд бичээд юм юу утсан бол юугаа бичээд ингэж болно эсвэл би баярсан бол баярсан гомцсон бол гомцноо шууд шууд ингээд илэрхийлээд одоо шууд журах шиг л ингээд журжих шиг тэгээ илтгэж болон ш та энэ үлбэс одоо чагаан шүлэг энэ төр хэлдэг ш та гэхтээ хэрвээ би одоо боломжтой бол ш та би хэн нэгний сэтгэлийн мэдрээч юм уу энэ миний амьдрал биш байж болно эсвэл хэн нэгний амьдралч бас биш байж заавал ингээд амьдралыг гуулж бичихгүй зүгээр би энэ нэг жилийг ингээд бичсэн байхад одоо өөрийнхөө тэр үед би одоо амар их жовсон ч юм уу шаналсан юм байж болно гэхтээ би заавал би жовсон шаналсан гэж бичихгүй байх бичгүй мөртлөө би энэ юм илэрхийлж чадах тийм нэг зүйл бичиж чадчихъя бол одоо би сайн бичдэг болсон байхаа гэж бодноо. Тэгэд ердөө одоо хүмүүсийн одоо алдартай жохолчуудын жохол юм уу шүлгийг ингээд уншиж явах тийм штэ. Тэр хүн өөрийгөө би өнөөдөр гунигтай байна. Би өнөөдөр баяртай байна гэж бичихгүй ч гэсэн шүлгийг уншихад одоо мэдэрдэйл нь энэ хүний энэ нэг шүлгийн одоо эн шүлгийг бичиж ихэд энэ хүн ямар их хүнд гүчөө байсан ч юм уу ийм зүйлийг бас жарамдаа ингээд мэдэрчихнэ. Эсвэл энэ хүн хэн нэгний одоо баяр гоныг мэдрээд бичсэн байж болно шүү дээ. Тэр тэрийг ингээд би уншихынхаа үед ингээд мэдэр дийлдэг. Тэгэхээр зүгээр би махтан дуулаад ингээд бичсэн бол одоо хүн үүжээд оо за энэ гоё гажир байдаг юм байна. Ийм нэг юм байна. Ингээд л өнгөрнө. Гэхдээ одоо хүний сэтгэлийн хүндэд дийлэх тийм нэг шүлэг юм уу жохол бичижээ энэ бол бас одоо нэлээд сайн бичиж чадж гин гэсэн үг байхаа гэж боддог. Энэ бол урд юм орно шүү дээ. Зүгээр шууд одоо хуулаад бичих чинь амархан шүү дээ. Гэхдээ хүн гэж хуулж шууд илэрхийлэхгүй мөртлөө хүний сэтгэлийг ингэж хөндөд ийлэх. Энэ хүн өнөөдөр нэг өдржөнгөө инээдсэн байна гэдэг юм бичсэн мөртлөө энэ хүний амьдрал амар хчүү байна гэдгийг ингээд одоо уншиж байгаа хүн өдр дийлэх. Энэ бол одоо бичгийн хүний авьяас шүү дээ чадвар гэж боддог.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо таны ярьсан шиг иймэрхүү бүтээлэн одоо бичиж гаргаад дийлж гинүү?
0: Дараа дийлжгүй байхаа гэж байна. Гэхдээ одоо юу гэх юм? Оролдлого шүү дээ. Одоо оролдлого гэж хэлнэ. Би яаж бичнэ гэж оролдохоор бас болдог юм биш юм шиг. Одоо яг сэтгэлэн дагаач юм уу? Аяндаа ингээд явж итэр жирэмдэн тийм шүү дээ. Жирэмдэн би одоо ингээд битсэн зүйлүүдэд өргчүүлээд бодохоор тийм хүмүүст их хүрээд чиний тэрнэг шүлгийн чинь тийм нэг мөрн надад амар суугдсан ч гэдэг юм уу их ондоо өөр гэдэг юм уу их гоё байсан өмтөр гэж хэлдэг тийм нэг шүлгүүд бол хөдөө тэгж хэлдэг шүлгүүд бол хэжээдэн дандаа санаандгүй үед л бичигдсэн байдаг. Алгаар одоо би бичнэ гэж сууж бичсэн биш. Ингээдхэн би нэг юм бичмээр санагдал бичсэн байдаг.
1: Тэгвэл одоо танд авчлуул бас танд милэнийх нөлөөтэй юм уу эсвэл их танай их бахархдаг юм их хөшөлөгч хоолч энэ төр байна уу?
0: Байна. Юуны өмнө одоо одоо талигач болсон шүү дээ Монголын Дармын Батбаяр гоогд энэ жохолч байдаг шүү дээ. Тэр хүний одоо ном бүл надад их нөлөө болсон гэж би боддог. Яг би тэрнээс нь өмнө нь л одоо Ирангуу шүлгэжсэн их сургуулийн үед оюутан насанда. Тэгээ би Монголд очихдоо одоо тэр хүний нэг номыг авч уншсанаар уг нь одоо тэр хүний номын уулнаас уншдаг шүү дээ. Гэтэн би яг Монголд ч өөрөө нэг бүтээхүн жий тогтлого тэр хүний нэг шинэ бичигдсэн номын тэр үед аваад ингээд уншчихад тэр номыг уншаад над өө бас ингэж юм бичгчэн бас өөр юм байдгийн байна. Уран бүтээлч хүн гэдэг чинь бас арай жоохон одоо илүү чаашаан сэтгэгч үйл байдгийн байна гэдгийг ойлгосон. Зүгээр одоо бахтан дуулаад одоо зүгээр л баярлаад төөрөө явдаг жийл биш сэтгэл догтлоод явдаг жийл биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэхэд нөгөө нэг нь тэр хүний тэр ном бол нэг л уншаад л өнгөрчих тийм ном шээ. Дахин уншихад бүр илүү одоо тийм унших болгондо юм олж мэд сурж мэдэрдэгсэн тиймэрхүү одоо төвчний ном штэ. Тэгээд би өөр өргөн тойрныхоо найз нөхдөд одоо хүмүүстэй дандаа танилцуулж одоо уншаарэ гэж сайн хэлдэг байсан. Тэгээд уншсан хүмүүс нь ч гэсэн бүр тэр номыг их одоо үнээр гоё бичиж байна. Эстэ мундгаа гэж. Тэгээд нөгөө нэгээр тэр хүн өөрөө тэр үед бас их нас нэлээн өндөр болцсон штэ. Тэгсэн мөртлөө тэр хүний бичигээ жийл бол одоо манай жалуучуудын сэтгэхээс ус жирэм жил нь маш шинэлэг байсан. Энэ нь бол одоо тэр үл өөрийнхөө амьдарч байгаа чаг үе юм биш давж бичиж штэ. Илүү шинэ имийг сэтгэж бичиж гэнэ гэдэг чинь эн чинь одоо үндэ мөл их агуу их жийл штэ. Хүн хөжөөдөө өөрийнхөө одоо амьдарч байгаа орчин өөрийнхөө тэр нэг насныхаа тэр нэг юунд дандаа хүлээслэгдэг. Шинэ одоо манус одоо би ч гэсэн одоо яг тийм байна штэ. Оюутан насандаа би одоо ингээд ямар ямар шүлгэжсэн бол одоо ямар ямар гэд яг ингээд насаа дагаж жоохон гэж яаж ингэв гэхдээ тэр хүн бол тэдний өндөр настай болсон ч гэсэн шинэ үеийн хүлээж авч байгаа дахиад шинэлэг үеийн бичиж гаргаж ийлж байгаа гэдэг чинь бол одоо тэр хүн бол сэтгэж бодож байна гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн бичих төдий бишээ тэр бол одоо сэтгэгч хүн байна гэсэн мэдэгдэж байна. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол шүлэг одоо яруу найргийн жамд мөрдөг гэх юм уу да. Энэ жилд одоо намайг хөтөл дагуулсан манай баруун сүнд нутгатай яруу найрч бүх тогтомж багш намайг их нөлөөсөн. Ямар тал дээр нөлөөсөн байгуул одоо би яг эхлээд одоо шүлэгч хоол бичиж ингээд их хөөрч өгсөд явж байхын үед бол манай тогтмож хөшөөл ерөөсөн чи болж гээ, чи мундаг байна ч гэдэг юм уу. Чиний бичсэн чи мундаг гэж ерөөсөө хэлдэггүй байсан. Уралдаан тэмцээнд орлооч гэсэн надын нэг их айхтар одоо өстэй бараг жирэмдэн ингээд одоо шүүгчээр таарна штэ. Тэгэхэд надад нэг их өндөр хавь ерөөсөө өгдөггүй. Тэгэхэд одоо хөрвөө төр үед намайг хөөрүүлж өгсүүлэг тийм ээ. Аа мундаг байна чи бол мундаг. За тэгээ чи сайн бичиж ийн гэсэн бол тэр үед бол одоо хөксөж өөрөө одоо юу ч болдгийг юм шүү. Тэгэн хүн бол хижээдээ намайг ингэж юм хүм одоо шүлгээ ингээд үжүүлдэг байсан шүү дээ. Уур нуралдаан энэ төр дөрёог бол одоо миний шүлэг болно уу гэж үжүүлэхэд болно гэдэг юм ич бараг тиймээ хэлдэггүй аа яах вэ өгчхөө л гэдэг. Одоо тэгээ гэхдээ засах юмсуудын ч гэсэн чиний шүлгээ шууд үгийн дараад энийг ингэж часна тэгж часна гэж хэлдэггүй. Чи бодоо. Энийг нь бодоо, тэрийг нь бод. Энийг арай өөрөөр хэлж болноо, тэрийг арай өөрөөр хэлж болноо гэдэг юм уу. Одоо ингэж энэ үгээр ингэж дагуулж илүү чаашаан сэтгэхийг ингэж дагуулж хөтэлдэг байсан шүү дээ. Тэгээд тэгсэн мөртлөө хөжөөдөө одоо илүү унших, тэгээд илүү бодох хэрэгтэй гэдэг юм уу. Тэгвэл шүлэг бичгээд өөгөө бичих хэрэгтэй гэдгийг дандаа хэлдэг. Жишээ нь одоо чиний оюутны үед бол манус чинь тийм штэ. Нэг онцгой үг олж хэлчих гээд нэг хүнээс этгээд нэг юм бичихвэл нэг мундаг болчих гээд байх шиг тийм нэг бодол бол орно. Тэгээд тэр үед бол манай багш бол тогтмож багшаал хижигдэг хэлдэг. Заавал тэгэд нэг онцгой юм битнэ гэж хөдөлтөж болохгүй. Энэ чиний хэлсэн энэ үг өөгөө байх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо өннөг мөрөөг чи өнгөж хэлжиж болох, тэгж хэлжиж болох юм бол чи хэрэггүй. Зөвхөн чиний өннөг л мөр үг чинь өнгөж л хөлөх ёстой гэсэн шиг ингэж одоо онтлон сайхан хэлж бичиж тэгж одоо тэгэд нэг найхалцаж нялхалцсан одоо өнгөсөн ч чигсэн ч юм шиг гэдэг юм уу шиг даавар өнтрийг ариун гэж манаас ч уул нэг тэгдэг байсан шүү дээ. Ингэсэн ч юм шиг тэгсэн ч юм шиг тийм жилийг одоо нэг их хөрвөлхтэй мэй ч гэдэг юм уу ийм шиг тийм шиг гэдэг ийм бол ийм тийм бол тийм штэ. Чи өргөө энэ юм иймэ гэд дүрсэлсэн бол чи иймэ л гэж бичих юмстай харин чи ийм ч юм шиг гэж хоёрын хооронд юм бичих болохгүй гэдэг юм уу. Ингэж хэлдэг байсан тэгэхэд тэр үед одоо ингээд нэг хөлхөд надад бол өнөр ингээд өстэй үн надад нэг толгойн нэслаад авсан шиг тийм нэг санагддаг байжсэн. Тэгэхээр надад бол их нөлөө болсон гэж боддог.
2: Сэвтхэн чичиг ойрын жилүүдэд орчуулгын бүтэл туурвж олон сайхан шүлэг жохоол орчуулж үндэсний утга жохоол, дэлхийн утга жохоол зэрэг ном сэтгүүлд нийтүүлж бай.
1: Тэгвэл та одоо мөн бүлэг бичгээс дагуу бас орчуулга бас хийж та.
0: Орчуулга би бас одоо оюутны үед, их сургуулийн үед би бас орчуулгын ажил хийдэг бай. Би одоо тэр үед одоо сурлаг хичээлийнхэн жасраа би өөрөө англи хэл мөрөжл сурсан. Тэгвэл сургуулийн чөлөөгөрөө их сургуультан би орчуулгын ажил хийдэг байсан. Одоо жишээлбэл хүмүүсийн өвлөлийг өнөө тэр үед нэг өвлөлийн тэр нэг уулын товчонтрийн нэг орчуулдаг штэй. Тэрийг орчуулах юм уу? Эсвэл мөдө өлтөвчлийн одоо бичиг материал юм уу? Ийм хэмжүүлүүдийг ингэж орчуулж энгүүрээ мөнгө олдог байжсэн тэр үед. Одоо тусгай ийм ажил хийдэг байсан гэсэн үг штэй. Тэгэд өглөөд ингэж хийж игээд ажуу ажуухан ингээд одоо орчуулад ирэхээр бас одоо сэтгүүлч юм уу? Төвлөрч юм уу? Одоо мэдэж эхлэв шүү дээ. Энэ бас орчуулдаг юм байна. Тэгээд аа жоохондаа одоо чохол уран чохолын орчуулга руу орсон. Тэгээд үндэсний утга чохол гэж сэтгүүл байдаг шүү дээ. Тэр сэтгүүлийн бол одоо тусгай чохолоодаа ингээ хүмүүст хувааж өгөөд одоо банкын тэмнэг хэдэн орчуулагчтай байдаг гэх юм уу да. Энэ хэдэн хүмүүстэй чохол хуваадаг. Тэгээд тэр үед одоо надад нэг чохол өгж орчуулуулад одоо шалгалт маягтай шүү дээ. Орчуулуулаа. Тэгээд тэндэн тэнчээд жалгаа тэрнээс хойш чохол орчуулулдаг болсон. Тэгэд чохол хуваагаа ирэхнээр одоо тэрийг орчуулад нэг нэг одоо өгүүлгээр орчуулна шүү дээ. Тэгэд одоо англи хэл сурсан болохоор бас өөрөө ингэж чөлөөрөө гадаадын шүлгүүдийн англи хэлнээс ингээд монгол бичгээр орчуулж одоо өөрөө бас одоо ийм сонирхолтой орчуулдаг. Тэгэхэд дэлхийн утгач хоол сэтгүүл бас одоо надаар англи хэлнээс нь гэсэг шүлэг орчуулах юм уу? Эсвэл өмнөх нь бас одоо хятад хэлнээс шүлэг орчуулж ийсэн. Тэгэд одоо иймэрхүү орчуулгуудыг хийгээ. Тэгэд тэр дунд нь одоо жарамдан бол номын орчуулга бас таарсан. Тэгэд энэ сургаан мөдлийн хөвлийн ороноос гарсан нэг чаврал номонд орчуулга хийж ийсэн. Тэгэд одоо бас нэг номын орчуулга одоо саяхан баг өнөөдөр готоод бас нэг жилийн хугацаатай нэг номын орчуулга авчгаа байна.
1: Энэ орчуулга гэдэг чинь одоо бусдын одоо уран зохиолыг авчирч орчуулж та. Тэгвэл энэ ондоо үнэ зохиолыг ингэж орчуулах үйлээ одоо та гол одоо ямар шиг юм илүү анхаардаг вэ?
0: Орчуулга гэдэг юм их цайга амна. Яагаад гэвэл энэ үл зүгээр би өөрөө хөрөө бичиг байсан би шууд биччихсэн шүү дээ. Гэхдээ орчуулга гэдэг юм бол тэр одоо жишээлбэл би хятад хэлнээс монгол бичгээр орчуулулж байна шүү дээ. Би энэ хятад бичгэн дээрх энэ жохойн энэ жохоогчийн санаач гэдэг юм уу? Би зөвхөн үсэг дараад орчуулж болохгүй. Энэ хүний энэ нэг санаа, энэ нэг одоо түүхийн үжигдэлч гэдэг юм уу? Энэ соёлын талын юм зүйлүүд энтрийг бас тэр орчуулгандаа үлдээх хэрэгтэй. Бүгдийг заавал одоо би монгол өчгөрөөр орчуулж их юмаа гээд бүх юм монголчуудын энэ жан үйлдэл хамаатай зүйлрөөр орчуулж болохгүй шүү дээ. Заавал уух жохойлынх нь тэр онцгойлон тэр соёлын талын зүйлийг бол уух жохойлынх нь үлдээх ёстой. Одоо энэ бол миний баримтлагч зүйл бол юм. Гэхдээ орчуулгынхаа үед монгол бичгэн дээр энийг яаж ингэж одоо монгол хүмүүс уншихын үед яаж илүү ойлгомжтой орчуулах уу гэдэг чинь бас монгол хэлний одоо тийм үгийн шаардж үгийн сонголт жишээ нь одоо манай монгол үг шүү дээ илүү жоохон тийм үгийн сонголт хэрэгтэй. Жишээ нь хятадар би нэг уул гэсэн үсэг хятадар би ганцхан үсэг байж болно шүү дээ. Тэгэхээр монгол үсгэн дээр ирэх үед би энэ одоо жоохон чам уул юм уу даваа юм уу толгод юм уу одоо эн чи одоо бүр нарийн нарийн тийм одоо жийл байна шүү дээ. Энийн мэдхийн тулд одоо уул нь амжих хоол нь чохол дээр одоо тэр чинь хэдийгээр уул гэж хэлсэн боловч энэ жоохон ямар шиг хэмжээний уул гэдэг нь тэр чохолын бүх явчин дээр нь гарна шүү дээ. Тэгэхээр бүх энэ чохолынхоо юугийг ойлгож энэнийх нь одоо хөрвөө газар орно тийм тодорхой газар бол энэ газрын ч гэсэн хаандхийн газар юм. Тэгвэл энэний хэлжигээр энэ газар нь жоохон ямар шиг газар юм. Энэ жилийн бүр сайхан гэж ойлгох ёстой. Харин ингээд зүгээр шууд ингээд үсэг дараад ингээд орчуулвал ярангу хурдан. Гэхдээ тгийж орчуулах бол энэ уран зохиолын орчуулгыг тгийж орчуулж болохгүй. Чин уншуртай байх хэрэгтэй шээ. Бичээд уран зохиол гэдэг тал юу юм бас хадгалах хэрэгтэй. Тэгээ миний бодхоор бол хамгийн хүчтэй шүлгийн орчуулга Ягаад гэвэл шүлэг гэдэг юм бол манай монгол шүлэг бол илүү тийм уянгалах талтай шүү дээ. Гэтэ гадаадын шүлгүүд бол тийм биш шүү дээ. Тэдний хэл тийм биш учраас. Тэгэхээр англи хэл болоод монгол хэлний энэ хэл энэ хоёр хэл чинь шал өөр хоёр хэл учраас энийг ингэж орчуулж болох гэв үед их тийм юу

0: Тэгээд тэнд одоо манай баруун сүмд нутгатай Төмрөө гэдэг нэртэй энэ хүн өөрөө бас чохолч хүн. Тэгээд нэг номын дэлгүүртэйсэн. Тэр номын дэлгүүрээс нь би дандаа тэр гоё гоё номтой. Тэгээд номуудаас нь жийлж уншдаг. Жийлүүлж уншдаг байсан. Тэр үед таван одоо Жор манай одоо Жо гэж хэлсэн шүү дээ. Тэргээр одоо нэг номыг дүрэсэлдэг байсан шүү. Тэр одоо манаас авах болно шүү дээ. Авах нагч бүр бол нагчийн үе байж болно. Тэр чохолч хүн манаас тэр үед одоо надад шүү дээ. Нама хамаагүй зүгээр уншчих гээд над зүгээр ингээ чиглүүлдэг байжсэн. Тэгвэл би жужаан жужаан номуудыг тэндээс ингээд амралтаар явахдаа аваачаад уншина, хөдөөнөө аваачаад. Тэгэд манай өмнө ус төрүй дандаа намайг тэр горхон шиг усгүүдийн шахаагаас улаа гэд одоо хэлдэг байсан шүү дээ. Тэгтэн тэр үед бол яг одоо үнэн гоё одоо ном гэдэг юм хичнээн гоё гэдэг юмстай мэдэрчсэн. Тэгээд тэр жийл бас одоо миний энэ хачмийн олон юм бас төсхөр сойр лавтай болсон шүү дээ. Тэр үгийн баялаг юм уу? Одоо тэр үед уншижсэн жийл би хөдөөр алварч хөдөлсөнгөө улам миний дотор суугд нь шүү. Тэгэхээр энэ жийлээс би өөрийнхөө авьяасаар бичлээж гэдэг юм уу? Би их мундаг үгийн баялагтай болохдоо бичсэн жийл биш. Энэ лавтай нэг нь одоо аав ээж болоод одоо өмгийн тэгвэл аав ээжийн өдөр тутмын амьдрал дундах энэ хэл ярааны энэ нөлөө лавтай байна. Нөгөө нэг нь бол номны нөлөө лавтай байна. Хад нэг нь одоо сургуулийн багш одоо манай үе үеийн монгол хэлний багш нар ч гой гой багш нартай таарч исэн. Энэ амжилтуд одоо намайг их нөлөөлсөн. Хад нэг нь арааж үеийг нөлөөлсөн гэж боддог. Тэр үед би арааж үеийг сонсох дуртай. Манай гэрээр одоо арааж үе сонсдог байсан.
1: Доор тавханданд сэлтгэн чичхийн шүлэг үрмийн усчива орчлон сонсхий. Үрмийн усчива орчлон сэ отхын чичиг. Ээжимийн өгсөн чинхэр алс эндээс холж хэсэн би явж л байна. Эмгийн хүрэнсэн үлгэрийн ертөнч эчнээ дал тэнхэж хэсэн би дөсөөлтгөл байсан. Үдд үндийн нар шиг явах үрдийн юм шиг омголон насанд хаалга савж одмор санагддаг хаашаанч хамаагүй нисмэрч болдог хөвлд минь чичиг ургаж эхэлснээс хэрсүү сууч алхааж өөлөрсөн харч найгонгоо нууж сурсан хайрын ирүү дууч болсон өлгийтэй үрийн хан дэргэд сүнчин айлмар бүүвэ хорвоо юм иймөгч салхнаас халахлан сүүхэн өмрөх бүлийн орчлын юм үйл цавлангийн орчлонг үринхэн нэгтэр доторлоод тасчүлдэх төвчөртэй амьдрах тунгалахнуудын маргааш юм аа. Хүндхэн гонохт би хаяа даруулууч хөлд орж байна хүү минь. Хиталаст би төрж бодилвж хэлд орж байна ахын минь. Үрмийн усчива орчлонд үерэшхүү хатан жорохт билээ би. Үрмийн усчива орчлонд унтрашхүү гэгэн итгэлт билээ би. Үрмийн усчива орчлонд үжирэшхүү халуун сэтгэлт билээ би. Үрмийн усчива орчлонд үнэнд хүртэл шүтэн хайрлагч билээ би. Ухаан тэмэгдийн уралж өгсөн өчөгдрийг гэгэн өглөө гэчгэндэн жангадлаа охид минь. Уулас болсон өвдийн итгэж хүлээлгсэн маргаашийг ургах нарнаар энгэртэн жүүлэглээ хөвгүүд минь. Үрмийн усчива орчлон бүүвэ үргэлжлэл минь торон жива зам буулын бүвэ. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ манай энэ чихэн нөвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нөвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, шингээгч Арван Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нөвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Хилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
4: Дараа өдөр нь болоход өвгөн хуйхуйгийн хүүн гэжээ. Бас нэг жөөтгөө сагалтай чагаан томоолоотой Монгол үгээр ёстой алый гэж хэлж байв ч мэддэгчгүй бүлтийцээр ирчихжээ. Ичгийг нь авч явах гэхэд өвгөн хойхогийн

0: Харай нь барайчихч, яахгүй яахгүй гэж хэд олгойлсноо хаашил хүүгийнхэн чаатай туулгүй болоод явах нь ч явахар болсон боловч хамаг сүлийн удаа тэмөөнийхэн бэлчээрийг эргэе гэж алтан очрыг дагуулан тэмөөнд явсан бөгөөд урдын жагсан найзан угаан байн байнд автаж чи энэ хөдөн буурал сайхан асарда би чамд хөллөөва төр шар хүмүсхэд буур гогчин хавтхан буурыг манай эндхийн ингэн дээр суулгаад гарсан юм а тэглэр нь орохдоо сүр хийгэр ордог юм дэ орох инкн уртай амандан шавхуур зүйл гэж бай нөгөө хөдөн буурын ч буур ойр орчимдгүй сан удмын юмс вэ эндхийн хүнөөс миний энэ хөдөн буурнд улаагаад уулцаа чамтай солих яах гэж голхох магадгүй дээрэс нь жангүйд гэгчэн сүрхий ам сул хүн би хүн бууран солиг сэрл ва тэгхэл виж гихдэг хүн шүү чи солихгүй гэж лвэ тэгсэр бас аргагүй болчтг юм а тэр чаган хон шортой хон атыг сайн хичээ Ачаа дээр бол аргагүй сан ат боловчоо. Намар болсоор л бэлчгэр алдаад шилэрчдэг адгуусвээ. За тэгвэл бас тэр хар зугдурт солив бүхт зузаан өвөгт их тавхт энэ хэдэн атг өгч хонх сайхан чохдог юмсвээ. За муу юм байна гэтсэн ан дахин алтан очри итгэж ядсан нүдэр харжээ. Чи Миний төмөг сайхан харуулж уу? Бүлчээрөө мэдэж байна ба. Тэгэд би чөлөөтэл болвол эргээ тойроод ирэх үү? Би ирэхэд л миний төмө таг ширээ бүхтэл байлах ёстой шүү. Гэж тэр архалдсан олон төмө баян буян хүүгийнх биш. Харин түүний юм шиг янз гарахлаар нь алтан очир дотроо инээд хурч хүлээ. Харин өнөө өрлөө явхад Тийм их өвгөн хүн байж хүүхэд шуухтын жан гарч яахгүй яахгүй гэж уайлж онжихлаар нь баян буян хүүгээс эхлээд аюур тайж хүртэл аргадаж ятгаж бараг хагас жил идэж хөрхө чагааны дэ хатсан борч өгөн мордуулсан бөгөөд явж бараад алдарсны дараа баян буян хүү арнаасан харж сүүр салдаад хач мэдгүй юм дээ энэ хүүн амруулахаар аваад явчихж билүүд чухам алхаар аваад явчих билүү. Энэ өвгөн энэ янжаараа тэнд очоод их өрх мэтгвэ мэтгэ гэж өгүүлсэн байлаа. Өнөө өрлөө өвгөн хойхогийн тэр байдлыг харсан алтан очир тэр олон төмөдийн хайрлах сэтгэл орж байна. Их өрх өвгөн хойхой өнөөрийн аргагүй дасалч чийдэ. Хинээч болго мал адуусвал хаашил мал адуулсад. Мал адуус хэнийх гэснээ нь мэдэхэж бишээ. Харин өжнөө л мэддэг гол санаатай амьдд байхгүй юу гэж алтан очир дотроо бодож явлаа. Төмөд гэдэн годон гэж нэг нэг алхалан таваараа бэлчиж байна. Алтан очир нэг даврахг дээр бууж морин чомон хажлуулчаад ганжганаасаа томогт төмөн жугдран авч түйтгэлс уулаа. Ангтал хойд шилийн орой дээр морьтой хүн гарч ирснээ нь морин унсан хөвөрөө нэлээд удаан жогсохыг харсан алтан очир дотроо нь Оо сайх сүрхий дурн нүдтэй адуу нарлыг явж байна штэ. Тэр чи миний дэргэд ирэх бас магадгүй гэж бодж байтал оюун дараа үнээр алтан очирын санаа дагаж наашаан буусан бөгөөд дөрөөн дөрөө өндийж морин дэгрэглүүлэн явж төдхөн жур алтан очирын дэргэд ирээд буучглаа. «Жа, төмөөд чин тохтун?» гэж үхэн жүү харснаан. «Тохтун л байна да. Данган чэ нэг му хоо шар ингэл тохтур алдаж орой дагаад салих жалиглан жохсоод байх юм дэ гэж домтой дугурхад нь оюун дар хүүхэн тэр хоёртой үгийн мэдчихвэл бололтой жаахан инээцэн нь.
1: «Хм, тийм байна.
0: Чи тэр бор тайлгам муу самнасцсан юм ба?» гой хасных нь ус унгасан сэгсэлжээд л байх юм гэхлээр нь алтан очир өөрийн өмссөн хувцаснаа ханч өнөөдөр бутанд өлгөгдөн урагдсанаа мэддэх хүн болохоор бас

нь ол гэсэн юм дээ. Тэгээд аргагүй орхигдоод байхыг яана гэхүү. Жад, адуу чинь тогтож байна уу? Гэсэнд оюун дарь хүүхэн чолуурын кан үзүрийн оролдон. Оо, тогтож байна гэж хэлэхэл юм бада. Тогтож байна, тогтож байна. Чи хөр ажрагтнаа бүлгэн үж үү? Гэсэнд алтан очир хэнэгчгүй чарайлан. Үжсэн? Гэж харууллаа. Хүүхэн нүдэн гэрэлтэн. Хөөе, хаа байна тэгээд? Хүү, би чинь ёстой дөрвөн өдөр давхлаа шүү. Явдаг бэлчээртэй ингээл байхгүй байна гэх юм. Алтан очир алиа нэмсгэлсээр. Чи тэр өдөр майлын гол дээр усалж байхад би үдсэн юм а гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн хөрдөг чараа гарчин. Аяа, хэн ямар чамаагаас тэр өдрийн үдсний асууж ээ? Би чамайг чинь өнөөдөр үдсэн юм уу гэж асууж байна гэхлээр алтан очир одоосаа ухааны мэдсэн чараа гарчин. Оо, тийм ухаантай үг юм уу? Чи надаас хөр ажрагтнаа бүлгий үүж үү гэхлээр нь би танай хөр ажрагтнаа бүлгий үжиж байсан хүн болохоор үнэн хэлсэн. Энэ хоёр өдөр хараа яг үжисгүй. Чиний тэр сүрхийн нүдэнд үжигдсэнгүй адуу миний нүдэнд яаж үжигдэх вэ? Гэхдээ би чамайг гайх юм. Чин нүд чинь яагаад тийм хол үжидэв гэхлээр нь оюун дарь хүүхний инээсээр. Би яаж мэдэх юм? Би багвахад миний нэг нүдэн сохор өвг аав байсан маа хөөхө. Энэ хүн сохор хэрн зүгээр суу тогтдоггүй штэ. Тэгээд л намайг морныхон өмнөр дүүрээд адуунд явдим аа. Би түүний нүдэн болдог. Тэгээд л адуу хаа байна гэхлээр би адуу хаа хаа байна гэдэг юм. Айл ажрагтан байна гэвэл би айл айл ажрагтан байна гэдэг юм. Тэгээд өвг аав надаа адуунд явсан хүн айл холыг харж яваа гэдэг. Тэгээд л чингэцсэн биш үү? Миний 10 тайд өвг аав минь бурхан болоод би адуунд ганцхан явдаг болсон юм аа гэл. Оо, ийм учиртай байж шивдэ. Хар багасан холыг харж явсан энэ охинэ адууны багш нь харна түүний сохор өвг аав нь байж штэ. Тэгээд л тэр сохор өвг аавын кан сургаалаараа ийм сүрхий адуу нарлаг болж явдсан байх шүү гэж алтан очир бодсон байлаа. Жа, би явлаа. Тэмээгэн сайхан адуулдаг шүү. Салан хайсарч тэр мө бор бор жолгос гэд ганцаараа салдаг байх уу? Гэчгээд бас нэг домтой үхэлцэн нь мориндон мордонгуудаан дөрүн дөрүн өндийгэд дэгэрглүүлэн холодж жүүн шилийн орой руу мөн дэгэрглүүлэн гарч явлаа. Оюун дарь хүүхэн морь унахтан сөрхий халтай хүүхэн байж. Яг морин нуруун дээр төрцөн шиганаа барагтайд мориноос буудаггүй мөртөөнө. Унаад лавбал аачим явхан ёсгүй байдаг. Ойр орчмын адуучид энэ хүүхнээ тухай хэлэлцээр л. Аая, оюун дарь хүүхэн олон адуутай баян хүний өр болсон толдаан л морь өгчийг өдрийн нэг солчхоод унах мортой явж байна шүү. Юмгүй хүнээ хүүхэн болцсон болов? Аа, түүнээ тэр унлагаараа 5 өдөр болохгүйгээр унсан морных нь арсыг хуулах уу? Гэхдээ тэр чи яхав да нэг өдөр 3 солихоор бодоход хүнд юм байх юм чинь дээ. Бас нэг талаарья, аргагүй, аргагүй хөрх. Тэр олон ажрагтан адууг тэгж явахгүйгээр яаж амжих вэ? Баян ичхийн буйнд морьч хүн гаагүй, харин хүн нь яаж төсөлчиж байх юм бэлээд? Саармаг тулдаан төсөлчиж байх шүү гэж хэдэг байлаа. Энэ саармаг гэдгийн тухай бас нэг хэлэлцээ тээ. Энэ хүүхэн одоо 20 хүрч байна. Энэ хүүхнийг 15 наснаас эхлээд баян буян хүүгийн өвд дурлсан хүнөөсөө хүүдэн бүр сурах гэж хөл 50 хүрчгэж байжээ. Баян буян хүү ганцхан хүүхэнтэй хүн болохоор сайн дотроо сайнын сунгав гэж байгаад өчсөд нэг сайн юм яолдсонгүй байж байгаад 18 хүргэсэн байлаа. Хүүхэн их болчихлоо шүү гэж сандарсан ичи ихийн сунгах суларсан байхдаа хүүхэн нь эхлээд сунгах нь чангарч тэр мөсөн жалуучуудын чихэж харалгүй дахиулан явдаг болжээ.
жалуучууд гэж бас элдв байж хэдэн жалуучууд бэлчгэрт жалгаад энэ тэрний хэлэлцээр байгаад нэг нь үг өдөөж хөй баян буянху авгаан олон азрагтан адуу жайдалсан оюун дарь хүүхэн чул харж атлах хөвшөрлөө шүү. Гэхдээ тэр өмнөг байдсыг сургачихаар манай энэ хэдийн доторч бол байхал маяг гэхлээр нь бас нэг нь вай хүч шаахгүй байхаас биш дээ. Үнээр нэг санаа төрөх юм бол тэр хэртийн нэг мөн хүүхэн юу вэ? Наадэр тэрний нэг жайдалчих юм бол нүднээс ондоо юм нь хөдөл дийлхэн байчих уу гэхлээр бусд жалуучууд нь энэ нэгийг ан хөксөөж. Хоо, хэнхэлж тийм биш юм. За, чи түүний дийлчихэд би унсан морон чамд үгүй. Дийлхгүй болоход л чи унсан морон өгөнд гэхлээр нөгөө ирээ. За, чи амандан даваатай дугарч бай. Чи морь өгчдөг мэдлэлтэй хүн билүү гэхлээр энэ нэг нь. Гэхдээ би чим бас нэг юм дүүжилсэн эр хүн бада. Хэлвэл үг гიშгүүл газар биш үү? Харин чи бидний нүдэн доор тэр өмнөгөө сургадаг шүү гэсэн байлаа. Ингээд хэдэн жалуучуудын хөөрлөгнөөс болж хөөрхи ховндоо давхсан хүүхэнд аюул тулах боллоо. Ингээд тэд хэдэн жалуучууд мордон хөдөлж оюун дарь хүүхнээ адуун бэлчээрт очин хүлээж байтал нь оюун дарь хүүхний бараа шилийн орой дээр үжигдэхлээр үжигдэх хэдэн өндөрхн орой дээр хочирч үжүүлдэг нэг нь морин ён ён гэж хатруулан оюун дарь хүүхнийг ухтан очиж олгочоод "За, оюун дараа юунд явж байна?" гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн мориныхаа амийг татсараа "Адуунд явж байна. Чи юунд явж ахын?" гэхт нь нөгөө жалуу инээцэн нь "Би нэг өмнөг байдснаа эрэлд явж байна. Чи харуу?" гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн түүний сэжигтийн үдэр харчгаад "Яацин? Гэхдээ таныхын чинь одоо болтол байдсан салгаагүй юм уу?" гэж хариу асуужээ. Нөгөө жалуу шалиг чараа гарна инээмсгэлсээр "Манай тэр өмнөг байдс гэх чинь салгач чууч ажраг өрөөндөө хүчрэгдэхгүй ганцаар дахиад л байдаг амтэн би" гэхлээр нь оюун дарь "Жаа, тэгвэл би тийм амтны чинь хараагүй л байна" гэчгээд явхаар болжээ. Тэгт нөгөө өөр "Хөөй, чи буугаад ирэхгүй. Хоёул энэ тал дээр нэг жаахан суучхий" гэсэн байлаа. Оюун дарь хүүхэн жалуугийн санааг мэдэн доогтой нүдээр харжээ. "Чам шиг нусаан дүүжилсэн юмтай суудагчлөө наад харам байхгүй шүү дээ. Чи тэр дүрсэн үжичээд ийм өхилдэггүй юм уу?" гэчгээд хөдөлжээ. Нөгөөр энэ үгээр торгоож "За, чи яг намайг тэгж доромжлох ба" гэчгээд дав гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн ухасгэн давхичээ. Нөгөөр чи арнаас нь ухасгэн давхилаа. Оюун дарь хүүхэн унсан морь бариатж дими давхилгүй гүйдэл сулрахта нөгөө өрийн унсан морь хагсаа орцсон юм болсон болохоор гүйч нь ирсэн байлаа. Одоо юу болохыг мэддэг оюун дарь хүүхэн ухасгэнгүүдэн ганжган асаан чалман дээсэн автлаа нөгөө өр дотроо "За, хоёр тод хүрэхэд чалманыхаа дээсэр гуйдах санааттай хүн юм байна шүү. Чалмтай хүнтэй татаж унагаад л дөрвөн тийш нь тэлж байгаад төв дунд нь нэг гал дурмын тавьчихад л намайг харасныхын харуун гарч ирэндээ" гэж боттол тэр чалам гэнтхэн л харанхуй чахлагаан шиг чахлан иржээ. Жалуугийн унсан морны толгойд шав гэтэл орсон байлаа. Морь сочиж хажуу тийшэн болиглолоор нөгөө жалуу чивэр жайлагдан унлаа. Тэгт нь оюун дарь хүүхэн жалуугийн морин хажуугаараа дайран иржээ. Чулуураас нь шүүрэн гөтлөн давхсан бөгөөд урд даврахаг дээр нь гарч морноосан буугаад жалуугийн морны өвөвч чавлуур олонгийн сулруулан өмөлийг нь элгэнтэн жүүцнэн хүжүүнээс нь чалмаан салгаж авангуудаан хондоч гөрүүн чалман үжүүрээр шавхар дэлдсэнд тэр морь ухас гэж гэдсэндх өмөлөөс нь өргөн тангарн тонгорн жүг талгүй давхиж морин нуруу олон орж үлгэрэгдэн

их янжилж орхисон улаан чингман дэвстэй шинийн өмөлд үрч хүлээ. Ингээд л энэ хөлөлчөө нэг үе сөрхий шуу гэж байсаар оюун дарь хүүхэн бол жинхэнэ хүүхэн биш. Харин эмч юм уу, эрэгч юм уу, саармаг юм гэсэн хөлөлчөөр өндөрлөж хүний хүүхэнд муу нэр хануулан орхиж илээ. Алтан очир тэмээг нь улаан шавартын талд бэлчин хурч хужир долоолгоснаа нь аажин бэлчүүлэн орхиод шогшуулан явж баян буян хүүгийнд ирэхлээр оюун дар хүүхэн хэр ажрагтнаа нь хаанаас олсны бүүмэд тоос татуулан тууж ирээд алтан очирын нэг харснаа нь хой чи явж баруун амьтын гэрт нэг хавчуур мод байх уу тэрний аваад ир гэх юм. Алтан очир өөдөөс нь чи яач вэ гэхлээр оюун дарь хүүхэн тэр адуун сүргийн өмнө жолгочин байгаа халиугчгүй харчхаад энэ мө халиугчгүй сүрэг төрүүлэн бэлчгэр алдаад л байх юм хавчуур модын оруулахгүй болохгүй юм байна гэсэн байлаа. Алтан очир хавчуур мод авчирсанд оюун дарь хүүхэн түүний шоглон харж жа өр шараараа чиний ургалхан ба гэхлээр хар багаасаа бичиг ном гэж адуу малтай дими ойртож яваагүй алтан очир морь уургалахтаа ялдаггүй мөртөө энэ адуу нэрлэг болсон сөрхий адуучин хүүхэн шоглосон нүдий хараад улам хаптайсан боловч хүүхэн өр шараараан гэсэн үгэнд хатхугдсан би хийж чадгүй гэж шууд хэлчихээгүй харин миний уурга нохо өчгөдөр тасарчхаж гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн жингэн инээж тэгвэл миний чалмыг хэрэглэх бий гэсэн байлаа. Би ер нь чалм гэсэн юмд дэмий чагаараагүй юм а гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн ганжганасаа чалмаа нь алдраахын дагуу чалманд чагаархаар бодоход тэр халиугчгүүд муу навтар шиг дүүжлүүлэн чирүүлэн дээ гэчгээд өөрөө хөдөлж шууд л халиугчгүүг дайран орлоо. Нөгөө халиугчгүү энэ гинтийн дайрлагад сочирдон сүргөөсөн халин салж давхтал чалман чагарыг сүртгэн очиж чалмадан авчээ. Хоёр жил унглаагүй хусрангүй их сочиж чаашин жүтгэхэд нь оюун дарь хүүхэн нэлээд даган дахиулснаа нь өмөлинхэн араар суунгуудаа нь хүч дагуулан татхад чалман дээс гүүгийн нарийн хүжүүгээр чангарж хоолой нь хэрчгэнэн дугарч хүч өглөө. Алтан очир дэрэгдэн хүрэн тэр ган вар шиг нь хүч дүүрэн мори харчхаад эсгүл би энэний чи аваачиж тэмээнд хэдэн өдөр унах ч юм уу гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн гүүг хулгутан авч дараад жа жа жа хурдан хавчуур модын оруул ир шар хүн байж чи гүүмор унаад яах юм хинхнэ тэмээчин гүүмор унтсан явж байна лээ гэж хэлэлцэн дөрөх санаатай байна би чамд ондоо нэг барьж өгье гэсэн байлаа. Оюун дарь хүүхэн морь чалмадах гэх чинь энэ орчиндо нэртэй ямар ч сүрхий жууддаг моргод оюун дарын нүдэнд нэг л тусвал түүнээ барьжил амардаг жантай бөгөөд нодн адуу дэлэлхэд бас нэг хусран гүүг чалмадав гэх чинь чалам ойчж тэр гүү хэмэрдэглэн аваад нулг татан унгаалаа гэж хүнөөс гайхан хэлэлцдэг байлаа. Хөлөлчөнд оюун дарын өвг аав гэх чинь сүрхий чалмаддаг хүн байсан гэлчих өгөөд өнөр энэ өвг аав нь оюун дарь хүүхнийг хар багаасан чалманд сургаах гэж адуун жилийн дэргэд мод болон гожойлгож оюун дарь хүүхэнд хөлгий дээс бариулан тэр модыг өдр өдр чалмадуулдаг байжээ. Тэгэд тэр модыг хөлгий дээсээр алдгүй чалмадах болоход л мод чалмадуулахыг болиулан дахин тугал бируунаа хүжүүр рүү хөлгий дээс чохуулан байсаар чагаархад өөрийнхөө жарж байсан сур хоолвчтай төмөр гарахтай чалмаа нь өгөн өөрөө дааг чалмадуулан сургасан байжээ. Оюун дарь хүүхэн хөр ажрагтны бүлгийг бэлчээр уруу нэтгэчаад чаашин давхиж өр мордын сүргээс нэг данх гар бийтэй нарийнхан хөлтий өндөр саглагтай саарал морийн өлгөн авчээ гүт

0: хүйтэн авчирж алтан очирд өгчгөөд. Энэ мари хэдэн өдөр унж үжилдэ. Өрөө байхад нь урд айлын муу залуу сургав өгөгч нь өөдгүй толгойлон унчхаад эний сүрхийн муу жан сургатсан байнлээ. Одоо унах болгонд хүний нуруунаасаа салгах гэж туйлдаг болцсон ламтан. За, чиний тогтуурал мэдэн дээ. Ерооргүй лонгши унчулч хаяхавд хэрв унахгүй тогтоод эний номхорхуулан атсаарчаа саарл мортой нэг муу залуу харсан хүнээ нүдэнд торон явах болон шүү гэхлээр нэ энэ туйлынхай амтны алтан очир халирын харсан боловч нэг залуу хархуу хүүхэн охин хүнд мууган үжигдэхгүй гэсэн их ларжаа түүний түлхэн морин нуруун дээр гаргасан байхтай. Нөгөө оюун дээр хүүхэнд ганцхан удаа номхорж өнгөрсөн саарл морь алтан очирын нуруунаасаа салгах гэж угсраагаар туйлахад алтан очирын малгайн хийсэн унлаа. Туйлынхай юм хөтлөн авчирж хар хүүгийн шогийг үжих гэсэн оюун дээр хүүхэн алгаан дашин инээж Чача малгай чул унлаа шүү. Арнаас нь муу тэмөөчийн хүү онх босон гэж тавлан инехлээр нэ энэ үгэнд хатхугдсан хор хөдөлсөн алтан очир морь нэ дал уруу хүш гэтлэн удрагдахад саарл мор сочиж ухасгэн давхжээ. Дахуулсан дээр дахуулж чааш нь тэмээгэн эргэж үдсэн алтан очир орой харж ирсэндээ оюун дээр хүүхэн шоглосон нүдээр харж «За, яв! Хэдэн онг босов?» гэхлээр нь алтан очирч шоглон инээмсгэлсэн.
1: «Оо,
0: онг босхий сураагүй хүн юм а» гэчхэд тэр тавлан инээмсгэлээ хүүхнийг хараадаа дотроо. «Чи их яарх хэрэггүй юм дээ. Морь чалмаддаг жаахан эрдмэн юу гэж бодож байна чи? Би чамай чалмаддаад авах худал» гэж бодонж огссон байлаа. Жалуу хар хүүгийн боддог бодолчээ мөн байлаа. Гавэсийн яманда дуудагдан ирсэн дөрвөн төлөөчнээс одоо ганчхан дүнж үлдэж байна. Төлхүүр жалсрыг тавьчих гэж байдаг жаахнаа хуурайлуулсан сэрэн дорж амбан төлөөчин ирсэн сүрхий хорсч ойрхороо чулуу дууга бор хоёулыг тавихын уртай яамалдаг газраан аваачиж хэдэн сүрхий алгаддаг хоёгаар нөгөө хоёрын уруу ламыг дэлгэлтэл алгадуулан сүрхийч ихийг нь олонсон муу юмсууд хоо. Танаас дөнгөд мөлтөрмөгч тэр жалсрын ичиг тэгээ адил нэг элдүүлж үжихгүй тэгсэр юу? Би танаасыг бүр халдгын ташаа ташаад хар гэрийн мохор уруу чихэжхүү гэж сүрдүүлсэн байжээ. Тэгж элдүүлсэн оргироо чулуу сууд гэртэ ирж юм хмаан ахвайлахын дагуу. Сэрэндэр жамбана өнгөн дээр сүрхий нэг халдаг таштай хуул гараад ирчжээ.
1: Аяа.
0: Хуур мэдкүүхэн хулгын мушхах уу? Хуул мэдкүүхэн ичгийн дурдах гэдэг юм байналаа. Сэрэндэрж гэхлээр нь хуур хуули байтхаа. Ичгийн юм мэдкүүхэн байна шүү. Халдагтай хэлэлчих нь буруу гэ буруу. Муу жолгон хүний үр жожиг бухан шээс. Тэр эрт ороогүй надад нэг өгтөөл юу? Ноён суусан хүн байна шүү. Надад нэг өгтөх магадгүй л дээ. Гэхдээ тэр нэг өөхөх өдөр байх уу байх хинс. Тэгт нь би очиж ухрахаа руу шөөчхий гэж хараал тавлаа. Дуугаа боронч дугардаг бор болж. Юм яаж мэдхэвдэ? Өгтөж хасаа магадгүй штэ. Өгтөхтэй муугаар өгтөх магадгүй. Тэгт нэг халдгын таших биш бүгдийг огтолж аваад ичингүй нохоод шидэч хөөг чигээс гэж хорлон хэллээ. Хүнээс дээгүр явахдаа на хүн бүхний жүрхэнд шар усгүй л гэнэ. Энэ чагийн хүн их өмжиглээ. Дийлсэн хүн тэр учраа нь удалгүй мартацсан байхад дийлэгдсэн хүн харин түүний бат нот чөөжилжээ. Үйин үйдэн, үрийн үрэдэн хариу чагийн барих гэж боддог нь ч энэ чагийн хүнэ хамтын санаа байлаа. Хоёр нөхрөө явуулсан дүнж хоёр өдөр ганч хардсан боловч дими удалгүй тэр байдалдаа дасч дөөсөн аваад төлөөнд явлаа. Жуна эхнээ бэлчээр тал шингэн ногоон өнгөр будагшин хаврын гачгаас туулсан хоноод тэр шин ногоод шигдэн идэшлэн. Дүнж нэг дамаар гарвал чаанах доворхогийн ингэрт нэг хүн очоон сууж юу нэгийг шамдан түүж байгааг харна ойртон хүрсэн чинэ. Тэр хүн үжис гүлэн байсан бөгөөд их холоос шүдэн ярилж инээж. Дүнж, чи өнөөдөр унтаад оройтлаава. Жангнуулсангүй юу гэхлээр дүнж ч сайхан инээмсэглэж. Ва жангнавал гэж байна лээ. Тэдний жанхаас би сочиртхан байцсан хүү юм аа. Чи юу хийж яах юм? Гэхлээр нь үжисгэлэн хүүхэн гардах таанаа үжүүлжээ. Таан түүжил байна. Сайх муу хатнаа ямар авьяасан хөдөлцсөн юм байна лээ. Гэнтхэн л хуурай маха шин таанам буус идэн гэж овлож иштэ. Тэгээд би үүрийн сүнээр босч хуурай мах ташин дэвтэгээд таан түүхээр гарч ирсэн. Энэ таанам тэгээд түүж ариуддаг юм яа бишээ. Үдийн хоолн дээр амжуулгүй болоход сайх майфугийн элдв чөтгөрөн хөдлөгчтэй. Гэт санаа алдахтан дүнж үүрсэн аргамжан орхиж тэр хомог тогтсон өөвөр газраар эргэчин таан түүж эхэллээ. Үжисгэлэн түүнийг хайрлсан үр өвдсөн өдөр харж. Жа, чи явдаг таан яваа яв. Үүргэн тоггүйчгүй болоход тэднүүс чамайг бас яах юм блээд. Гэхлээр нэ дүнж тэр бэйжээгүй нялх тааны түүхийн дагуу даа. Ус. Тэд намайг яах вэ? Тэд яаж сүрхий уурлууч надад гар хурччвал лав чадхгүй шүү. Би тэр муусан хараал их тавьдаг хүмүүсийн дотроо чийжилж байна. Гэхдээ би эндээс гардаг нэг чаг байх уу? Тэгсэн дараатай тэр муусан хараалчнуудыг нэг нэгээр өөрж байгаад л хараалгасан харуугаа нь авах штэ гэж хэлэхдэн үжисгэлэн хүүхэн дүнчийг аргадсан өдөр харжээ. Ай, чи байчха юу хийх вэ? Хоёулын хараасан хүн ч бол хэтэрхий ариун болчлоо штэ. Алинаасан хариу авч амжих юм? Хариу авахгаа дахиад хэрэг дунддгийн ямар хэрэг байна дөө? Тэглэрэн чи бид нэг хэдэн хүн тэдэнтэй ирлээд тус байхгүй. Олон хүнээ санаа нийлдэггүй нэг жоолон байна шүү. Бүүр нэг санаа нийлчих юм бол юу? Гэхдээ нэ дүнж толгой дохиж. Бас тийм ээ. Гэхдээ хаашил бүтгэхгүй байналээ. Бид олон хүн санаа нийлж үдсэн штэ. Эчистэн яачв? Эчиг хүүтэйгэн бүр хар гэрт орлоо. Орох орохтан сайн турын хар гэрт бишээ харина. Өөрийн хушууныхан хар гэрт очоод. Тэр муу гавэс гэсэн эргүү юм. Өөрийн хүнийхэн чи ялгадагчгүй дотсон хучдаг нохой гэсэн байлаа. Баг уд болж нар халав. Хоёр жалуу хүн тэр шин уруусан сэрэг тааныг түүхийн сайнаараа арва датаг болгосонд үжисгэлэн хүүхэн дээшээ нар харснаа. За, одоо явуулгүй горгүй. Үдийн бууз усалд сорч гэхлээр нэ дүнж юу нэгийг хүссэн өдөр хүүхний харснаа. Бас хоёр атгагүйгээр яаж хүрхийн гэв. Дүнжийн үгэн чаана юу байгааг сэрлэрэ мэдсэн үжисгүлэн хүүхэн баахан ятаг датаг гэснээн. Ээ, хүрхийн хэлвэлээ. Бас арван атга байвч хүрхэжгүй. Энэ нялх тааныг чаналаа гэвэл юу үлдэх юм? Жа, түүхэн байч. Чи жаахан амар. Би нэг жаахан амраад авъя. Миний мөм амьд байхад намайг дагуулад энэ үйсээр бас таан түүд юм аа. Түүн гэхээсдэ мөөмөл түүдэг штэ. Би гэхлээр түүх санаатай бол жаахан түүчээд түүх санаагүй бол гөрвөл туух эсвэл шин гарсан онгоргийн чичиг түүх энэ тэргээд л нааддаг байсан. Наадад ядарсаараа мөөминхэн өвөр дээр хөвтчээд наран дээдий. Энэ үйсийн нар чухам сайхан шүү. Гэчгээд үнээр харна хоёр гараан салаапчлан дэрлээд наранд өн хөвтлөө. Тимийн харсан дүнжийн хулгай гэж өрөө нэг юм гожос гэх шиг болж бүтэн буйн халуу орхилоо. Хүүхнээ ганчаар гүрсэн урт гэж мөрнийхэн хажуугаар нурсг нь нэнгэлсэн хувцасны чаанах хоёр чиир хөх үжүүрлэн довайж. Тэр насандан хурч яваа жалуу хар хүүгийн сэтгэлийг гэдгэлсэн бөгөөд саяхны хэлсэн үг дахин бодогдож. Харин одоо чи миний өвөр дээр хөвтсөн бэлдэ гэж горлон санахтаана шүлсэнтэн хахч авснаана түүнэ мэдэгдэхгүй гэж үжисгэлэн. Чи тэгж хөвтөхөд доороос чин жингэч хөвш юм уу гэхлээр тэр дууны өнгөнөөс жалуу хар хүүгийн юу бодоог нэгэнт мэдсэн үжисгэлэн хөөхн жаахан өндөс гэж тэр чарай руу нь чус чигдсэн дүнжийг доглон хараад. Вэ, наранд халсан газар хөвтөхөд гэн болдгүй юм аа. Итгэхгүй л чиж хөвтөж үүчгүй гэж өдөн хэлсэн байлаа. Дүнж хүүхнээ дэрэгдүүр хөвтөх жоргүй байв. Дүнж харваг наснаасаа нь алтан очиртай нийлж нэг насаараа ном судар гэж явсан төмөн багшийн шав болж хүүхэн бүсгийн тухай хэлэлцээг дими сонссонгүй өссөн бөгөөд сүулдэж ирэхэд бүх бүх гэж уул дансны шав болон эрсүүдийн яаж дарж унахын тухайтай ариун сурсан боловч харин өмсүүдийн яаж дарж ундгийн сургаал дутагдсан байжээ. Энэ удаа яаманд туугдаж төлөөн аламд өгтөн оргироо чулуу гэсэн сүрхий багшид жолгон хүүхэн бүсгийн үлгэр арвайн сонсч хүн болсон журд хүүхэн өмтий сардхан явдаг учиртай гэж ухаарсан боловч одоо нэг хүүхэн санаа тэмүү санаагүй юм уу хөвтөд өгчхэд нь харахаас чаас чадалгүй суудаг дорой эргэгч нь дүнж байлаа. Харин үжисгүлэн хүүхнэ тэгж хөвтгийг яг санаандгүй гэвэл худлаа. Үжисгүлэн хүүхэн 15 насандаа хатнаа шивгчин болсон чагаас хойш хатнаа шалиг балаг явдлын нүдөөрөө арив нь харж ухаарсан бөгөөд нэг өм хөстөн болсноо халиг үжиж гавэс раднааг ичихүү хоёроор дэлэн хөхөн тэмтрүүлэн жигшиж явсан бөгөөд сүулдэж ирэхэд шалиг сэрэн доржийн тачаал дүүрсэн нүдээр чоргуулан айж явжээ. Ингэж явахдаа тэр эр хүн гэсэн юм шиг олиггүй юм энэ ертөнцийнхээр үгүй гэж бодсон боловч нодон өвлөөс эхлээд дүнжийн чайлган харгалжилд эр жигших бодлон гэсэн болдог сам бол энэ лүглүйсэн эрд энэ буян тушаачч эжинттэй иштэй яв болдаа гэж бодох болжээ. Тэгэхлээр нь дүнж түүнэ бодол дурлыг хөрөөж байв. Хүч жааж хийдэл хийх тэгчгээд тэр том гэдсэн дүүргчхэд л ханамжтай чараа гардаг хар хүүгийн чараа хүүхнээ нүдэнд дулаангүй харагдан нэг эр хүн байжгаад хүүхнээ дэрэгдүр гарахтаа наажих нь хулгайч хардаггүй гэгч нэ гэж дүнжийг буруушаан бодож явжээ. Харин тэр өнөөдөр таананд явж байгаад санамсргүй хөдөөд дүнжид жолгосны дараа энэ дуугаа хар хүүгийн судлын хан жүжигхийн санаа төрөгдсөндөө жориуд өрөөч хэрэггүй хөвтөө өгсөн бөгөөд дүнжийн баахан өрөөлдсөн дуунаас түүнэ тийм санаагүй биш харин сөрхийн нэнгүн нүртэй эргэсний түсгэтэл мэдчихвүлээ. Үжисгүлэн хүүхэн аяархан босч ирээд хувцаан гүвснэн таанан аваад «Жа, орой тогон гэрт очихан байчих. Хүнөөс чамай сүн орой тогон гэрэс юм амжуулж байна гэж хэлэлчих шиг байналаа жу. Харин суудаг гэртэ хүлээжээ. Би чамд юм аваачи» гэчгээд доогласан өдөр дүнжи харцснаа явж билээ. Харин дүнж үжисгүлэн хүүхэнтэй хөдөө нэгж олгочоод дотор нь нэг л ондоо болсон шиг санагдаж түлээнд явах түлээ үүрээд бочихтаа хүүхэнтэй жолгосон газраараа нэрхүүш дайрж хүүхнээ хөвтөж байсан мөрийг үжин сэтгэл дүгдэлж иж аш намайг я хөвтөж үжихгүй гэсэн үгийн төшүүлээд л хажуугар нь ороод хөвтөжтэй байж та одоо ердөө надад тийм оны яаж өгтөх вэ гэж харамсан бодож байлаа. Жуна урт нара жалхуурн жалхуурн байсаара хайлан манан татсан оройдын үжүүрийг үнсэн шингэ.

0: хэлээ. Холоос төлөө үүрч байхын жахаа хүлээсэн дүнжээ нар шингэхтэй булаалдан арван үүрэг төлөөгөн дөнгөж үүрч бараад аргамжнайхан дээсээр мөр нуруунайхан тоосыг гойдлан өвөөд суудаг гертэн ирэн тангаан унлаа. Хөтөн нөхтөн явсны дараа энэ орч сөрхий хангаарж энэ хангай хүндийн ядарж туйлдсан хар хүүг өгтдөг байлаа. Энгийн өдөр байсан бол дүнж жаахан хөвтөж амарчаад тогоон гэрт очиж хөдөн тогооч нь хүнд хүчрий хийлчин гэдсэн дүүргэдэг ёстой боловчээ. Өнөөдөр үжисгэлгийн үүг байгаагаараа тэр явдал хасагдаж дотроо. Бас хинэн тэгэж илүү үжиж дутуу харна үүг шүлэг гаргаж байх юм байна лээд. Сайг сүрхий усан ганч дундарж байх штэ. Үжисгэлэн ирэхгүй болчих биш үж. Гүй айлгүй. Лав ирэхүү гэж элдвчлэн бодож хөвтлээ. Хүлийнхин жовлон хэчүү байлаа. Хүнөөсийн хөл тогттолоо хүлээгээд үжисгэлэн хүүхэн ирэхгүй болчиход дүнж сүрхий тогтуур алдан эсвэл үжисгэлэн намайг хуурцсан ч юм уу? Гүй байлгүй. Бас ямар гээчинж очноны ирчүү гэж санх гаа байса хатантайгаа на хэдэн жарлаганыхан хүний хатааж байх юм бэлээ. Эсвэл би очиж нэг шахаадаг ч юм уу гэж бодж байтал үүдэн гадна бүсгүй хүнээ хөнгөн ханаах санастан дараа нь чирчир гэсэн хөлийн чимээ дүнчийн сэтгэлээ гэдгэлснэ нэ. Үүд аяархан нэгдэж бүртэлдсэн хар суудар орж ирсэнэ. Дүнжээ, чи унтацсан уу? Яагаад дэн галч байдгүй гэхлээр нь дүнж инээд хөрчээ. Чи чинь энэ газрын яам шангаж бодов? Би энд ирснээс хойш дэн галш тавгаг чи нэгэнт мартацсан гэлээ. Үжисгэлэн хүүхэн дуу гарсан жүг рүү ойртон ирсэн нь сайхан нялх дуугар. Яв, чи хүлээж тэсгэр алдлаава. Миний нааш явахыг хүн мэдэчих ч юм уу гэж жоод нилээд удачлаа. Ма, өлөслөөва. Өлөс гэж харан дими өлөссөнгөө. Яв, сэх усан ган гэхлээр нь үжисгэлэн сайхан инээчиж. Ноён хатан хоёул хөдөөгийн дан явахаар арчигдаад өгцөө. Би гэхлээрэ теднүүсийн төлөө яардаг байж дээ. Тэд арчигдаад өгчхлөөр бүсэд тайлцсан шиг сулраад нэг үдийн хон жаахан амарла. За хит хит гэцгээд дүнжийн дэргэд ирд суухад дүнжийн хамарт тогоочин хүнээс үнэртдэг хоол хошийн үнэр үнэртж байснаа нь түүнээ ерөөс үнэрлж үжээгүй хүүхэн бүсгийн үнэр үнэстэхэд бүтэн буйн үдийн өмнөх шиг халуу оргисон бөгөөд нэг үдийн хойнхын харамсал түүнд ухааж ааж дүнж харангуйд юм өчгүй байгаар овлоно. Бэж, чиний авчирсан юм чинь хав гэж хүүхэн гарч харууг далимдан тэмдэрлээ. Үжисгэлэн хүүхэн инээв хэлсээр хөй, гүй энэ биш юм уу? Чи ямартан сохорч биш гэжгээд дүнжийн гарыг барьж авна боодолтай чансан үхрийн махыг гарт нь бариулснаа. Ма, махан олж иддээ. Махан идэхүү гэх чинь хуруугаа идэчхэн хичээ гэж шоглолоо. Бүтэн биеийн шөрвс нь буур татадсан шиг мэдэгдсэн дүнж үжисгэлэн хүүхнээ гарыг тавихан болчихов. За, одоо энээр л эхэллээ гэж үжисгэлэн хүүхэн төгшин бодсноо нүдэн анилаа. Гэхдээ анх удаа хүүхэн хүнээ гари барьж байгаа дүнж бараг хагас мэдрэлэн алдчих. Түүнээс цааш юу ч болж чадалгүй моногчхот нь. Үжисгэлэн хүүхэн дахин нүдэн нэг дотроо. Вэ, хөөрхийл баньштөө чи. Нэгэн тийм болчлоо. Бас гүлийгэд байдаг чинь. Одоо жаахан жогвол ичигтэн гот гараад гүйчих бас магадгүй. Үгүй, энэ моногийн өнөөдөр нүрийнк нь галын гарахгүй болохгүй гэж шийдэн бодоод түүний хүчэнд татагдсан хүн болж бүйн налан наалдахад. Үгүй, хүн хүүхэн намайг юу гэж боддог болов аа гэсэн ганчхан бодолд сүрдэн моногшсан дүнжийн эр хүнээ өг чандран сэргэж үжисгэлэн хүүхний булааж татсан шиг тэврэн авчи хачарт нь хачраа наалдуулаад жуурчлаа. Бүх хүн өргөн хангагар чөөжөнд туранхай чухал биетээ үжисгэлэн жай ижилж дийлэхгүй байсан боловч тэр туранхай чухал чөөжөндх нэг жалуу жүрх хүч нэмэгдэн чохолж дүнжийн жүрхэн чохлохтой хурдч булаалдаж байлаа. Харин энэ агшинд дүнж өлөсгөлөн ядуу, доромжилл гутаал, ганц хардал мухардлын мартснаар баргүй. Эргэж байгаа чаг, ээлжилж байгаа уларал төрчлэн энэ хорваа хүртэл мартсан байлаа. Хүн болохын анхны даваг ингэж туулсан хүү хүүхэн хоёрын хагас менчүрсэн мэдрэл сөрөгхийн хэрд тэр хоёул бол ингэвэс үл жохох хүн. Дараа нэг нь ялд унасан албат харч, нэг нь өрөнд ирсэн богоо шивгчин гэснэ мэдчгэн айдас түрэгдсэн бөгөөд ийм явдал дээр хэрэг учир арван гардгийг нүдэрэн үжиж байсан үжисгэлэн хүүхэн дүнжин чихэнд.
1: Хой, хоёул энэ гэрт ийм маягтай байжгаад баригдлал гэвэл чухам дүүрсэн хэрэг болон шүү. Гадарш гарь гэж шивнэлээ.
0: Тэгэд дүнж үжисгэлэн хүүхнийг дахил зуур хүжүүгээр нь тхөрн гадшин гарлаа. Жалуугийн элгэнд бүүвэлүүлсэн үжисгэлэн хүүхэн өөрийн эрхгүй дүнжийн хүжүүгээр чангаахан тэвэрхлээрэ үүнд сэтгэл хөдөлсөн дүнж анхудаа хүүхний уруулыг шимэн тааллаа. Жунэсүн нам жимхэн. Тэнгэрд одон мэчэд анигас анигас гэж сэтгэлтэн хүндүүртэй явж байгаа анх түрүү хоёр хүний өлгөлж байгаа мэтөө. Хаяа хаяа айлын охойд хуцхаараа дүнж хавчхас гэн сочих боловч хүүхнээ жөөлхөөхөн хачараа түүнд жориг өгч дүнж үжисгэлэн хүүхний тэвэрсэн жангараана өнөө өрлөгийн таан түүсэн газарч өгөн явлаа. Дүнж хар сүнэ жүг андахгүй өр байж өрлөгийн жолгосон газарн очоод хүүхний тэвэрсэн хөвөрөө доошоо суулаа.
1: Чи намайг нүүргүй хүүхэн гэж бодохгүй ба?
0: Гүйхүү, тэгж бодохгүй. Харин чи намайг
1: гүй. Би чамайг тэгж бодохгүй. Чи
0: би яв?
1: Чи намайг хичээд бодож явна уу?
0: Тийм.
1: Чи би ч чамайг хичээд бодож явна.
0: Дүнжийн гар сахилга алдаж хүүхнээ бомбор хөхий тэмтэрв. Хүүхэн чочхог гэн сочиж дүнжийн гарыг аяархан жайлуулад.
1: Хөй, тэнд битгий гар хүр. Гэдэг хөдлөөд гэхийн.
0: Энэ нам жимхэн сүн хар хүүгийн өвөр дээр хөвтөн одод харж байх нь сайхан байлаа. Гэхлээр дүнж зүгээр байлгадаггүй. Сайх гар нь бас л хамуурцсан шиг хөхийн барай давв.
1: Жаянгүү, нэгэнт ийм болсон хон тэмтэрхэл бич гэж бодон ажиггүй шиг байхлаараа
0: энэ номхорлогоос жориг авсан дүнж чайжны гаднаас чайжны дотор орж тэмтэрхэд үжисгүлэн хөөхөн бас нэг чочхог гэн сочиж тэр төрөмхий гарыг хөөн гарах гэж хэдий түлхсэн боловч нэг л дийлээгүй. Дүнж нэгэн тэл нүр хагарлаа гэсэн маягтай хоёр хөхийн ээлжилэн тэмдэрч тэмдэрснээн чаашилж хөйстийн чаан талаараа дахин ажнагийн хар буруус хөрхөд хүүхэн огл өсрөн босго гэсэн боловч бүх өрийн их тэнхэнд дийлэгдэн амьсгаа алдаж
1: хөй гуй чи яаж ахмаа ой харин хөй тэгж болохгүй шүү гуй хоёул сайхан хөглөлчөө суучхийн оо гэж гуйсан боловч нэг л тус болоогүй болон дүнжи үжисгэлэн хүүхнээ дархан нууц гажрыг ижилэн авчээ.
0: Ингэж нэлээд удахаар үжисгэлэн хүүхнээ сайхан хөглөлчөд суух гэсэн их бэхлэлтэй юучгүй болтол суйрын норжээ.
1: За яахт нэгэн тэл ийм болсон хойно дэсчил үжихвэж хэн бүхэнд алдажчих магадгүй юмыг үүнд өгөөд амарчихыг гэсэн бодол орсон байлаа.
0: Харин их шонох орсон дүнж чаддагчгүй юм байж алга дарам газар дээр сүрхий төр монохлоор нь үжисгүлэн хүүхэн дотроо инээд хүрч
1: чадлаа мэд маань чавганч бол гэдэг юм а гэж бодон жам жүгийн жааж өгөөд
0: Эн жам жаасан ялан даана өөрөө сөрх ийнэг өвдөд

хоёр жалуухан Несванасын тамд жирэгдэн унжвилээ. Нодон өвлийн час сайхан хайлан шингэж, жуна ихээр номхон хурдаалган орсноос энэ жилийн бэлч хамаг буйтан үхэр хүртэл буян гүлитэл долоож хамаг мал хүний гараас саллаа. Аюур тайжин их хийдлэгвэл баян буян хүүгийн хэд хэдэн жороо морь, хэд хэдэн давхаа морьтой өдөржин ноорлдож байна. Баян буян хүүгийн адуу удам сайтай, хоёр ажрагтнаас нь сүрхий хурдан хөлтэй унгад гарч баян буян хүүг жороо морь унан ханхалжуулахаар баркгүй. Жороо дааг үрээгээр нь гур буюу дөрвөн байдас солон тэдний адуу нэн жужаард байдаг ухаантай. Одоо дээрэс нь аюур гэсэн нэг жороо бүхстээр таарчжээ. Тэр жороо удамтай унгадыг даагаас нь эхлэн сайхан сургаж, бүр хайрчиг жороноос дээгүүр юм болгон баян буян хүүгийн тавыг хангааж байлаа. Энэ жилийн адуун дэлгэр баян буян хүүгийн олон адууд бүр нэг чугларсан бөгөөд аюур тайжээ тэр олон адуудын дотроос таван давхаа морь шилэн авчээ өөрийн хийдлэн хүндрүүлж билээ. Аюур тайжин ичи гэж морь уяхаар нэртий хүн байсан бөгөөд аюур тайж хар багаасан ичгийгэн дагана морь уяха морь шинжихэд чагаарсан нь одоо тусд хүрчээ. Түүнээ нэг гэр хүн баян буян хүүгийн хаяанд тогтсон бөгөөд аюур тайж олон морины дунд жохсон сэтгэл баясч өдөр амархан өнгөрдөг байлаа. Аюур тайж хэдэн давхаа морийг өрлөөний сэргэлэн ногоо хажлуулан авчирж уяад буян шуаздж байтал баян буян хүү дэрэгдэн ирж сайхан инэмсэглээд «За, уяа жохроо» гэж бэлэгдвэл аюур тайж ч сайхан инэмсэглэсэн. «За, тэр үлгэр бол». Уйхан чулан нэг юм уйжил байнда тэнчээд тэрүүлтлэн хижээ юм билээд. Чадлаа мэдэлгүй таван юм уйдсан нь хөлсийн авч дийлэхгүй байнда. Та өнөөдөр явах хэдэлтэй бол нэг нь унаад хөлсийн авчихгүй юу гэхлээр баян буян хүү. Оо тэрч боллогод. Гэхлээр би хөлсийн авч тэнчүүлнэ үгүй юу хэмэдэх үү гэсэн байла. Аюур тайж баян буян хүү харан инэмсэглэжээ. Эсгүйл танаар морин хөлс авуулах нь таны ядраачх ч юм уу гэхээстэй гэвэл баян буян хүү толгой гараан жирэгдэн сажиж «Оо, гүй гүй гүй гүй хаанаас та тэгж хэлэхгүй шүү. Морин унаад ядруугах чинь хаанаас байх уу? Миний хэшиг буян жайлчхан. Дүнгүс гэж нэг дахуулах нь ч сайхан байдима. Би үнээр тэнчүүлэхгүйгээс л жавах юм» гэхлээр нь аюур тайж баян буян хүүгийн үнээр сандарсан чарайг хараад «Шавар хөлсийн бүр авцсан ухаантай юм аа. Одоо хуар хөлөрсөөр л болчих уу» гэхлээр нь баян буян хүү толгой тогч. «Оо, жаа жаа мэдлээ. За тэгээд та уйсан юмстаа нь оюун дарыг битгий ойртуулж байж уу? Өчигдөр оюун дараа аюур авгын уйсан мордын нэг унж үжилдээ» гэж дурлж байналээ. Түүнээ дурлсан дураар өгчлөөгөл шавар хөлсийн гарахын битгий хэл чүмгийн тасалж байвч тасалж байдаг хүн юм а гэж хэлэлчин жохстал. Алтан очир оюун дарын барьж өгсөн саарл морийг өтөлцөн уяан дээр ирлээ. Тэр морийг харсан аюур тайж дуу алдчих шахснаа болиж дотроо нь морин дэлгэр энэ саарл мори үжигдсэнгүй юм дэ хаана нь байж байгаад өнгөрчүү. Гадар шинжийн үжихлээр сүрхийл гүйхэрж шарайтай морь байна да. Шүдийн нэг татаж үжиулдэг гэж горлон бодсон боловч хүүгийн унаж байгаа юм гэж дахин бодоод шүд татаж үжих санаагаан болж үлээ. Энэ жил ариун найр наадамтай жил болон доо. Луу жилийн хар сүлд тогшуулахад нэгжгэр их найр хийхүү гэж өчигдөр жалан жанг хэлж байналээ. Тэгвэл өвөр төч юсын их найрыг дөрвөд вангийн хушуунд хийн гинэ. Үжээгүй л их найр байна да. Тэгэд хоёул өвөр төч юсын их найрт нэг явж үжих юм уу гэж баян буян хүү хэлэхлээр энэ сайхан сүргий сонссон аюур тайжийн нүүр дээр их баяр тоглож «Аа, тэгвэл чи яасан сайхан байх болов оо. Энэ

0: Бас аль нэг нь түрүү наймд орж ирэхэд л таны алдар сүрхий манданда. Харин хижи хэдийгэр хийдэг найр болов доо. Лаптай өдөр сарын мэдцээр л түүндэл бужааж уяхаас та. Гэхлээр баян буянхуу толгой тогч. Тэрч тийм ээ. Мороор нэр гарахч юу болонд харин найр жугаагийн учир ирхэн байна. Насаар хөөжгүй чигддэггүй хэдэн малын хойноос үйлэн үдсэн чи бид уларлын сайханд бас хэдэн өдөр жаргаж боллог дөө. Би алийн унах юм болов гэхтэн аюур тайж даран хэр морь жааж. Алтан очроо авгадан тэр хэр морь эмээлэдэг гэсэн байлаа. Баян боян хүү мордон явсны дараа аюур тайж нөгөө саарл морийг чаруунаас нь авч шүднийг нь үжиснэ. Жа ямар байж ийм шүдтэй юм байх уу гэж бодсон юм а. Энэ ч дахин штэ гэснэ нь хүүгэн харж. Энэ морь хин чамад барьж өгсөн гэхлээр өчхийн нүднөөс бараг юу усны мэдсэн алтан очир оюун дээр барьж өгсөн юм а. Гүйхэр шинж байны. Юу ч гэсэн хэр барагтад дахиад сулардаггүй морь байналаа гэлээ. Аюур тайж тэр морийг эргэн тойрон шинжиж шинжисэн ана. Хаяа сайхан морь байна шүү. Чи энэ хэдэн өдөр мухаанд нь тултал дахиулсангүй ба гэхлээр алтан очир толгоогоо сажиж. Анхан барьсан өдөр туйлаад болохгүй болоход нэг удаа сунгатал дахиулсан юм а. Гэхлээр мухаагаагүй гэлээ. Аюур тайж толгой тогч. Жа жа жа. Чи энэ морь надад орхич. Сайхан уяа тэнчвүүлэхэд тэр их найрын түрүү наймад энэ саарл багтаж байх магадгүй. Гэтснээ нөгөө нэг жирт морь жааж. Өнөөдөр тэрний унаж дахиулан чихнийх нь ар хөлөрхөд галгуулан хуарлан хөлөрхөд бууж гişгүүлээд ирэ гэсэн байлаа. Алтан очир эчхийн үгээр жирт мори үсэргэсэн дээр үсэргэнэ чихнийх нь ар хөлөрхөд хатруулан төмөөдөн олж аваад морносон бүүн гөтлөн явлаа. Төмөөд бөлчээр аван дархан бэлчиж байна. Нөгөө шар хүмүсгэд буур нэг гүдчиг дээр нэлээд удаан жогсноо хөдлөхөд нь бусууд төмөөд шар хүмүсгэд буурыг дагана гэдэн гэдэн алхан хөдөлчгөнө.
1: Хөөй, шар хүмүсгэд чи
0: гэж алтан очир жандачхлаараа эжнийхэн дүүг авсан шар хүмүсгэд доошоон бүхийж харгамжийн толгой шүүрэн эдишиллээ. Оюун дээр өнөөдөр адуунд явсан юм дээ. Одоо л утгүй аль толгон орой дээр гараад ирэх болж л байна гэж алтан очир бодон тэр оройдын нинжин харлаа. Гал 18, галзуу 25 гэж хүнүүс хэлдэг бол алтан очирт энэ нас нь ертсэн байж, өөрийнх нь чагаач хөнгөснөө хүртэл мартаж, өв хогтой баян буян хүүгийн ганц охинд дурлж явдаг болжээ. Оюун дарын өр бассан тэр хоснод алтан очирын сэтгэлийг өдөөж, нэгэнт түүнээж үх хажайн ирсэн дүнжийн охин дүүгийн сайхан хоёр нүдийг мартуулж байлаа. Гүй, би чамай нэг чадаж орхонд. Чи чин хүн бүхэнд чадагддаггүй эмнэг явсан гэлээва. Харин би чамай зөөлнөр шогширж байгаад л. Нэг мэдхэд чи миний ногтон дорцсон, нүдэн номхорцсон, миний арнаас дагаж явах болон доо гэж алтан очир оюун дарыг харахын тоогоор ингэж боддог болсон байлаа. Төмөд эдэшлэн явын байсаараа гүйлсэн оройн энгэрийн харгамжийн талд тоохтлоо. Алтан очир хуар хөлөрж толгойгоор наадаа жирт морийг хөтлөн гişгүүлж гүйлсэн орой дээр гарлаа. Тэр жирлэг гүйлснүүд чичиг жалгин бурчгийн чинээн гүйлс суусан байв. Гүйлсэн оройн баруун тахаа шилийн орой дээр морти хүн гарч ирэн жогсон нь оюун дар байв. Жунай сайхан уларалд адууд бэлчээр солилгүй тогтун бэлчдэг болсон нь адууд чин оюун дар хүүхэнд амарж яа олгож. Тэр адуудын кан голчуу бэлчээрээр давхан өндөр өндөр шилийн орой дээр гарч тэр сүрхийн нүдөрөө адуудаан жүслэн бүртгөөгөөд санаа амар явдаг болж.

0: хүрээд ирэх тэн ажиг ихчгүй шиг чарай гараад түүний үжсэн үжингүй шиг л янз гарч байя. Тэгтэл тамир нь мэддэгдэжтэй гэж алтан очир бодон суутал оюун дээр хүүхэн хурч ирсэн бөгөөд морносон бууж жолоогоон сойгоод тэр үл мэддэг овлон тэмэн жугдар өөрн сууга алтан очирыг бассан нүдээр харан инээмсэглэж тэмээ чин тогтож байна уу гэхлээр нь алтан очир тэр бэлчээ тэмээдэн харснаа тогтохтой тогтгүйтэй байна гэчээд дахин гардхан оролдом. Оюун дээр хүүхэн түүний гайхсан нүдээр харцнаа. Чи чи өндөр өрлөөний чайгаа нь уусангүй гараад ирцэн мүү гэж ядтай асуухлаараа алтан очир мөн л ажиггүй чараалцсан. Уучаад гараад ирсэн юм а гэлээ. Оюун дээр хүүхэн тэгэд хүү тэгэд ягаад бүнэн алдсан маймаа хаттын чараа гарцсан юм гэхлээр нь алтан очир түүний өгөнд ууралсан шиг чараа гарна дуугай болоход оюун дээр хүүхнээ тамир нь мэдэгдэж тийм үхэлсэндэн харамцсан маяг мэдэгдэн үгэн буруулж хой энэ харансах аюур авгын ууж байдаг ороо жирт биш юм уу? Өнөөдөр яасан сайхан чам дөгцсөн гэхлээр нь алтан очир жирт морь харснаа намайг хөлсийг аваад өгж өгс юм а гэдэл суун. Тэгэд гүйх нь ямар байна? Нисгэ шууш юм дэрвийж байна уу? Юу ч гэсэн өөр морди бодвол ондоо шиг л байна. Сүрхийл хийтэй мэдэгдэж байна. Би нэг унаж үжвэл дээ гэтэл нэ алтан очирын дотор төс гэж чи энэ эрлэг унлаа гэсээр дүүргэд хайчих штэ гэж бодон. Өнөөдөр гэлээ дахиад унах арга байхгүй. Гэе энэ морь таны хэмчин чи унаад арсын хул ууч надад ямар хамаа байх уу гэсэн энэ үгэнд нь оюун дээр сүрхий гомдж алтан очирыг гомдсон өдөр хараад үгүй чи чи өнөөдөр ер нь яацмаа хин чамд өртөө юм шиг дугуурч ядах уу дугуур үгэх чинь өргөс дэгэрч шиг юм хилээдлэх юм хин чам яацсан гэж үнэрхсэн аястай хэлэхлээр нь алтан очир дотор нь за одоо үүнд сайхан үхэлж жөөлрүүлэхгүй болохгүй одоо хөтөрсөрч сэтгэрж энэ юм уур хүрчих байна гэж бодоод гинт сайхан нэмсэглэж чи надад өртөө өртчөөд өхөө мэддэггүй гэж харуу хэлв. Түүнээ энэ янжи харсан оюун дарын нялхахан чарай тайвширн тнийж оо өөр байвал ч өхөл байлгүй би харин яаж өртснөө мэдэхгүй байна.
1: Сая та бүхэн дон цохонгц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог роман их сонсглоо. Тус романа маргаасын нөтрүүлгээр жаргаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

өвчин. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Сэтгэлийн аюулгүй багцуд хүүхдийн найрал дуугийн ангинд дуусан ач зөө нарын дуу

0: Сэчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох араа жоогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон мэдрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Ширин голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуугийн Чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэн төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнч Чиг байна.

0: Чөнхөр толгой нэвтрүүлэх нь энэлжийн үлэмжийн чанар тусгай болон дан. Шөлөөхө хөшөөний сангийн далай болгосны Чайдам гачааны ариун оюунд танхимын үүсгэн байгуулагч ариуныг сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгийн дээд бүлгөөс сонсхий.
1: Сайн байна уу? Юуны урд сонсогчд олондоо өөрийгөө танилцуулна уу?
2: Сайн байна уу? Би бол Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хөшөөний сангийн далай Балгасны Уулын устхан сумны Чайдам гачаанд нутгтай малчин аав ээжийнхэн ууган охин нь миний нарыг Ариун гэдэг.
1: За тийм байна. Сэрий гачаа нь бол Чайдам гачаагаар нутгтай байна тийм ээ?
2: Тийм байна.
1: За тэгвэл хөдөө нутгад өсч төрсөн тэгээд одоо яг аль үеэсээ бас том болоод багшуулна гэсэн сайхан хүсэл мөрөөдөлтэй болсон нэг тухайга эргэжлээ ярил.
2: Ер нь одоо өөрийн яг ингээд хүсэл мөрөөдлийн хувьд бол бас арай багшуулна гэж тийм тодорхой бодоагүй. Тэгээд ер нь өөрийн сүүлийн үеийн жан чанар ч юм уу одоо тэр талаас ингээд шилтгаалгадаад хүнд ер нь нэг ими тайлбарлаж ярих одоо хүний өмнө гарч ярих гэдэг юм уу энэ талаар ер нь тийм нэг дор бахтай. Багасаа эхлээд тийм байсан. Одоо хүний өмнө гарна л болоод их тийм хөксдөг, тиймэрхүү одоо жан чанартай байсан гэж хэлж байна. Тэгээд сүүлээр нь одоо өөрийн өрхгөл тэр нэг тамир ингээд ороод явчихсан шиг тиймэрхүү талтай.
1: Тийм бай. За, сэрийн багшийн мөрөгдлийг сонгосон бол яг л бүр аяндаа нэхэр тийм ээ өөрийн дурсамж хөлтөг хөтлөгдөд эхэлсэн юм байна.
2: Тийм. Аа.
1: Тэгвэл одоо яг өөрийнхөө ажил үйлс босгож эхлүүлсэн тохиогоо бас ярина уу?
2: А тэгье. Би бол одоо ер нь шулуун хөх хөшөөний төвдөн бол ариун оюун танхимыг ажилуулад явж байгаа жирийн нэгэн малчин босгүй. Ингээд бол ариун оюун танхим боловсрлын ангиан бол ер нь 2017 оноос эхэлж эрхэлсэн гэж хэлж байна. Гэтэл тухайн үед бол одоо яг нэг сургуулийн ажилтан байсан талаар нь одоо боловсрлын ангиа өргөлдөг байсан. Тэгэхээр бол одоо өдөөс хойшоо 5 жил хагасд ажил байхтай зэрэг одоо тэр үед бол одоо маш хуна барьж дийлэхгүй байсан. Тэгэхээр ингээд маш хурднаар гүйж чаад одоо ангийн гэртээ очиад ингээд ангийн үүдээр нэгэд өглөөлж исэн. Яг хамаг анхны одоо зориг бол би бол энэ баг сургуульд орсон одоо хүүхдүүдийн уншлах бол маш их дутуудаж байсныг одоо тухайн үед ингээд хараад мэдсэн. Тэгэхэд бол эхлээд бол уншилгын анги гэж эхлээд явахд болсон. Би нэг ажлынхаа гадуур нэг уншилгын анги эрхэл явахд бол яа хүүхдүүд ер нь дуутай уншилгын ховор байна гэд би бол тухайн үед бүр тэгэхээр гар өргөж дуутай уншлах одоо явахд бол игээд их ураалаад тэгээд ийм нэг уншилгын анги явахд болсон. Тэгээд тухайн үед бол одоо санаанаас гадуур одоо тухайн үед хамгийн олон сурахтай байсан шүү. Одоо тэр үед бол нэг зүгээр нэг таслаг гэрд ингээд гадлуулдаг байсан шүү. Тэгээд арийн ингээд ажил буугаад ингээд одоо хөлсөн гадлаггүйгээд ингээд ороод ирэхэд бүр одоо 20-аад 30 сурахч бүр надад хүлээж идэх. Заримдаа ингээд гадуур одоо үүдэндээгээр ингээд гүйгээд ч юм уу тоглоод ч юм уу тэгээд хүлээж идэх юм. Тэгээд энэ нэг уншилгын анги би нөлөөд урт хугацаанд явахд болсон. Тэгээд уншилгын анги нь одоо сүултээ ингээд одоо өнөө болоод ирэхэд одоо оюунд тэнхэм гэд яагаад бас оюунд тэнхэм гэд нэрлэвээ гэвэл одоо их нийгэм бүр оюун чилж байна. Тийм. Тэгээд юу болсон ч хүүхдүүдийн одоо сорлох ч гэсэн бүр тийм одоо оюун чилж байгаа. Энэ цаг үед одоо бас нэг юм нэг оюуны тухай оюун тийм нэг талбарыг хүүхдүүдэд одоо бай болгоод өгвөл ямар уу гэд жишээлбэл одоо сүлжээнд дараа суралцах юм уу?
1: Тийм.
2: Одоо яг л иймэрхүү батлаас болоо сүлд нь бол одоо оюун танхим гэд нэрлсэн.
1: Тэгсэрэн тэгвэл оюун танхим гэсэн нэрээр явчих юм байна тийм үү?
2: Тийм. Одоо бол яг оюун танхимаар ээж юм. Одоо бол энэ ер нь 2-3 багстай. Тэгэхэд хошууныхаа хөвчөнд л адлуулж байна.
1: Оюун танхимынхаа тухай одоо эрхэлж яаж эхэлсэн нь ярьлаа. Тэгвэл одоо бас хөдөө сурагчтай байна уу?
2: Одоо бол ба голдуу бол миний энэ бол хөдөн талиас ингээд одоо ирэлттэй. Миний хамгийн голдуу л одоо ярих нь бол баг сургуульд сурлж байгаа. Одоо их баг сургуулаас сургуульд бол дагаж дийлгүй бүй махуд оюун санааны тойронд бол харьцангуй дутагдaltaй хүүхдүүд. Одоо жишээлбэл оюуны бэрхшээлтэй юм уу? Эсвэл бүй махуд өрүүл царгийн тал дээр нөлөөд бэрхшээлтэй ийм хүүхдүүдийн одоо урт хугацаанд таньж болоод чинь.
1: Тийм байна.
2: Өргөд нэг ирэлтэн үлээ. Одоо чичирлэгээс баг сургуульд давшин орох сургуульдын боловсрал бэлтгэл ангивал жил жил явах болж байна. Тарья одоо одоо бол ер нь бэлтгэл ангиж бэк болсон шүү дээ.
1: Тийм.
2: Тэгэхэд бол чичирлэгээс баг сургуульд шууд ороход бол хайрчангуугаар хүүхдүүдийн тал дээр олон асуудал илэрч байна. Жишээлбэл

0: барьж чадахгүй байж байгаа, анхаарал төвлөрч чадахгүй байж байгаа, биер барьж чадахгүй байж байгаа. За иймэрхүү тал дээр бас одоо бараг 5-6 жил хадгалж байна. Өргөд нэг нь бол одоо дахиад эргээд ангийн гол ирэлт бол анх 3 одоо төгсөх оны сургалтын Монгол хэл. Одоо уул нь бол Монгол одоо ч гэсэн Монгол хэл шилгэлтэнд орж байгаа шүү дээ. Энэ Монгол хэл одоо 120% шилгэлтэнд орж исэн тэр үеэс эхлээд би хувраад 120% болсон, одоо 80% болсон. Эдгээр 3 хувралтад бол одоо би энэ төгсөх сургалтыг аваад бол их удаж байна. Бараг хэрвээ би одоо 11 жил ингээ хэрхэлж ивэл одоо би бараг 11 жил энэ төгсөх сургалтын тэлтэл авсан. Тэгээд миний тэмдэглэлээр бол одоо ганцхан төгсөх сургалтын нэр идэл 3 бөгөөд 6 одоо хүүхдийн нэр ингээд тэлжигдэж байна. Одоо би энэ дотор нь бол нэг дээд 3-ын бас нэг төгсөх сургалтын бас 2 жил жаал ажилласан юм аа. Тэгээд таригаан бас оруулсан. Одоо иймэрхүү байдалтай. Эргээд бол одоо анх 2 төгсөх үед бол одоо анх 2-д бол ажилч юу болоод ямад байц төгсдөг шүү дээ. Одоо энэ 2 гитэл төрлийн бол одоо гитэл нөхөх арга хэлбэрээр одоо хүүхдүүд яваас жалгаж өгдөг. Эргээд бол одоо эрен оюун техмийн гад энэ одоо өнгөрсөн жилээс эхлээд ингээд адлуулснаас эхлээд бол дараа миний Шилэнгол аймгийн Судан Алавтан одоо Алавтын шилгах. Тусгай сургууль байдаг ч гэсэн тэдний бол одоо шулуу өгдөх хаваар сургууль энэ бол одоо хаваар талбар гэж ялна. Талбар энэ бол би өөрийн анги дамбал шилжүүлээд авсан. Одоо баруун хөдөлтийн тас бэ гэдээ ярьжсэн. Шулуу өгдөр бас үндэ Судан Алавтан бэ шүү гэд би бас одоо тийм аймаар өргөн хөвчөнд ингээд илрүүл дийлэхгүй ч гэсэн бас 20-д одоо их сургуулийн оюутад бас мэнэ. Ингээд ирээд ингээд тавтлаг өрнүүлээд шилгалтанд орж исэн. Тэгээ яг өөрөө бол би энэ дээр нь бол гэтэл орж яггүй. Төвч би бол одоо сэтгэв хангаах. Талбарын хангаах. Тэгвэл хүүхдүүд одоо залуучууд тавтлаг хийхэд жишээлбэл нүүрдийн шилгалтад орж хавал яах хэрэгтэй? Орхос өмнө яах хэрэгтэй гэдээ бас хүүхдүүд яваас одоо зүгээр зам шогмын талаарч юм уу? Одоо санал сануулмжаа. Огод одоо энэ бол нэг хил болж байна.
1: Тийм бай.
0: Тэгэх нэр мэний эрен оюун техмийн бол одоо яахан олон талаар одоо эрэлттэй гэсэн. Одоо баг сургуулийн хүүхдүүдээс эхлээд тэргээд бол одоо их сургуулийн оюутад эдгээр бол одоо бүр ас асыг ганцаам шохомтой. Жишээлбэл баг сургуулийн одоо оюуны бэрхшээлтэй юм уу? Бүх махуудын талаар бэрхшээлтэй хүүхдүүд ивэл би бүр өөрийн буяраа жолоод чинь.
1: Тийм бай. Сэр хичээл төрлийн хувьд бол ариун төрөл хуваад юм байна тийм ээ. Ер нь чичэрлэг хүүхдээс эхлээд аргатай шилгах хүртэл ариун хичээл төрлийг
0: тийм тийм. Ер нь аргатай шилгах энэ нэг талбарыг бас одоо мондны сургуулийн одоо чахрал бас өөрөө ирээд. Тэгээс хэдэн бол манай шулуу хөгтөр тавиад одоо сэдвийг хангах тиймэрхүү байдлаар ингээд одоо яг энэ нь бол их одоо өхний нэг жил хэрэгжүүлж ирэх хэлж болно.
1: Төгөлийг нь ганц алгатан шилгалтаар авч хэлсэн ч гэсэн тийм ээ. Яг нөхцөл болж байгаатай жав чөлөөтэй нь бол одоо аймгийн төв орны төв гээд тусгай боловсролын ангаар хөрж сурж дийлнэ. Гэхдээ яг одоо ажлын жав чөлөөгөөрөө сурж байгаа давтаж байгаа хүмүүс бол бас яг орны төв аймгийн төв ороо давтаж дийлэхгүй бол яг нь таны дүгмүүжүүлсэн шиг хошуун төв дээр бас тусгай давтах анги хангаж өгд юм бэ.
0: Тийм байна. Яг л одоо тиймэрхүү. Тэгэхэд залуучууд ер нь бас над яриад ирэхдээ жишээлбэл адлиг ганц авч чулуугаар тавтчихна гэдэг юм уу. Бид тогсоод ирээд одоо тавтчихна гэдэг ч юм уу. Тэгэхэд нэг холбоо байгуулад тэгэхэд холбоо нь дотроос нь одоо өнөрөд нэрмэдүүлэх одоо хачаа араабл бэно гэдэг юм уу. Ингээд иймэрхүү халуураар явахдуулж ин. Тэгэхэд одоо ирээд сонор тавтах байна, өдөр нь тавтах байна. Иймэрхүү байнтай.
1: Тийм бай. За тэгэхээр одоо яг нь хичээл төрлийн хувьас чичирлэгийн хөөгтөөс эхлээд ярих удаа тийм ээ чичирлэг төгсөөд баг сургуульд орох энэ хөөгтөд бас тусгай бүр уурчлан яг одоо бэлтгэл ангийн өвчтэй жаадгаа гэсэн. Тэгвэл энэ хооронд бас одоо яг энэ насны хөөгтөдөд авчилвал бас алийг анхаарч сурах чухалтай байдаг уу?
0: Одоогийн тал дээр бол би бол одоо өөрийн буяраа бүр ингээд хичээлтийг уучласан бүр одоо хүүхдүүдийн талаас үл ярих юм их олон байна. Тэгээд хамгийн гол одоо

0: гэх нь бол ер нь хүүхэд хүүхдийн эхлэлтийн чиг онд аа ингэж бодъё. Хамгийн би одоо эхэлж ярьвал хамгийн гол их асуудал бол анхаарал төвлөрөх тал дээр бол хүүхэд хоорондоо жүрөөтэй байна.
1: Тийм.
0: Тэгэхэд ер нь би бас одоо боддог шүү дээ. Ер нь хүүхдийн ер нь би бас ингэж хичээлж хүмүүжүүлэхэд би ганц л ингэж одоо номын дээрх ойлгий ачаадаг биш. Би бол ер нь хүүхдийг одоо илүү цаасан жаахан судлын мөдий гэж иймэрхүү зүйл бас илүү санаа ажиллагаад байдаг өөр юм байдаа. Яагаад доктороор сурахч яагаад анхаарал төвлөрөхгүй байна уу? А иймэрхүү байдалтай. Тэгэхээр би бас ер нь одоо хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, сэтгэлийн талаар юм уу? Одоо иймэрхүү хожим хойстой бас одоо яг иймэрхүү тал дээр одоо өөрийгөө одоо илүү төвлөрүүлж юм уу гэдэг. Тэгэхээр баг хүүхдэд бүлтер илэрч байгаа гол асуудал бол анхаарал төвлөрөх одоо чадвар. Миний бодхоор бол анхаарал төвлөрүүлэх чадварыг хүмүүжүүлэхэд одоо баргал одоо хүүхдийг хөвөлд байхаас нэхлээд илүү анхаарах хэрэгтэй юм уу гэж боддог. Тэгэхээр тэрм нөхд юм бол анхаарал төвлөрөх чадвар их сайн байна. Анхаарал төвлөрөөд дийлсэрвэл төсвөрийн бай болгоод дийлнэ. Дээр нь боловсрлыг хүртээгээд аваад ирвэл энэ хүүхдийн нөлөөд хэмжээнд хүрэж дийлнэ. Би бас одоо өөрийн баяраа ингээд жолоодоод одоо нөлөөд ингээд хэмжээнд хүрэж исэн хүүхэд бас байна. Жишээлбэл 3 жил одоо суугаад бүр биер барьж чадсангүй нөхдийг одоо нэг 4-5 гарга дээр нь биер бариулд дийлсэн. Тэгэхээр иймэрхүү тал нь бол гол шалтгаан нь бол би бас үжил санааг нь бас илүү анхаар. Хүүхдийн үжил санааг нь ата алийн энэ зэрэг нөлөөлөхөр очиж оролд ийстэн. Өнгөсөр бол ва хүүхэд бас чарам үед амархан одоо чадхгүй байсан юм чаддах болно. Иймэрхүү байдалтай. Хамгийн гол нь бол одоо анхаарал төвлөрөх чадвар юу вэ? Миний бодохоор ханшил бүр багаас нь тавих хэрэгтэй. Нэгэнт чичирлэх төгсөөд баг сургуульд орох хүүхдүүд бол бас нэлээд том болчихсон гэж хэлж болно. Одоо үндэ харахад багштай гүд нэгэнт төрнөх хэдэн жилийг явчихсан. Тэгэд энэ хэдэн жил дотор тэр одоо төвлөрүүлэх чадварыг бай болгосонгүй бол одоо эргээд энэ хэдэн жилийн хард бай болгоно гэдэг бол бас боловсрал хэрэгтэй. Тиймээс одоо миний хамгийн их санаа зилж одоо Гэри Ахмад нартай үндэ одоо ингээд ил ярьдах өдгөрж билүүд дотор ч гэсэн одоо нэг төвлөрүүлэх энэ нэг зүйл бол хэдий багаас нь хийвэл хэдий сайн гэж бат. Тийм.
1: Яг хүүхэд бол багтаан бодол бүр мэддэгтэй шүү дээ тийм ээ хөдөн сарж өрөх гэсэн ч одоо яг ухааны тал дээр юм уу анхаар төвлөрөх тал дээр юм уу чи яг нь чичирлэг төгсөөд 3 жилийн чичирлэгийн багшийн хүмүүжлүүд төгсөөд ирэхэд бол одоо яг аль үед нь сайхан номхон сууж хичээд анхаарах хэрэгтэй гэдэг бас нөлөөд диглэмтэй болцсон байдаг тийм ээ
0: тийм шүү тал дээр Эргээд бол одоо гол нь миний анд хэрчээг нөхд наруудыг бий жолоодох юм бол одоо биер барьж одоо бичлэг хийхээс эргээд уншлах гэдэг зүйлээр би бас илүү жаахан анхаардаг. Учир нь одооны хүүхдүүд бол ба уулын хүүхдтэй таарахгүй тэр авьяагийн авьяалах юм бол тэгэл бол а уугийг на нуугийг ну нуугийг хооронд нь тийм одоо баримжаа авьяал дийлгүй болж байна. Энэ үл илүү мэдгэцэн тэгэл бол а гэж аа гэж сайн авьяалуулахгүй бол өө гэж энэ хоёр авьяагийн тийм сайхан одоо уурсан тийм яруу тод гаргад дийлэхгүй өө үү гэж гэсэн айл өө нь бүр өө нь мэдгэдэггүй үү гэсэн одоо дими тийм тод биш юм аа иймэрхүү байдал цаахан энэ үл илтэй мэдгэж байна энэ бол одоо өнөө жилийн айлхан яг иймэрхүү байдал гарч ин тэгэхээр энэ тал дээр бас би хүүхдээ бол одоо нэлээд хүч гаргадгаа тэгэхээр өөрийн буяараа ачаахан дуурал болохыг илүү анхаардаг би хүүхдээ ер нь би бас хэрэг дэмий дурггүй жишээлбэл одоогийн хүүхдүүд зарим хүүхдүүд ингээд уншлах хийх бүр дурггүй хүүхд байна. Тэгэхээр миний анд ирэхэд бол би тэр уншлах хийхгүй байж байгаа хүүхдээ гэсэн одоо тухайн цаг үед надад чи жавлааны унших гэж ингээд алавдахгүй харин би өөрийн буяраа бүр ингээд өндөр дуугаар ингээд ойрлоод уншаад би нэг уншихгүй хүүхдээ би нэг 4-5 өдөр хажууд нь ойрлоод уншаад ирсэр тэр аяндаа надад дураагаад уншиж Иймэрхүү байдлаар одоо арга хэмжээ авдаг. Ингээ сурсаар бол надад бол нэг илүү өөрийн одоо дотоод сэтгэлээсээ дагалдад сурч ийж лээ. Анхсаар илүү сайна. Эргээд нэг би бол өөрөө авьяагийн одоо их тод гаргана. Одоо бүр энэ бол одоо анчхай бүр шаардна. Одоо бүр янзын болгоноор өндөр дуугаар орилж хүүхдийн анхаарлыг татах юм уу? Эргээд дуугаа хураах юм уу? Эргээд өндөр одоо дуугаа гаргах юм уу? Ануу их хүүхдүүд одоо одоо тэр анхаарахгүй ч гэсэн бүр анхаарах тийм хэмжээтэй. Одоо иймэрхүү байдлаар ингээд хүүхдээ яс одоо илүү жолооч юм гэж хэлж болно.
1: Тэгэхээр ягхан талын асуудлыг бол эсвэл бас анхудаа сонсчихин тийм ээ одоогийн хүүхдүүд одоо хөл Ираны орчин нөхцлөөс гэдэг юм уу одоо нэг бас ийм үг байдаг шүү дээ ингийн үг нь өрх чаргаараа хүүхдүүд бол бас хөлгий байдгаа гэдэг шиг үг юм бол одоо тод ирэхгүй тийм аа уу гэдэг юм уу намьяагаан тод гарахгүй хүүхдүүд бас арван байдаг юм байна.
0: Бэн бэн одоо би өнийг бол одоо бүр хамгийн тод ол харж байна. Энэ үл миний бодохоор энэ чинь их аюултай шүү дээ.
1: Тийм.
0: Ада үндсэн долоо өгшихөөс эхлээд үндсэн долоо хамгийн үндсэн долоо өгшихийн чин авья тод гардийггүй бол чи арша на ба ба хага мала саша тада дэр лавтай сайн гардийггүй. Би бол ер нь үндсэн долоо өгшихийн илүү чухал зүйл. Үндсэн долоо өгшихийн а авья бол манай на ба ха одоо ингээд энэ өдгөр хэврийн ард бол бүр дуудагд нь.
1: Тийм.
0: Энэ хэлбэрээр жаан чихэлвэл ө бол манай нө ай ө б ө гэдэг юм уу одоо х ө гэж ингэж явуулдаг. Тэгсэр хүүхдүүд ер нь сурахад нэрэд амарх.
1: Тийм байна.
0: Аа, өргөд нэг нь би бас одоо энэ цагаан толгой Монгол хэлний цагаан толгой яах тань бол ер нь ард нь тоотой жаадах. Өргөд нэг нь одоо жишээлбэл а-гийн бичээд жаахад бол а 1 ө 2 одоо ингээд а 4 ө 5 ө 6 ө 7 гэж учир нь одоогийн хүүхдүүд бидний тэр үеийн шиг тийм сайхан одоо баялах хөлөөсөн бас цэдэж ийсэн. Тиймээс жишээлбэл а уугаар эхэлсэн үсэг гараад ирэхэд ард нь тоо тавихгүй бол энэ хүүхэд оогоор уншхаач мэдгүй уугаар уншхаач мэдгүй. Жишээлбэл унна гэдэг үгийг оннол гэж уншиж байж мэднэ. Аа иймэрхүү байдалтай. Тиймээс тэр хөлнөө тийм баялах одоо сэтгэхгүй ер нь их одоо явчорч ийсэн.
1: Тиймээс
0: манаас одоо хүүхдийн ончлоход давхруулаад одоо хөлөөний цаах хэрэгтэй. Тиймээс би бол бүр өглөө жахад бүр ард нь тоотой жаана. Өргөд нэг нь дөрөөс нь доош уншиж чадаад болохгүй. Заавал доороос нь дөрөөс нь бас уншиж чадсан байх хэрэгтэй. Өнгөд тий, өнгөд дийсэр у о ө а и ө а гэдэг уншиж дийсэр бол чиний тэр у болоод ө ө болоод огийн өнгө хүүхэд сайн мэдэр дийлж байна гэдгийг харуулна. Миний хүнд ирсэн сурагчууд одоо гэр яхам нарийн нөлөөгөр юм уу? Одоо аагаас доош уншиж дийлэн шүү. Бүр дийлнэ. Доош нь бүр уншиж дийлгүй. Доош нь уншиж дийлж байна гэдэг бол тэр царам юм хууд болно. Аа уу болоод өө үгүй. Тэр дэмэл ингээд овэн тахгүй байж.
1: Яг өхлөөдөр чэдэлж гимэн юм
0: аа. Тийм. Тэгээд би ясада хүүхдийн сэтгэхгүй дарахын хөдлөг гэж юм уу? Тийм багын тал дээр одоо хэд баадлаад. Тэгээд нэр Монгол хэлийг бол одоо удаан жил жаасан. Тэгээд Монгол хэлийг бол нэм бол би бол одоо аймаар удаан жил жааж ингэж хэлж болно. Тэгээд одоо маш тийм одоо өндөр үр нэлээд өндөр үр бүтэмжтэй ч гэсэн бүр болгож дийлнэ гэдэг тийм бүйдээ их батлагтай. Өргөд хятад хэлийг бол одоо яг үндсэн одоо тар оныг хятад хэлийг бол одоо Монгол хэлтэй харьцуулаад бас олон жил нэлээд олон жил болж байна. Одоо ер нь уулнаас Монголын улсын хүүхдүүдийг жолоод чихэд бяс одоо тэр үеэс л одоо хос хөл эхэлсэн шүү дээ. Монгол хөл хятад хөл гэдэг ингээд тэр үеэс бодвол бас нэлээд бас 5-6 жил жааж байна.
1: Тийм юм байна. Тэрийн хэдэн сайн ярьсан бол тийм ажичрлгаас одоо энэ багсрахул орох хүүхдүүдийн анхаарах зүйл тийм ээ анхаарлаа төвлөрүүлэх гэдэг юм уу авианы тал дээр сайхан тодорхой ялгаж
0: хэлэхтэй тийм тийм тийм хөрвөө баг сургуулийн доороо одоо авиалах буруутуул ба манас төшөн хүрээд одоо тийм сайн учир байхгүй лав тийм аймаар одоо улам болом хүчирдэнэ би ясада одоо нийгмийн байдал тэгээд монгол хэлний талаар юу болсон ч бас илүү чад тийлвэл бүр хүүхдүүдийн нэг илүү нэг сайхан сурахч гэм үү гэдэг тиймэрхүү бас бодол өөрөө байдаг юм аа. Ирангуу хэтэдий бас одоо илүү жохолчлно. Хэтэд хэлний цаг дээр бол одоо хэтэд хэлний хоолг яраад Монгол хэлний цаг дээр Монгол хэлний хоолг яна. Гэвч би бол ерөөсөн сэтгэл ингэж одоо унж дийлгүй. Яагаад доогсор бивэл Монгол хэлээ би жаа гараалж аа. Иймэрхүү байдлаа. Тэгээд ер нь хүүхэд ярам гэр яхмад ер нь их одоо юу гэж хэлэх вэ? Надаас ч гэсэн бүр амар өндөр тас ингэр яхмад нар ирдэг штэ. Манай сургуульд Монгол хэл шилхгэн байсан ч гэсэн манай бол хүүхдээ Монгол хэлийг сургана гэдэг. Би бас ийм хүний бол хажуунаас нь хараад их биширж идэг.
1: Тийм.
0: Аа тэгээд иймэрхүү ирсэн одоо гэр яхмад нар байна. Одоо өдгөр гэр яхмадын өмнө ч гэсэн айлхан одоо Антан гэр яхмадын өмнө ч гэсэн айлхан би ер нь хөлөө жаахад их амар урамтай. Аа эргээд нэг би бол илүү сайн одоо жаахаар л ингээд ороод байдаг. Тэгнэрэ хүүхдүүдийн сайр тавихад бол одоо өөрөө ч гэсэн баг одоо илүү сайн тавина уу гэсэн баг аа нэ тиймэрхүү доошоо одоо хэмжээнд баг хүрэхгүй байхаа л гэж бодд тийм ээ.
1: Тэр ер нь ямар хүнд авч хэлсэн ч гэсэн нэг илүү хөл сурч илүү хөлөн чадхад бол илүү төхөргөө шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм.
1: Гадна таны сайн ярьсан шиг Монгол төрнийхөө авья тэгээд уншилгаан сайн хийхэд хожим хоёр таан дээр ангид хүрэхдээ одоо англи хэл сурах гэдэг юм уу, япон хэл сурах гэдэг юм уу энэ тал дээр бүр их сайхан тусламж хавсрамж тэгээд суур болдох тийм үү?
0: Тийм тийм. Би бас ингэж боддог шүү. Ер нь одоо хүүхдүүд Монгол хөлийн бичлэг уншлаг тийм ба эдгэрүүдийг бол одоо сайн сурч хийцээр бол тэр хятад хэлийг бас сурч хийдэг.
1: Тийм.
0: Одоо ондон хөлийг ч гэсэн сурч
1: хийдэг юм болчихно тийм ээ.
0: Тийм. Өргөд нэг баг сургуульд одоо орхос өмнө бол Монгол хэлээр энэ хүүхдийг тавтан боловсруулж болно. Миний бодхоор бол ингэж бодож байна. Учир нь бид одоо төрөгдөж гэсэн бүр одоо анхны хэл бол бэ нэ өх хэл ээ. Тиймээс бид өх хэлээр өөрийгөө боловсруулад өргөд хөл дээр чи бичиж чадаад уншиж чадаад нөлөө төсвөрийг хүмүүжүүлж чадсан сурагч бол тэр хятад хэл дээр яд ийл.
1: Тийм.
0: Аа заавал урдаар хүн ер нь хүүхэд ер нь нэг хөхөмжөний боловсрал хэрэгсэн шүү дээ. Тийм ба нэг хэсэг чагийн боловсрал нь сайн нөхтвөл яг юм одоо сайн сурч дийл. Боловсрал яах ааны болсоор одоо ирангу яах доошлох ямар хөдөлгөлтэй.
1: Тийм
0: бас хүнд боловсрал хэрэгтэй, хүүхдэд ч гэсэн адилхан. Илүү боловсруулах хэрэгтэй. Одоо жаахыг учиргүй тийм аймаар одоо ирмний жаана гэж оролдохгүй шүү дээ. Миний бодхоор боловсрал гэдэг юм. Тэжиг боловсрал, унших боловсрал гэдэг юм уу? Төсвөрийг хүмүүжүүлэх боловсрал гэдэг юм уу? Жаахан хүчирж байлороо учруулж үжих боловсрал гэдэг юм уу? Ингээд энэ нэг талын ингээд ирмэн удаа тавтаад өгсөрүүл одоо тэр хүүхэд татдаг шүү дээ. Тийм. Тэгсэн аргад ямар явдал дээр жагдсан ч гэсэн тэр нэг юм дээр тавтагдаад өнгөрч гэсэн юм чинь дээ тэр хүүхэдээ сүртэй гэсэн. Аа ангад явсаар бол илүү зүгээр гэж боддог юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрийн тань хувьд бас одоо яг хэчнээн арван жил одоо сургуульд бас багшилж байсны хувьд ярихад бол одоох нийгмийн сурах зэнгэлсэн одоо зэнгийн цаг үед одоо хүүхдийн төр нэг төвлөн сууж суралцах урмыг бас яаж хөгжөөх үү? Тэгээд бас энэ талаар сайхан өрн арга дэмэг гэмүү өр ухаан бас багцтал байдаг тийм ээ.
0: Одоо ер нь хүүхдэд аваад хэлвэл ба одоо бол ер нь их гэлгүй чагстай. Одоо төрөө хэдэн жил болоод одоо өнөө 2 жил гэсэн нэгэд хоорондоо ялгаа тий. Аа жишээлбэл төрөө хэдэн жилийн хүүхдүүд бол одоо гас сүлжээ гар утснаа одоо юм хөргөлгөөс бас цаахан тий дөөсэн цаг үед одоо нам үжих боломжгүй нэгэд их байсан. А даорим баяран гэсэн одоо иймэрхүү имтэй ингээд харагч ирсэн шүү дээ. Тэр үед бол одоо Монгол үндэснийхэн Монголын нот тавчаа одоо гэсэр зангар гэд одоо бүр айхан дэх уншсан иймэрхүү хүүхдүүд я байсан.
1: Тийм
0: байна. Одоо өргөд нь 2 жил боллоод ирэхэд үлээ одоо юу гэж хэлэх үү? Одоо даргал нэгэн тада гар утсан гэд өлөгдөд үжихгүй байж болохгүй гэдэг юм уу тийм ба? Одоо иймэрхүү нэг үжил байж байгаа шүү дээ. Одоо үжихгүй байж болохгүй гэдэг. Миний бодхоор бас одоо гэр яхамдад нар бас ингээд хэрэлж ингээд нэг нэгийг дурааж бас болохгүй гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: Аа жишээлбэл одоо үжихгүй болохгүй шүү. Одоо бүр үжихгүй хүнээс гочрын шүү гэж тийм ба. Иймэрхүү.
1: Тийм тийм. Яг гэр яхамдын үжилтэй бас байна тийм ээ. Яг
0: тийм. Аа. Өргөө зэрэм гэр яхамд нараас ярьж байдаг. Түрүү хэдэн жилдээ бүр таархан байсан шүү. Одоо чин одоо бүр хаа яагүй бүр үжичих гэж тийм ба. А миний бодхоор бол хүүхдийн кам багт нь бол хүүхдийн кам одоо авиас чидорын тань хаар жахаа оролдох хийж та. Авиас чидорын Хэрвээ багийн үед нь танад дийл

0: шиг. Юу болсон ч одоо одоохон сурах дангчилсан нийгэмд бол одоо хүүхдийн нэг чадаан 2 жилийн улсын сургаан мужийн төрийн бодлогын хувралт байж та. Тэгэхээр эдгээр талаас ингээд аваад ирвэл хүүхдийн авиасикэн дагууд илүү хүмүүжүүлвэл хачим илүү ашигтай гэж бодож байна.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч Бөрөнт, дараагийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 16 бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шинийн 4 гарагийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: хуваачир хошуу шилдэг уулын чахар хоны сонгон байжулж малчтын орлогийн намигдуулахын хамт хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулахад хүчин намрилж байх.
3: Аван хошуу шуудны явдлын түргэн гой болгий 71 гачаанд бүрхүүлсэн.
2: Сүнбарын хошуу шинэ хэлбэрийн энерги нөөчлөлийг төрүүлж үйлийн бутон байгуулалтыг бүхч нарын ахиулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Харийн мэдээлснээр хуваачир хошуу байжултаар түргэн махны чанараар сайн шилдэг уулын чахар хоны сонгон байжулж малчтын орлогийн намигдуулахын хамт хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин намрилж байна. Хуваачир хошууны богдын гол сумны баян чаган гачааны малчин соёл бэлгийнх уулын нарийн ноостой хон малжиж байснаа 2000 оны эхнээс эхлэн төрийн болгийн дамжлаг доор Германы Мернус хоныг оруулж хоныхон өвлдрийг жил дараалан сайжруулсаар иржээ. Одоо эд нэ 100 чахар хон малжин 2014 онд чахар хонны голгол сүрэг малжих өрхөр сонгогчээ. Ойрын хэдэн жил эднийхэн чахар хонны үрийн малын талбайтай хамтралчин хоныхон яс чанарыг үргэлжлэн сайжруулснаар орлогн нэмэгдэж хүний хүчийг арилгах болж амь хойва ажихан хос ур ашиг хүртжээ. Энэ тухай соёл бэлэг ярахтаа
4: ойрын 2 жил бол одоо ойр хургаан бол олон кигийн үрийн малын талбайд бүлтгэл үрийн мал арах болчихчих юм аа. Чатлуугийн үнээс бол одоо нэг хурган дээр бараг 4-5 төгрөгийн үнэтэй болчихж байна. Эхэн хургаан бол тус жилтэн хул бугай үлдэрч гэдэг юм. Тэгвэл нэг жил өнжилээд жусаг болгоод одоо нэг 1600-аас 1700 төгрөг арах болдгаа. Өнөө жил бол манай хөшөө навсаа чахар жусаг авсан хайлт нь 5 төгрөгийн нөхөр өгчих болох наар 1800 төгрөгөөр болсон. Жил жил эрдэн

0: бол яг хурга үлдээгээд 1600-аас 1700 төгрөгөөр болцдог юм аа. Яхын хурган бол махны өнөр хулддаггүй.
1: Хуваачир хошууны чахар хонны үрийн малын тал байна. Бүх хошууны чахар хонны шилдэг үдрийн их байлгийн хамгаалах шилдэгжүүлэх хол ачаалбар болсны ховд одоохонд 1400 гаруй чахар хон малжиж 30 малжих талбай ба их малын талбайг хуван байгуулж хөврөл шилжүүлэх өндөр бүтөмжтэй үржүүлэн байжуулах гэнэ шалган байчаалхийг зэрэг одоогийн өвлдөр байжуулах мөрөгжлийн урт хугацаа чагар дэлгэрүүлэн 30 малжих талбай, гол дулгад сүрэг, өрөвтгөн үржүүлэх сүргийн уйлдуулсан 3 шатны тэжээн үржүүлэх завгрыг байгуулж жил бүрийн хэдэн жун шилдэг үдрийн хуч үржүүлэн байжуулж ойрхови малч хөрөхөд хангаж байна. Энэ жилийн доор хагас жилд хуваачир хошууны үрийн малын талбай бас шулуунхой чаан хошуу болон шулуунхой хошуунд 5 жун шилдэг чахар хон хангахаар бэлтгэж байх мөртөө Хэшигтэн, Баяннуур, Дархан Муумингон холбоот хошуу, дөрөвд хошуу зэрэг гажрынхан ч тухайн гажраас чахар хон худалдан авч байна. Энэ тухай хуваачир хошууны чахар хонны үрийн малын талбай хариуцлагатан Отгон Баяр ярахтан.
2: Малчдын тамгийн гарын хуваагийн хилэн сунгаад үрийн малын талбай дараа тулгуулдаг тажиж одоо 9 сарын үеэс эхлээд манай шулуун чаан хошуу хоёр зэрэгэлдээ шулуун хошууд тамжуу хертэнсэн жингийн баримдаа нахуулсан үр хуулийн хамбаж өгөөрөл яг одоо бүлэж байна. Үгээд одоо манай чахар хонны үрийн малын талбай бол нэг чахар хонны адил хэлсэн малчин болоод гаднах чахлын хөрөх холбоосын адлыг хийж байна.
1: Тус үрийн малын талбайд энэ жил дундад улсын хөдөө тосгоны тусгай мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлийн жижиг хөрөлөнгөр харин тогтоогджээ. Дахвал хуваачир хошуу энэ жилээс эхлэн чахар хонны голлогч ажилсны үргэлжлэн бужгаарулж малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөн ядуугаа санжируулж бом шувталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхийн тулд чахар хонд нөхөр өхөд төрүүлжүүлэх хэрэгжүүлэх төслийн дарамтлан тархааж чахар хон малжиж байгаа ханин хэмжээ хөрөх ядуугаа санжирсан өргөх энгийн малч хөрөхөд дэс хуван жөрөөтэй нөхөр олгож шилдэг үлдэр байжуулах баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх ажлыг бүх талаар дэмжжээ. Ойлгосноор одоохонд хуваачир хошууны чахар хонны тоо 14 том 5000-д хүрч бүх хонны жууны 70-ыг ижлэн урт онцгой хорны дэсийн голдолгод өгүүлдэр байжуулах талбай нэг үрийн малын үйлдвэрлэлийн эзэгнэлтийн хэрхэмийн хоршоожил нэг баримжаатсан гар хэлтүүлгийн урт 65-ыг байгуулж бүх хошууны голдолгод суур их малын бүхний хань тогтоож эмгэжүүлгэн тоочлсон дансгмэл байгуулж жилд дундчаар 4 том эм хонд хэлтүүлэг хийж байна.
3: Манай хорооны мэдээ Энэ жил авах хөшөө 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин километр нутагт сум балгас гачааны шуудны явдлын төргөн гой булгий хос чиглэлээр нэвтрүүлэх ардын амьдралын үйлчилгээний төрөлжийг жинкнэр найдваржуулж шуудны явдлын төргөн гой булгийг малчтын үүдэнд нь хүрэхийг биелүүлсэн байна. Өдийн өмнөх 9 цагт Баянтуг сумны шуудны явдлын газрын хариуцлагатан Фан Хун Ян код ширвэж төргөн гой болгын бараг хөмбөрөгд оруулахын дагуу гачаагаар төрөл хуваан тэргэнд тээвэрлж эргэн тойрны 5 гачаа ба нэгэн цэрэг ангид хүрэхээр явлаа. Түүнийг 5 км-ийн зайтай байгаа номгон гачаанд хүрэхэд малчин Фудасу төргөн гой болгын бараагаан хүлээж байлаа. Номгон гачааны малчин Фудасу сурвалжлах хүлээхтэн Манус бараг өдөр болгон сүлжээн дээрээс эд бараа худалдан авч байна. Шуудны явдлын түргэн гой болгын хүргэж ирэх нь бас маш түргэн болсон. Манай малчтад тун дүгэн үжүүлж байна гэлээ. Авах хөшөө энэ жил сум балгас гачааны шуудны явдлын түргэн гой болгын хос чиглэлээр нэвтрүүлэх төрөлжийг эхлүүлж, 70 төмөн төгрөгийн эдийн засгийн тусгай төрлийн нөхөр мөнгийг зарцуулж, бүх хөшөөний 2783 км-ийн шуудны явдлын түргэн гой болгын замд төшиглэн, тохируулан хүргэх зам шугамыг шилдэгжүүлж, 7 сум балгас 71 гачаанд түргэн гой болгын үйлчилгээ бүхний бүрхүүлэн Малчих хорны бараа таваараан тосч авахд хол бараа таваар илгэх зардал үнэтэй онц гаралтан гадагш борлуулахд хүчиртэй зэрэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээр чармайжээ. Дундад улсын шуудны явдлын бөлөөлөлийн авах хөшүүн дэх хуваар компани ерөнхий даамал Ли Юэньян сурвалжлах хүлээхтэн. Бид малчих хорны шуудны явдлын түргэн гой болгын боодол баглах, хураан тархах, хуваан ялгах ба тохируулан хүргэхийн нэгдэлтэй хариуцж, ардаас ижгэнсэн түргэн гой болгын газрын малчих хоронд тохируулан хүргэх тутуудлыг нөхөрлж байна. Дахвал бодло баглаг хүргэх удааг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, гараг бүр 5 удаа гачаанд хүргэж, бойд бөглөө малжи хоронд тухайн өдөрд илгээж, дараа өдөр нь тосхий бийлүүлэн, тохируулан хүргэх үйлчилгээ дасалдуулахгүй, ясч нарыг бууруулахгүй байхыг бүх явцад баталж байна гэлээ. Сум балгаас гачааны шуудны ядлын төргөн говьулгын хос чиглэлээр нэвтрүүлэх төрж үйл нь төргөн говьулгын үндсэн шатанд оруулан чанар чансаг дээшлүүлэн үр ашхийн нэмэгдүүлж, үхэр хонин мах зэрэг малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулгын замыг өргөтгөн, малжи хорныг хөгжүүлэн мандуулах ажвилсийн амин судас болжээ. Дундад улсын шуудны явдлын бөлөөлөлийн авах хушуундах ховор компани ерөнхий даамал Ли Юэньюэн сурвалжлах хүлээгтэн. Хөдөө хүргэх бодол баглаа бүрд 2 төгрөгийн нөхөр өгч, гадагш явуулах онцлогт бүтээгдэхүүнд говьулгын мөнгөний харгалжил үзүүлэн хөйтнөр хадгалах бодол баглааны зардлыг данснаас цайруулж өгч байна. Энэ нь малжи хөрөх хоршоожил болон нутгийн аж ахуйлал онцлогт бүтээгдэхүүнээ гадагш борлуулах өөрийн өртгийг бууруулж, малжи хорны онцлогт ажвилсан яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлхийн төлөө юм гэлээ. Одоохон болтол авах хөшөө 7 сум балгаас 71 гачааны төргөн говьулгын бодол баглаа хүргэх ажлыг эмх журамтай өргнүүлж, сум балгасны төргөн говьулгын бодол баглааг гараг бүр 5 удаа байнга жуулн тээвэрлж, ээл гачаа гараг бүр 3-аас 5 удаа тогтсон газарт хүргэж, төргөн говьулгын бодол баглааг нийт 10 том гарай удаа хүргэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ сум барын хөшөө барилгын шижралтын хугацааж авдаж, Шилэнгул аймгийн Баруун Баян 2-р өртөөний 4 цаг үргэлжлэн ажиллах чадах үетэй шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөлийг төрүүлжүүлэх бүтээн байгуулалтыг бүхэлд нь ахиулж, одоохонд 1-р хугацааны барилгын үндсэндээ дуусхан 2-р хугацааны бүтээн байгуулалтыг яг бүхэлд нь төрөгдөн ахиулж байна. Өргөн тал болгосны төрүүлжүүлэх тухайн талбайд жун ижи энерги нөөцлөлийг төхөрөмжийг жигж ягсааж, төхөрөмжийг эмх журамтай тохируулан ажилуулж байна. Тус төрөлжил бол бүх орны шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөх тусгай төрлийн ажилгийн годлогын нэрэн байж, ерөнхий бэлгэрүүлэлтэн 52 доншурд хүрэхэд хүрчээ. Төрөлжилд босвор хүчлийн төмрийн литийн дэмчигийн энерги нөөцлөх системийг ашиглаж, 2 хугацаа хуваан бүтээн байгуулав. 1-р хугацааны инженерингийн гол чавхчин ажил нэгэнт барилга дуусч, 2-р хугацаанд 99 иж энерги нөөцлөх төхөрөмж болон 220 кВт-ийн хүчтэй дайшлуулаг өртөг шалгуулдуулан байгуулж байна. Шилэнгул аймгийн Баруун Баян 2-р өртөөний шинэ хэлбэрийн энерги нөөцлөлийг төрүүлжүүлэх дэд даамал Гуфи Пэн сурвалжлах хүлээгтэн 2-р хугацааны барилгын ажлыг шалгуулдуулан хийж байна. Төрүүлжүүлэх ашиглалтад орсны дараа 3 доншурд хөргийн үйлдвэрийн өртгийг баялуулж 4000 гарын төм төргийн гайлын орлого үүдэх болно. Төрүүлжүүлэх бүтээн байгуулах хугацаанд шууд юм уу дамаар 500 хөдөлмөр хүчинд ажил олгоно гэлээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Баруун үзмчин хошуу хот балгасны ногооруулалтын нарилаг хамаарч хамгаалахыг үргэлжлэн ахиулж, өдөр тутмын арчлан хамгаалалтаас чанар чансаг дээшлүүлэх хүртэл хот балгасны ам ахуйн суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн суугаал ардын жол жаргал төрөлдлийг нэмэгдүүлж байна. Энэ жилээс нааш баруун үзмчин хошуу балгар гол балгасны гол болох зам цэцэрлэг уудам талбайд нэг түм 5000 гарын суур торог мод тарьж, 16 төм 5000 гарай хавдхай 4 метр талбай бүхий ургамалд бордуур оруулан намаагийн засаж ногооруулалтад 40 төмөн тон ус хэргэлжээ. Өдөр тутмын арчлах хамгаалалтыг нарилаг хийхин дагуу ногооруулалтын орон зайн байршлыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, одоохон бүх хөшөөнд цэцэрлэг уудам талбай тус бүр 4 байгуулан сул хаягдж байгаа газрын ашиглан жижиг цэцэрлэг 8 байгуулж олон дэс давхаргын ногооруулалтын системийг байгуулсан байна. Одоо хот дөргийн ногооруулалтын талбай нь 700 жир гарай хэвхтэрт хүрч ногооруулалтын норм нь 138.81-т хүрчээ. Дахвал олон төмний тусгал чанга байх уудам улаасны унгарал хийсч байх асуудал чиглүүлэн тухайн газрынхан нэг том гарын суур модонд эм сүрчих ба сэргилэн засахыг хамтдан ахиулан үзмрийн цэцэг тарьж хотын үзмчийг гоалагжуулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгулын 1-р дундад сургуулийн намын ерөнхий өвөр чанар сайтай намын байгууллалтаар сургуулийн сургууль хүмүүжил жан сургалтын чанар сайтай хөгжөлтийг хөтлөн дагуулж, намын жохон байгууллалтын дайчин бэхлэлтийн ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх 1-р фарантад байгуулан сургууль эрхлэх нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлж байна. Шилэнгулын 1-р дундад сургуулийн намын ерөнхий өвөр нь гол сэдвт намын өдрийн ажилгийн идэвхтэй өрнүүлж, намын хичээлийн онл сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг суралчин сэргийлэлтийн шугамыг бат чохчолж, намд орох тангаргийн үг, намд орох уух санаагаан дахин эрэгч хүүлж, намын гишүүний төлөөлөгч өөрийн намд орсны дараах өнгөрөлтөн хуваалч тага. Тавхул эрдэм шинжилгээний хошууч төсөл, сургуулийн хүрээний соёлын гол сэдэвт ажиллагаа, сайн дурын үйлчлэг зэргийг намын байгууллалтаар тухайсан ажлын хөтлөн дагуулах чухал ачаалбар болгож, дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг батж хогчлох, Монгол мөрнөө жоргоснаг бадруулахын намын байгууллалтаа ёс суртахууны хүмүүжил, хүн хүмүүжүүлэх бүх явцад туушлуулж, намын байгууллалтаар багшийн ёс моралын байгуулалт, хичээлийн танхимын жан сургалт, боловсон сургуулийн хүрээ, амар төвшин сургуулийн хүрээний ил төрлийн сургууль эрхлэх тухайсан ажлын хөтлөн дагуулж, онлын сурчлагаа үйлдэлгээр хүн хүмүүжүүлэх хос чиглэлээр хүчин амрилж байна. Энэ хамт намын гишүүний хошуучийн ажлын байр, багшийн ёс моралын хүмүүжил зэрэг ачаалур түшиглэн, намын гишүүний голлогч хүчнээ дагуулгын үйлдлийг бадруулж, жаахи судлах, бом чувтлах ба жалуу багш нарын хүмүүжүүлэхээ сайдвар атгаж, намын жохон байгууллалтаар төрүүлүүлэн хичээлийн танхимын өөрчлөлтийг ахуулан, хичээлийн танхимын жан сургалтын жагварын шинийг үүдэж, хичээлийн танхимын жан сургалтын яс чанарыг үргэлжлэн дэвшүүлж, намын байгууллалтаар таван хүмүүжлийг зэрэгэр чухалч хэрхий удирдуулан, сурагчдын жан мурал, сурлах, бие сэтгэцийн хөв боловсруулалтыг бүх талаар хөгжүүлэхэд хүчин амрилжээ. Шилэотын 1-р дундад сургуулийн намын ерөнхий өөрийн шүүжи Ван Чин Шүй сурвалжлах хүлээгтэн, бүх улсын боловсон сургуулийн хүрээний тавчин түшиглэн, сургуулийн хоорондох намын байгууллалтыг хамтар өрнүүлэн, хүн хүмүүжүүлэх шилдэг туршилгийг хамтар хуваалчиж, хүн хүмүүжүүлэх уух санаагаа батсайхан, нам бүлхэн нэгчийн нэг чохчуулсан байгууллалтыг гүнжгэрүүлж, чанар сайтай намын байгууллалтаар анх дундын сургууль хүмүүжлийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэнэ гэлээ.
3: Залгаада товч мэдээ сонсхий. 2000 бөгөөд 21 оноос 2000 бөгөөд 25 он болтол шулуун хөхөшөө дөрвөн шатны хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах нөхөр мөнгөний нийт 2 доншуур 9100 төмөн төгрөг зарцуулж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг золгуулах төрөлжил 97 хэрэгжүүлэн ажилсын хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн байна.
1: Ойрд жүнгжмчин хөшөөний хөрөөтнөр сүмний 10 дугаар хөвчанаа биеийн тэмрийн шаналт хундахт Эсэн талбарын алгадаг бөмбөгийн уралдаан явагдаж, бүх хөшөөний ил сум балгас шууд хараа байгуулах, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгч зэргийн нийт 25 төлөөлөгчийн жуга тамирчин оролцжээ.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Санаа, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хянагч Удвал Чичих, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт.
1: Алмагтай байшгүй гал түмрийн сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлаг болно.
3: Талмагтай ойшгүй гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
4: Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршрийн дунхаас хэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлаан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхий минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая, тансаг баян өрчийн, Элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Адиа дэгжин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэн дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатахж үндэсний бүлхэмтэл

хүүхдийн хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнөх хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэжсэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүр төдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаджийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.
1: Галын их сурвалжийн чанга хязгаарлал бол талнуутаг ойшугаан гал тэмдэс хэрэглэх жангалах болно.
2: Шилийн арай даажуу тэлүүс хорооны Монгол арай даажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа Рис Сэчин Чогтын үх Сүхбаатарын аяа сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэдэг дуу сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Рейс Ачин Чохтын үг Сүхбаатарын ая сөрөлгийн дуулсан Миний сүхүртийн цагаан гэхэд үг сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн Аяргуу зохион өгч Сүхбаатар Сүлэн хөхө сугаараа нутагтай одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөж Миний сүхүртийн цагаан сандын зэгцүүхэн Миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рейс Сэчин Чохтой Сүлэн хөх хосуу

хамаарын нутагтай. Сүлэнхүү хосооны утга урлагийн хэнэ холвоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын зам өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртөн часах орноо солонг сарнаа сагалыг хүртэж байсан. Ховлай хаан, сар талын чичгэс, торгон замын санд хот, галууд эрт хавар зэрэг олон дуугийн үгий битсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг, сүлэнхүү хосуугаар нутагтай залуу дууцан. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц алмас, ерөнхий хянагц бүр.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малч тэн хань тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болноорой. Манай төвийн сурвалжлагч Алмас Сод бидэг энг хоёр амин үртийн сурвалжлан бичсэн Сүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгач чанай малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёл Баатар 2010 оноос эхлэн Арав адуу, Чеврэж хосны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг ухшлын адуудыг өрийн адуудаа гэрлэлсжүүлэн адууныхан удам ухшлыг сайжруулж иржээ. Энэхүү эднээ адуун сүргээс олон хурдан хөлөг төрж одоо болтол улс орны хөвчээтэй олон наадмаар айрг тэргүнд хурдлан уяач ижнэн баярлуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгачааны малчин уяач Соёл Баатар.
2: За одоо 2 жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхээр миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай чи одоо 100 дөмн зосны 60 айлын бас нэг будууралтай ээж минийг чин даах дэд тэргүүн айрад 3-ыг багтааж ялла. Нэгэн тавлаад. 10 дотор ч юм бас 5 ирж ирсэн гэж яваад. Баруун зүгийн бас 100 адууны найрд ороод одоо манай баруун зүгийн гисгийн надаас авдаг дааг туруулаад миний өрөөндөө тавцсан дааг дэтрүү авч ирсэн. Энэ жилийн манай шувуухад юус орсон. Шувуухад очиж нэгэн туруулаад нэгэн гурвлаад бас 2 тэрэг авсан. Миний одоо ер нь нийтэмдээ манай манай Өөр Монголын холтын ордын уралдаанд нэгдэн бас миний үрээ төрүүлсэн. Ер нь 23 онд бас миний дааг төрүүлчихсэн. Миний багцуудууд бол үргэлж ин чанартай. Сайн тахчих гээ.
3: Танай одоо найдвартай шүү.
2: Тийм, миний бүр өөрийн.
3: Өөрөө
2: энэ зүгээр өсөж байж байгаа одоо нэг зүйл одоо дүүн нарыг авсан. Нэгдэн чи манай Аттиагийн уйжсэн миний төр бордаах чи одоо 10 од нум зоосны тэргээр Эцнэ милаж ялаа. Сайн тахчих гээ. Миний багцуд одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэг дэдүүлийн буй одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйран дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад. Одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо милэн сайн өрөвтөн чачирж өгч байна. Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйд байна. Бис өөрөө чөлөө заваараа наан цаавар жоохон хэлж байгаад л яаж яхас биш. Бис өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээс энэ чи түрүү 2 жил утар явж хадвал сайхан байсан өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаанда өрөөд ирсэн чи гацааны ажил наан цаавар нь жоохон яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэрэгтэл. Голдог хүүхдүүд голдож явж байна одоо ч.
3: Энэ унган хорд наадам унган тамхат гэж тийм ба. Энэ чинь одоо энэ 2 жил л маш төргөн хөгжиж
2: байгаа. Маш
3: өргөн хөгжтэй
2: үү.
3: Энэ одоо
2: олон газар
3: нэг хаанаас чинь энэ нэг сайхан яриад байна.
2: Энэ унган атоны наадам чинь бол одоо манай хамаг төрөө бүлүүд манай баг зүүн хүндэд баг голдож ирсэн байхгүй. Манай эди одоо манай эрдэнэ дүү. Эрдэнэ Баатар гэдэг манай миний сайхан дүүнөр байдгийг. Тэр одоо ийм нэг найр их. Гэт хамаг түрүү яраа тэгэд манай хэд тулан болно. Тэгэд гол гол айлууд нь манай зүүн сүмдийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ өдөө нарийн хамаг түр хийсэн. Одоо ч ихэд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлж ирсэн ба 23 оноос л хойшл бол одоо юм аймаг гошуу болгоо одоо бүр хийж л байна. Одоо одоо улан бойрч хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч ихдээ сүнд дотор одоо хөтөлөдөө нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Бацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Одоо манай хоёр үзмч одоо захаар одоо бүр хийж шүү. Энэ бол одоо энэ ус их зүгээр. Одоогийн аж ахуйн хэд бол бас энэ уралдаанд нь орох ус учин бол бас аль болно гэснийг авна шүү дээ. Зөвхөн бол уралдаач бас үр хөтмж гаргачих нь одоо хөдөл 100 бас 200-аас олчих нь бас энэ нэвс их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
3: Хөгжлийн амдрал шүү дээ их сайн.
2: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулынхтай тарахгүй. Ууланд бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг гошоогоор авч ялээ л зөвхөн. Одоо ч юм бол хүн болго уяач болцсон одоо. Хүн болгоо одоогоо үж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
3: Энэ нэ бор хатра. Хулан бэр болсоод гарсан ба. Түрүүн шилийн хатын тэр хажуу шалтлын баясналар руу очив уу яа.
2: Тий.
3: Тэнд байж байгаа хаал хулан бэр руу гарсан. Тэр ажрагийн тухай нэг сайхан нэг яагаад хаал гэдээ яриад байлаа. Авто өнөдрөнгөө сайхан тавлан таарсан. Тэр ажрагийн асуудал, тэр ажрагийн үлгэрийн нэг зүг яруулчмаа.
2: Тий, тэр ажрагийн юм бол уулна манай. Өвөр Монголын уяатын нэмлэгийн төрүүлэг дэлгэр сан гэдэг хүн бол гадар усаас оруулж ирсэн. Тэгэхэд би аваад. Тэр ажрагийн чинь бас олон жил тавьсаа. 12, 13, 14 бас нэг 5-6 жил тавиад байх уу. Тэг манай баясгалан дөө. Аваад 3 жил тавиад. 4-р жил дээр манай Хөлн Бөрийн Батрах гэдэг нэг сав яж байт. Манай сайхан дүү нар. Одоо тэрний гар дээр байна шүү. Тэр азрагны одоо миний адуунаас гарсан болгоно бүгдрийг тахгүй чи. Их бол одоо манай баясгалан цэцгээсээ одоо олон сайхан гүй байна. Олон сайхан морд байна. Одоо Хөлн Бөрд очиад манай Батрахын гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хөлтэй.
3: Одоо тэр азрагын төлөөс одоо томоор нэвэр мэддэг сайн танд хурдан ямар юм бэ?
2: Одоо тэрний хамаг туруу давхсан мэд дээр одоо ягаан гэж хурдан ягаамар байлаа. Тэгвэл миний тэр ахтууд нь буурал морд нэч одоо дүү буурал бор халдсан мөр одоо 40 бэлбэр засхийн нарт одоо төрүүлжсэн мөрд. Одоо миний тэр дүү буурал чинь бол одоо шилэн цан гүшүүний нарт төрүүлж ялаа. 50 гүшүүний нарт төрүүлж ялаа. Тэрнийх нь ах нь миний тэр хараадрын тол юу нэ чулуун өхий 60 газарт Дэрэн газард төрүүлж ялаа шүү дээ. Аврын уралдаан нэг дэрэн газарт. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тол одоо миний тэр дуурын толуулын 2 жил одоо сайн тахгүй чи. 100 төмийн нэр төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бара зэрэгний тол дуурын тол одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо биес нь гоо авсан мөн дэлгэр санаас. Тэрнийх нь гэтсэн дээрсэн унгаг нь одоо миний тэр ах хэрэгж бас хөлн борд би манай савта анан гэд хүн төгсөн тэр азрагны толгоос орлуу хурдсаа одоо тэгээд одоо миний тэр бор азрагны гарсан охин төлөйг бол миний тэр ах хэр одоо тэр гэтсэн дээрсэн унгаг хараад бол урдан мар гахаад одоо тэгээд миний тэр дохтог гэж байдیں۔ Ирээний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтогоос авсан миний өр азрагны толгоо миний тэр унгаа хэтэр гэдэг метр одоо тахгүй гоё ярэтэр чинь бүр тэр нийт бол их олон хурдан мар гаргаж байна. Би чинь зэрэг үгүй авсан юм чинь бол одоо Монгол хүн айлд өгш өнө. Хөтөл одоо шөвчи занг хөтөл үнтэй мөлжи өвчи тав гэж одоо сайн гоо авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүйтэй болж олон сайхан цэвэр зүсний адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдөр хэмжээнд орж гэж энэ өндөр юм байна шүү дээ.
3: Тэр азрагс одоо хөдөө жоосны азраг байгаа өнөөдөр.
2: Тэр бид чи одоо 20 төм зөөснө.
3: Амар уу. Ан готагийн тим үнтэй азраг авч байна уу?
2: Тий.
3: Тэрийг энэ хурдлуулж хийж байгаа азраг.
2: Тэр азрагч нь над ирээд 7 төрүүлээд л. Тэгээд суултаа бас нэг хөлнжөө говь уусан юм аа нэг шүрэмсэн жоохон бүтүүрээ. Тэгээд уйсэнгүй одоо тэр төлөвдний гарсан төлөвд нь дагчихлаа суулдаа одоо чи яа яах вэ гэдэг.
3: Тэгээд одоо шилжихтэй багсгалсан хүн одоо сайн ажир гэж аа 50 гэж авч байгаа.
2: Тий. Тэгээд одоо багсгалсан мосай ха дуттай тэгээд ахя бараа зэрэг би авъя л гэж лээ. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо. Одоо чи болноо болно хитаа тав. Тэгээд одоо манай хэд ахトゥугийн гол дамжигдаад явцгаа. Энэ жил бас манай майдстуу нэг аван нэгэд байцглаа. Тэр бараа зэрэг.
3: Тэр бараа зэрэг надад бас байна уу?
2: Байш юу. 18 сурч газар да. Гайгүй өчргөөж явахдаг өгшөнгөө.
3: Тэр
2: сайхан төжигийн мөлжи 20 хэд нас хүртэл одоо гүгшг гэд хамаач.
3: Тэр одоо тэд насан өндөр бол яа төсмөл нь сайн гарахд
2: асуудал. Сайн гарах тэр асуудал өөр. Гол нь азар гэдэг юм чинь бүрэн малч одоо тэжээл бүрдүүр сайн өгч. Шим тэжээдээ сайн өгч юм хамаагүй.
3: Тэр чи одоо ямар үйлдэл яа тэр?
2: Цул хараавад ба шүү.
3: Цул
2: хараа. Хараавад. Энэ шиг одоо би чинь Монгол одооныхаа суурин дээр арах одоо ойж өссөн юм чинь. Тэгээд одоо цул хараагүй аваа тэрнийх нь одоо цэвэрэн дахиад одоо олон сайхан гууд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангил азрагт. Гисгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангил азраг яа одоо гөгширж байна одоо. Хоёр азраг байсан нэг нь бас нэг нь осолчлоо орхи бас жоохон гөгширсэн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төр авсан азраг одоо шинэ азраг энэ жил тул нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сайн хөтөө эргэж гисгүүлж байна.
1: Шин дэрний малчин
0: Соёл Баатрийнхэн адууны удам мөхслэн сайжруулж Хурдан удмын адуу үсгэн байжуулахын хамт зургийн бүтчин шилдэгжүүлж, дарлаг малчхийн чухалчлан амь ухай бэлчаруусан хамгаалж, мал үлчэрийнхэн тэнчүрийн баталсар иржээ. Түүнийх олон жилийн баримтлал болон ховь намрын хошууны нам жасаа болон гачааны малчин төмний хүрээлийг олж, тэрээр 2006 оноос гачааны даргын тушаалыг харуучиж, 2015 онд гачааны шүүжин тушаалыг харуучин, Нэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг харуцсаар иржээ. Энэ хамт Соёл Баатрийнхэн 2021 онд бүх аймгийн хамгийн гой гэр бүлөр үнэлэгдэж, 2022 онд Уртаньс хорны 5 сантай гэр бүлөр үнэлэгдэн, 2023 онд бүх улсын хамгийн гой гэр бүлөр үнэлэгдсэн байна. Орчмын жил Соёл Баатар хошууныхан бусдын уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морны холбоот уралдаанд хөлөн мордон сайж, Хурдны үлгийн нутгийнхан алдрыг хотл олондоо дуурсуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны саруул талгачааны малчин уяач Соёл Баатар.
2: Энэ Монгол морны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол энэ ч одоо гацаад сум, гошууд аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхан дэс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж Гушуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсан тул уяач усны хувьд би асан бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг юм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо Бархки одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Ингээд бол манай нядан бол манай Эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанд бас би очиж таг. Тэгэхэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл. Сайхан амжилт гаргаж яла. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энэ үнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл гэдэг одоо. Тэгэхээр юм бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал байш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн морийн уяад сайхан өвдөйг нь олоод яг морин ус сайн болоод эрхийн үеэр метр 40 юм уу дээшэн болгоо уралтчихан дахаад бусныг төрлийн юмөр бэлдэн энэ жоохон уяат авч илүү жоохон энэ хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт гэж хэлж болно энэ чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авч илүү бас энэ бас гайгүй явдал алигаа ууж байгаа юм би нэг хоёр саймар уралж байгаа хүнд усан гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоохон дараасыг бол жоохон хөндрүүлж яануд би боддог одоо хэр бутамж гэдэг юм чинь тийм шүү дээ одоо морныхаа өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэрвтэмж гэдэг юм. Өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Энэ карам бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхээ байдтыг бол одоо.
3: Тэгэхээр энэ уралдаа одоо ганцхан манай морь уралдаа яачаад гэлтгээр миний үж яхаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ач тохиол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаа нар дамжаад тусна. Ана мөрөн Монгол мөрөн малчхи жухалчлах өн идэв хитлэмтлэр бас дайдлагц юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
2: Манайхад ч муу айдлаа. Одоо мөн Монгол одоогоо малчит одоо энэ уралдаанд сайн хэр хүчмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяач гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нөгөө дохторгүй нөгөө төр өндөр болчихно дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчихно энэ бол нэг тойштай сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамгийн наад зах нь 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөгүй төрлийн нэмж болно энэ чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшээ ингээд бүр болно шүү дээ чимс нь манай улс тавч хэлвэл энэ сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дөнгөж сайхан тавчны хангаж өгч их юм хэн болгон баярлаа шүү дээ одоо адуунтай хайртай болгон ч адууга сайжруулъя бас нэг миний нэг сайн мөр байна бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүтүү уралдаанд орчих энэ чим бол яг л сайн учир одоо сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз хэмэр морныхаа уяаны байдлаар л явахаас ч дээ
3: тэгвэл одоо энэ эхний жилүүд гацаа шатнаас эхлээд дөрвөн шат бүр уралдчихлаа шүү дээ
2: тий
3: гацаандаа шалгарвал дахин сумандаа шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гацаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа Тэгээд би одоо бас баруун сунд өрөөнөөр нь уяачтай болчиход явах бол бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол адууга малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурдлших маар мөрдүүд байдаг. Тэгээд тэрийг одоо тийм тусгай уйдаггүй усуд бол тэр болгон одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед Монгол морины холбоот уралдаан гарч ирэн гацаа шатнаа гарах үед бол Яг тийм усууд нь бас нэ тэр мэрэгаа нэг бас гачаа шатндаа гэсэн бас өмс шатндаа нэг уралдаалаа үчигээд сүр сайхан баяртай байдаг.
2: Тийм энэ чинь ер нь тийм шүү дээ. Энэ чинь гацаа шат сум шат өгөл энэ чинь бас аль нэг одоо өчргөө морь үйдэхгүй таны ялх шиг таарч дээ. Би бас нэг нэг сайхан Монгол морьныхаа холбоот уралдаанд ороод нүгжчихье уралдчихье гэсэн зориг санаа бол их. Одоо чинь дээшээ явах тутам одоо гошуу аймаг гээд шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр доогуур ус нэгсэн усууд чинь бол ус энүүнд орцож болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь энэ нэг ус нь жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол олон томд авч хэлвэл хамгийн сайхан гэж би бодож штэ одоо
3: гачаа Монгол адуугаа малж байгаа хүн бүхнийг одоо
2: хамардээ одоо дэшээ яваад өксөд уралдах дутам одоо Ач я та мэдээч шилэн гол одоо аль болцоотой л гэсэн очиж уралд шүү дээ. Нэг хэрэм бол сум гацаагийн бол энэс ойш бол хаашил энэ уралдааны нь бол бас хаашаа зохион байгуулж уралд бол энэ олон төмний идэх хишлийг бол дэвшлүүл дийлнэ би бол боддог шүү.
3: Тийм байна. За сайхан ярагдаж байна. Чигэл энэ уралдааны зам шугамын талаар энэ үл ер нь би энэ хэдүүдээр энэ оястай болцоод ер нь асуугаа асуулт Энэ талаар бас танай бас бодчихсон чинь юу вэ? Ямар шиг байтал?
2: Энэ уралдааны энэ аймаг орны бол уул нь бол энэ чинь шар тал дахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Энэ бас нэг үргэлжийн дахгүй байдаг газарны сүр бас нэг өвтэй гэж хэлнэ. Одоо энэ чинь олон газар нэгэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд дахгүй лээ. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор суйдад эндж байна. Гол мор уяад явдгаа усууд ч авч бол газрын сайхан нэгэл харж штт. Бас нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад давхгүй төвж болохгүй штт. Чи мор унааны гэмтэл суйдл их гарна. Хуухд ойч учир гарна. Эн чин бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Энэ газар болж байгаатай гэсэн газар давхгүйс биш те болж байгаа газар энэ чинь нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамгийн сүлд нь одоо уралдаад бас л олон бас л эндэл гарлаа. Одоо энэ хэрэм бол газрыг бол одоо тойлын сайхан газар одоо сунгаж шилж одоо энэ уралдаанаа явуулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чинь одоо 30 шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуул сайхан шүү дээ. Одоо осол эндэл гараад ойчд тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял бас ихтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ.
3: Тийм.
2: Өнөөдөр бол энэ уралдааны зохион байгуулах улсууд бол энэ сошин газрын үл ихэрч ухалчихгүй болохгүй.
3: Одоо энэ бол одоо сайтай Монгол орны баргал голом таарын шихуу шилэн гол аймаг бас энэ дунд тусын адууд нут гэсэн
2: алдаатай.
3: Тийм. Тэгээд ийм сайхан том бүх хартагаан оролцсон юм сайхан улс орн даяар нөлөөтэй ийм сайхан уралдааны эрхлчигээ үйдвэл ер нь нөө аймаг шатгаа гошуу шатгсан ер нь тусын алсын мөрний уралдааны нэг тусгай зам шугамгийн ингээд талбай молбай гаргаж талаар байвал зүгээр
2: юм. Харин тийм шүү. Ер нь
3: талаар таны бодлыг сонсгоо.
2: Тэгээд гол нь бол эн чинь нэг ийм бүдүү уралдаа хийж байгаа юм чинь тусгай нэг газар одоо гаргаад одоо манай үзмтээр авч бол үний баруун үзмтээр тусгай ямар дахгүй газар байна. Тэгэхээр Хүлэнбор аймгийн бол үний бүр ямар газар бол ямар газрын бүр үний мор дахгүй тусгай газартай. Тэгэхээр юм бол нэг Монгол мордын холбоолт уралдаан гэдэг юм чинь гэтэн жил хийчихлээ юм чинь дээ. Одоо нэг хийсэн газараа үргэжийн чанартай нэг юм бол сайхан. Тэр шар талдаа л хийгээд байвал зүгээр гэж би бол бодож байна. Тэгээ одоо ингээд шилжүүлээд байцгаал тавьс. Үгүй бол одоо хөтэн шил. Одоо тэр өвлийн бас нэг модонд хийсэн байна шүү дээ. Одоо энэ тэр өндөр нь очиг баах хөөхд ойтдөө энэ чи. Өвөл бол энэ засны байдлыг ус үжихгүй болохгүй. Айхтар хөрттэй шууд утаа одоо нэг зам муухай газар очиад авахгүй л ямар ойлго байна да. Энэ чи бас нэг хүн найрд явж явах чинь бас нэг аль байдгаараа л чармайж очиж та очиад л ус эндэл гаруулах гэцүү. Үнэхээр юм бол гол манай аймаг ус энийг жухалчлаад нэг аштайхан нэг дахгүй та газраа л гүрэлжийн тянартай энэ уралдаан явуул таарнаа. Миний нэг бодлоор бол тэр шир талын газар бол болно. Одоо үчиргөө өөр газар хий гэсэн зорилго аймагтай ойрхон хүнд бас нөхцөл боломжийн бас сайхан хангаж өгдөг юм. Энд чи олон газар солиод уралдах бол тайвсд бас би очиж уралдаж байсан. Тайвсын газар бол одоо ямар юм мэдхгүй. Уул нууд бас өчрөө сайхан газар бол биш яа одоо юу нөхөвтэй энэ уяач уу юм чинтэй. Аль нь муу тэр нь сайн муу гэж хэлэлдэж биштэй. Тэгэхээр юм бол хайшлах бол газар. Газрыг бол онцгой үжижил. Одоо найр наадмаа хийв сайхан гэж
3: бодож байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ гошуу нутгч анаасаа номер 8 одоо одоо мөрний уралдааны сайн эхэлдэг юм чинь. Гошуу нутг гэсэн чинь одоо юм их босхой уралдааны талбай байвал.
2: Тий, ер нь энэ чинь хамаг наад зах нэг гошуу нэг энэ уралдааны алсын мөрний уралдааны нэг газар байхад болно шүү дээ. Одоо ямар газар усна байхгүй юу? Нэг тусгай чиг гаргаад энэ тусгай нэг 60 газрын одоо энэ алсын мөрний газрыг бол ер нь айл гошуунчгээ гарах гэнэ таарна. Энэ бол би бас манай гошуундаа ярдий. Одоо ийм нэг газар гаргуул зүгээр юм уу гэж манай бас би ингээд ардын төлөвтийн хурал дээр саналаан төвшүүлж ирсэн. Ингээд бол манай гацааны энэ хамтын нутг бай миний нутгатай залгаж байна. Ингээд бол алсын мөрний газар гаргачих нөө гэд би бас ардын төлөвчийн хурал дээр санал гараад бол зөвшөөрөөд одоо зэрэг тэрнээс хойш бол одоо энэ хий одоо энэ газрыг энэ давхуулчихъя гэдээ ирээд хөнтсөн үтсүүнж байхгүй одоо яг ярагдаад бас 2 жил боллоо. Энэ жил бас манай зүүн сүмд 80 жилийн ойгий хийх гэж байна. Жолоо айлын тор таваад нөгөө маруна гантахгүй нэгдэг чинь бас одоо бол хүчтэй ажил болсон. Хүн болооны хөвдөд осн нутаг хэн тэр олон машин мотор одоо хамаг наадахтаа морь олон тор тавиулаад явах бол энэ дургүй шүү дээ. Тусгайлах газартай юм бол энэ дээр л тахчих юм. Нэг тогтмол чигтэй бол одоо их зүгээр гэж бол бодтой.
1: Шин дэрний малчин
0: сая та бүхэнд Зүүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Сайн байцгаач байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлж байна. За өнөөдөр гаргийн 5 ухраасаа манай хөгжилтэй мөч тусгаа дугаар явагдах болно.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлж ашиглагчдаа. Тав хүндэ өнөөдрийн манд хүргэе. За гаргийн 5-ны хөгжилтэй мөч дугаар тавхантайгаа жолгож байна гэдэг өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэр очирлуудыг хаваалцахаар бэлэн боллоо.
0: Тийм гэдэг үүтэй дугаар дээр орж ирж байгаа тавхантай өдрийн сайхан мэнд төргий. Манайхан бас нөтрүүлгийн эрхий дар маань дараад тэгээ чааш нь баруун гар талынхаа дээд талын өнчгтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээрээ дараад чааш нь олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэ түгээгээд өгөөрэ та бүхнээ хүсэж хүлээж асуугаад байсан гаргийн тавны хөгжилтэй мөч тусгай дугаар эхлэхэд бэлхэн байна шүү. Эхэлчихсэн байна. Эхэлчихэд бэлхэн байна гэдэг. Эхэлчихсэн байна шүү. Тэгээд манайхан нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ чааш нь бас олон хүмүүстэй дайчлаад хамтдаа нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ гэд хамтдаа бүтэн нэг чагийг аятай тухтай бас сайхан баяр хөөртэй сайхан өнгөрөөлье.

0: За сонсогч та бүхэн шилийн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай гаргийн 5-нд явагдах хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна гэд видео дугаар дээр манай сонсогчид орж ирж байна. Орж ирсгээ сонсогчид маань нөтрүүлгээ чаашин найжийн тойрох холбоо сүлжээндээ илүү хүн хуваалцаад өгөрэйгч та бүхэндээ бас найдаж байна шүү. За 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэнэ гэд бүтэн чагийн турш бид хоёртай хамт байгаарэ хүмүүсээ.
1: За сайхан сайхан өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учралууд байвал бас бидэнтэй хаваалцж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021-5255 8022-4027.
0: За 8021-5255 8022-4927 гэдэг энэ хоёр утсаараа бас нэвтрүүлэгт оролцоод өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учрал буюу мэддэг сайхан онгоонуудаас бас олонтойгоо хаваалцаад ярьж болно шүү, тийм ээ. Манай сонсогчдын дунд бас онгоон мэддэг хүмүүс л олон байгаа да.
1: Тийм. Шууд нэвтрүүлгээр шууд утсаар ороод өөрсдийнхөө мэддэг үлгэр онгоогоо шууд яриад олонтойгоо хаваалцж болно шүү. За нутгчин урлах би ирлээ гэж ирлээх үү?
0: Нэр мэдүүлж гин үү? А сайн байна, чагдаа ирсэн байна гэдэг үү?
1: За ер нь манай нэвтрүүлгийн банк дэмждэг нэг үлэг сонсогчд байдаг тийм ээ. Нэвтрүүлэг болгонд орж ирж идэг. А видео дугаар болгонд үчгээд сэтгэл үлдээж идэг тийм ээ.
0: Ийм сайхан. Хаад бид хоёрын бичлэгээс цааш нь ариун хуваалцж идэх тийм. Манай улаан агч байдаг штэ. Улаан агч ороо ирсэн байна. Өглөөний мэндэгч. Улаан агч үл өстэй. Бутартал дамжуулдаг нэг нь шүү.
1: Тэр сайн дамжуулж байгаа.
0: Бас дандаа гэж сайхан урмын үг хайрлах.
1: Дараагийн банкын дарж дамжиж өгдөг.
0: Тий. Айланд нь дарж болно уу? За айланд нь юм бичиж болно уу? Тэр бүхнийг л биелүүлж идэг шүү.
1: Тий.
0: Тэгээ тандаа маш их баярлж явдаг шүү гэж. Бид хоёр бас дээр удаа ярьж исэн тийм ээ.
1: Тий. Үйдээ дугаараар шинэ гарсан нийтлүүдийг бид хоёроос л өмнө холбоос үүсгэж дамжуулсан байдаг.
0: Тий.
1: Халан сэтгэлтэй их юм аа. За ингээд банк манай нэвтрүүлгийг халамжилж дэмждэг та бүхэнтэй үргэлжтэй баярлж явдах шүү гэдгийг дахин тайлъя.
0: За эхнэргоо яаж явуулах вэ гэж?
1: За эхнэргоо болвол та хэрвээ байнуу ашигладагвал байнуу дээр Wheels буюу совда гэж хайгаад бид хоёрын байнуу руу шууд хүчгэн илгээсэн ч болно. Хэрвээ WeChat-аар илгээе гэж бодж байвал бидний видео дугаарын дор өөрийн харилцах арга маягийн сэтгэлийн хэлбэрээр үлдээгээд өгч болно. Бид хоёр тантай шууд харьцаад холбоо авчихна.
0: Тэгэхээр шууд энэ сэтгэл хэсгээд өөрийнхөө утсан дугаараа бичээд үлдээсэн ч болно. Тэгвэл бид нар ингээд юуийг нь тэмдэглэж аваад тэгээд нөтрүүлгээ буусны дараа танд холбогдъя.
1: Тийм тийм.
0: Утсан дугаар юм надаа яруулаарай. Утсан дугаараа шууд үлдээчих болно шүү. WeChat хаягийн энэ шууд үлдээчих болно. Манай сэтгэл хэсэгт үлдээвэл бид нар тэрийг тэмдэглэж аваа тэгээд.
1: Ер нь одоо ингээд санаж авсан чагтаа шууд нэвтрүүлэх дээр өөрийнхөө харилцах утсаар үлдээчих бол бас илүү дүгэн юм.
0: Жирмэн тэгээд мартачих юм а тийм ээ. Хөлчгөөд мартаад явчихдаг юм.
1: Жирмэн бол бүр өөрхи ингээд шууд нэвтрүүлэх яраад барангууд байноугийн нэрийг үл мэдчихдэг юм байна. Байноугийн нэмж авангуудаа л марччих юм байна. Тэгэлтэй чиг бол.
0: Тэгээд зүгээр байна уу гэж нэмсэн юм аа.
1: Зүгээр нэмсэн.
0: Гэж байна яг.
1: Хаяа орж үжих гэсэн юм аа.
0: Баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа. Бидэнд сайхан одоо бичид найруулсан зүйлүүдэд ирүүлээрэ. Хөгжилтэй сайхан төхөөд. За бас сэтгэл хөдлөл юм сайхан үлгэр учралуд байвал тэрийгэ сайхан найруулж өчөөд бидэнд ирүүлж байгаарэ. Баярлал ухтаж байна шүү.
1: Ер нь манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн явагдхын одоо гол чүмэг нь гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо олон сонсох та бүгдийнх туслалт цаа дэмжлэх их бас чухал байгаад байна. Би хоёр удаа хаа байсан тийм бол үлгэр байх уу? Урын сангаан дуусах.
0: Чи үлгэр дэ шүү. Чон байгаа шүү.
1: Чарам үлгэр юм байна. Энд ярьж болохгүй.
0: Одоо нэг сайхан тийм дандаа ингээ өнгоо мөнгөнд ороод явдаг нэг хүн байдаг шүү дээ. Гэжээд энэ өнгоо гаргаад явдаг. Тийм хүмүүсийг бас нэг үлгэртэй ч ингээ оруулаа учирч байна шүү дээ.
1: Гэхдээ нөөдөл чинь орж ирээд буян байж. Энд ярьж болохгүй.
0: Дандаа нэг өнгоонд орцсон хүмүүс байдаг шүү дээ.
1: Ширэн дээр яруу иттэй гэвэл.
0: Энэ хаа өнгоогаа шинэ өнгоо гарсан байна. Тэр хүн л өнгоонд орцсон явж байгаа. Тэр хүн байдгаа. Бачилж гин үү?
1: Бачилж.
0: Тэр хүний.
1: Тийм юм бол байгаа байх.
0: Энэ санаа сайн гэж нэн санаа болно гэж. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөхтрүүлгийн гаргийн тавны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсам жигч тусгай дугаартай холбогдоод байна. Видео дугаар дээр орж ирсэн та бүхэн бас нөхтрүүлгээ цааш нь түгээгээд за манай дармын тоогоо өсгөхөд өгөөрэй гэд хамт та нэг чагийг хөгжилтэй сайхан өнгөрүүлчихэй. За дээр гаргийн нөхтрүүлгээр чинь бид хоёр хэдэн сайхан хөгжилтэй нийтлэл хуваалцаад дахиад яла бах онгоо ярьсан.
1: Онгоо ярьсан.
0: Манайх нь онгоог нь чийжлсэн нь бол гэл шалгаж үжихэд онгоонууд бас хөөрхөн шүү жижиг гэн жижиг гэн онгоонууд бас санаанд
1: гадаг. Онгоогсаар дээр гарга нэг хүмүүс уулзч чад хэлж байна. Таны эмгхтэр нэвтрүүлэгч бол гоё инээгээд гоё ярих юм бэл. Харин чи бол ер нь жоохон микрофоны ард нуух та жоохон доош харсан байдал.
0: Чи тэгэх юм уу та? Би гаднаа нуурын ус шиг дүлгэн тайван байвал дотроо бүр давлгаан шиг. Далайн давлгаан шиг.
1: Одоо бүр юм ба. Ийм ер нь уучлахтаа сайхан юм биш үү?
0: Тийм. Хоёулаа пар гэсэн байвал бас гэж юу?
1: Тийм
0: ба. Тэгтээ үйлс инээдгээ инээдг. Үйлс үйлс барахтаа инээхгүй байж байгаа инээсээр би бүр болон илүү инээдг хүрнэ. Үйлс хүртэл инээж байгаа юм чинь гэж бодоод.
1: Би инээдэнд хайртай, гомтой. Инээдэнд гаргийн тав болтлоо хадгалдаг.
0: Үйлс өнөр инээсээр би амар инээдгүр. Чи инээсээр би амар инээдгүр шүү. Хажууд оо. Тэгээд ингээ хүт инээсээр юмр хутм инээдгүр. Намайг гэдгийл чиг шиг санагдаад. Мамаг хохорлоо гэдэг шиг үү?
1: Би бол нэвтрүүлэг өгснөөс ширүүнхээ гарын 3-ны үдийн хойноос эхэлж инээд тань дардах. Гарын 4-нд бол ер нь баруу ууртай шүү яг.
0: Гарын 4-нд ууртай голтой юу даа?
1: Тэгвэл гарын 5-нд инээж хараа.
0: Онон ууран нэг л хөдөлгөөд явдаг гэсэн үлгэрийг сонсчихлаа. Манай баг охин чичирлэг дарын гэтрэ. Нөгөө чичирлэг хүүхдүүд суух дургу байдаг шүү дээ. Тим үдмэднэ. Тэгээд очих дургу. Тэгчээ ингээд чичирлэгийнхээ үүдэн дээр очиж хаад гэнт ингээд царайгаан хувируулаад. Царайгаан тавьчихна. Тойл ингээд нэг л эргэж хараад өнгө ороо явчих шүү дээ. Тэгээд би нөгөө даас миний охин яагаад чичирлэг дээр очих болгондоо гэгээд ууртай ордгийн гэсэн чинь. Үгүй ээжээсээ салж идэ байх гад болдохгүй гинэ. Тэгэн гэтрэ ингээд нэг л ингээд эргээд орчдөг гэн. Тэгвэл тэр намар байдаг гэн ойлгохгүй. Тэгсэн чинь гинтг надад ямар үлгэр бодгоцсой гэсэн. Манай намайг баг байхад манай хотны нэг өгч юунд суманд сууж ирсэн. Тэгээс сүлд нь хошуунд явцсан. Сүлд нь тэгээд тэдний охин нь жохон охин чичирлэгт суудсан байсан юм уу суугаагүй. А тий нэлээд том болчиход одоо баг сургууль юм уу дум сургууль байх та байнга нахчиндаа ирдэг байсан. Тэгээ нэг удаа ярьж байна. Багдаа ингээд одоо бүр ингээд 20 удаа болсныхаа дараа ярьж байна шүү. Багдаа ингээд нахч өвөө өмөөгөөс амар салж яддаг гэн. Одоо гэртээ харина гэсэр хөдөө ерөө суучхаад жоны амралтанд дуусаад гэртээ явна гэсэр нахч өвөө өмөөгөөс ихэл юу яачих гэн. Салж яддаг гэн. Тэгээд ингээд ойлх гад болдохгүй гэнэ. Тэн гэтрэ ингээд нахч нь бол гадна ингээд мотороо бүр ночоочхоод хүлээж идэг гэн. Тэг харахгүй ингээд ойлх гад ингээд гэртээ ингээд нуугаа суудаг гэн. Тэгжээгэл яаж гарвал тарна уу гэж бодо. Уйлахгүй юм тоолоо. Нэг л уураа хөдөлгөө гардаг гэж юм. Нэг л уураа амар уурлаа гараад мотри ар дээр суугаад явчихдаг гэнэ. Тэгээ би хүүхдүүд энэ тэгэж нэг л уураа хөдөлгөдөг юм учир нь тэндэ байдаг. Уйлахгүй юм тоо.
1: Ер нь юу юм шүү? Бас таны охин ч юм уу димэн сая ярсан хүн ч юм уу. Бага үйдэн бас сайн тоглохчийн суурьтай юм шүү. Тэр уйлах чагаа ах шиндэн гэж уурлна гэдэг нь бас цаавал нэг юм бодож ууртай юм бодож буюу эжимлэх хэрэгтэй шүү тийм үү?
0: Нэг л уураа хөдөлгөө явдаг гэж мотрын ард суугаад уу. Тэр амар хөөрхөн санагдсан. Тэнгэр чи өнөө гаргийн дөрөнд ууртай голдоо явдаг чинь бас таарна. Гаргийн тавнда инээхийн толдоо. Ямар ч үйлдэл энэ дээ өрхөө.
1: Гаргийн тавнд юу нэг гарч орохгүй сэтгэлтэй тэгээд
0: царайгаар тавгаад байна. Чинтигээ суучих нь.
1: Чинтигээ.
0: Түнтигээ чинтигээ дөө.
1: Баах яа.
0: Ах яа. Тэгээ манайхаа үйдээ дугаар дээрс 6 жил илүү хүн орж. Өнөөдөр арай жоохон аач хоо орж ирж байна уу? Танаас чи яач хоо? За бас шуугантай байна гэж.
1: Шуугантай байна уу?

0: Тийм байна, шуугантай байна. За тэгвэл бид хоёр юунаас буула гэдэл. Тунтхансан гэдэг.
1: Видео шууд нэвтрүүлгийг төр зогсоогоод
0: төр зогсооё.
1: Тэгээд авъя.
0: За тэгчгээд мөр болуулт хаад гараад ирэх.
1: Энэ хооронд үргэлжлэн радио шууд нэвтрүүлгээ сонсож байгаарай. Бас гурван анга ярьчих магадгүй шүү. Тийә.
0: Гүйг.
1: А то томруулах чинь гажир унчихсан юм уу?
0: Юу ч тийм ажилласан.
1: Гүйг дээр л үт.

0: сонсогч та бүхэн Шилгийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэж сая видео дугаар жоохон шуугантай гэсэн болохоор бид нэр видео дугаараасаа буугаад тэгээ жоохон тохируулга хийгээд одоо зүгөр болцсон байхаа. Тийм болохоор манай сонсогчид мань видео дугаар дээр хурдуухан ороод ирээрээ тэгээд бид нэр одоо сахан хөвжөлтэй түүхүүдээс хуваалцъя.
1: Ер нь машины асуудлыг бол мэрэгдлийн хүмүүсээс илүү мэддэг болчихсон
0: шүү. Өөрсдөө нөө. Компьютер дээр л хоёр алгадлаа.
1: Хортоос нь хоёр алгадаад, хаанаас нь хоёр үсгэлээд. Гэтэл тэрийг үл шууд навтруулыг дамжуулж болохгүй.
0: Тэгээд бид хоёр жоохон алгацсан алгацсан. Шууд навтруулыг хаачихад.
1: Алгадчих бараад амсгаагаа дараад.
0: Эсхэтрэс тэнд.
1: Айхан боччих ирж байгаа нэ. Урагчих чи юм яриад.
0: За ингээд одоо манайхан хурдуухан цаасан дамжуулаад хүмүүс видео дугаар дахиад оруулаад ирээрээ. Дахиад оруулаад аваад ирээрээ.
1: Сая ер нь л үжиж өнгөрсөн 1000 хүн гарсаар эхлэмээр болоод байсан.
0: Тийм.
1: Энэ муу машинаас болоод 24 хүн болгочихлоо гэж байна шүү дээ.
0: За манайхан доороо ороод ирнэ. Аа урлаг ороод ирсэн байна. Нутгчийн урлаг, манай байнгын сонсогч, байнгын дэмжигч.
1: Тэрн хуруу дарам 5000 голсоор эхлэх үү?
0: Тэгээ.
1: Цаг бас нэлээд явчихлаа. Тэг хүмүүсээ бас харуулаад, хуруугийн даруулаа суугаад ич явах тийм үү?
0: Тийш үү. Тийш тийш.
1: Бүх хүмүүстэн баярлалаа, баярлалаа.
0: Эрхий дарам дээр нэгэд дарахад бас нэг эрдэн байна. Хуруугаан тавьсаар болчтдаг юм. Нэг дойх хэрэггүй.
1: А тийм юм уу?
0: Өрхийн дээр нэг хуруугаан тавьцсаар гээд нэмэгдээд л байна тоо.
1: За за за. Эний үлстэй үнэн ч файнуудтай л хэлж өгдөө.
0: Өрхийн хуруугаан тэн дээр нь тавьчихдаг. Өрхийн хуруугаан биш, аль хуруугаан тавьсан ч болно.
1: А тийм үү?
0: Өрхийн.
1: Тийч одоо.
0: Өрхийн хуруун дээр нь.
1: Маш нууц юм ойлж өгч юм. Өрхийн хуруу гэж.
0: Би өчтөр сайн мэдсэн гэж. Тэгээ тэн дээр нь тавьчихвал дармын тоо өөрсдөө

0: нөмгдөд байдгийма.
1: Тийм байна, тийм
0: байна. За, орж ирчихээсэ. Би саял мэдэж байна гэж. Танд дурсаад өгдөг. Бүгдийг ингээд хорвогийн тавиулаад байна.
1: Таашнаа дамжуулаад өгөөрэй. 80 нэвтрүүлгийг эрхи өрөөгөн тавихгүй бол ингээд эрхи дарамт амар явдаг юм байна. Та зөвхөн нэвтрүүлэх юм байна шүү.
0: Оо, ой бас нэг юу. Микрофон давхарлцсан байна шүү дээ. Тэр жоргон дээрөө тэр юу утсангүй байна. Харсангүй. Миний микрофон уу? Өмнө хоёр микрофон гар ирсэн байна.
1: Аа, тэр микрофон байна. Нэг хажууд байгаа юм шиг гарцсан шүү.
0: Тий.

0: эхэлнэ хоёулаа. За. 3000 гэсэн чинь 4000 нь ерхий дарамттай болцсон байна. За, одоо миний нүур гарч ийн ба. Сая жоохон хоёр юутай микрофонтой байсан.
1: Тийм бол нүрээ гарах гэж чармайгаа. Би бол өмнө 3 микрофон байсан ч болно гэж бодчих.
0: Чиний өмнө нүр нь битүү компьютер байсан ч яадаг. Яг юм бэ өөр хэлэг нэ. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаартаа бид нар чахар шалаа гэж хаалцсан. Интернет тунгалгын тийм ээ. Тэгсэн байна уу ашиглагч улам гэрэлт гэсэн хүн ингэж хэлсэн байна. За, соожээ гэж хөгжөөхөн хэлээд гарсан чинь гадна хон төхөрөөд сууж ялаа гэдэг гинэ. Энэ чинь сүнд шалаа гэж. Сууж ялаа гарсан чинь хон төхөрөөд сууж ялаа гинэ.
1: Дайрлч аюун. Чахар сүндийн дайрлч аюун.
0: Тэгсэн чинь дөв дөв хүн үү? Тэгсэн чинь өөнийх нь ард нь сэтгэлдэлд нь ингэж бичсэн байна. Сүндийн шалаа амархан гинэ. Хоноод яв хон алж өгье. Өнжөөд яв үхэр алж өгье. Тэгээд ирээлвэл ирэн гэдснэ чинь жовлон. Хоновол хөвөн хүнжил дээр хурган дээл ахаа тэрний дээр нөхий хүнжил давхарлаж өгөөд даарж өгвөл манай учир дарагдаж өгвөл таны учир.
1: Бартон амглан гэж.
0: Хөгжүүн. Тэгээд дүгнхэн, усархан.
1: Тэр мөртлөө бас гарах гэсэн сайн гарах юм байна. Гэц чадглан мөрөвтө оноох юм байна.
0: Тий. За, юм нөхөрхөн хөгжилтэй нийтлэлийг олонтайгаа хуваалцлаа.
1: Ер нь бол одоо гол ярьж байгаа үг нь бол тийм ээ. Юу нэ? Сон томосын шууд чулуун аранчны л харуулж хэлсэн юм байна. Тэрнээс биш одоо аман дээр одоо нэг их шалаад байхгүй ч гэсэн адилхан халамсах шүүлэх санаатай юм байна.
0: Гарах ёстой бүхнөний гарахдах шүүл гэж.
1: Бас гоё илэрхийлж байна.
0: Тийм ээ.
1: Хоёул өнөөрөө сүнд удаж чонох уу? Тэнийт нөө шүүл өгнө үү?
0: Үнчөд яа ухраа лавч хөл яах уу гэдгээр. Сүндийн хүмүүс байна уу дотор? Манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүсийн дотор сүндийн хүмүүс байна уу?
1: А, ер нь сайн бэлгээр ярьж байна.
0: Ингээ өнөөч.
1: Тийм.
0: Яа, сайн бэлгүй ч юм уу? Энэ мөн аяр гэж бодож байгаа.
1: Тэ юм болдохгүй, намаа юм болох нэ гэж.
0: Сайн бэлгүй л амар хааж хон тэр мөхөр алтар юм билээ өнхөө тондохгүй юу?
1: Тэгээд үнжүүл. Тэр үнжүүд яг гэдэг нь бас тийм ухаантай юм болоо. Жохоо уднаах сүг. Жохоо удаж магадахгүй гэдэг.
0: Бэ нэг жин. За дугаа сая. Одоо ч юм уу сая.
1: Тэндэг сурахчийн өдрийн тэмдэглэл хэлэг нэ. Одоо ер нь оногоо ухаантай. Тэгээ 2 дугаар сарын 30 гарагийн 1 тонглох. Өнөөдөр өдөржин нар гарсангүй. Аав хоёр алтан жагс худалдан авч ирээд усан ган дотор тэжээсэнд нэгэн цачиж өгөв. Би тань их сэтгэлж авлаа. Хөрхөн өдрийн амьдрал үтсэн байна.
0: Дуусцсан уу?
1: Аав
0: хоёр алтан жагс өчрөөд
1: нэгэн цачиж өгөв.
0: Нэгэн цачиж өгөв.
1: Багшийн жохолгүй гинэ. Багшийн жохолгүй нэ гэж хэлэх гинэ. Би бас тонж явж байна. Би эдийн хүртэл амьдрахтаа 2 дугаар сард 30 өдөртэй байдаг тохолдж үдсэнгүй. Тонглог өдөр нар гарахгүй байдаг гэж олж харсангүй. Мэнч усан чачиж үгдэг алтан жагсыг юр олж үжээгүй.

0: Сая тасгалаад бийлэгдлээ явуулсан юм байна.
1: Яа, иймэрхүү хөгжилтэй жийлүүд.
0: Хөгжилтэй жийлүүд л байгаа.
1: За, залгаад манай тэр удаас бидэнд сайхан хөгжилтэй нийтлэл явуулж исэн. Хөгжилтэй түүхүүдээсээ хуваалцж исэн. Манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч, ингтал айх юм.
0: За.
1: Хөгжилтэй нийтлэлээс та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Зөвшөөрөл авсан шүү. Сүлд дуугна. Ямарваа нэгэн улс гүрэн өөрийн сүлд тоогтой мөртөн сүлд дуутай байдаг нь мэдээж. Мөн ч улсаан жив жасхад нийт ард түмэндөө жируулсан сургал үг гэж байдаг. Жишээ нь сор сор бас дахин сор гэх мэт юм. Айл гэрэс төр улс бүрэлддэг учраас монголчууд амрах хосуудынхаа жаяган холбосон найрыг хурам төрийн ёслол гэж нэрлэн ончлон бэлгшээдэг. Бүйэн жас чадвал гэрээн жас чадмай, гэрээн жас чадвал төрөн жас чадмай гэдэгчлэн гэрийн ижин гэдэг тэрхүү инээд баяр гунаг гомдол сүүдэр шиг ижилтсэн жижигхэн бүлэнхэн хаан нь болдог учиртай. Тэгвэл ярангуй ижигтэй нь бол хатан нь юм аа. Тэр жил би хаан суумгачаа, аа хурмаа хиймэгчээ гэсэн үг тийм ээ. Тэр жил би хаан суумгачаа юуны өмнө улсын сургал өгөөн чохооч бор чаасан дээр үсэн биерээр даталж бичээд орныхон толгойн ханан дээр нааж тавьсан юм. Уг сургал эрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, чиний нүүр гэх уулахтай. Нэг удаа суман дараг гэрээр айлчилж ханан дээрх бичээсээ үжээд хатгалтлын нэгэд буцсны дараа бах хөвчөөний дотоодын дайнаар нөгөө сургал үг тамтаг болтлоо ургадаж хогийн саманд орсон юм. Хоёулаа хэрэлцсэн байна. Тэгээд ч дэми утсангуу манайд нэг торгон чирэг нэмэгдлээ. Хүүхдтэй болцсон юм байна. Эжнээ жарлагаас ч жүрчөөд байдаг тэр чиргийг чичирлэгийн алган татгадаг үед жижигхэн улс юм нь сүлд дуу мандиллээ. Аавн хүүтэн ганцхан шүү, хүүн навдан ганцхан шүү, ээж нь хүүтэн ганцхан шүү, хүүн ээжтэй ганцхан шүү, аавн ээжт нь ганцхан шүү, ээж навд нь ганцхан, ахаа хүү гэж нэ.
0: Нэр аян юм юм уу?
1: Тийм, юм гэсэн. Тэгээ уг яг өгтлээ ахийн дуулж өгснөр бол ааж нь хүүтэн ганцхан шүү, эмээ хүүн ааждан ганцхан шүү, эмээ хүүтэн ганцхан шүү, хүүн эмээтэй ганцхан шүү. Ааж энэ өмөд нь ганцхан шүү. Өмөө наажид наахаа хүү. Бидний багтаан сонсож уярсан дуунай дахилт нь бүрэл ааха хүү гэдэг байснаас болгоода бүүмэд. Ий соёл аврагийн уранж очилсан ширээн дээр надаа сүл дууган сүмхэн сурж амтсан манай торгон чирэг буян жамч болон дуулахад бүгдээр элгэн тэврэн хөхөрч тэвг гизгийн нилчэхэд тахвалсан да. Нэг харахад манай улсын ард талын яамнай сайдаж дэрэгдэх найжаан хүжүүдэж дэлгв инээж байналаа. Тэр удааны найрын ширээний оргил нь энэ дуу байсан юм. Амьсан дууны шидээр араас нь ямар ч дайндагдсангүй. Сүүлийн үед торгон чирэг маань сүлд дууган дуулхаан болсон ч найж нөхөд маань сайхан дууны дурсамж болгож ааха хөө гэдэг андын холбоо байгуулсан юм. Сүлд дуу минь манд тугай гэсэн байна.
0: Гэхдээ сүлд дуунаас илүү нөгөө эжний шүлэг ус манд гоё шүү.
1: Эжний шүлэг үү? Таны ярилгав уу? Хана гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай. А биш ээ, буян жас чадвал гэрэн жас чадмай. Гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай гэдэг байдаг шүү дээ. За тэр шиг.
0: Гэрэн чин нүүр, гэрэн чин нүүр л.
1: Жавэжа. Уф сургал нэг нэ. Эрин чин нүүр, гэрэн чин нүүр, гэрэн чин нүүр, чиний нүүр гэж.
0: Өнөөдөр бичнэ. Энийг бичиж. Орнойдлого тэр анаа. Хаагийн ширээний хажууд наа. Таван гэрт наа.
1: Гринчин нүр, гринчин нүр, гринчин нүр, чиний нүр. Бүр таараа анхааралтай юм дий.
0: Тэр нь манайхаа саяын дууг совтах солгоё гэж бодож байгаа хүн байвал 1 гэд бичих. Эхтэлэн ахыг солгоё гэж бодож байгаа хүн байвал 2 гэд бичих. Хоёулаа солгоё гэж бодож байгаа хүн бол 3 гэж бичих болно шүү. Та нар бас юу гэж бодож байгаа харьяа. Би бол энэ дууны аян дээр жоох эргэлж.
1: Гүй гүй хагтлаа хугасаа хэлсэн. Гачхан сонсоод л энэ дууны аян. Би нийтлийн өвччгээд энэ дуулавтай аятай байхаа гэдэг. Тэгээ асуусан. Хаан дууны аян ямар юм бэ гэдэг. Тэгсэн чинь өө жи гачхан сонсоод л сурна. Тэгэл өнх талын ахал надад солгож байгаа гол.
0: Хамгийн гол нь асуусан тэр юу гэ? Шингэгээд авчихгүй. Жаасан үнэхийн сонсохгүй.
1: За, гэмгүй энийг юу яан гэдэг тавьж өгье. Арт нь юу гин шингэлдэг. Салгаар чинь үгүй юу?
0: Тэрс итгэлтэй идэхтэй
1: орж ирсэн байна шүү дээ.
0: Хоёр тэг гэж хитсэн бас байна. Хитэн цагт эхлэх юм бай гэж юу? Гаргийн хөвжөлтэй мөч нөтрүүд дугаарвал гаргийн 5 болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдаж шүү өдний өмнө. Одоо эхлээд хагасч агуулсан байна.
1: Тийм.
0: Яг үлгэрээр нь бодвол бас эхлээд нь 2 3 үлгэр ярьчихсан байна гэт бүр тодруулаад.
1: Тэг ингээд орж ирж байгаа хүмүүс маань сая нэг буугаад авсан болохоор өнөөдөр хүмүүс чөөхөн болчлаа. Төрөлдөд явцсан бололтой. Тэгэд нэвтрүүлгийн цааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Найжийн торогдоо хуваалцаад өгөөрэй.
0: Нэвтрүүлэг төр хаагдах ахсанд өөр айлаар тойрчихсан юм уу?
1: Тий. Манайха одоо тойрох дуртай юм аа гэдэг.
0: За, манай юунд нутгчин урлаг гэж сонсогч тууж орж ирж дэмждэг. Урлаг ус нэг сайхан нийтлэл хуваалцсан байгаа
1: юм.
0: Бүгдэнд хуваалцчих үгүй. Тэнэ урлагийн найз нь найзынхаа үлгэр гинэ, ярьсан үлгэр гинэ. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь юу вэ? Урлагийн найз нь яриад найзынхаа.
1: Тэний муу тухайн нь олж ятгэж чиж.
0: А юу ч гэсэн үлгэр эхэлж байгаа юм байна. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь урлагийн найзынхаа найз. Нутаг учих гээд түнд ундаг дугаага өгөөд явж гинэ. Тэгээд нэг удаа тэднийд гийчин ирээд манай хүн чинь цайгийн боо авахаар дугаага унаад нисгэж гинэ. Тэгэл гартал тал талаас нь чагтаа өслөөд л бариад авч гинэ. Тэгээд чагтааны гажир хүрээд харангуй гажирд суулгаад шүүж ирнэ гинэ. Юунд дугаа олгалсан юм гэдэл. Манай хүн чинь гайхаад л хулгайлсангүй гэдэл гүрийгээд байж. Тэгсэн чинь сүултэн мэдсэн нь нөгөө найз нь хулгайлсан дугаа түнд өгөөд нотог утсан байж яг нь.
1: Манайд
0: энэ найз юу болж байгаа юм бэ нөө? Урлагийн найзын найзынх нь найз нь болох юм. Тэгэд нэг сандарсан юм та гэж манай найз талгаас өсөрч байсан гэж. Хэргийг байчаахын тулд ажлын газарт нь бас утас авсан байж яг нь. Тэгээд японочч их нарилга юмд нарилга ордог шүү дээ. Ногчтой ордог. Дараа нь ажлын газараа утсан чинь өнөө японочч чинь өөр нүдээр хараад гин гинэ. Барахч бичээ. Дугуй холгоос нь бараг бомо машин болгаалаад явцсан тэ тэнчж байгаа юм чинь тийм. Гүйж сангу болгалахад хамаачгүй байсан юм.
1: Юу хий юутэй ирэлж байна.
0: Өөрөө явчихсан.
1: Хэвчтэй шал өөрөө.
0: Та сайхан хөгжилтэй нийтлэл болцсон урлагтай баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Ер нь та бүхэн бас сайхан нийтлэлүүдтэй баян хуваалцж байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг гэрч гисэн шууд утсаар хөгжилтэй түүхүүдэд хаваалцж болно шүү. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8224027
1: 8221-5255. За орж ирээд бас өөрсдийнхөө сайхан хөгжилтэй үлгэр түүх, найз нөхдийнхөө хажуу авийнхаа хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан өнгөтэй үлгэр түүх, бас мэддэг өнгөнуудаасаа сайхан яриад хөгжилтэж болно. Манайхан амар өрөөтэй юм а, тийм ээ?
0: Тийм.
1: Тохонда.
0: Хамаагүй нэрээ хэлэхгүй өөр хүний нэрийг тохоол. Бид таарахгүй өнөх нэрийг тохоо. Хамаагүй юм жаач.
1: Эсвэл моо юм жаач, бүгд юм моо сургаа.
0: Бүр хүм болдог юм өдрөө.
1: Хүм бол мараа бол манай нөтрүүлгээд ирээрэй гэдэг үү?
0: Тийм.
1: За, сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч буюу хөрхэн дурсамж тоцхай дугаараа сонсож байна гэх та бүхэнтэйгэн сайхан хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй үлгэр явдлуудаас хуваалцж байна. Үргэлжлэн манай нөтрүүлгээд анхаарлаанд болохыг найдаж байна. За, залгаад мөн манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч Өнгөтлэй ахын хөгжилтэй түүх. Өнгөтлэй ах өнөө жил нөгөө юу яасан шүү дээ. Хоолондо
0: заслий хийлгсэн тийм.
1: Тэгэд нэг сар үг ярьж болохгүй гэсэн. Тэгэд одоо хөгжилтэй бас үлгэр гарсан байна. За, хар ногоон ховчстой өндөр биеттэй туранхай залуу орж ирээд

0: өөрийгөө энэ өмнөлгийн минчүүрүүлэх мэрэгчлэлтэн гэж танилцуулаад жалгаад мэс часал хийх явчий маш тодорхой тайлбарлаж өглөө. Маргааш орой 10 цагаас хойшоо идэж ууж болохгүй. Өвчтний хувцсаас өөр хувцас өмсөж болохгүй. Бүрэн минчүүрүүлэх учраас гарч мэдэх эрсдлийн талаар ярьж гарын үсэгж оруулла. Мэс часлыг амар тусгай багаж оруулж хийх учраас шүдэд өхлөх тул хөдөлсөн булгарсан шүд байх эсхийг нямбай байчаалаа. Хамраар амсгалын гуурс шургуулж мөөрсөн хоолойтой жалгах болохоор хамрын нүхий баахан дурандлаа. Найтах гэд болдоггүй. Баг байхдаа унтаж байгаа найзынхаа хамрын нүхийг шувууны өдөр бургайдаж байснаа санаад инээд хүрлээ. Тэрний хэлэхээр бүрэн усан манарсны дараа мэс часлын орон дээр толгойг унжуулж дээш харуулж хөвтүүлээд амийг ангайлгаж шүдэд өхлөөд хөлийг хавчгараар батж ягаад часлаа хийх юм гэн. Надад бол тэрхний арал дээр тархан гахаа алгаж байгаа мэт санагдлаа. Харин минчүүрүүлэх өмч гарахтаа хүч хүч яасан байх юм бэ гэж хэлээд гараад явдаг. Монгол хүн данаас чи хүжүүтэй хэдэл байхавдаа гэж хөлийгөө дамтсан гогно. Өөрийн хувьдаа нэг сар үг ярихгүй гэдэг ямар байдаг болоо гэнэ. Өнөө надад юу гэж санагдсан юм бэ? Нөгөө бүсэн тун дэлгэв гэдэг нь чи юу? Хөрх юм аа гэдэг шиг. Энэ өмч саагаа тийм ба гарах үедээ.
1: Сайхан хүн болдог нэвтрүүлэг болчихгүй гэсэн эмч нар болд.
0: Хүчтэй яасан байх юм бэ гэж
1: аа. Хэний ирсэн гэдэг үлээ тийм байнага бодох шээ. Буин богонох эртлээ хүжүүн бас богонох ингээд шуулсан чинь. Гүй би яах вэ? Суудлын бөмбөрчгөөс ойрхон, дарихын жүрхнээс ойрхон. Хэллээ гэдэг. Толгойн жүрхнээс ойрхон ч бол.
0: Насулжэний өөрхи осорч ам гэж байсан
1: шээ.
0: Жалуу. Тэгсэн чинь тэр нөгөө яриалчлаг өгтөө хэлдэгөө. Шаал саваагүйний оруулж гинөө. Тэгээд элүү уулын ерөнхийлөгч элүүгд орж ярьж штэ. Тэр одоо баян байж болно. Тэр олон хүүхдтэй байж болно. Тэр хүчүүгүү байж болно. Хүчүүгүү юм хамаа олон хүүхдтэй тэнэ.
1: Би бодвол энэ хүчүүгүү хүмүүс энэ талаар нь жоохон эмжилдэг байж болдог. Одоо хэнийг хэлэхгүй. Манай хамт адлахч байдаг штэ. Одоо өөрөж адилж хилцэн. Тэгэд нэнтэн манай өгийн хамт адлахт нэнтэн бид гурав ингээд зэрэлгэсчихсэн байхгүй юу. Тэгэд манай нөгөө найз хайр гочрч хаад байжсэн. Нэнтэн манай жоох юм ярьцгаад инээгээд байжсэн. Манай араасгүй гэдэг дээ. Та хоёр нэмэ хүч хүч муулж. Өнгөний дэрний тохой юу чирэ.
0: Тэгвэл тэрэндээ бас өмжгэлж ярддаг юм байна
1: даа. Тэр өмжгэлдэг юм байна.
0: Их харддаг юм байна. Хүнээс энэ бол энэ айгүй бол намайг хүч өгөх гэж юм уу? Оно юу гэж харддаг шиг аа чи намайг гахаа гэж бодож байна уу гэдэг үү гэсэн чинь. Би тэгж чи намайг гахаа гэж хэлсэн ба гэдэг үү гэсэн чинь. Би тэгж хэлээгүй яа гэсэн. Тэгвэл чи бодож байна гэдэг
1: үү? Бодож байна даа.
0: Тим харттай байвал яадах вэ?
1: Тэгэхээр хад нэг хавалт чи.
0: За.
1: Сайхан нийтл байна. Тэр жил би анх 3-т байжээ. Нэг өдөр ангид минь англи хэлний багш ирв. Тэр багш маш гоё гэнчэр төрчээ. Би үжимгч тоочсон юм аа. Тэр үдэш саран тунгалах усан болор шиг. Орой давтлах буусны дараа би ганчаараа англи хэлний багшийн байрны үдэнд хурч очив. Би хайр сэтгэлээ илэрхийлье гэж хичнээн тогтлоо бай. Халуун ч ус оргуулсан. Залуу нас санч. Гэвч би хэрхэн сэтгэлээ илэрхийлэх ол ядна. Та гурвын хүүхдийн чиндээ. Гоё хүнийг мөрөөдөх сэтгэл тавчуу. Манад утсан хайрын гал тогшин. Үдшийн гүн мөлөн байсан ч би жорг гарган хүсрээснэх хэсэг хагархай тоосох түүж аваад түүн дээр хайрын илэрхийлэл би чамд хайртай том насл гэж бичээд чонхоор нь шидэж оруулмагч гот гарч дутааж ягнэ. Том насл.
0: Хай юу юм.
1: 24 цаг ч өнгөрөөгүй бодтой шиг хэлбэл маргааш өглөөгийн завсарлагын тамирын чахт бүх сургуулийн багш сурагч оролцсон хурал хийж гинэ. Сургуулийн багш чахарлын толгой цагаан оролттой байлаа. Хурал дээр тонхогдсон нь сургуулийн үүдэн гэрийн манаач том наслыг ажлаас нь хөөнө гэж. юм ч үйлдэг. Юунд том наслыг ажилласан хөөсний хэнч мэдгүй. Бүү асуу, юунд хөөгцснийг хэнч асуугаагүй. Том наслж юунд хөөгцснөө мэдээгүй. Захирлын хатлал тэнд нүдэндээ нулимстай жогсож байла. Том насл тамирын талуураас гарахтаа түүнийг нэг ширвж харав. Хэнч том наслыг ажилласан хөөсөн учрыг мэдгүй. Гэвч би бол дотроо тоотой. Тэр жил би 16 тай байсан. Фонтес. Юу хайраа илэрхийлээ том насл гэвч.
0: Яаст. 16 тай хүүхэд юм чиндээ бас хөрхий.
1: Хатны үлгэрүүд арив мэдчихсэн яг. Тэр мөчрөө хат.
0: Харин шүү дээ. За. Нэг настай ээжийн хүү нэх бэртэл олж гинэ. Тэгээ би энэ мотад байхаар настан бурхныхаа өмнө сүгдөд. Бурхан Тэнгэр минь ээ, хүүгийн минь авч явахаас хөгчн намайг аваад явчихаа. Миний хүүгийг л одоо битээ авч яваарэ. Хүү минь эртхэн өрүүлчих болтгоо гэж их л даатгаж исэн гинэ. Тэгсэн чинь сүн думдын алдад үнэхээр эрэлхийн элч гертэн ирээд настныг дуудаад чаа. Өнөөдөр хүүгийн минь авахаас намайг ав гэж баахан даатглаа шүү та. Таны эрэлхийн хаан дуудаж байна гэж чигтэйхэн хэлээ чирэгд ээж. Тэгсэн настан өөхгөөс нэг мөсөө ягаад ёо ямар аймаар юм бэ гэж хүйтэн хөлсөө арчиж юу яхаа олж ядаад намаа битээ аваачаа, намаа битээ аваачаа, босгүй бол хүүгийн минь аваачаа л гээд ихэл муухай орилж гинэ. Тэгсэн чинь яаж яв гэсэн өрхмөр нь хүнжлийн маажлаад сэрэж ирсэн гэх юм. Үрхи. Үрхи юу?
1: Моори мацнаас өнөө гөрөрсөн юм байна шүү дээ.
0: Эний манай ёо чарын дооны гэрлээ. Шарайд гэрлээ бичиж ирүүлсэн. За иймэрхүү сайхан бас хөгжилтэй төвөх хөгжилтэй нийтлүүд байвал манайхан бас бидэнд бичээд ирүүлээрээ. Олонтойгоо сайхан хуваалцъя. За энэ дотроосоо ингээд аль гоёыг сонгож байгаа бид нар видео дугаар дээрээ бас ажилж нийтэлдэг тийм ээ.
1: За байна уу шалгач улам баясгалан гэсэн хүний нийтлэл байна. Өчүр оно амьсгалын тамир ид авч байсан үе. Манайхны нэг бүлэг улсууд бас боловсралт нь явсан юм гинэ. Хэнийх нь билгийн нүд нэгччих гинэ гэхээр нь их л сануучилж бас айж гайхаж байсан билээ. Тэр үед дотор тамирын дээшлээд билгийн нүд нэгцээр магнын голд нь бас нэг нүд гараад ирдэг гэж боддог байсан билээ. Тэгж байгаад тэр чинь бас амархан учир биш хөөе. Бараг 7-8 дугаар бүлгийн боловсраад бүтсэн хойно дотор тамир нь ихээр дээшилж байгаа манчин сая нэгдэг юм лээ. Тэр үед нүдэн анимагч улуур шар гэрэл үжигдэж баргийн имийг мэддэг болтдог гэсэн. 8-9 дугаар бүлгийн төвшөнд хүрсээр чөтингийн хайрчих дээр жогсчдаг гэж ярьж хадаг байсан. Торчдаг юм уу? Одоо бодвол бас гэнч гэнэн байц шүү. Суралцахаар явсан хүмүүс 3-4 дугаар бүлгийг сайн суралцж төгсвөл хүн үжиж болдог гэнэ. Манайхны суралцахаар явсан улсууд хаяа чөлөөгөөр эрэхтэй биднийг үжиж байна гэж сандал дээр суулгаж хаад хоёр алгаан улын идэл үрчгээд нуруунд дээр тавьснаа халуу өргөж байна уу гэж асууна. Таних ба хэн тэгэж хавирсан ч бүр халуу өргөх ёстой. Гарын алгаараа дэвж тавьснаа сэр өргөж байна уу гэж асуудаг. Өвчнийн гажир хайч байна гэж самгардаж самгардаад орхино. Пүү пауд ээж элдвэр аашлна. Хэдэн настай ээж өнөөхийн их л итгэж сайхан байна гэж суудаг гинэ. Их бах шил янхуугийн гэлтс дээр сууж шүүдрийн уснаар амьдарч аглаг ууланд бишлэгдэг гэсэн. Хэр баргийн хүн бараагийн ч олж үждэггүй юм байна лээ гинэ. Тиймэрхүү үлгэр хавалцсан. Ингэж хэвэл гараа наачихад халуу өргөж гинэ.
0: Ингэж хэвчихэд байгаа. Сэрэд очино.
1: Тэгээ үгүй л гэсэн. Гарын өвд. Гүү мэдгэдэггүй байна. Олон гэж.
0: Халуун сэлэх ирж байгаа гэдэг.
1: Бүр ингэж.
0: Сэлэх үлээж гинэ.
1: Гүү. Нэвтрүүлэг дуустал дэгүүлээд дуусах юмсан.
0: Чи манайхаа сайхан хөгжилтэй үлгэрүүд байвал бидэндээ бичээд ирүүлж игээрэй. Тэгээ бид нар бас хуваалцъя. Олонтойгоо хуваалцъя. Тэгэд манайхан сэтгэлдлэгсэд өөрсдөө хайгаан бичээ ирүүлэл утсан дугаараа бичээд үлдээчихвэл бид нар та бүхэнтэй харилцаж болноо. харилцаж болно шүү.
1: Харилцаж болно гэж юу? Харилцвал харилцах нь шүү.
0: Харилцахгүй байсан ч болно. Өнөө компани дээр нэг компанид ч ажилд орё гэж. Тэгсэн компанийн захирал нь юу хийж чадхийн гэсэн чинь. Нөхөн хоч чадна гэж. Тэгээ өөр гэсэн чинь. Охгүй байсан ч чадна гэдэг. Эмэр чадвартай байна уу?
1: Тий. Би арай уртсан чүүдээр маргаашийн нөтрүүлэгдэд юу ярих аль болж унтсан юм бэ? Хачин сайхан оногоо ярьж ийн уулын мэддэг нэг гоё оногоо өнөөгөө ярий гэж бодсон шүү дээ. Тэгээд ярьж ийн мартж ийн юу ч гэсэн тийм нэг юм яриа. Өглөө усна марчсан юм. Чүүдээр нэг гоё
0: оногоо. Миний замаар явчихгүй ба. Уул нөгөө өвтөр болгон ингээд хүн сурвалжилдаг нөтрүүлэг хийдэг шүү дээ. Тэсэрч 18 он юм 19 он юм уу? Тэнгүүдэн тэр чинь амар сэтгэл дотор дараастай. Тэгээ би асуултууд одоо юу асуудаглаа яаж асуух вэ гэдэг урдаар бодно тий. Тэр сүнд жүдэр асуултаа гаргаад тоосон шүү дээ. Тэг би манай дараад ирээд хэлсэн. Би одоо бүр ингээд юу ийм хэмжээнд хүрчин шүү гэсэн. Манай дараа амар гоё үг хэлсэн. Тэрийг хэлэхгүй.
1: Онгот бож байгаа юм шүү. Ямаа нэг онготод байдаг гэсэн. Нөтрүүлгийн онгот бож байгаа юм шүү. Тэр урлаг бас сайхан юм битсэн байна. Дум сургуульд байхдаа дэлгүүр орж нэг сургач. Личин гэсэн тэмдэгтэй. Брэнд юм байх байх гэсэн. Тэгсэн цагаан үг личи ав. Сүнт байж ингэж хэлсэн ч болдог. Тэр бахан нь личин байж ингэж хоёр хавуутай юм. Цагаан үг личи.
0: Цагаан үг нэгэн бахав гэж үү? Орхо орхо. Тийм үлгэрүүд
1: бол. Хэлгийн юм пяв лагсан шиг үлгэрүүлж байгаа юм биш үү?
0: Яасан.
1: Дөрөв гэсэн таг өөр хэлчихдэггүй. 1 2 3 4 бүр хэлчихдэггүй гэнэ. Тэгээ дэлгүүр ороод нэг пяв авч гинэ. Пяв авъя. Хөтөх юм гэсэн. Тав авъя. Нэг нь буцаая.

0: Аавгийн нэг рүү цай. Дөрөв гэж бүрэж. Тэрэн дэм цай имжилт юм.
1: Үн басарга. Тийшо. Басасара.
0: Нөгөө Монголын хаан алхах хот одоо жинсэн өмд жинсэн говц гэж ярьдаг шин нь манайх шиг нүүцээ гэдэг татчихсан. Тэгээд нүүцээ гэдэг чи одоо нөгөө нэрэтл нь бас нэг ганьи гэж хэлдэг шүү дээ нүүцээ хөрм гэдэг чи. Нүүцээ өмд нүүцээ хөрм тийм ээ өмдийн ганку гэж хэлдэг шин. Тэгсэн сая нэг шилээ хотод ирд сургуул цааж байгаа манай нэг найз хэллээ гэсэн. Дэлгүр орд. Ганку өмд авъя.
1: Канку өмт чин бас болно. Манай бас юу гэдэг юм бэ нөө? Канку хөрм гэдэг. Бараг энэ канку гэж боддог. Тэгэл канку хөрм өмсөж ийн л гэдэг. Ганьи гэж хэлж мэдэхгүй. Канку хөрм өмсөж ийн л гэхэл. Канку хөрм гэдэг. Гур яви, дахиад нэг яви. Тэгэхээр дима. Тэгэхээр гур яви. Дараа бас нэг яви. Ямар ч байсан дөрөв гэсэн тав яагаад ч хэлэхгүй.
0: Дөрөв гэлдэг нэ.
1: Тавья би нэг бачаа игэж. Цагаан өнгөтэй ногоон баха би.
0: Яг ана хятад хэлэлдэг энэ зүв буруу андуу дууцсан, андуу сорсон үлгэрүүд үл байхлаа. Байхлаа. Тэрүүлхөний энэ тэлэд байх аргагүй тийм үү? Яг нэг нэвтрүүлэг бүтээн яруулгаар хятад тагсны хятад нэвтрүүлэг болчихгүй юу?
1: За сайн байна уу гэж яаж холбогдох вэ гэсэн сонсогчдод бас байна. Та бүхэн өөрсдөө юу гээ харилц хаягааныг сэтгэлд бичээд үлдээж болно. Эсвэл байнуу дээр сувдаа буюу вилес гэж хайгаад тэгээд нэвтрүүлгэн гэж бид хоёроо олж аваад тэг хөвгөлтэй түүхүүдэд бас бичээд ирүүлж болно шүү. Байнуу дээр ирж болно. Сувда гэж ярьж болно, эсвэл Вилес гэж ярьж болно. Бид тест Сувда Вилес гэж чуг ирчтэй.
0: Энд тохон хэлж байна. Нэг одоо ховцоог нэгэд ноосон өмд авах гээд моё өмд авъя гэж.
1: Тэр үлгэр

0: багтаа үнэхээр бас юм үжээ өгөө нэ. Тэгээд
1: тийм ээ.
0: Хятад өгснээ сайн мэдгүй болохоор тэр үед үлэнээр стандар холонготойгоо нэргүүлж эргэтлээ ярьдаг байсан. За сайн байна уу? Хаа нөх вэ гэж. За шилэн гол хамж бодлоорын аялгуу нэвтрүүлэгтэй. Аялгуу нэвтрүүлгийн кам видео дугаартай халуугч наа та.
1: Багтаа тэдвүүг сурсан нэг хятад Монголоос сурсан хятад үг ивэл бүр ярьж байгаа тийм одоо Монгол үгчийг тийм жаньсчихсан. Жарам үг нь саяхан болж ирж ийж оо энэ үг чинь яттараа яг иймэрхүү үг гэдэг үгтэй саяхан болж ойлгож байгаа хэрэг олон байна шүү.
0: Тийм. Одоо болгон та хоёрын ярих үлгэрийг сонсоод өстэй энийгээ
1: тэгэхэд
0: гэтэс чинь торон шүү амар гоё.
1: Сүүлийн хөртөө гэтсэн бодсон.
0: Хоёр талаас нэг нь натгал ядгаа тэр нэг.
1: Хавргамаа доотой ч жоо махна сатглаа.
0: Би тэрийг гэрдээ очоод нэг бодоод нөгөө нэг мэтс нь хүжүүдлээ гэдэг үү? Мотор тэр хүний хүжүүдэд байгаа өвтэй юу? Ингээ барьчихад.
1: Үгүй тэр чинь ингэж хүжүүдсэн.
0: Тэгэд бүр ингээ алгаж байгаа юм шиг өнгөцсөн.
1: Өрөөсөн гар нь бол бараг эндээсэнд ингээл хавргамаа жоо жоо махын бодсон.
0: Чи ямаа нэвтрүүлгийн хөөж чаях бүр тулцсан байна. Чиний тэнд өнгөө байхгүй ба?
1: Яаж шүү. Яргуул байна.
0: За нэг ярьчихдаг хөл.
1: Жүмбэн гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэж. Аа. Тусгай гэсэн үг гэж жүмбэн гэж хэлдэг гэнэ гэж. Энд зүгээр нэг дууны гарчхуу тий битсэн. Хөх юмр гэсэн байна уу шалгач юм. Сайхан сонорхолтой нийтлэл байна. Жишээлбэл намрын үчээр сүнжин дуулмар гэдэг нь бол нойр улцсан хүний дуу гинэ. Чамай тойроо эргэлтэн гэдэг нь бол нүд муутай хүний дуу гинэ. Чамдаа би хайрахгүй харахгүй гэдэг нь аргаан барсан хүний дуу гинэ. Сэтгэлийн болох чам руу үерлэнэ гэдэг нь дуулдаг шүү дээ. Дууны үгэн дээр нь байдаг. Энэ нь бол усан том цуг. Дараа жилийн наадам даанч хол байна гэдэг нь ойтсан бүхний дуу гинэ. Янийх нар сэтгэлдүүд л олон байна. Маамуу нааш ир гэдэг нь бол ганчаар зүхт юм. Жон Тумаа дууган туугаа заяаны амрах чамд очно гэдэг нь хамгийн баян өргөний дуу.
0: Үн Жон Тумаа дуу гэмчин тийм
1: ээ. Чам дээр гээгцэн чичг гэдэг нь голгоцсон хүний дуу. Би ганцхан чамдаа хайртай гэдэг нь бол худалч хүний дуу. Типтэй юу хоёулаа жарган сууй. А вишэн вишэн байна. Хичнээн жил хэлий гэсэн үг хэлж чадсангүй гэдэг нь жоргүй хүний дуу хэн. Тэгээд одоо юм дуутай юм бай. А балтай зүгээг үргэгмэргүй өсгмөрөө гэдэг нь бол гаднаа малгүй хүний дуу. Асуумар байд гэдэг нь бол сониуч хүний дуу. Бити асуу гэдэг нь хэгжүүн хүний дуу. 15-ны сар нагаартай тэгдлээ 10 өрөөнд тагаад үүдгүүний юм бай гэдэг нь ата айлын их нарт марцсан хүний эри эгдүү хөдөлсөн туу үүд гарахгүй тэндүү томглогсон юм гэдэг. Уул уул нийлэн харагдана гэдэг нь бас нүд муутай хүний туу сэрүү оруулаад мордий гэдэг нь хөөгцсөн хүний туу гэх мэт олон байна.
0: Чамай тойрон эргэлдэнэ гэдэг чинь энэ дээр юу гэж хэлээд вэ? Чамай тойрон эргэлдэнэ гэсэн ямар хүний туу гэлээ? Чамаа
1: нүд муутай хүний дуу
0: гэж. Эсэгээ хэлтэнэ гэдэг. Нүд муутай хүний дуу. Энэ сүнсний дуу гэдэг шүү
1: дээ. Тийм үү? Ямар амар. А тэгж ярих юм бол эргэж битий хар, эрхэлж битий байл гэж дэлгэр мөрөнд дуулдаг үү? Айж очирсан хүний дуу. Эргээд надтай ирээч гэдэг нь чирэгдэж очирсан хүний дуу. Магнан гуру байтраа гэдэг нь бол малгай өмсдөг хүний дуу. Гонх цэцгэлийн дуунаас түр уугаа тасарсан үнэ дээ.
0: За та нарт ямар юм дуу байна вэ тийм ээ?
1: Сайхан сайхан дууны тухайтай нийтлэл бас хуваалчиж болно шүү.
0: Дараачаар бид нар бас хийна тийм ээ. Чамаа нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна шүү. Нэвтрүүлгэд орж ирээд нэвтрүүлгийг хамт та сонссон, хөөрөлдсөн, инээлдсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхи дарамьвс 3 том 50,000 хүргэсэн та бүхэнд маш их баярлалаа гэд чагийн хараагаас болоод өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь Wheels, Совтон Чичих, Хянагч, Алмас, Ерхи Хянагч, Бүрэнт дараачийн дугаартай болчих чая. Баяртай.
1: За та бүхний хүлээж авч үзсэн баярлалаа баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Монхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ шилийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сунбаран хошуугаар нутгтай шүлэгчээсээ отхон чичгээ суруулж ирсэн суруулжилгийг сонсгоё. Сэ отхон чичгийг 1990 онд Сунбаран хошуунаас сайхан үлжийн сумнаа сайхан бүрэн гачаан төрж эмгийн ярд өгүүлгээр хараажуга сонсон шүлэг нь отхон чичгийн уран чохолын жамын анхны хөтөч болж их сургуульд байхаас шүлэг чохол бичэн сонин сэтгүүлд нийтлүүлж байснаа 2014 онд шүлгийн төвөр улархгүй жүрхэн хэвлүүлжээ.
3: Сайн байж хана уу? Намайг Отхон Чичиг гэдэг Шилэн гол аймгийн Сүнэг Баруун хошуугаар нутгтай.
4: За, тасэн уу? А одоо шүлэг бичээ гэсэн бодлоо одоо хэжээс эхэлж ургасан уу?
3: А одоо шүлэг бичээ гэсэн бодол ургана гэхээс өмнө одоо яг би одоо жоохон шүлэг бичээд юм уу, юу бичээд юм гэдэг нэг сайн мэдэхгүй. Зүгээр одоо энэ шүлэг яруу нарг уран чохол гэдэг юмд одоо багасаа их дуртай. Энэ бол нэг талаар манай өмг их тийм үлгэр их ярддаг хүн байсан. Тэгэхээр одоо манусы баг байхад бол орой доо унтахын үед одоо манус дандаа ингээ үлгэр ярьж өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үеэс эхлээд баг миний ботхоор одоо тэр үед л дотор одоо ийм нэг үлгэр чохоодох хүн байх хэдий гоё юм бэ гэдэг ийм бодол суусан байхаа гэж боддог. Тэгээд сүүлд нь одоо аажуу сайхан сайхан шүлэг олж оо багдаан болоо араажуугаар урдаар сонсөн ч гэдэг бид өөрөө үсэг нүдлэхээс өмнө тэгээ сайхан сайхан шүлгүүдийг ингээд сонсохоор одоо өөрөө бас нэг юм нэг шүлэг бичдэг хүн байсан бол гэдэг юм бодлол ордог байсан. Манусы баг байхад ингээд араажуугаар шүлэг уншдаг тийм нөтрүүлэг байдаг юм. Тэгээ манай аав намаа одоо тийм шүлэгч хөөжлүүлчихээ тэрийг ингээд уншуулдаг байсан. Тэгэхдээ би бас одоо дотроо би өөрөө нэг бичцгээд уншдаг юм уу гэсэн юм бодлоос баг байхдаа нэг тэр үе одоо миний бичэн чигээд бичсэн шүлэг бол миний ботхоор одоо их дураа юм л тийм шүлэг байхаа. Хэдэн мөр холоочхоод одоо тэрийг уцаараа миний өөрийн бүтээл гэж хэлээд унших их гоё байдаг. Тэгээд одоо эхлээд энэ шүлэгч их дуртай болсон. Эрдэн тасгаал багш одоо жохом шүлгийн тасгаал нь тэр үлдээхэд шүлэг бичээд өгчдөг энэ төр байжсан баг сургууль байж та. Тэгээд л бараг энэ шүлэг яруу найр гэдэг зүйлийг бичих дуртай болсон байхаа гэж боддог.
4: Тэгэхээр анхны шүлэг гэж хэлэх юм уу, анхтай бүтөөр гэж хэлэх юм уу, иймэрхүү хэлдэг.
3: Анхны шүлэг гэвэл одоо би миний ботхоор тэр үед би нэг миний Монгол гэдэг шүлэг өчжсэн санагдаж байна. Бас нэг хүүхэд нас гэдэг нэг шүлэг өчжсэн санагдаж байна. Гэхдээ одоо тэр шүлгүүдийг одоо бас нэг сайн санахгүй одоо миний тэмдэглэл дээр бол байдаг. Одоо юу гэх юм, яг одоогийн ингээд юугаар харуул бас хүмүүс шүлэг гэж хэлэхгүй л байх та. Гэхдээ одоо тэр үедээ бол хүүхд хүний зүгээр чайлган чагаавар юугаар ингээл толгой холбоод сүүл дараа тавьчихсан байдаг.
4: Тийм. Ийм байдаг.

0: Тэгвэл одоо нэг хамаг ихэнтэй одоо эхэлж өөрөө оролцсон нь бол одоо яг ойр хавийн юм уу эсвэл өөрийн бодсон баг баг одоо хүүхдийн бодлоос эхэлсэн та.
1: Тийм. Тэгвэл яг одоо жинхэнэ одоо шүлэг гэдэг утгаар нь одоо би бас нэг юм бичиж бүтээж ийнэ гэдгийг одоо ингэж ухаарч оролдож эхэлсэн цаг бол миний бодохоор их сургуулийн үед байхаа гэж боддог. Тэр үед бол одоо яг одоо би шүлэг бичиж ийнэ гэдгийг тодорхой мэддэг мөртлөө бас одоо энэ жилд бас нэлээд халуунтай. Тэр үед бол багыл өдөржил бараг шүлэг бичдэг байсан шиг санагдаж байна их сургуулийн үед бол. Тэгэл тэр үе чинь холгой сүлжээгээд нэг манай бүтээлээ нийтлж болдог тийм сүлжээ байдаг ч тээ.
0: Тэгээ
1: холгой дээр тусгай өөрийнхөө нэг бүргийг нөөчхөө тэн дээр нь одоо шүлгүүдэд нийтлдэг байжсэн тэр үед. Тэгээ тэр үеэс эхлээд бас одоо сэтгүүл санинаар бас эхэлж нийтлж эхэлсэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг холбоо сүлжээч болгоод сонин сэтгүүлдээр ингэж өөрийнхөө шүлгээ нийтлээд ирэхээр одоо бас одоо би бас болж байгаа ч юм уу гэсэн иймэрхүү бодолтой бас байха та.
1: Тийм юу гэх юм тэр үед бол одоо нэг их одоо миний бичгээ жоохон болж идэгийм үү болж идэхгүй юм уу би одоо шүлэгч мөн үү биш үү гэдэг юм уу яруу найрагч мөн үү биш үү гэдэг юм уу ийм ийм зүйлийг нэг их боддоггүй байсан шиг санагдаж байна. Одоо зүгээр л би энэ биччихээ юм аа бичээл нэг нэг юм бичээл гаргачихвал их гоё юм шиг одоо ийм л бодолтой байсан.
0: Тийм байс.
1: Тэгвэл ердөө манусын одоо юу гэх юм бидний оюутан байхдаа тэр үед бол эргэн тойрон бичдэг одоо оюуттууд их олон байсан. Тэгээ бид нар одоо нэг нэгэнтэйгээ одоо бичиж оролдож явдаг нэг бүлгээрээ ингээд сайхан найж нөхдүүд тэгэл хоорондоо одоо нэг нэгнийхээ шүлгийг үжин уншин сонсон одоо ингээд миний бодохоор одоо бас тэрний үеийн миний өөрөө одоо нэг энийм дуртай болсон нэг тал байна. Нөгөө нэг талаар одоо миний өргөн тойрны одоо найж нөхдүүд бас их нөлөөлсөн байх. Тэр үед бол энэ шүлэг бичих юм нэг өстө урсгал гэмээр маш олон улсууд бичдэг байсан шүлэг. Тэгээд бас уралдаан тэмцээн бас их олон байдаг. Тэгээд бүгдөө шүлгээ биччихэл энд нэг оюутдын уралдаан тэнд нэг одоо шүлэг наадам гэдэл шүлгээ өгөө хэдүүл одоо шүлгийн уралдаан тэмцээнээр ороод ингээд явах бол тэр үедэн бол их гоё тэмнэг одоо жишээ нь одоогийн залуучууд ингээд TikTok ч юм уу юм утас ашиглаад энэ үр их ингээд одоо ташаал авдаг байсан бол тэр үед бол бид нэр бол одоогоос өмнө хэлэхэд бас тийм ч их олон жилийн өмнө биш мөртлөө одоотой шал өөр байсан. Тэр үед бол үнээр тийм одоо шүлгэн бичгээл холгоо дээр нэг сайхан шүлэг нийтлчихээд эсвэл нэг уралдаанд нэг сайхан шүлэг өгчхөөд эсвэл хөдөлөө уулзах нар нэг сайхан шүлэг уншчихад байх л одоо бараг л хамгийн гоё зүйл юм шиг санагддаг байжсэн.
0: Тийм байна. Тэгвэл та одоо яг 14 онд одоо өөрийнхөө шүлгийн төмрөө хөвлөлттэй.
1: 14 онд би их сайхан одоо их сургуулаа төгсгөхгүй үед 15 онд төгссөн. Тэгээ 14 онд одоо миний ном яг хөвлөлөөс гарсан. Тэр үед бол би юу гэж бодож шүлгийн ном хийсэн байг бол би одоо сургуулийн хугацаанда их олон шүлэг бичсэн. Тэгээ энэ бичсэн шүлгүүдээ би нэг ном болгоул ямар юм лээ гэж та тэр үед бол одоо бодож нөгөө нэг нь бол өөрийн нэг номтой болъё. Та нөгөө нэг нь бол оюутан үеийн бичсэн шүлгүүд бол хожим одоо өргөөд ингээд харахад их дурсамжтай. Миний хожимын одоо амьдралын одоо чах хугацаануудтай үстиг үгдгийн арай жоохон өөр юм шүлгүүд байх нь лавтай шүү дээ. Учир нь тэр нэг оюутны амьдралын тэр нэг хэдэн жил гэдэг хүний насан дахиж олдохгүй. Тэгээд энэ нэг чах ухчааг би одоо өөр янзаар тэмдэглэж үлдээхэд одоо юугээр л үлдээдгийг тэгж бодвол хашил одоо шүлгийн номоор ингээд үлдээх үл илүү гоё. Тэгээд тэр үед одоо оюутны үедээ бичсэн шүлгүүдэд нэг одоо нийлүүлээд нэг ном болгоё. Өөрдөө нэг одоо дүм тавьчих шиг оюутны амьдралдаа нэг дүн тавьчих шиг ингээд нэг ном болгоё гэдэг юмгоос болгосон. Тэгээд гэхдээ би тэр үед яг одоо манай миний одоо шүлэг яруу найргийн одоо багш гээ тогтомж багш ус миний номыг одоо уншиж өмнөдлийн өмтгөл үгийг бичсэн штэ. Тэгэхэд би одоо манай багштай хэлж ийсэн. Би одоо номныхон шүлгүүдийг бол нэг их часахгүй гэж. Учир нь алдаатайж байсан ч болов ямар ч байсан ч болов их тийм хөвөрөн байвал сайхан. Тэрнээсөө ши одоо би энэ номыг бол нэг их одоо уран жохойн ямар нэг төвшнээ тийм ээ одоо шүлэгч болчихлоо, яруу найрагч болчихлоо гэдгээр томхсон нисэн юм уу? Эсвэл одоо ямар нэг төвшнөө харуулна гэсэн ийм ном биш учраас часах тийм шаардлага байхгүй. Тэр үед би юу бодож яаж бичсэн бэл тэр

0: зүгээр нь л болгочих хэрэг гэдэг. Ийм л одоо тэр үеийн гэнэн чайлган юугаар нь битсэн. Гэтэ хөрвөө би одоо штэ тэр ном шүлгүүдийг ингээд ном болгоогүй. Тэгээд тавьж ягаад одоо би эргүүлээд номоо хийнэ гэдэг. Тэр үеийн шүлгүүдэд ингээд үжих юм бол би лав номонд бараг оруулахгүй одоо ингэж бодож та энэ нь ч жоохон алдаатай тэр нь ч жоохон дэмий гэдэг юм уу лав ингэж одоо шилж сонгоно. Тэгэхээр би тэр үед нүдэн натэн хурдан гэдэг нэг ном болгоод дэчих гисэн юм бодлоор тэгж номоо хийжсэн.
1: Тийм ээ. Мөн энэ номдээ гарчхан нуур улахгүй жүрх гэсэн гарч хийвсэн.
0: Тий, улахгүй жирэх гэсэн гарч хийгээсэн. Одоо тэр дотор миний нэг улирлын хүүхэн гэдэг нэг шүлэг байдгийн. Одоо яг өөрийгөө бичсэн гэх юм уу да. Тэгээд тэр одоо улирлын хүүхэн хүнэн би улирлын одоо улирал дагаж одоо ховирдаг юм хүн болгоч одоо сэтгэл зүрхөл ховирхгүй гэсэн одоо яг л тэр үеийн одоо би эргүүлээд бодвол хүний сэтгэл улирхгүй гэдэг бас жоохон эргэлжтэй шүү. Тэр үед бол улирна улирхгүй л гэж бодно тэр үед бол. Тэгээд тийм гарч хийг авчээсэн.
2: Сэлтхэн чичиг өрийн уран чохоолын замдаан сайн ахмад чохоолж багшийн нөлөө дагуулга доор шүлэг чохоолын шид утга учирыг гүн ойлгож уран чохоолын зам мөрөн лавдун чанарлах алхаж байжээ.
1: Тэгвэл та бас ховдон одоо ямар шүү одоо шүлэг чохоолыг ингэж бүтэх юм шүү дээ.
0: Би бол ямар хэ бичгийг үсэх юм аа гэвэл миний утгаар би өөрийнхөө амьдралын хуусан тэм жохол шүлэг нэг их бичгийг хүсдэггүй одоо юу гэж хэлдгийг уул нь бол өн юм бас настай холбоотой байх та одоо жишээ нь баг байхдаа би ярангу одоо уудам талч гэдэг юм уу одоо тал дээр юу байвал юуг ингээд бичээд юм юу үтсэн бол юугаа бичээд ингэж болно эсвэл би баярсан бол баярснаа гомцсон бол гомцноо шууд шууд ингээд илэрхийлээд одоо шууд журах шиг л ингээд журжих шиг тэгээ илтгэж болно шүү дээ. Энэ үл бас одоо чаан шүлэг энэ төр хэлдэг шүү дээ. Гэтэ хэрвээ би одоо боломжтой бол шүү дээ. Би хэн нэгний сэтгэл юм өдрөөч юм уу? Энэ миний амьдрал биш байж болно. Эсвэл хэн нэгний амьдрал ч бас биш байж. Заавал ингэж амьдралыг гуулж бичихгүй. Зүгээр би энэ нэг жилийг ингээд бичсэн байхад одоо өөрийнхөө тэр үед би одоо амар их жовсон ч юм уу шаналсан юм байж болно. Гэтэ би заавал би жовсон шаналсан гэж бичихгүй. Бэх бичгүй мөртлөө би энэ юм илэрхийлж чадах тийм нэг зүйл бичиж чадчихвэл одоо би сайн бичдэг болсон байхаа гэж бодно. Тэгэд ердөө одоо хүмүүсийн одоо алдартай чохолчуудын чохол юм уу шүлгийг ингээд уншчих тэмчтэй. Тэр хүн өөрийгөө би өнөөдөр гунигтай байна. Би өнөөдөр баяртай байна гэж бичихгүй ч гэсэн шүлгийг уншихад одоо мэдэрдэйл нь энэ хүний энэ нэг шүлгийн одоо эн шүлгийг биччихэд энэ хүн ямар их хүнд гүчөө байсан ч юм уу ийм зүйлийг бас жарамдаа ингээд мэдэрчихэн. Эсвэл энэ хүн хэн нэгний одоо баяргоо нэг юм өдрөөд битсэн байж болох штэ. Тэр тэрийг ингээд би уншихынхаа үед ингээд мэдэр дийлдэг. Тэгэхээр зүгээр би махтан дуулаад ингээд битсэн бол одоо хүн үүжээд оо за ийм нэг гоё гажир байдаг юм байна. Ийм нэг юм байна. Ингээд л өнгөрнө. Гэтэ одоо хүний сэтгэлийн хүндэд дийлэх тийм нэг шүлэг юм уу жохол биччихвэл энэ үл бас одоо нэлээн сайн бичиж чадж ийн гэсэн үг байхаа гэж боддог. Энэ үл урд юм орно шүү дээ. Зүгээр шууд одоо хуулаад бичих чинь амархан шүү дээ. Гэхдээ хүн гэж хуулж шууд илэрхийлэхгүй мөртлөө хүний сэтгэлийг ингэж хөндөд ийлэх. Энэ хүн өнөөдөр нэг өдржөнгөө инээдсэн байна гэдэг юм бичсэн мөртлөө энэ хүний амьдрал амар хчүү байна гэдэг юм ингээд одоо уншиж байгаа хүмүүс өдр дийлэх. Энэ бол одоо энэ бичгийн хүний авьяас шүү дээ чадвар гэж боддог.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо таны ярьсан шиг иймэрхүү бүтээлэн одоо бичиж гаргаад дийлж гинүү?
0: Бараг дийлчихгүй байхаа гэж бодсон. Гэхдээ одоо юу гэх юм? Оролдлого шүү дээ. Одоо оролдлого гэж хэлнэ. Би яаж бичнэ гэж оролдохоор бас болдог юм биш юм шиг. Одоо яг сэтгэлэн дагаач юм уу? Аяндаа ингээд явж итэр жирэмдэн тийм шүү дээ. Жирэмдэн би одоо ингээд битсэн зүйлүүдэд өргчүүлээд бодохоор тийм хүмүүст их хүрээд чиний тэрнэг шүлгийн чинь тийм нэг мөрн надад амар суугдсан ч гэдэг юм уу их ондоо өөр гэдэг юм уу их гоё байсан өнтер гэж хэлдэг тийм нэг шүлгүүд бол хөдөө тэгж хэлдэг шүлгүүд бол хэжээдэн дандаа санаандгүй идэл бичгдсэн байдаг. Албаар одоо би бичнэ гэж сууж бичсэн биш. Гингэнхэн би нэг юм юм бичмэр санагдал бичсэн байдаг.
1: Тэгвэл одоо танд авчлуул бас танд милэнийх нөлөөтэй юм уу эсвэл их танай их бахархдаг юм их хөшөлгч хоолч энэ төр байна уу?
0: Байна. Юуны өмнө одоо одоо талигач болсон шүү дээ Монголын Дармын Батбаяр гоёд энэ жохолч байдаг шүү дээ. Тэр хүний одоо ном бүл надад их нөлөө болсон гэж би боддог. Яг би тэрнээс нь өмнө нь бол одоо Иран гуй шүлгэжсэн их сургуулийн үед оюутан насандаа би Монголд очихдоо одоо тэр хүний нэг номыг авч уншсанаар ууг нь одоо тэр хүний номын уулнаас уншдаг шүү дээ. Гэтэл би яг Монголд ч өөрөө нэг бүтээхүн жий тогтлого тэр хүний нэг шинэ бичигдсэн номын тэр үед аваад ингээд уншчихад тэр номыг уншаад над өө бас ингэж юм бичих чинь бас өөр юм байдгийн байна. Уран бүтээлч хүн гэдэг чинь бас арай жоохон одоо илүү чаашаан сэтгэвч үйл байдгийн байна гэдгийг ойлгосон. Зүгээр одоо бахтан дуулаад одоо зүгээр л баярлаад өөрөө явдаг жийл биш сэтгэл догтлоод явдаг жийл биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэхэд нөгөө нэг нь тэр хүний тэр ном бол нэг л уншаад л өнгөрчих тийм ном шээ. Тахан тахан уншихад бүр илүү одоо тийм унших болгондо юм олж мэд сурж мэдэрд ирсэн тиймэрхүү одоо төгсний ном штэ. Тэгээд би өөрөө өргөн тойрныхоо найз нөхдөд одоо хүмүүсэд дандаа танилцуулж одоо уншаарэ гэж сайн хэддэг байсан. Тэгээд унсан хүмүүс нь ч гэсэн бүр тэр номыг их одоо үнээр гоё бичиж байна. Эстэ мундага гэж. Тэгээд нөгөө нэгээр тэр хүн өөрөө тэр үед бас их нас нэлийн өндөр болцсон штэ. Тэгсэн мөртлөө тэр хүний бичиж байгаа зүйл бол одоо манай жалуучуудын сэтгэхээс ус жарим жил нь маш шинэлэг байсан. Энэ нь бол одоо тэр үл өөрийнхөө амьдарч байгаа чаг үе юм бол давж бичжээ шүү дээ. Илүү шинэ имийг сэтгэж бичж ийн гэдэг чинь энэ чинь одоо үнэндээ мөл их агуу их зүйл шүү дээ. Хүн хөжөөдөө өөрийнхөө одоо амьдарч байгаа орчин өөрийнхөө тэр нэг насныхаа тэр нэг юунд дандаа хүлээслэгдэв. Жишээ нь одоо манус одоо би ч гэсэн одоо яг тийм байж оюутан насандаа би одоо ингээд ямар ямар шүлгэжсэн бол одоо ямар ямар гэд яг ингээд насаа дагаж жоохон гэж яаж ин гэхдээ тэр хүн бол тэдний өндөр настай болсон ч гэсэн шинэ үеийг хүлээж авч байгаа дахиад шинэлэг үеийг бичиж гаргаж дийлж байгаа гэдэг чинь бол одоо тэр хүн бол сэтгэж бодож ийн гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн бичих төдий бишээ тэр бол одоо сэтгэгч хүн байна гэсэн мэдэгдэж байна. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол шүлэг одоо яруу найргийн жамд мөрдөг юм уу да? Энэ жилд одоо намайг хөтөл дагуулсан манай баруун сүнд нутгатай яруу найрч бүгд тогтомж багш намайг их нөлөөсөн ямар тал дээр нөлөөсөн байг вэ одоо би яг эхлээд одоо шүлгч хоол бичиж ийнгээд их хөөрж өгсөд явж байхын үед бол манай тогтомж хөшөөл ерөөсөн чи болж гээ чи мундаг байна ч гэдэг юм уу чиний бичсэн чи мундаг гэж ерөөсөө хэлдэггүй байсан уралдаан төмчөнд орлооч гэсэн надын нэг их айхтар одоо өстэй бараг жирэмдэн ангад одоо шүүгчээр таарна штэ тэгэхэд надад нэг их өндөр ховий ерөөсөө өгдөггүй. Тэгэхэд одоо хөрвөө тэр үед намайг хөөрүүлж өгсөлөг тийм ээ. Аа мундаг байна чи бол мундаг. За тэгээ чи сайн бичиж ийн гэсэн бол тэр үед бол одоо хөксөж өөрөө одоо юу ч болдгийг юм шүү. Тэгэн хүн бол хижээдээ намайг ингэж юм хүм одоо шүлгээ ингээд үжүүлдэг байсан шүү дээ. Уур нуралдаа энтэрд орёог бол одоо миний шүлэг болно уу үжүүлэхэд болно гэдэг юм мич бараг тийм хэлдэггүй. Аа яах вэ өгчхөө л гэдэг. Одоо тэгээ гэхдээ засах юмсуудын ч гэсэн чиний шүлгээ шууд үгийн дараад энийг ингэж часан тэгж часна гэж хэлдэггүй. Чи бодоо. Энийг нь бодоо, тэрийг нь бод. Энийг арай өөрөөр хэлж болно. Тэрийг арай өөрөөр хэлж болно гэт юм уу. Одоо ингэж энэ үгээр ингэж дагуулж илүү чаашаан сэтгэхийг ингэж дагуулж хөтэлдэг байсан шүү дээ. Тэгэд тэгсэн мөртлөө хөжөөдөө одоо илүү унших, тэг илүү бодох хэрэгтэй гэдэг юм уу. Тэгвэл шүлэг бичгээд өөгөө бичих хэрэгтэй гэдгийг дандаа хэлдэг. Жишээ нь одоо чиний оюутны үед бол манус чинь тийм штэ нэг онцгой үг олж хэлчих гээд нэг хүнээс этгээд нэг юм бичихвэл нэг мундаг болчих гээд байх шиг тийм нэг бодол бол орно. Тэгээд тэр үед бол манай багш бол тогтомж багш бол хижигдэг хэлдэг. Заавал тэгэд нэг онцгой юм битнэ гэж хөдөлтөж болохгүй. Энэ чиний хэлсэн энэ үг өөгөө байх хэрэгтэй. Чиэн одоо өннөг мөрөгий чи өнгөж хэлжиж болох тэгж хэлжиж болох юм бол чи хэрэггүй. Зөвхөн чиний энэ нэг л мөр үг чинь өнгөж л хөлөх ёстой гэсэн шиг ингэж одоо онтлон сайхан хэлж бичиж тэгж одоо тэгэд нэг найхалцж нялхалцсан одоо өнгөсөн ч чигсэн ч юм шиг гэдэг юм уу шиг даавар өнтрийг ариун гэж манаас ч уул нэг тэгдэг байсан шүү дээ. Ингэсэн ч юм шиг тэгсэн ч юм шиг тийм жилийг одоо нэг их хөрвөлхтэй мий ч гэдэг юм уу ийм шиг тийм шиг гэдэг ийм бол ийм тийм бол тийм шүү дээ. Чи өрөө энэ юм ийм ээ гэж дүрсэлсэн бол чи ийм ээ л гэж бичихээсээ харин чи ийм ч юм шиг гэж хоёрын хооронд юм бичих болохгүй гэдэг юм уу. Ингиш ингиш хэлдэг байсан тэгэхэд тэр үед одоо ингээд нөхөлдөд надад бол өнөр ингээд өстэй үнэн надад нэг толгойг нь нэрслээд авсан шиг тийм нэг санагддаг байжсэн. Тэгэхээр надад бол их нөлөө болсон гэж боддог.
2: Сэ утган чичиг ойрын жилүүдэд орчуулгын бүтэлд туурвж олон сайхан шүлэг жохол орчуулж үндэсний утга жохол, дэлхийн утга жохол зэрэг ном сэтгүүлд нийтүүлж бай.
1: Тэгвэл та одоо мөн бүлэг бичгээс дагуу бас орчуулга бас хийж та.
0: Орчуулга би бас одоо оюутны үед, их сургуулийн үед би бас орчуулгын ажил хийдэг бай. Би одоо тэр үед одоо сурлаг хичээлийнхэн жасраа би өөрөө англи хэл нэмэржил сурсан. Тэгээд сургуулийн чөлөөгөрөө их сургуультан би орчуулгын ажил хийдэг байсан. Одоо жишээлбэл хүмүүсийн өвлөлийг өнөө тэр үед нэг өвлөлийн тэн нэг уулын товчонтрийн нэг орчуулдагчтай. Тэрийг орчуулах юм уу? Эсвэл мөдөө өлтөвчлийн одоо бичиг материал юм уу? Ийм хэмжүүлүүдийг ингэж орчуулж энгүүрээ мөнгө олдог байжсэн тэр үед. Одоо тусгай ийм ажил хийдэг байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд эхлээд ингэж хийж игээд ажуу ажуухан ингээд одоо орчуулад ирэхээр бас одоо сэтгүүлч юм уу? Төвлөрч юм уу? Одоо мэдэж эхлэж дээ. Энэ бас орчуулдаг юм байна. Тэгээд ажуухандаа одоо чохол, уран чохолын орчуулга руу орсон. Тэгээд үндэсний утга чохол гэж сэтгүүл байдаг ч дээ. Тэр сэтгүүлийн бол одоо тусгай чохолоодаа ингээ хүмүүст хувааж өгөөд одоо банкын тэмнэг хэдэн орчуулагчтай байдаг гэх юм уу да. Энэ хэдэн хүмүүстэй чохолоо хуваадаг. Тэгээд тэр үед одоо надад нэг чохол өгж орчуулуулад одоо шалгалт маягтай штэ орчуулуулаад тэгэд тэндэн тэнчээд жалгаа тэрнээс хойш чохол орчуулуулдаг болсон. Тэгэд чохол хуваагаа ирэхнээр одоо тэрийг орчуулад нэг нэг одоо өгүүлгээр орчуулна штэ. Тэгэд одоо англи хэл сурсан болохоор бас өөрөө чөлөөрөө гадаадын шүлгүүдийн англи хэлнээс ингээд монгол бичиг рүү орчуулж одоо өөрөө бас одоо ийм сонирхолтой орчуулдаг. Тэгэд дэлхийн утгач хоолтгүүл бас одоо надаар англи хэлнээс нь гэсэг шүлэг орчуулах юм уу? Эсвэл өмнөх нь бас одоо хятад хэлнээс шүлэг орчуулж ийсэн. Тэгэд одоо иймэрхүү орчуулгуудыг хийгээ. Тэгэд тэр дунд нь одоо жарамдан бол номын орчуулгаас таарсан. Тэгэд энэ сургаан мөдлийн хөвлийн орооноос гарсан нэг чаврал номонд орчуулга хийж ийсэн. Тэгэд одоо бас нэг номын орчуулга одоо саяхан баг өнөөдөр готод бас нэг жилийн хугацаатай нэг номын орчуулга авчгаа байна.
1: Энэ орчуулга гэдэг чинь одоо бусдын одоо уран чухалыг авчирч орчуулна шүү дээ. Тэгвэл энэ ондоо үнэ чухалыг ингэж орчуулах үйлээ одоо та гол одоо ямар шиг юм ийл анхаардаг.
0: Орчуулга гэдэг юм их цайга амна. Ягаад гэвэл энэ үл зүгээр би өөрөө хөрөө бичиг байсан би шууд биччихэн шүү дээ. Гэхдээ орчуулга гэдэг юм бол тэр одоо жишээлбэл би хятад хэлнээс монгол бичгээр орчуулулна шүү дээ. Би энэ хятад бичгэн дээрх энэ жохолын энэ жохогчийн санаач гэдэг юм уу? Би зөвхөн үсэг дараад орчуулж болохгүй. Энэ хүний энэ нэг санаа, энэ нэг одоо түүхийн жигдэлч гэдэг юм уу? Энэ соёлын талын юм зүйлүүд энтрийг бас тэр орчуулгандаа үлдээх хэрэгтэй. Бүгдийг жаавал одоо би монгол бичгээр орчуулж их юмаа гээд бүх юм монголчуудын энэ жан үйлдэл хамаатай зүйл рүү орчуулж болохгүй шүү дээ. Жаавал уух жохоолынх нь тэр анчхойлн тэр соёлын талын зүйлийг бол уух жохоолынх нь үлдээх ёстой. Одоо энэ бол миний баримтлагч зүйл бол юм. Гэхдээ орчуулгынхаа үед монгол бичгэн дээр энийг яаж ингэж одоо монгол хүмүүс уншихын үед яаж илүү ойлгомжтой орчуулах уу гэдэг чинь бас монгол хэлний одоо тийм юу гэж шаардж шүү дээ. Үгийн сонголт жишээ нь одоо манай монгол үг шүү дээ. Илүү жоохон тийм үгийн сонголт хэрэгтэй. Жишээ нь хятадар би нэг уул гэсэн үсэг хятадар би ганцхан үсэг байж болно шүү дээ. Тэгвэл монгол үсгэн дээр ирэхийн үед би энэ одоо жоохон чам уул юм уу? Даваа юм уу? Толгод юм уу? Одоо энэ чинь одоо бүр нарийн нарийн тийм одоо жийл байна шүү дээ. Энийн мэдхийн тулд одоо уул нь амж хоол нь чохол дээр одоо тэр чинь хэдийгээр уул гэж хэлсэн боловч энэ жохом ямар шиг хэмжээний уул гэдэг нь тэр чохолын бүх явчин дээр нь гарна шүү дээ. Тэгэхээр бүх энэ чохолынхоо юугийг ойлгож энэнийх нь одоо хөрвөө газар орно тийм тодорхой газар бол энэ газрын ч гэсэн хаандхийн газар юм. Тэгвэл энэний хэлжиг энэ газрын жохом ямар шиг газар юм. Энэ жилийн бүр сайхан гэж ойлгох ёстой. Харин ингээд зүгээр шууд ингээд үсэг дараад ингээд орчуулбал ярангу хурдан. Гэхдээ тэгж орчуулах бол энэ уран чохолын орчуулгыг тэгж орчуулж болохгүй. Чинь уншуртай байх хэрэгтэй шээ. Бичээд уран чохол гэдэг тал юу юм бас хадгалах хэрэгтэй. Тэгээ миний бодхоор бол хамгийн хүчтэй шүлгийн орчуулга. Ягаад гэвэл шүлэг гэдэг юм бол манай монгол шүлэг бол илүү тийм уянгалах талтай шүү дээ. Гэтэ гадаадын шүлгүүд бол тийм биш шүү дээ. Тэдний хэл тийм биш учраас. Тэгэхээр англи хэл болоод монгол хэлний энэ хэл энэ хоёр хэл чинь шал өөр хоёр хэл учраас энийг ингэж орчуулж болохгүй үед их тийм юу шаарднаа баргал энэ утгын санааг нь ойлгож байгаад монголоор дахиад бараг шүлэг бичих шиг тийм юм болно. Тэгэхээр одоо монгол шүлэг болгож байгаа учраас би зөвхөн одоо гадаадын шүлгийнх нь ёсоор нь би урт урт үргэлжилсэн үг шиг юм бичээд байж бас болохгүй шүү дээ. Заавал би бас монгол шүлгийнх энэ нэг юунд нь бас тааруулна. Тэгэхээр энэ орчуулга гэдэг юм өндө их хүчтэй.
1: Тийм байна. Их мөргөжил орох хажид байна. Тэгвэл та жохолж бас хийж ийн тэгвэл бас та бас мөн багш. Тэгвэл жохолж бастай хөвдөж болов багш басны хөвдөж болов бүр их ном унших юмрхүү хэрэгцээ шаардлага их боллоо.
0: Тийм шүү. Ном сайн унш. Одоо шүлэг уран жохол дуртай усны шалтгаан бас лавтай ном унсантай холбоо бас байна. Би дунд сургуулийнхаа одоо бага сургуультай ч гэсэн ном унших дуртай байдгаа. Гэтэ тэр үед манайсад тийм нэг их олон ном байхгүй шүү дээ. Бага сургуулийн ном ч одоо хэмжигдэв. Тэг хичээлийнхэн номууд юм уу эсвэл одоо олдсон номууданд үнэн дуртай уншдаг байжсан. Тэгэд дунд сургууль хамгийн илүү ном уншсан чаг бол миний бодохоор одоо дунд сургууль анх дундын үед. Анх дундын үед манай гөрийн хажууд тусгай тийм нэг номын өрөө байсан. Тэгэд тэнд одоо манай баруун сүмд нутгатай Төмрөө гэдэг нэртэй энэ хүн өөрөө бас жохолч хүн. Тэгээд нэг номын дэлгүүртэйсэн. Тэр номын дэлгүүрээс нь би дандаа тэр гой гой номтой. Тэгээд номуудаас нь жийлж уншдаг. Жийлүүлж уншдаг байсан. Тэр үед таван одоо жор манай одоо жоо гэж хэлсэн шүү дээ. Тэргүүр одоо нэг номыг дүрэслэдэг байсан шүү. Тэр одоо манаас авах болоо шүү дээ. Авах нахч бүр бол нахчийн үе байж болно. Тэр жохолч хүн манаас тэр үед одоо надад шүү дээ. Намаа хамаагүй зүгээр уншчих гээд над зүгээр ингээ чийлүүлдэг байжсэн. Тэгээ би жужаан жужаан номуудыг тэндээс ингээд амралтаар явахдаа аваачаад уншина, хөдөөнөө аваачаад. Тэгэд манай өмнө ус төрөй дандаа намайг тэр горхон шиг усгүүдийн шахаагаас улаа гэд одоо хэлдэг байсан шүү дээ. Гэтэн тэр үед бол яг одоо үнэн гоё одоо ном гэдэг юм хчнэн гоё гэдэг юмстай мэдэрчсэн. Тэгээд тэр жил бас одоо миний энэ хочмын олон юунд бас төсгөр сойр лавтай болсон шүү дээ. Тэр үгийн баялаг юм уу? Одоо тэр үед уншижсэн жил би хөдөөр алварч хөдөлсөнгөө бол удлаа миний дотор суугдсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилиос би өөрийнхөө авьяасаар бичлээ гэдэг юм уу? Би их мундаг үгийн баялагтай болох том бичсэн жил биш. Энэ лавтай нэг нь одоо аав ээж болоод одоо өмгийн тэгвэл аав ээжийн өдөр тутмын амьдрал дундах энэ хэл ярааны энэ нөлөөл автай байна. Нөгөө нэг нь бол номны нөлөөл автай байна. Хад нэг нь одоо сургуулийн багш одоо манай үе үеийн монгол хэлний багш нар ч гой гой багш нартай таарч исэн. Энэ амжилтууд одоо намайг их нөлөөлсөн. Хад нэг нь арааж уу их нөлөөлсөн гэж боддог. Тэр үед би арааж уу их сонсох дуртай. Манай гэрээр одоо арааж уу сонсдог байсан.
2: Доор тавхандан сэ утган чичхийн шүлэг үрмийн өсчөва орчлон сонсхий. Үрмийн өсчөва орчлон сэ утган чичиг. Ээжимийн өгсөн чинхэр алс эндээс холж гисэн би явж л байна. Эмгийн хүрэнсэн үлгэрэн ертөнч ичнээ дал тэнхэж гисэн би дөсөөлтгөл байсан. Үдд үндийн нар шиг явах үрдийн юм шиг амгалан насанд хаалга савж одмор санагддаг, хаашаанч хамаагүй нисмэрч болдог. Хөвөлд минь чичиг ургаж эхэлснээс хэрсүү сууж алхааж өөлөрсөн. Харч найгонгоо нууж сурсан хайрын ирв дууч болсон. Өлгийтэй үрийнхэн дэргэд сүнчин айлмар бүүвэ хорвоо юм. Имгч салхнаас халахлан сүүхэн өмрөх бүлийн орчлон юм. Вэл цавлангийн орчлонг үрийнхэн нэгтэр доторлоод тэсчүлтэх төвчөртэй амьдрах тунглах нүдэн маргааш юм. Хүндхэн гонохт би хаяа даруулууч хөл дорж байна хүмин. Хиталаст би төрж бодилвж хэл дорж байна ахын минь. Үрмийн өсчөва орчлонд үерэшхүү хатан жорохт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд унтрашхүү гэгэн итгэлт билээ би. Үрмийн ус цэвэр орчлонд үжирэлхүү халуун сэтгэлд билээ би. Үрмийн ус цэвэр орчлонд үнэнд хүртэл шүтэн хайрлагч билээ би. Ухаан тэмэгдийн уралж өгсөн өчөгдрийх гэгэн өглөө гихгэндэн жангадлаа охид минь. Уулас болсон өвдийн итгэж хүлээлгсэн маргаашийг ургах нарнаар ингэртэн жүүлэглээ хөвгүүд минь. Үрмийн ус цэвэр орчлон бүвэ. Үргэлжлэл минь торон жива зам буулын бүвэ. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ, манай энэ чихэн нөвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нөвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртайж олгоё. Баяртай.
3: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Сэтгэлийн аюулгүй багцуд хүүхдийн найрал дуугийн ангинд дуулсан Ац Зэ нарын дуу

0: Силингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр үйлдэл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 16 бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шинийн 4 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 37 дугаар удааны хурлжиж өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэр бологч өвлийн 21 удааны хурл хурлдуулсан.
1: Аймгийн захиргаагийн 2026 оны 21 удааны байнгын хурл жич аж ахуйн байгууллал болон ам ахуйн боловсны байгууллалын өөрчлөлтийн тусгай дугаалангийн хурал хуралдсан.
0: Долнуур шин жуулчлалар үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлыг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 37 дугаар удааны хурал жич өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэр бүлэгч өвлийн 21 удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал жохойлын жаргаснаа уламжлан сурулж хийж, дээд хатны холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан сурулж хийж, хамаахи байдлын харим бүдүүлэлтийг сонсож, дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртанчсыг хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэр бүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн үнэн зэтгүүлдэр нийтэлсэн эрүүлэнхэд унад улсыг төрөгдхөн байгуулах хэрэгтэй гэхэд чухал жохойлын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа бүлхэн байгуулах маягийн хавсарн тэтгэг зэрэг тавчин сайдвар ашиглаж чадвартны хүмүүжүүлэг урам шулан жаргажуулах зэрэгэ тогтчийн бүрэн шулан төвлөрдөж эмчилгээний вилчилгээний хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Сумшан болгос нийгэм тарга гачаа тусгны эмчилгээний эх байлгын тохируулалтын уламжлалын алхам шилдэгжүүлэн нийлүүлж архаг өвчнээ хамааралд банк тохиолдог өвчнийг онцлон эмнэх эрүүл мэндийн ухуулаг хүмүүжил зэрэг ажлын нэгдэлтэд тулгуурлан сайдвар хийж үндсэн шатны үйлчилгээний торийг бацаахах хэрэгтэй. Хятад Монгол эмнэлгийн онцлог тусгай салааны яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлгийг авдун баттай ахиулж Монгол эмнэлгийн эх байлгын давуулгын шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээл болгон ховруулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурлын жаргаснаа нэгж Уртанчсаг хорны намын хорооны холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа намын сургууль намын их байх үндсэн жарчмын бат эжимдэж тогтомдог тодорхойгоор улс төрийн эрхэмлэхээ сургууль эрхэлж сургуулийн засах бүх явц ил талд найдваржуулж жан сургалт шинжилгээ ухааны судалгааны ажиллагаа чум нам чиндийн жарчмын баримталж намын улс төрийн шугамын журмлан ил жилийн ажлыг ямагт жив оновчтой улс төрийн чиглэлээр өрнүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Уртанчсаг хорны намын хорооны 1-5-7-ног ажлын байрлуулалт ба бүх аймгийн гол ажлын тойронд онлын судалгаа ба тайлбарж нам чанарын хүмүүжил шийдвэрт бодлогын лавлаг зэргийг лавдун баттай сайдвар хийж сургууль эрхлэг яс чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгахад тусгай томчлын видео хурлын жаргаснаа Уртанчсаг хорны намын хорооны холбоотлохын жаргаснаа жич Уртанчсаг хорны хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах томчлын удирдах дугайлангийн 2026 оны 2-р удааны хурл жич бүх хорны хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай томчлыг гүнжгэрүүлэх дайчлалт байрлуулалтын видео хурлын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа Ээлгэж ирэл холбоотлохын салаам үчирэнхэн үжил санаа ба үйл ажиллагаа намын төв хорны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба Уртанчсаг хорны намын хорны ажлын шаардлага дээр үнэнхүү нэгтгэж Баттай эрхэмлэг арга хэмжээгээр найдваржуулалтыг явуулахыг сайдвар атгаж олон тумны тусгай чанга хар бүлэгтэн харгас хүчнээ хуудас зөрчсөн ялт ажилгийг бүх хүчнээрэн шийдвэрлж бүх аймгийн элжүүлийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртанчсаг хорны намын хорны холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан суралцж дотоодын хамгаалалт байгууллагын голлогтой ажлын байдлын харим бүдүүлэлтийг сонсны дараа чухал шалгалтаа бүх аймгийн дотоодын хамгаалалт байгууллага ямагт намдан үн чударга байх Арга тумд үйлчлэх, төв голчоор хуул хэрэгжүүлэх, сахлагуут чанга байх шаардлагыг биелэгжүүлж, улс төрөөр чагдааг байгуулах, өөрчлөлтөөр чагдааг хүчрэгжүүлэх, шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлөөр чагдааг мандуулах, чагдааг чанга засах, чагдаа харгалзах нэгдэлтэд тулгуужуулан ахиулж, нийгмийн их талын эж өгчөнгөө тогтооны хамгаалах үүрэг чадвархи тушаалх хэрэгжилгэн эрс үүргэлж, бүх аймгийн ил жилийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахиулахд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон тумны дэргэдэх төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн

0: засаг ажлыг тохируулан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаан Элгажир орон Эл Салам Учрынхан улс төрийн жогсчон дээшлүүлж хариуцлагатай сэтгэлэг болон тулгам сэтгэлгэн өнөөхөж хангатгаж ажлын их цан төрөгдхөн элжүлийн үргийн бодтой өрөвтөмж болохыг баталж өргө олон түмнээ тусбын ашиг тусыг бүх хүчнээрэн сайдур хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлэг ажлын тухай тохируулалт байрлуулалт хийснээр дараа чухал шалгалтаан нийтлэг арга барил ба гэлэс чигийн туршилгын системтэй эмхэлж олон жилийн арга хэлбэрээр дамжуулан хуулах эрчмэн чангаруулж өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлсэн тэргүүнээ хамт нэгж ба хов хүнээ жирогтойгоор хань сүвгчилж чиний бүдэн үр хариуцлагаан гүйцэтгсэн бодтой амжилт үтөмжийг үечэд илрүүлж жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг өнөөхөө бадруулан өөрчлөлтийн дээдлэх, өөрчлөлтийн дамжих, ил тод удирдамжийг уламжлалын алхам бий болгож, нэн сүр далжтай өөрчлөлтийн хүчнийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 14-ний өдөр аймгийн захиргаагийн 2026 оны 21-р удааны банкны хурал жиж аж ахуйн байгууллал болон ам ахуйн боловсны байгууллалын өөрчлөлтийн тусгай дугуйлангийн хурал хурлжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга Гүйвэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас бодлолтын хүчний аж вилсийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийн судалсны дараа чухалчлагтан бохирдлгүй хэвчээжүүлэх сүргэжүүлэх хөгжилтийн гол шижимтэй нэхт уйлдуулан бодлолтын хүчний аж вилсийн байршуулалтыг зохистой урьдчилан шилдэгжүүлж арилжаачийн урьж бэл татах эрчмийн чангаруулан бодлолтын хүчин ба цахилгаан хүчний хамжилцуулан нэг цогцоолон хөгжүүлэхийг ахиулж бүх аймгийн аж ахуйн шин нэмэгдлийн туйлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бэхжүүлэн дэвшлүүлэх ажиллагааны төслийн судалсны дараа чухалчлагтан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн ас чанарыг дэвшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэхийг гүнжгэрүүлэн ахиулж аж ахуйлын хавсран ард дүгмүүжүүлэх шиний үүдсэн арга хэмжээг дүгнэн дэлгэрүүлж хянан зөвшөөрөх явцыг үргэлжлэн цомотгож аж ахуйлалд ашиг үртэйхэ төрийн бодлогыг найдваржуулан аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулж аж ахуйлал олон төмний хүртээмжийн төрөгдөл ба ханамжийн хэмжээг улам нэг алхам дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас гинтийн хэргийн бачин байдлын арга цаах ерөнхий төслийн судалсны дараа чухалчлагтан урьдчилан сэргийлэхээр гол болгож их хүслээс нь хамааран эзэмдхий баримтлан эл төрлийн аюул түгшүүр гэмсогхи санаачилгаас нь сэргийлэн арилгаж бачин байдлын арга цаа шийдвэрлэх чадварын тутуудлыг нөхөрлж бачин байдлын арга цаах сорилтыг байнгжуулан зохион байгуулж нийгмийн их талын тогтууныг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 6 төрлийн төрөлжилийн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулах ажлын судалсны дараа чухалчлагтан төрийн бодлогын аз дохиолын амжиж уламжлалт суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт болон шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг хамжуулчлан хөгжүүлэхийг баримталж төрөлжилийн төлөвлөх ба эрэмжлэн мэдүүлэхийг чангатгаж 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын системийн уусалчлалыг ахиулж суур төхөөрөмжийн үржүүлэх үйлдэлийг гүйцэд бадруулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн чанар цайтай хөгжилтийн тулгуурлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Манай хурлын мэдээ ойрын жилд олноор шин үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ажлын үжимжийн орны бүтээн байгуулалт зөвлөлчлийн хөгжөлтэй гүнжгээ уусалчулж зөвлөлчлөөр үндэснүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлалыг ахуулахыг бүх талаар найдваржуулан дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлын уламжлалын жалгаамжилж бүх улсын анхдагч жун оны гэлва үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулан үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн ажилгыг байнга өрнүүлж байна. Зөвлөлчлийн хөгжөөнд тулрал болоход толнорын үжимжийн оронд зөвлөлчлөгсөд олширжээ. Үжимжийн оронд байрлаж байгаа жун оны гэлва үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийн суурин газраар маш олон зөвлөлчлөгч тойрон үжиж эндхэн үжимжийн орны гэлэс чиг болжээ. Үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийн суурин газрын үндэсний бүлхэмдлийн киногийн соёлын үжилгийн тойрог, хувьсгалын киног бичлэн ойлгох тойрог гэж, алтан дурсамж арааживын үжилгийн тойрог зэрэг гурван үжилгийн тойрог хувааж, үндэсний бүлхэмдлийг харуулсан жун бүлэг фильм, үндэсний бүлхэмдлийг жургалсан жун дэвтэр киногийн уугж хоол, үндэсний бүлхэмдлийг илрүүлсэн жун хов киногийн сэтгүүл, үндэсний бүлхэмдлийн киног сүудрэлсэн жун гэж киногийн багж хэрэгслийг чуглуулж, үсэг бичиг гэрэлж урах бодит бодисын үжилгийн олон жилийн хэлбэрээр бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтар бүлхэмдэн тамжиж хамтар шижгэлэн хөгжсөн түүхэн ахчиг амьдлагаар дэлгэн үжилж байна. Тус уран газрын 2024 оны 5 сард жинхнээр гадагш нээлт хийж, Долнуур шинэ жалуучууд багчуудын явуулчаа солилцоо уусалчлын судлан суралцах чиг байгуулснаар Долнуур шинэ үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн өрнүүлэгч чухал жагсаалын газар болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны төрийн бодлогын дагуулга болон Дундад Монголын эрин хотоос замын үүд хүрэх хил алсалсан аж ахуйн хамтралцааны орны бүтээн байгуулалтын аз тохиолдолд төшиглэн 8 сарын 15-ны өдөр эрин хотоос Монгол улсын замын үүд хүрэх хил алсалсан жуулчлалын зам шугам жинхнэр нэвтэрсэн байна. Ойлгосноор энэхүү жуулчлалын зам шугам нь зөвхөн 9 км-ийн зайтай байж жуулчлагсад хүчин бүхий суугаалартын биеийн үнэмлэн авч хилийн жуулчлал эрхлэх хэрхэмтэй жуулчлалын хороогоор дамжин нэр мэдүүлж паспорт ба Монгол улсын визийг урьдчилан гүйцэтгэхгүйгээр жуулчилж болно. Тухайн газрынхан дотоодын хамгаалах хилийн байцаалт соёл жуулчлалын олон салаа мөчрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хилийн жуулчлалын үйлчилгээ бүх талаар хангаж жуулчлагсад биеийн үнэмлэлээр нэр мэдүүлсний дараа жуулчлалын хороо мэдээ зангийг харгуулах, үнэмлэлийг хянан шалгах, эрэмжлэн мэдүүлж данслуулах зэрэг бүх явцыг нэгдэлтэй биелүүлэх болно. Боомтод бас жуулчлалын бүлхмийн тусгай нэвтрэх байцаан шалгах зам тохируулж, боомтоор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлж байна. Жуулчлалын хүрээ хэвцээг Монгол улсын замын үүдийн хот тойрог, жичээ замын үүдийн чөлөөт арилжааны тойрогт хязгаарлана. Жуулчлагсад Еврам маягийн зээлээр тойрон үзэхийн дагуу чөлөөт арилжааны орнд ноолуурын бүтээгдэхүүн гадаадын идэв умдан зэрэг таварыг сонгон авч болно. Хүрээлэн тойрогдох олонхи худалдаа дэлгүүр нь ардын зоосоор дүгнэн бодох ба шилжмэл тоочоо хийхий дэмжинэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Чаглахан холбооны Шилэн гол хор компани Шилэн хотод мэдээний нийтлэг хурал хуралдуулж 2000 мегагийн өргөн бүстэй сүлжээ нэвтрсэнийг нийтлэв. Манай аймгийн гажир нутаг өргөн удам хот хөдөөгийн тооцоолсон үйлчилгээний хөгжилд тань чургүй байдал чиглүүлэн 2000 мегагийн өргөн бүстэй өндөр хурд чадал сүлжээг тал нутаг малчлын талбай болон хилийн харуулын газарт хүртэл нэвтрүүлж тооцоолсон үйлчилгээ хамтар эдлэх хамгийн түргэн 1 км болгон хавруулж, гэр бүл, сургууль, аж ахуйд чум адилхан чанар сайтай тоочлсон үйлчлэх хүртээх болно. Тус өдрөөс эхлэн өргөн олон хотын ард Чаглахан холбооны ил эжигнэлтийн танхимд хүрч 2000 мегагийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 13-ны өдөр Уншин ойлгохгүй Өвөр Монгол ном бичгээр сэтгэлдээ нэгтгэнэм 2026 оны Умрад хилийн номын үзсгэлэн хөөхотдох гол хурлын талбайд эхэлж, манай аймгийн хуваар талбайн ажиллагаа Шилэн хотын Шинхуа номын дэлгүүрт зэргээр явагджээ. Номын үзсгэлэн 17-ны өдөр болтол үргэлжилж энэ хүү хугацаанд Шилэн хотын Шинхуа номын дэлгүүрт олон төрлийн онцлогт ном бичгийг дэлгэн борлуулах тав чинг тохируулан хотын ардын ном худалдан авах сонголтыг баялагжуулжээ. Үүний дагуу ном бичиг худалдан авахад харгалзал үзүүлэн дэлгэн борлуулж байгаа ном бичиг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний үн ханши 125-аар хямдруулж, хэсэг ном бичгийг 150-аар хямдруулжээ. Үүний хамт албаны талын TikTok дугаар дээр тусгай төрлийн хямдралын тэмдэгт тархаж, сүлжээн дээр хямдралын тэмдэгтээ худалдан авч Шинхуа номын дэлгүүрт хэргэлж болно. Намын үзсгэлэнгийн тухайн талбайд нийгмийн шинжлэх ухаан, утга зохиолын төрлийн ном бичиг ба онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь хотын ардын хүрээллийг олж байлаа. Тэрчлэн сургууль эхлэх ойрцсон болохоор эл төрлийн заан сургалтын ном бичгийн борлуулагч маш сайн байв.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 15-ны өдөр 2026 оны Хуланшараг дагийн эсрэг гажийн туулах машин тэрэгний хүч сорих уралдаан Долнуур шанд эхлэв. Бүх улсын гал гажраас ирсэн машин тэрэгнээ багтаад уралдаанд оролцжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдаан 6 өдөр явагдах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр манай аймгийн 2-р хугацааны багцуудын цэргийн сургуулийн залуучууд багцуудын цуслангийн ажиллах Шилэн хотод эхэлж бүх аймгийн гал гажраас ирсэн 50-аад сурагч оролцжээ. Энэхүү ажиллагаа нь 5 өдөр явагдах болно.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Тайлхон, шингээгч Арим Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын арай чуг телевиз хорооны Монгол арай чуг ярьж байна. Одоо Шилийн

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жодгож байна. Тус ээлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн чойжин жав, Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын чойжин жавын төмөн өлжи 1963 онд Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд хайсын чойжин жав Тайжийн отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас хуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин билэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн Шилийн голын тал нутг бол Сэчин билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутх нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг судлалын гишүүн Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин Үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог. Түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян, нуглаа шуранхай, уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал, уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны жүрхнээ хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан жонхор луужийн шил.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: зөв. Маргааштайга цогцолсон шүү.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: мэдүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өрдөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
0: Бүгд нарамдах дундад арад улсын Амиахан орчин тойрны хуулийн бичгийг хэглэж хэрэгжүүлсэн.
1: Хуулийн бичгийн батлагтайгаар бохирдлгүй хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарцэгтэй Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны шүүмж.
0: Үндсэн шатаараа гүнжгэрэн сурвалжилж жохон бүтээх хэв намбаага өөрчлөе гэсэн тосхийн мэдээллийн өвсний билетээр орлого нэмэгдүүлэн нутаг бэлчээрээ хамгаална гэсэн мэдээлэл.
1: Чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилээр өнгөрүүлэх цагийг богинсгож өөрийн өртгийг бууруулав гэсэн мэдээлэл.
0: Дундад Монголын Эрэн хот жамын үүдийн хоорондох нэг өдрийн жуулчлалын зам нэгдсэн жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 15-ны өдөр бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Амь Ухай Орчин Тойрны хуулийн бичгийг албан ёсоор хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ бол дэлхийн анхдагч Амь Ухай Орчин Тойрноор нэрийдсэн хууль чааж болно. Энэ жилийн 3 дугаар сарын 12-ны өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурлдаанаас бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Амь Ухай Орчин Тойрны хуулийн бичгийг баталжээ. Хуулийн бичиг нь нийт 1242 журмастай, ерөнхий дүрэм бохирдлын сэргийлэн засах, амь ухай хамгаалах, бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилт, хууль чаажийн хариуцлага хийгээд дагалт дүрэм зэрэг 5 бүлэгтэй. Эх хүслээс нь урьдчилан сэргийлэх бүх явцыг хамааран эзэмдэх, хохирол сүйдлийг төлөх, хариуцлах нэхэмжлэх бүх хэлхээг хамаарна. Дундад улсын улс төрийн хууль чаажийн их сургуулийн профессор, Дундад улсын орчин тойрны шинжил ухааны нийгэмлэгийн хянагчдын дарга Ван Занфа, Амь Ухай Орчин Тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн нь хууль засаглалын аргаар Шижинпингийн Амь Ухай боловсны үзэл санааг туйшлуулан найдваржуулсан хөшөө турсгалын чанартай үр бүтээл болно. Энэ нь Амь Ухай Орчин Тойрны хууль чаажийн салам өчрийг ерөнхийлөн захирах чанартай хуулийн бичиг болж, Амь Ухай Орчин Тойрны эл төрлийн тусгай хууль чаажийг ерөнхийлөн захирж, системтэй, бүрэн бүтэн, нэгдэлтэй нийгэм журамт хууль засаглалын системийг байгуулахын гол тулгуур болно гэжээ. Ойрын жилд манай орны амь ухай үргэлж жилэн сайжиржээ. Хуулийн бичгийг өр тандсах орны манай улсын Умартын амь ухаан амар төвшний чухал халхавчийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах дүрмтэй золгуулж, улсын хуулийн бичих ба орон нутгийн иж бүрдсэн хууль тогтоолын батлахын системийг бүрдүүлжээ. Тус хуулийн бичгэд бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийг анх дурдсан байна. Манай орон нүрэс цахилгаан хүчний цахилгаан, гэрэл цэнгийн эх баялаг элүүг байдгаар 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энергийн аж үйлсийн бохирдлгүй тийш хэлбэрээ ховруулах хүн дүүргийг дааж бий. Хуулийн бичгийн хамаатай дүрм нь бүх орны энергийн бүтцийг дэвсүүлэх, нүрэс төрөгчийн сармагжуулах ба нүрэс төрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хязгаарлах харалтад хүрэх бүрэн бүтэн хууль засаглалын том төсвийг гаргаж өгчээ. Өвөр Монголын их сургуулийн амь ухай хийгээд орчин тойрны дээд сургуулийн профессор докторантын жолоодогч багш Жавлин бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийн хамаатай дүрм нь манай орны нүрс зэрэг уламжлалт энергийн аж үйлсийн бохирдлгүй өөрчлөлтийг жолоодож шин энергийн суурины бүтээн байгуулалтыг дүрмжүүлэн энергийн эх баялагын давуулгыг бохирдлгүй хөгжилтийн давуулга болгон ховруулахад үйлчлэх болно гэжээ. Хуулийн бичгийг тогтооход нийгэм нийтээс дүрмэнтэй санал хураажээ. Тус удааны хууль тогтоох явцад манай орны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн бүлхмийн хил хязгаарын малжих орны нутаг бэлчээрийн хамааран хамгаалах зэрэг хүсэл шаардлагыг хамаатай хуулийн журамсад бүрэн бүтнээр нь бичиж оруулсан байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгч Шилэнгол аймгийн зүүн үзмчин хошууны хатавч болгосны шанд гацааны намын мөрийн гишүүн Эрдэн далай төлөөлөгчдийн бүлхмийн сануулгыг хүлэн авсан дэс сэтгэл тогтолж байна. Энэ нь тал нутгийн малчдын саналыг улсаас анхаарч байгаа харууллаа. Хуулийн бичгэд нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын хамаатай дүрмийг тусгайлан түлдэржүүлж нутаг бэлчээрийн даац амь ухаан хамгаалалтын нөхөрийг тодорхойлжээ. Хойшид нутаг бэлчээрээ хамгаалахын зөвхөн урайлах биш, харин хууль чаажийн сүр хүчинтэй болжээ. Малчин түмэнч сайн үйлдэлгжүүлэгч болж, хуулийг мэдж, хуулийг сахиж, нутаг бэлчээрээ

0: нэн сан сахин хамгаалах болно гэжээ.
1: Одоо хуулийн бичгийн баталгаатайгаар бохирдлогүй хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарчхтай Өвөр Монголын Арайжууд телевиз хороо шөөмж нэвтрүүлээ. Бүгд Найрамдах Дундад Ард Улсын Амахан Орчин Тойрны хуулийн бичгийг билээ. Манай улс Бүгд Найрамдах Дундад Ард Улсын Иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсний дараах хоёр дахь хуулийн бичгээр нэрийдсэн хууль чааж мөн ч Дэлхийн анхдагчийн Амахан Орчин Тойрны хуулийн бичиг болно. Өнгөрсөн дөрвөн орчин тойрны хамгаалалтын хууль зэрэг 10 хуулийн тус тустай хамаарч баримжаа найдалгүй авчилдаанч шулуун биш байлаа. Одоо 1242 жоровсоор системтэй нэгтгэж бохирдлын сэргийлэн засах, аймаг ахуй хамгаалах, бохирдлыг хөгжүүлэх нэгдэлтэй хууль дүрмээр уул ус аймаг гажир тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр эйлс манхыг хамгаалах болжээ. Аймаг ахуй орчин тойрны хамгаалахад ирэх биш хууль дүрмт төшиглэх хэрэгтэй. Энэ бол цаг үеийн сонголт. Энэхүү хуулийн бичгийн хамгийн анхааруулжтай талбал олон түмний өдөр тутмын амьдрал тохиолдог ялмгүй явдлыг ч хамаарах болжээ. Тухайлбал сугаал тойргийн асардоор утаат хоос, унаар танартай хоол умд хийх, арай бүрийгээр өндөр дуутай ай тавьж бүжиглэх, жамыг жилж шорлох шарах зэрэг олон түмний хэвийн амьдралыг нөлөөлөх аар сар явдлыг хамаарах хуулийн үндэслэлтэй болгожээ. Хэрэв амахгүй хамгаалалтын бүлгэн дундад улсын маягийн одоогчлолтын бохирдлогүй хөгжилтийг санхан хамгаалдаг бол бохирдлогүй баг нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгэн ирээдүйн хөгжилтийг хөтлөн дагуулна. Хуулийн бичигт бохирдлогүй баг нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийг анх оруулж хамгийн чанга дүрм тогтоол хамгийн чанга хууль засаглалаар бохирдлогүй хөгжилтийг чанга баримжаалж бий. Манай орн нь улсын их явдлыг батчээж илж, амахгүй хамгаалалтын ямагт төрөөнд тавьж, уул ус аймод гажир тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр эйлс манхыг нэг чогччуулан хамгаалах болон системтэй засгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлжээ. Манай орн бохирдлогүй хөгжилтийг хууль засаглалаар хамгаалснаас 2025 он болоход бүх оронд 200 бөгөөд 6 түмэн мө ай шугаа нутаг бэлчээр нэмэгдэж, хасагдж байснаас нэмэгдэж эхэлсэн түүх тавралтыг үзүүллээ. Тал нутгийн ургамлын бүрхөвч жооны 46-д хүрч тус жооны хамгийн өндөр төвшөнд хүрчээ. Энэхүү бохирдлогүй хөрөнгөл Шижинпингийн амахан боловсны үжил санааны амтлах үйлдэлг болно. Хуулийн бичгэн манай орны улсын өмөртийн чухал амахан амар төвшний халхавчийн бүтээн байгуулалтад нэн тодорхой хуулийн баримжаа, нэн эргэсүрт дүрмийн толгойрлол, нэн чанга хариуцлагын хайжгаарлалтай болгож манай орны бохирдлогүй хөгжилтийг ахиулахад хууль засаглалын бат түшиг болох нь лавтай юм а.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж илж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн өвсний билетээр орлогоо нэмэгдүүлж нутаг бэлчээрээ хамгаална гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Бугтготын дархан мөмингийн холбоот хошуу 2300 гарэ төммөө байгалийн нутаг бэлчээрээ манай улсын Умартын ам ахуйн амар төвшний чухал халхавч болсоор иржээ. 2024 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр бүх улсын анхдагч өвсний билетийн дархан мөмингийн холбоот хошуун тархаж тоочлсон эзэг нэлтийн эрхээр нутаг бэлчээрийн ам ухаан хамгаалалт болон аж ахуйн хөгжилтийг хамжилцуулах тогтцыг төлдөржүүлжээ. 2024 онд дархан мөмингийн холбоот хошууны дархан сумын дөрвөн малчин айл бүх улсын анхдагч өвсний билетийн туршилтын өрх болж нутаг бэлчээрийн эзэг нэлтийн эрхэн өвсний билетээр сольжээ. Жил гарын турш тэдний бэлчээр хадлан нь дундчаар 4 см өсөж ургамлын бүрхэц ба нүрс төрөгчийн тогтворжуулах чадвар нь илт сайжирчээ. Төсөөлөн бодвол тэдний нутаг бэлчээр 40 жилд 1200 гарэ төмөн тон нүрс төрөгчийн тогтворжуулж чадна. Тэнд CCER арилжааны давчингаар 10 түмэн тон нүрс төрөгчийн хуримдуулгыг Европ төвд борлуулж арилжааны өртгөн 70 түмэн төгрөгд хүрчээ. Энэ нь бүх улсын анхдагч цөлөрхөх нутаг бэлчээрийн нүрс төрөгч хуримдуулсан арилжаа болсон байна. Нүрс төрөгч хуримдуулах арилжааг төхмөр ойлгуул дараа агаар худалдах явдал юм. Нутаг бэлчээр сайн биш бол нүрс төрөгчийн хуримдуулж дийлэхгүй арилжаа бүтгэхэд хүчиртэй юм а. Туршилтын чиг болсон 2 жилд дархан мөмингийн холбоот хошуу 3 умартын халхавчин инженерэн ам ухааг сэргээх инженерэнгийн хэрэгжүүлснээр нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхөөч 140-ыг давжээ. Өвсөн бэлчээр ургац сайн болбол нүрс төрөгч хурамдуулах арилжааны өртөгч дагалдан өснө. Энэ 2 жилд дархан мөмингийн тал нутгийн хонь бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн жиссэн өртөг нь 41 дүншүүр 9700 төмөн төгрөгөөс 58 дүншүүр 9100 төмөн төгрөг болон нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээ 140-ыг давжээ. Энэ жил бүх улсын анхдагч бүлгийн 120 төмөн төгрөгийн өвсний билетийн зээлгээ найдваржуул

0: өвсний билет, ой шугам билет, далай тангсын билетийг нэг билетээр нэвтрүүлэх туршилтыг эхлүүлж, өвсний билетийн тоочлсон арилжааны хяналт хамааралтын давчингийн сүлжээнд гаргажээ. Бүгд хотын дарган муумынган холбоот хошуу өвсний билетэд суурилсан завгураар нүрс төрөгчгүй байгуулаг нэгжийн бүтээн байгуулалтыг хайж, өвсний билетэд суурилсан завгураар малчтын орлогын нэмэгдүүлэхийн дагуу нутаг бэлчээрээ хамгаалж байна.
1: Өвөр Монголын Арадио телевиз хараана мэд арийн өдр Хөлөнбөр хотод хүний хүчээр тавирсан 56 түмэмөө хайг өвсөн хатаж эхэллээ. Хөлөнбөрийн атрах уларлалтын бүлгэлүүлийн шартал тарэлэн малаж өхөн талбай 8 дугаар баргаад нь хүний хүчээр тарьсан 8 жүмүү хайг өвсөн хатхын жиргээр сүлжээн дээр гадна орны жахиалгыг тосчээ. 2022 онд эхэлж тарьсан энхүү хэсэг хайг өвснээ мөнөгчийн чивэр орлого нь 440 төгрөгийг авж байна. Энэ жил Хөлөнбөрийн атар хаглуурлалтын бүлэглэлэн дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн байгалийн нутаг бэлчээрийн сэргэн сайжруулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлж 6077 мөө хайг өвс тарьж малжлийн талбайхан 3 голын үхрийг хөвчөөжүүлэн малчахад чанарлаг тэжээл өвсийн хангаж ангалгын нормын 199 давуулахаар байна. Хайг өвсвөл хөрсийг тогторжуулах чадвар чанга байдгаас их хөвчөөр тарьвал салих хилсийг тогторжуулан ус хөрсний урс хаагдлыг бүтөмжтэй багасгах нь анхны ээлжийн тарьмлын хамааралд хамгаалалтаар шаардлага тарэлэн малжилийн талбайн ургамлын бүрхөвчин жасан сэргээхээс өмнөхтэйг ил тод харьцуулал болж урт хугацаа чагаар эжгэнсний дараа ургамлын бүрхөвчин 140-ыг давах болно. Энэ жил Хөлөнбөрийн атар хаглуурлалтын бүлэглэл нэг том гарай мөө хайг өвс тарьж хотын тохой тарэлэн малжилийн талбай дөрөвдүгээр баригад дэх улсын төсийн бэлчээрийн олон настай тэжээл өвс болон үр байжуулах төсөл нь анхны ээлжтэй илүү хариалт олсон байна.
0: Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилээр өнгөрүүлэх цагийг богинсгож өөрийн өртгийг бууруулав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Хохот бомтон эрен бомтын төмөр замын бомтод зэсийн цэвэр хүдрий бомтоор өнгөрүүлэх ба бараа буулгах газар хамтран шалган байцааж хинэн хамаарах ажлын загварыг хэрэгжүүлж ажлын явцыг тахиж тохируулах хэсэг хуваан хинэн хамаарах зэрэг аргаар энгийн уурхан үйлдэхүүний бомтоор өнгөрүүлэх цагийг ихээр богинсгож аж ахуйн өөрийн өртгийг бууруулж байна. Энэ бол Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн нэгэн чухал үүрэг болно. Зэсийн цэвэр хүдрий бомтоор өнгөрүүлэх ба бараа буулгах газар хамтран шалган байцааж хинэн хамаарах заврын голдолго нь уулын хилд орж ирсэн бомтод гүйцэтгэх чухалтай байцаалтын төрөл хувааж хорт элементийн хинэн байцаах. Хатуу бит хаягдмал бодсон ялган байцаах зэрэг үлгэр авч шинжилэн байцаах зэрэг эршиг төвөгтэй байцаалтыг бараа буулгах газрын бомтод тушаан гүйцэтгэж нэг удаад гойчлон мэдүүлэх хоёр хэсэг хувааж байцаах байцаалтаа харилцан мэдрэхийг биелүүлжээ. Одоохонд Дундад орны Шижир аалтай Жинчвэний Түнгүй Бухтын Хуадын Баян өнгө төмөрлөг зэрэг дөрвөн аж ахуйлыг хамтран шалган байцааж хянан хамаарах ажлын хөвчөнд оруулад байна. Шин загварыг хэрэгэлсний дараа аж ахуйлын хөмөрглөн хадгалах өөрийн өртөг ба бараагүйлгээний өөрийн өртгийг ихээр бууруулжээ. Дээр агас жил Эрен хотын төмөр замын бомтон зэсийн цэвэр хүдрийг бомтоор өнгөрүүлэх ба бараа буулгах газар хамтран шалган байцааж хянан хамаарах загвараар зэсийн цэвэр хүдрийг 10 том 9600 тонн шалган оруулж нэдний адил хугацааныхаас 100-125-аар нэмэгдүүлжээ. Жилийн эхнээс 7 дугаар сарын сүүлж болтол эрен бомтоор шалган оруулсан зэсрийн цэвэр өдөр 11 том 5300 тонт хүрч барааны өртгөн 3 дүншүр 5700 том долларт хүрээд нэдний адил хугацааныхаас тус тус 150 ба 199.5-аар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын Арадио телевиз хараана мэд арийн жилд манай орон соёлоор үйлчлэх тамирыг бийжүүлэн айлгуулах жуулчлалын хэрэгэлгийг ахиулахар ончлог болгосон соёл жуулчлал тамир арилжааг нэгтгэсэн хэрэгэлгийн шинэ хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж байна. Манай орон эдийн засгийн тосгай бэл мөнгө хэт урт хугацааны онцгой улсын жийллэг, тосгай жийллэг, эдийн засгийн нөхөр, гайл татвар зэрэг олон жилийн төрийн бодлогоор соёл жуулчлал тамир арилжаа зэрэг ил хүрээний төрийн бодлоготой хамжилчулан эдийн засгийн чанартай бэл мөнгө болон эд хөрөнгийг 54 дуншуур гараа төрөг төлөвжүүлэн тохируулж соёл жуулчлал тамир арилжааг хамжилчулан хөгжүүлжээ. Өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс хамаатай төрийн бодлогын чанартай бичгийн материалыг жуугарай жүйлийн тогтоонд төгөлдөржүүлж өртөн жасах орны ил тохиолсон ажлын голлон хамаарах салаа мөчрөд эрхий болгож салаа мөчрийн идэвхжилийг дайчлан ажлын үр бүтөмжийг дэвшлүүллээ. Арын 2 жил өртөн жасах орны эдийн засгаас бэлмөнгийн нэгдэлтэд тохируулан бүх бүс нутгийн бүх чагварлын анчлагтай соёл жуулчлалын хөгжилтийн шин байршил байгуулахыг дэмжижээ. Баяр дурсгалын үйлчлэг болон соёл жуулчлалын ажиллагаа уламжлалт худалдааны тойргийн хэрэглэгээ өргөтгөхөд дэмжиж, худалдааны зээл тойрог болон сүнийн захы байгуулан 24 цагийн хэрэглэгийг хөгжөөсөн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны төрийн бодлогын давуулаг болон Дундад Монголын Эрен хот замын уудын хил алсалсан аж ахуйн арилжааны орны бүтээн байгуулалтын тохиолоор 8-р сарын 15-ны өдөр Эрен хот ба Монгол улсын замын ууд хоорондхын нэг өдрийн жуулчлалын зам нээгдсэн байна. Хоёр газрын хооронд зөвхөн 9 км зайтай гол шугамд бомтор өнгөрхи төхөмчлөх хил хязгаараар тойрон зугаацах, гайл хэлтрүүлж бараа худалдан авах зэрэг өвөрмөц үйлчилгээтэй. Жуулчлалт хүчин бүхий суугаал ардын биеийн үнэмлэлээр хилийн жуулчлалын хэрхэмтэй жуулчлалын кампанд нэр мэдүүлж явж байна. Паспорт ба Монгол улсын визийг урдчилан гүйцэтгэх чухалгүй. Жуулчлал нь Монгол улсын замын ууд хотын тойрог жич замын уудын чөлөө тарилжааны туршилтын орны хамарсан байна. Энэхүү жуулчлал нь нэг бүс нэг замын байгууллалт Дундад Монгол Оросын аж ахуйн хонгилын соёл иргэн шилийн солилцоод цоо шинэ хүчин болсон байна. Жуулчлал эхэлсэн түрүү өдөр түрүү бүлгийн 100 бүгэд 8 хүн хил алслан жуулчилсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Ард өртөн жасах орны жалуучууд багчуудын хам жуулчлалын төвөөс голлон эрхэлсэн бүх орны 7-р хугацааны чамрлах хүндөгт хүүхдийн өгүүлгийн уралдааны шийдвэрт уралдаан хөх хотод явагджээ. Уралдаан нь бүх орны багчууд хүүхдүүд үжил санаач чанар, урлагч чанартай шилдэг утга жохойлын бүтээл хангахаар жаралт болгож, анхны шиг шилдэр 35 бүтээлийг эцсийн шалгаруулалт төвшүүллээ. Яний шалгаруулалтаар 1-р дэсийн шагнал 1, 2-р дэсийн шагнал 2, 3-р дэсийн шагнал 3, шилдэг шагнал 10-ыг тус тодруулжээ. Чамрлын хондогт хүүхдийн өгүүлгийн уралдаан бол өв хамта жалуучуудын өвлөлийн Өвөр Монголын өртөн жасах орны хороогоос голлон хамаарч байгаа багчуудын хошууч ангийн чамрлаг сэтгүүлийн нэрт тэмдэгт уралдааны нэг болно. 2013 онд 1-р хугацааны уралдааны гэрхэснээс нааш 7 хугацаа амжилттай явагдаж бий. Чамрлаг сэтгүүл 1957 онд хэвлэл эхэлж, үндэсний орны анхдагч багчуудын хошууч ангийн сэтгүүл болж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын 6 мужилийн үйлдэлгийн өлгий болсон юм аа. Манай орны хүүхдийн удаг жахалын хүрээндэх нэрт тэмдэгт ажиллагаа болсон энэхүү уралдаан нь орон нутгийн жохон бүтээх хүчний нэгтрүүлж, тусгай мэрэгжлийн ханин тогтоолтоор шилдэг өгүүлгийг сонгож, бүх орны хүүхдийн удаг жахалын жохолчдод бүтээлээ дэлгэн үзүүлэх болон жохон бүтээж солилцох тавцангийн байгуулж өгчээ.
0: Товч мэдээ сонсгоё. Энэ жил өртөн засах орн 41 дүншүүр 7365 төмөн төгрөгийн хамаатай бэлмөнгийн урдчилэн буулгаж 6 хүмүүжил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дэмжижээ. Үүнд улсаас батлах 9 төсөл, өртөн засах орноос батлах 6 төсөл бий. Бэлмөнгийг сургуулийн наснаас өмнөх 6 хүмүүжил, алуун жирмийн 6 хүмүүжил, өндөр зэргийн дунд сургуулийн 6 хүмүүжил, дээд зэргийн 6 хүмүүжлийн Эл шатны сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход туслахад хэрэглүүлжээ.
1: 8-р сарын 15-ны өдөр 3 өдөр явагдах 4-р хугацааны Өвөр Монголын Тарэлэн Малаач ахуйн үзэсгэлэн хөх хотод эхэллээ. Үзэсгэлэн нь Малаач ахуйн сүүл сайлын бүх аж үйлсийн хэлхээнд аюунч малжил нарилаг ичүүлэлт жирэг шин мэрэгжил шин төхөөрөмжийг төвлөрүүлэн үзүүлж бий. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд Тарэлэнгийн машин механикийн үзүүлэлт болон Тарэлэн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн арилжааны цуглаа эрхэлж, намрын хураалтын ардд ашиг хүртэх үйлчлэх хангана.
0: 8-р сарын 14-ны өдөр Дээд зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн сурагч хэлсэх ажил дууснаар манай орны 2026 оны эхдээд сургуульд сурагч хэлсэх ажил дууслаа. Бүх улсын 1691 эхдээд сургууль манай орноос нийт 19 төм 7600 бүгд 7 сурагч хэлсэн байна.
1: Өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдаан түрүүхэн дуусжээ. Олон улсын маягийн бүхэн барилдааны эрэгтэй сонгодог бүх эрэгтэй эмэгтэй чөлөөд бүх жирэг 3 төрлийн 9 дугайлнаар явагдуулж 800 шахам талбай барилдаанаар 66 алтан медаль шалгаруулсан байна.
0: 8-р сарын 16-ны үдийн өмнө 2026 оны жирмийн морины уралдаанд түнглогийн аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн наадмын соёл тамирын төвд эхэлсэн байна.
1: Энэ шагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандангоо Саялд Бат, жижүүр найруулагч Урхан, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд

Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдаа одоо цаг үрэн мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын Уртан засаг орны цаг үрийн төвчөөс өнөөдрийн 17 цагт урдчилэн мэдээлсэн манай орны 13 хоногийн цаг ахаарын байдал гэвэл өнөө шөнөөс маргааш болоход манай орны баруун биеийн өмнө гэсэн газар, зүүн өмнө биеийн өмнөөр зүүн хойд биеийн хойд гэсэн газраар бүрхэг бага зэргийн бороотой. Энэ нь Алшаагийн өмнө бие, Ордосын баруун өмнө бие, Улаанхадын өмнө бие, Түнглөгийн баруун биед дунд зэргийн бороор нь Баруун биеийн баруун хэсэг газар хойд хэсэг газраар 4-5 дэсийн салхисал хэлж байснаа баруунаас хэсэг зуур 7 дэсийн салхитай. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болоход манай орны баруун биеийн хойд хэсэг газар дунд биеийн баруун хэсэг газар хойд хэсэг газар зүүн өмнө хэсэг газар зүүн хойд биеийн хойд хэсэг газраар бүрхэг бага зэргийн бороотой. Хөлөмбөрийн баруун бие зүүн хойд биеэр дунд зэргийн бороонор нь дунд биеийн хойд хэсэг газар зүүн хойд биеийн баруун хэсэг газраар 4-5 дэсийн салхисал хэлж байснаа хэсэг зуур зүүн хойноос 7 дэсийн салхитай манай орны баруун биеийн хойд хэсэг газрын агаарын дулаан 35-аас 37 градус хүрнэ.

хойд бэйд дум зэргийн бороо орно. Баруун бэйн баруун хэсэг газар, зүүн хойд бэйн баруун хэсэг газар. Баруун бэйн баруун хэсэг газар, хойд бэйн хэсэг газруудаар агарын дулаан 35-аас 37 градус хүрнэ. Хотуудын цагаагаар гэвэл өнөө шинөөс маргааш болоход хөхөт орондо тунгалах хэсэгтэн үлдэ 17-аас 27 градус, Баян хотод баг боронтой 15-аас 24 градус, Уухад баг борон орон 18-аас 27 градус. Линхэд баг бороо орон 17-аас 28 градус, Бухтад тунгалах 16-аас 29 градус. Хаябагшийн тойрогд бүрхэг 15-аас 24 градус, Жинэнд тунгалаг 12-аас 25 градус. Эрен хотод тунгалаг 17-аас 31 градус, Шилэн хотод тунгалаг 13-аас 27 градус. Сүншанд баг бороон орон 17-аас 27 градус, Хорчинд баг бороотой 20-аас 28 градус. Улаан хотод тунгалаг шинэ 17-аас 27 градус, Хайлард тунгалаг 11-аас 28 градус, Манжуурд бүрхэг 12-аас 27 градус. Хохот орнд өнөө шинөөс маргааш болоход тунгалах хэсэгтэн үлдэ баруун өмнөөс 1-с 2 тесн салхитай агарын дулаан 15-аас 27 градус, маргааш шинөөс нөгөөдөр болоход бүрхэг баруун өмнөөс 1-с 2 тесн салхитай агарын дулаан 16-аас 28 градус. Эргэм сонсогчдоо цаг бүрийн мэдээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Зандонго та бүхэн залгаад Монгол радиогийн дараагийн нэвтрүүлэг өнөөдрийг хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: Налгар намрын нэгэн өдөр Баатар настан хонин худалцаад хөгшөнтэйгээ хоёул баяртай явж байлаа.
1: Хай хөгшөө, чи үжидээ Энжилийн хонин махны ханш ихсэн. Манай хон харин их хүнд хүрлээ шүү.
2: Тийм үү? Хөө, тэгвэл сайн болж таа. Одоо хүүгийнхээ хормоо явдалд жоос жугаа гэж жоохгүй болж таа. За, бушуухан банкд явж жоос хатгалъя хөө.
1: Харин тэгье.
0: Балгасны жил дээр хуул бус, бэл мөнгө чуулуулах ухаангүйгийн чигт мөнгөний хамаарлт хийхэд өчөөхөн ч төгшүүргүй нэг жилд дахнаар өснө гэх хөндлөн бичээсийн дэргэд олон хүмүүс үймэлдэн.
3: Ой, ай, ай, ай, тань юу вэ?
0: Юу вэ?
4: Аднара акарчээ. Ай, нааши ир. Бэл оруулт байгаа. Үүр ашиг өндөр. Ямар ч төгшүүр байхгүй. Эд мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн энд байна шүү. Хагас жилд оруулсан мөнгөнийхөө хагасын нийлүү хонжиж бүтэн жилд дахнаар хонжноо. Ховор дохолдох аж жавшаа мөн шүү. Нааша ирж ойлгохгүй юу хүмүүсээ, нааша.
0: Хуул бас итгээд жамаар өнгөрөх Баатар болон Хөгшин хоёулыг олж үжээд хуртхан гүйж очоод.
4: Авганы хоёр сайн байна уу? Та нар манай компани өндөр ашигтай мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүнийг ойлгож өгчгүй юу? Нэг жилийн дотор ашиг орлого нь дахнаар нэмэгдэн шо. А өнөөдөр хамгийн сүүлч нэг өдөр болж байна. А жоос хонжих хамгийн сайн аж жавшаан гэж мэдээ.
1: Ай хүмүүс юу гэнэ? А танай сайхан санаанд чинь баярлж байна. А гэлээгээд эн чинь ямар ч бүтээгдэхүүн гэнэ үү? Манус чинь бар нас явчихсан уу да? Ойлгохгүй байна.
4: Ойлгоод
1: ханд хөгийг нь олохгүй ээ, олохгүй.
2: Нэрийн тим шүү. Өвгөн бит хоёроо ашла. Банктаа очоод жоосон хатгалъя.
4: Окей, ээжээ. Та юу ярьж байх юм бэ? Манай энэ мөнгөний хамаалтын бүтээгдэхүүн гэдэг чинь ээ. Нэг жоос хонжих сайхан жавшаан гэж мэдээ. Нааша ороод ир. А?
1: Орж үчээ л да яах вэ?
4: За за за. Яг тийм хоёр настан намайг дагаад ир. А? Нааша.
0: Компанийн алган гэрт хуул бас итгээд гардах материалаа жаагаад.
4: Авга, аня. Манай компани бол найдвартай компани шүү. Та нар манай энэ бүтээгдэхүүний үчтэй бол оруулах та хэмжээрийнх нь хажигар бас байхгүй. Та нар шиг настай хүмүүст л дохорно да. Та хэрвээ 10 том төгрөгийн бол оруулах юм бол жилийн дараа 20 том төгрөг болно. 10 том төгрөгийн чивэр ашиг орлого олно гэсэн үг шүү. Хонжууртай, хонжууртай.
2: Хөөх, энэ чинь банкд хадгалах хүү мөнгөс хол өндөр юм байна шүү.
1: Хөөх,
2: бид энд бүл оруулбалаа. Дими утгүй хотонд асар авчихнаа. Илүү бүл мөнгө оруулвал ямар вэ?
4: Хэдий харван бэл оруулвал төдий харван ашиг хүртэн гэж мэдтэй аня минь. Өнөөдөр хамаг суулын нэг өдөр.
1: Аа, яано авчихгүй.
2: Тэгээ тэгээ.
1: Авчихъя. За, хөө минь. Тэгвэл бид жаасан банкд хадгалахын төр байж байгаад танай энэ чинь бэл оруулъя.
4: Аа, тэг тэг.
1: Мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүний чинь авъя.
0: Хэдэн сарын дараа хоёр настан гэртэн телевиз үжиж сууна.
2: Хой овго, бид бүл оруулаад 3 сар болчихлоо. Яагаад нөгч чимээ имээгүй юм? Одоо бараг хэдий жоос ханжаад байгаа бол та.
1: Харин таг чимээгүй байх чинь яасан юм бол та?
0: Эрх мүжигчдээ хуул бос хэргийн сэжигтэн жоо авахт настай хүмүүсийг уран аргаар мэхэлж хуул бос бэл мөнгөний чулуулгаар дамжин 2 жугаарын төмөн төгрөг мэхлээд баривчлагдлаа.
5: Хай хөхлөө. Тэр өнөө жалавч юм биш үү?
1: Барсан. Тэр чинь мөхлөгч байсан юм байна шүү дээ. Одоо манай жоос хүүгийн хором яан вэ?
6: Дүрсэн. Гих санж хоосон болчихсон юм шүү.
0: Өвөр Монголын урд тань засах орны орон нутгийн мөнгөн гүйлгээний хэн хамаарлын товчооноос сануулж байна. Тэнгэрээс шалан гонж ирэхгүй гэдэгчлэн хуул бос бэл мөнгөний чуглуулгын арга башир олон байдаг. Бүл оруулж мөнгөн гүйлгээний хамаарлт хийхдэн сонор сэрэмжтэй байж мэхлэгдэхээс хичээгээрэй.

0: Усны байгууллагын өөрчлөлтийн тусгай дугаалангийн хурал хуралдсан.
1: Толнур шин жуулчлалар үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлыг ахиулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
0: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 37 дугаар удааны хурал нэж өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлэх зөвлөлийн 21 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал жохойлын жаргаснаа уламжлан сурулж хийж дээд хэтний холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан сурулж хийж хамаахи байдлын харин мэдээлэлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртан нисэх хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжин Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн үнэн сэтгүүлдэр нийтэлсэн эрүүлэнхэд дунд улсыг төрөгдөн байгуулах хэрэгтэй гэхэд чухал жохойлын жаргаснаа уламжлан сурулснаа дараа чухал чалхтаан. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа бүлхэн байгуулах маягийн хавсран тэтгэж зэрэг тавчин сайдруу ашиглаж чадвартны хүмүүжүүлэг урам шулан жаргажуулах зэрэгэ тогтчийн бүрэн шулан төвлөрдөж эмчилгээний вилчилгээний хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Сум сан болгос нийгэм тарга гачаа тосхны эмчилгээний эх байлгын тохируулалтын уламжлалын алхам шилдэгжүүлэн нийлүүлж архаг өвчнээ хамааралд банк тохиолдог өвчнийг онцлон эмнэх эрүүл мэндийн ухуулаг хүмүүжил зэрэг ажлын нэгдэлтэд тулгуурлан сайдвар хийж үндсэн шатны вилчилгээний торийг бацаахах хэрэгтэй. Хятад Монгол эмнэлгийн онцлог тусгай салааны яс чанарыг дэвшүүлэн дэс төвшүүлгийг авдун баттай явуулж Монгол эмнэлгийн эх байлгын давуулгын шинжилгээ ухааны судалгааны үр өгтөл болгон ховруулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурлын жаргаснаа нэж уртан нисэх хорны намын хорооны холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан сурулснаа дараа чухалч хэлэхтэн намын сургууль намын их байх үндсэн жарчмын батажимдэж тогтомдог тодорхойгоор улс төрийн эрхэмлэхээ сургууль эрхэлж сургуулийн засах бүх явц ил талд найдварж уулж жан сургалт шинжилгээ ухааны судалгааны ажиллагаа чум нам чиндийн жарчмын баримталж намын улс төрийн шугамын журмлан ил жилийн ажлыг ямхт жив оновчтой улс төрийн чиглэлээр өрнүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Уртан нисэх хорны намын хорооны 1-5-7 ног ажлын байрлуулалт ба бүх аймгийн гол ажлын тойронд онлын судалгаан ба тайлбарч нам чиндийн хүмүүжил шийдвэрт бодлогын лавлог зэргийг лавдан баттай сайдвар хийж сургууль эрхлэг яс чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгахад тусгай томчлын видео хурлын жаргаснаа уртан нисэх хорны намын хорооны холбоотлохын жаргаснаа нжиж уртан нисэх хорны хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах томчлын удирдах дугайлангийн 2026 оны 2 дугаар удааны хурал нжиж бүх хорны хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай томчлыг гүнжгэрүүлэх дайшлалт байрлуулалтын видео хурлын жаргаснаа уламжлан сурулснаа дараа чухалч хэлэхтэн ил гажирэл холбоотлохын салаа мөчрийнхэн үжил санаа ба үйл ажиллагаа намын төв хорны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба уртан нисэх хорны намын хорны ажлын шаардлага дээр үнэнхүү нэгтгэж бодит эрхэмлэг арга хэмжээгээр найдваржуулалтыг явуулахыг сайдруулж олон томны тусгай чанга хар бүлэгтэн харгас хүчтэй хуулаас зөрчсөн ялт ажилгийг бүх хүчнээрэн шийдвэрлж бүх аймгийн элжүүлийн ажил үйлсийн чанартай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас уртан нисэх хорны намын хорны холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан сурулж хийж дотоодын хамгаалалт байгууллагын голлогтой ажлын байдлын харин мэдээлэлтийг сонсны дараа чухалч хэлэхтэн бүх аймгийн дотоодын хамгаалалт байгууллага ямхта намдан үн чудраг байх арга тумд үйлчлэх төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх сахлуугаат чанга байх шаардлагыг биелэгжүүлж улс төрөөр чагдааг байгуулах өөрчлөлтөөр чагдааг хүчрэгжүүлэх шинжилгээ ухааны чагт мөрөгчлөөр чагдааг мандуулах чагдааг чанга засах чагдааг харгалзахын нэгдэлтэд тулгуурлан ахиулж нийгмийн их талын иж очингой тогтууны хамгаалалх үүрэг чадвархи тушаалх хэрэгжилгэн эрс үүргэлж бүх аймгийн элжүүлийн ажил үйлсийн чанартай хөгжилтийг ахиулахд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон тумны дэргэдэх төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах ажлыг тохируулан байрлуулсны дараа чухалч хэлэхтэн ил гажир орон ил салаа мөчрийнхэн улс төрийн жогсчон дээшлүүлж хариуцлагад сэтгэлэг болон тулгум сэтгэлгэн өнөөхөж хангатгаж ажлын их чанд төрөгдхөн ил жилийн үргийн бодит өрөв томж болохыг баталж өргө олон тумны тус бийн ашиг тусыг бүх хүчнээрэн сайдвар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлэх ажлын тухай тохируулалт байрлуулалт хийснээр дараа чухалч хэлэхтэн нийтлэг арга барил ба гэлэс чигийн туршилгын шис чамтай эмхэлж олон жилийн арга хэлбэрээр дамжуулан ухуулаг эрч мань чангаруулж өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлсэн тэргүүнээ хамт нэгж ба ховь хүнээ жоргтойгоор хань сүвгчилж чинийгүүдэн үр хариуцлагаан гүйцэтгсэн бодтой амжилт төмжиг үечэд илрүүлж жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг өнөөхөө бадруулан өөрчлөлтийг дээдлэх, өөрчлөлтийг дамжих, ил тод удирдамжийг улам

0: хүн бий болгож, нэн сүрдалжтай өөрчлөлтийн хүчний нэхтруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 14-ний өдөр аймгийн захиргаагийн 2026 оны 21-р удааны банкын хурал жиж аж ахуйн байгууллал болон ам ахуйн боловсны байгууллалын өөрчлөлтийн тусгай дугайлангийн хурал хуралжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дарга Гүйвэн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас бодлогын хүчний аж вилсийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийн судалсны дараа чухалчлагдан бохирдлгүй хэвчээжүүлэх, сүргэжүүлэх хөгжилтийн гол шижимтэй нэхт уйлдуулан бодлогын хүчний аж вилсийн байршуулалтыг зохистой урьдчилан шилдэгжүүлж, арилжаачийн урьж бэл татах эрчмийн чангаруулан бодлогын хүчин ба цахилгаан хүчний хамжилцуулан нэг цогцоолон хөгжүүлэхийг ахиулж, бүх аймгийн аж ахуйн шин нэмэгдлийн туйлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бэхжүүлэн дэвшлүүлэх ажиллагааны төслийн судалсны дараа чухалчлагдан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн ас чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг гүнзгийрүүлэн ахиулж, аж ахуйлын хавсран ард дүгм үзүүлэх шиний үүдсэн арга хэмжээг дүгнэн дэлгэрүүлж, хянан зөвшөөрөх явцыг үргэлжлэн цомотгож, аж ахуйлалд ашиг үртэйхээ төрийн бодлогыг найдваржуулан, аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулж, аж ахуйлал олон төмний хүртээмжийн төрөгдөл ба ханамжийн хэмжээг улам нэг алхам дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас гинтийн хэргийн бачин байдлын арга цаах ерөнхий төслийн судалсны дараа чухалчлагдан урьдчилан сэргийлэхээр гол болгож их хүслээс нь хамааран эзэмдхий баримтлан эл төрлийн аюул түгшүүр гэмсогийн санаачилгаас нь сэргийлэн арилгаж, бачин байдлын арга цаа шийдвэрлэх чадварын тутуудлыг нөхөрлж, бачин байдлын арга цаах сорилтыг байнгжуулан зохион байгуулж, нийгмийн их талын тогтууныг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 6 төрлийн төрөлжилийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулах ажлын судалсны дараа чухалчлагдан төрийн бодлогын аз дохиолын амжиж уламжлалт суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт болон шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг хамжуулчлан хөгжүүлэхийг баримталж, төрөлжилийг төлөвлөх ба эрэмжлэн мэдүүлэхийг чангатгаж, 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын системийн уусалчлалыг ахиулж, суур төхөөрөмжийн үржүүлэх үйлдэлийг гүйцэд бадруулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн чанар цайтай хөгжилтийн тулгуурлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Манай хурлын мэдээ. Ойрын жилд олноор шин үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үүдэн байгуулах ажлын үжимжийн орны бүтээн байгуулалт зөвлөлийн хөгжилтэй гүнжгээ уусалчулж, зөвлөлчлөөр үндэснүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлалыг ахиулахыг бүх талаар найдваржуулан, дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлын уламжлалын жалгаамжилж, бүх улсын анхдагч жун оны гэлва үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулан үндэсний бүлгэмдэл давшилтын хүмүүжлийн ажилгээ байнга өрнүүлж байна. Зөвлөлийн хөгжөөнд тулрал болоход долнорын үжимжийн оронд жуулчлагсад олширжээ. Үжимжийн оронд байрлаж байгаа жун оны гэлва үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийн суурин газраар маш олон жуулчлагч тойрон үжиж эндхэн үжимжийн орны гэлс чиг болжээ. Үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийн суурин газрыг үндэсний бүлхэмдлийн киногийн соёлын үжүүлгийн тойрох, хувьсгалын киног бичлэн ойлгох тойрох гэж, алтан дурсамж арааджуугийн үжүүлгийн тойрог зэрэг гурван үжүүлгийн тойрох хувааж, үндэсний бүлхэмдлийн харуулсан жуун бүлэх фильм, үндэсний бүлхэмдлийг жургалсан жуун дэвтэр киногийн уугж хоол, үндэсний бүлхэмдлийг илрүүлсэн жуун хов киногийн сэтгүүл, үндэсний бүлхэмдлийн киног сүудрэлсэн жуун гэж киногийн багж хэрэгслийг чуглуулж, үсэг бичиг гэрэл журах бодит бодисын үжүүлгийн олон жилийн хэлбэрээр бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтар бүлхэмдэн тэмчиж, хамтар чижгэлэн хөөгдсөн түүхэн ахчиг амьдлагаар дэлгэн үжүүлж байна. Тус уран газрыг 2024 оны 5 сард жинкнэр гадагш нээлт хийж, долнор шинэ жалуучууд багчуудын явуулчаа солилцоо уусалчлалын судлан суралцах чигийг байгуулснаар долнор шинэ үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг өрнүүлэх чухал жагсаалын газар болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны төрийн бодлогын дагуулга болон Дундад Монголын эрийн хотоос замын үүд хүрэх хил алсалсан аж ахуйн хамтарлцааны орны бүтээн байгуулалтын аз дохиолд төшиглэн 8 сарын 15-ны өдөр эрийн хотоос Монгол улсын замын үүд хүрэх хил алсалсан жуулчлалын зам шугам жинхнэр нэвтэрсэн байна. Ойлгосноор энэхүү жуулчлалын зам шугам нь зөвхөн 9 км-ийн зайтай байж жуулчлагсад хүчин бүхий суугаалартын биеийн үнэмлэн авч хилийн жуулчлал эрхлэх хэрхэмтэй жуулчлалын хороогоор дамжин нэр мэдүүлж паспорт ба Монгол улсын визийг урьдчилан гүйцэтгэхгүйгээр жуулчилж болно. Тухайн газрынхан дотоодын хамгаалах хилийн байцаалт соёл жуулчлалын олон салаа мөчрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хилийн жуулчлалын үйлчилгээ бүх талаар хангаж жуулчлагсад биеийн үнэмлэлээр нэр мэдүүлсний дараа жуулчлалын хороо мэдээ зангийг харгуулах үнэмлэлийг хянан шалгах эрэмжлэн мэдүүлж данслуулах зэрэг бүх явцыг нэгдэлтэй биелүүлэх болно. Боомтод бас жуулчлалын бүлхмийн тусгайн нэвтрэх байцаан шалгах зам тохируулж боомтоор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлж байна. Жуулчлалын хүрээ хэвцээг Монгол улсын замын үүдийн хот тойрог, жичээ замын үүдийн чөлөөт арилжааны тойрогт хязгаарлана. Жуулчлагсад Европ маягийн зээлээр тойрон үзэхийн дагуу чөлөөт арилжааны оронд ноолуурын бүтээгдэхүүн, гадаадын идэв хөдөлмөн зэрэг таварыг сонгон авч болно. Хүрээлэн тойрогдох олонхи худалдаа дэлгүүр нь ардын зоосоор дүгнэн бодох ба шилжмэл тоочоо хийхийг дэмжинэ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Чахлахан холбооны Шилэн гол хор компани Шилэн хотод мэдээний нийтлэг хурал хуралдуулж 2000 мянгагийн өргөн бус төсөлжөө нэвтрсэнийг нийтлэв. Манай аймгийн гажир нутгийн өргөн уудам хот хөдөөгийн тооцоолсон үйлчилгээний хөгжилд тань чургүй байдал чиглүүлэн 2000 мегагийн өргөн бүст өндөр хурд чадал сүлжээг тал нутаг малчлын талбай болон хилийн харуулын газарт хүртэл нэвтрүүлж тооцоолсон үйлчилгээний хамтар эдлэх хамгийн түргэн 1 км болгон хавруулж гэр бүл сургууль аж ахуйд чум адилхан чанар сайтай тооцоолсон үйлчлэх хүртээх болно. Тус өдрөөс эхлэн өргөн олон хотын ард Чахлахан холбооны ил эжигнэлтийн танхимд хүрч 2000 мегагийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж болно.
1: Манай орооны мэдээ 8 сарын 13-ний өдөр Уншин ойлгохгүй өвөр Монгол ном бичгээр сэтгэлдээ нэгтгэнэм 2026 оны Умраад хилийн номын үзсгэлэн хөөхотдох гол хурлын талбайд эхэлж манай аймгийн хуваар талбайн ажиллах Шилэн хотын Шинхуа номын дэлгүүрт зэргээр явагджээ. Номын үзсгэлэн 17-ны өдөр болтол үргэлжилж энэ хүү хугацаанд Шилэн хотын Шинхуа номын дэлгүүрт олон төрлийн онцлогт ном бичгийг дэлгэн борлуулах тав чинг тохируулан хотын ардын ном худалдан авах сонголтыг баялагжуулжээ. Үүний дагуу ном бичиг худалдан авахад харгалзал үзүүлэн дэлгэн борлуулж байгаа ном бичиг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний үн ханши 125-аар хямдруулж хэсэг ном бичгийг 150-аар хямдруулжээ. Үүний хамт албаны талын TikTok дугаар дээр тусгай төрлийн хямдралын тэмдэгт тархаж, сүлжээн дээр хямдралын тэмдэгтийн худалдан авч Шинхуа номын дэлгүүрт хэргэлж болно. Номын үзсгэлэнгийн тухайн талбайд нийгмийн шинжлэх ухаан, утга зохиолын төрлийн ном бичиг ба онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь хотын ардын хүрээллийг олж байлаа. Тэрчлэн сургууль эхлэх ойрцсон болохоор эл төрлийн заан сургалтын ном бичгийн борлуулагч маш сайн байв.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 15-ны өдөр 2026 оны хулан шарга дагийн сэрэг гажи туулах машин тэрэгний хүч сорих уралдаан Долын Уршанд эхлэв. Бүх улсын гал гажраас ирсэн машин тэрэгний багтад уралдаанд оролцжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдаан 6 өдөр явагдах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр манай аймгийн 2-р хугацааны багцуудын цэргийн сургуулийн залуучууд багцуудын цуслангийн ажиллах Шилэн хотод эхэлж бүх аймгийн ил газраас ирсэн 50-аад сурагч оролцжээ. Энэхүү ажиллагаа нь 5 өдөр явагдах болно.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Тайлхон, Шингээгч Арим Чана, Хариуцсан Найруулагч Урхан, Хянагч Үцэглэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
1: Шилэн голын Арачуг телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс 19-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин хөвөөчөр хошуу, шулуу өвө цагаан хошуу, тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөө өдрийн 20 цагаас 19-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдээх хэсэгтэн тунглах улгай зүүнгүжимч хошуу баруун гүжимч хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн багбар орно. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Силийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглах хэсэгтэн үлдээ өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунглах хэсэгтэй үүлдэ өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглах хэсэгтэй үүлдэ баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн тунглаг хэсэгдээ үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш тунглаг хэсэгдээ үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглагаасаа үүлшин хөвөө чар хошуу шулуу өгөө цагаан хошуу тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн багбар орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 19-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдээх хэсэгтэн тунглах улгай зүүнгүжимч хошуу баруун гүжимч хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн багбар орно. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Силийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглах хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ үүлдэй өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгдээ үүлдэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Рис Сэчин Чогтын үх Сүхбаатарын ая сүрлэгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэх гэдэг уух сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Рис сэчин чавхтын үг Сүхбаатарын ая сөрөлгийн дуулсан миний сүхүртийн цагаан гэхэд үг сонсголоо. Миний сүхүртийн цагаан дууны аяыг бичсэн аялгуу зохиогч Сүхбаатар сөрөн хохоо сугаараа нутгатай одоо долноор санай улаан үцэрт ажиллаж байна. Өөж миний сүхүртийн цагаан сандын зэгцүүхэн миний сайхан нутаг жирэх бүтөлүүдтэй. Миний сүхүртийн цагаан дуунай үгийг бичсэн Ерөө найрагч Рис сэчин чавхт сүлэн хөх хосуугаар нутагтай. Сүлэн хөх хосуунай утаг урлагийн хэнэ холбоонд ажиллаж байна. 1978 оноос уран зохиолын замаа өглөөлсөн. Өвөр Монголын өртөн часах орноо солонг сарнаа саглыг хүртэж байсан. Ховлай хаан, сар талын чичгэс, торгон замын санд хот, галууд ирдэг хавар зэрэг олон дуугийн үгийг бичсэн. Миний сүхүртийн цагаан дуугийг дуулсан дууцан сүрлэг, сүлэн хөх хосуугаар нутагтай залуу дууцан. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц

0: Чечин мэрэгдийн ухааны уламжлал, агарын чинхэр толгоон, цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон. Чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

Сайн байж хана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Ширин голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр дулгуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэн төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Чичиг байна.

0: Чөнхөр толгой нэвтрүүлэх нь НЛ-ийн үлэмжийн чанар тусгай болон дан. Шулуухо хөшөөний сангийн далай болгосны Чайдам Качааны ариун оюунд танхимын үүсгэн байгуулагч ариуныг сурвалжилсан Шингэлт сурвалжилгийн дээд бүлгөөс сонсхий.
1: Сайн байна уу? Юуны урд сонсогчд олондоо өөрийгөө танилцуулна уу?
2: Сайн байна уу? Би бол Шилэнгол аймгийн Шулуухо хөшөөний сангийн далай болгосны уулын ус цаан сумны Чайдам Качаанд нутгтай малчин аав ээжийнхэн ууган охин нь миний нэрийг ариун гэдэг.
1: За тийм байна. Цэри гачаа нь бол Чайдам гачаагаар нутгт юм байна тийм ээ.
2: Тийм байна.
1: За тэгвэл хөдөө нутгт өсч төрсөн тэгээд одоо яг аль үеэсээ бас том болоод багшуулна гэсэн энэ сайхан хүсэл мөрөөдөлтэй болсон нэг тухайга эргэжлээ ярил.
2: Ер нь одоо өөрийн яг ингээд хүсэл мөрөөдлийн хувьд бол бас арай багшуулна гэж тийм тодорхой бодоагүй. Тэгээд ер нь өөрийн сүүлийн үеийн жан чанар ч юм уу одоо тэр талаас ингээд шилтгаалгадаад хүнд ер нь нэг ими тайлбарлаж ярих одоо хүний өмнө гарч ярих гэдэг юм уу энэ талаар ер нь тийм дор бахтай гахаасаа эхлээд тийм байсан. Одоо хүний өмнө гарна л бол одоо их тийм хөксдөг тиймэрхүү одоо жан чанартай байсан гэж хэлж байна. Тэгэхээр сүүлээр нь одоо өөрийн өрхгөл тэр нэг тамир ингээд ороод явчихсан шиг тиймэрхүү талтай.
1: Тийм бай. За сэрийн багшийн мөрөгдлийг сонгосон бол ягаал бүр аяндаа нэхэр тийм үү өөрийн гэрсэн тохиолдолд хөтлөгдөөд ихэлсэн юм байна.
2: Тийм. Аа.
1: Тэгвэл одоо яг өөрийнхөө ажил үйлс босгож эхлүүлсэн тохиогоо бас ярина уу?
2: А тэгье би бол одоо ер нь шулуухо хөшөөний төвдөн бол ариун оюун танхимын ажилуулад явж байгаа жирийн нэгэн малчин босгүй. Ингээд бол ариун оюунд тэнхэм боловсрлын ангиан бол ер нь 2017 оноос эхэлж өрхөлсөн гэж хэлж байна. Гэтэл тухайн үед бол одоо яг нэг сургуулийн ажилтан байсан талаар нь одоо боловсрлын ангиан өрхөлдөг байсан. Тэгэхээр бол одоо үдээс хойшоо 5 жил хагасд ажил байхтай зэрэг одоо тэр үед бол одоо маш унаа барьж дийлэхгүй байсан. Тэгэхээр ингээд маш хурднаар гүйчихээд одоо ангийн гэртээ очиад ингээд ангийн үүдээр нэгэд эхлүүлж исэн. Яг хамаг анхны одоо зориг бол би бол энэ баг сургуульд орсон одоо хүүхдүүдийн уншлах бол маш их дутуудаж байсныг одоо тухайн үед ингээд хараад мэдсэн. Тэгэхэд бол эхлээд бол уншилгын анги гэж эхлээд явахд болсон. Би нэг ажлын ган гадуур нэг уншилгын анги эрхэлж явахд бол яа хүүхдүүд ер нь дуутай уншилгын ховор байна гэд би бол тухайн үед бүр тэгэхээр гар өргөж дуутай уншлах одоо явахд олийгад их ураалаад тэгээд ийм нэг уншилгын анги явахд болсон. Тэгээд тухайн үед бол одоо санаанаас гадуур одоо тухайн үед хамгийн олон сурахтай байсан шүү. Одоо тэр үед бол нэг зүгээр нэг таслаг гэрд ингээд гадлуулдаг байсан шүү. Тэгээд арийн ингээд ажил буугаад ингээд одоо хөлсөн гадлаггүйгээд ингээд ороод ирэхэд бүр одоо 20-аад 30 сурахч бүр надад хүлээж идэг. Заримдаа ингээд гадуур одоо үүдэндээгээр ингээд гүйгээч юм уу, тоглооч юм уу, тэгээд хүлээж идэг юм аа. Тэгээд энэ нэг уншилгын анги би нөлөөд урт хугацаанд явахд болсон. Тэгээд уншилгын анги нь одоо сүулдэ ингээд одоо өнөө болоод ирэхэд одоо оюунд тэнхэм гэд яагаад бас оюунд тэнхэм гэд нэрлвэ гэвэл одоо атах нэгэн бүр оюун чилж ирсэн. Тийм. Тэгээд юу болсон ч хүүхдүүдийн одоо сорлогч гэсэн бүр тийм одоо оюун чилж байгаа. Энэ цаг үед одоо бас нэг юм нэг оюуны тухай оюун тийм нэг талбарыг хүүхдүүдэд одоо бай болгоод өгвөл ямар уу гэд тэгэлгүй одоо сүлжээнд дээр суралц гэх юм уу.
1: Тийм.
2: Одоо яг л иймэрхүү батлас балас хүүлд нь бол одоо оюун танхим гэд нэрлсэн.
1: Тэгэхээр одоо бол оюун танхим гэсэн нэрээр явчих юм байна тийм үү?
2: Тийм. Одоо бол яг оюун танхимаар ээж юм. Одоо бол энэ ер нь 2-3 багстай. Тэгэхэд хошууныхаа хөвчөнд л адлуулж байна.
1: Оюун танхимынхаа тухай одоо эрхэлж яаж эхэлсэн нь ярьлаа. Тэгвэл одоо бас хөдөө сурахтай байна.
2: Одоо бол ба голдуу бол миний энд бол хөдөн тал яасан гэдэг одоо ирэлттэй. Миний хамгийн голдуулж одоо ярих нь бол баг сургуульд сурлж байгаа. Одоо их баг сургуулаас сургуульд бол дагаж дийлгүй бүй махуд оюун санааны тойронд бол харьцангуй дутагдaltaй хүүхдүүд. Одоо жишээлбэл оюуны бэрхшээлтэй юм уу? Эсвэл бүй махуд өрүүл царгийн тал дээр нэлээд өргөжөлтэй ийм хүүхдүүдийн одоо урт хугацаанд таньж болгож байна.
1: Тийм байна.
2: Өргөд нэг ирэлт нь үлээ одоо цэцэрлэгээс баг сургууль тавшин арга сургалтын боловсрал бэлтгэл анги бол жил жил явж дуулж байна. Антария одоо одоо бол ер нь бэлтгэл анги гэж байхгүй болсон шүү дээ.
1: Тийм тийм.
2: Тэгэхэд бол цэцэрлэгээс баг сургуульд шууд ороход бол хайрчингуугаар хүүхдүүдийн тал дээр олон асуудал илэрч байна. Жишээлбэл тооч хийдгүй байж байгаа, анхаарал төвлөрч хийдгүй байж байгаа, биер барьж хийдгүй байж байгаа. За иймэрхүү тал дээр бас одоо баг 5-6 жил ажиллаж байна. Өргөд нэг нь бол одоо дахиад эргээд ангийн гол ирэлт бол анх 3 одоо төгсөх оны сурагчдын Монгол хэл одоо бол нь Монгол одоо ч гэсэн Монгол хэл шилгалтанд орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ Монгол хэл одоо 120 хуваар шилгалтанд орж исэн тэр үеэс эхлээд би хувраад 100 хувь болсон, одоо 80 хувь болсон. Гэтгээр 3 хувралтад бол одоо би энэ төгсөх сурагчдыг аваад үл их удаж байна. Бараг хэрвээ би одоо 11 жил ангийн хэрхэлж ивэл одоо би бараг 11 жил энэ төгсөх сурагчдыг жил жил авсан. Тэгэхээр миний тэмдэглэлээр бол одоо ганцхан төгсөх сурагчдын нэр идэл бол 3 жуу бөгөөд 6 одоо хүүхдийн нэр ингээд бичигдэж байна. Одоо би энэ дотор нь бол нэг дээд 3-ийн бас нэг төгсөх сурагчдын бас нэг 2 жил жалгаж ирсэн юм аа. Тэгэхээр тэрийг бас оруулсан. Одоо иймэрхүү байдалтай. Эргээд бол одоо анх 2 төгсөх үед бол одоо анх 2-2-д бол гадарч юу болоод амьд байц төгсдөг шүү дээ. Тэгэхээр 2 гитэл төрлийн бол одоо гитэл нөхөх арга хөлгөрөөр одоо хүүхдүүдийг бас жалгаж өгдөг. Эргээд бол одоо ариун оюун танкми ингээд энэ одоо өнгөрсөн жилээс эхлээд ингээд адлуулснаас эхлээд бол дараа миний Шилэнгол аймгийн Судан Алавдан одоо алавтын шилгах.
1: Тийм.
2: Тусгай сургууль байдаг шүү дээ. Тэдний бол одоо шулуу өгдөг хаваар сургууль энэ бол одоо хаваар талбар гэж ялна. Тэгэхээр энэ бол би өөрийн анги дамбал шилжүүлээд авсан. Одоо баруун хөдөлмөрийн тас бэ нэгэд ярьж исэн. Шулуу өгдөр бас үнэн Судан Алавтан бэ шүү гэд би бас одоо тийм аймаар өргөн хөвчөнд ингээд илрүүл дийлэхгүй ч гэсэн бас хараад одоо их сургуулийн оюутад бас мэнэ. Ингээд ирээд ингээд тавтлаг өрнүүлээд шилгалтанд орж исэн. Тэгээ яг өөрөө бол би энэ дээр нь бол гэтэл орж яггүй. Төвч би бол одоо сэтгэв хангаах. Талбарыг хангаах. Тэгвэл хүүхдүүд одоо залуучууд тавтлаг хийхэд жишээлбэл нүүрдийн шилгалтад орж хавал яах хэрэгтэй? Орхос өмнө яах хэрэгтэй гэдээ бас хүүхдүүдийн бас одоо зүгээр зам шогмын талаарч юм уу? Одоо санал сануулмжаа. Огод одоо энэ бол нэг жил болж байна.
1: Тийм бай.
2: Тэгэхээр миний ариун оюун техмийн бол одоо яахан олон талаар одоо эрэлттэй гэсэн. Одоо баг сургуулийн хүүхдүүдээс эхлээд эргээд бол одоо их сургуулийн оюутад эдгээр бол одоо бүр хас хасыг ганц ам шахамтай. Жишээлбэл баг сургуулийн одоо оюуны бэрхшээлтэй юм уу? Бүх махуудын талаар бэрхшээлтэй хүүхдүүд ивэл би бүр өөрийн буяраа жолооч гинэ.
1: Тийм бай. Сэр хичээл төрлийн хувьд бол ариун төрөл хуваад юм байна тийм ээ ер нь чичэрлэгийн хүүхдээс эхлээд алгатан шилгах хүртэл ариун хичээл төрлийг
2: тийм тийм ер нь алгатан шилгах энэ нэг талбарыг бас одоо мондны сургууль яадаа чахралас өөрөө ирээд төсөлдөөм бол манай шулуу хөхтөр тавиад одоо сэдв хангаах тиймэрхүү байдлаар ингээд одоо яг энэ нь бол одоо өхний нэг жил хэрэгжүүлж ирэх эхэлж байна.
1: Төгөлгийг нь ганц алгатан шилгалтаар авч хэлсэн гэсэн тийм ээ. Яг нөхцөл бололцоотой жав чөлөөтэй нь бол одоо аймгийн төв орны төв гэдэг басгай боловсрлын ангаар хурж сурж дийлнэ. Гэхдээ яг одоо ажлын жав чөлөөгөөр сурж байгаа давтж байгаа хүмүүс бол бас яг орон төв аймгийн төв ороо давтад дийлэхгүй бол яг таны дүгмүүжсэн шиг хошуун төв дээр бас тусгай давтах ангид хангаж өгд юм бэ.
2: Тийм байна. Яг л одоо тиймэрхүү. Тэгэхэд залуучууд ер нь бас над яриад ирэхдээ жишээлбэл адлиг ганц авч чөлөөгөр давтчихна гэдэг юм уу. Бид төгсгөд ирээд одоо давтчихна гэдэг ч юм уу. Тэгэхэд нэг холбоо байгуулад тэгэхэд холбооны дотроос одоо өнөрөд нэрмэдүүлэх одоо хэвчээ араа бэл бэно гэдэг юм уу. Ингээд иймэрхүү халуураар явахд болж байна. Тэгэхэд одоо ирээд сөнөөр давтах байна, өдөр нь давтах байна. Иймэрхүү байнтай.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо яг нь хичээл төрлийн хувьд бас чичирлэгийн хөвгтөөс

0: эхлээд ярих удаа тийм ээ чичирлэг төгсөөд бага сургуульд орох энэ хүүхдэд бас тусгай бүр уурчлан яг одоо бэлтгэл ангийн өвчтэй жаадгаа гэсэн. Тэгвэл энэ хооронд бас одоо яг энэ насны хүүхдүүдэд авчилвал бас алийг анхаарч сурах чухалтай байдаг.
1: Дагын тал дээр бол би бол одоо өөрийн баяраа бүр ингээд гэлтийг уучласан бүр одоо хүүхдүүдийн талаас бол ярих юм их олон байна. Тэгээд хамгийн гол одоо хэлэх нь бол ер нь хүүхдийн эхлэлтийн чигэнд. Ангид батин хамаг би одоо эхэлж ярвал хамгийн гол их асуудал бол анхаарал төвлөрөх тал дээр бол хүүхэд хоорондоо дөрөөтэй байна.
0: Тийм.
1: Тэгээд ер нь би бас одоо баддах хэрэгтэй. Ер нь хүүхдийн ер нь би бас ингээд хичээлж хүмүүжүүлэхэд би ганц л ингэж одоо номын дээрх ойлгий жаадах биш. Би бол ер нь хүүхдийг одоо илүү цаасан жаахан судлын мөдий гэж иймэрхүү түүний бас илүү санаа ажиллах гадтайд өөр юм бий дараа. Яагаад доктороор сурах яагаад анхаарал төвлөрөхгүй вэ? А иймэрхүү байдлаа. Тэгэхээр би бас ер нь одоо хүүхдийн хүмүүжлийн талаар, сэтгэлийн талаар юм уу? Одоо иймэрхүү хожим хайртай бас одоо яг иймэрхүү тал дээр одоо өөрийгөө одоо илүү төвлөрүүлж юм уу гэд бодчихин. Тэгэхээр баг хүүхдэд бүгдээр илэрч байгаа гол асуудал бол анхаарал төвлөрөх. Ата чадвар. Миний бодхоор бол анхаарал төвлөрүүлэх чадварыг хүмүүжүүлэхэд одоо баргал одоо хүүхдийг хөвөлд байхаас нэхлээд илүү анхаарах хэрэгтэй юм уу гэж боддог. Тэгэхээр тэрм нөхд юм бол анхаарал төвлөрөх чадвар их сайн байна. Анхаарал төвлөрөөд дийлсэрвэл төсвөрийн бай болгоод дийлнэ. Дээр нь боловсрлыг хүртээгээд аваад ирвэл энэ хүүхдийн нөлөөд хэмжээнд хүрэж дийлнэ. Би бас одоо өөрийн баяраан гэж жалаадаад одоо нөлөөд ингээд хэмжээнд хүрэж исэн хүүхэд бас байна. Жишээлбэл 3 жил одоо суугаад бүр биер барьж чадсангүй нөхдийг одоо нэг 4-5 гарах дээр нь биер бариулд дийлсэн. Тэгэхээр иймэрхүү тал нь бол гол шалтгаан нь бол би бас үжил санааг нь бас илүү анхаарна. Хүүхдийн үжил санааг нь ата олон янзаар нөлөөлөхөр очиж оролд дийсэн. Өнгөсөр бол ба хүүхэд бас чарам үед амархан одоо чадхгүй байсан юм чаддах болно. Иймэрхүү байдалтай. Хамгийн гол нь бол одоо анхаарал төвлөрөх чадвар юу вэ? Миний бодхоор ханшил бүр багаас нь тавих хэрэгтэй. Нэгэнт чичирлэх төгсөөд баг сургуульд орох хүүхдүүд бол бас нөлөөд том болчихсон гэж хэлж болно. Одоо үндэ харахад багштай гүд нэгэнт төрнөх хэдэн жилийг явчихсан. Тэгэхээр энэ хэдэн жил дотор тэр одоо төвлөрүүлэх чадварыг бай болгосонгүй бол одоо эргээд энэ хэдэн жилийн ард бай болгоно гэдэг бол бас боловсрал хэрэгтэй. Тийм бас одоо миний хамгийн их санаа зүйлд одоо гэр яхмад нарт яг үндэ одоо ингээд ил ярьдах эдгэрж билүү дотор ч гэсэн одоо нэг төвлөрүүлэх энэ нэг зүйл ивэл хэдий багаас нь хийвэл хэдий сайн гэж бодчих.
0: Яг хүүхэд бол багтаан бол бүр мэддэгтэй шүү дээ тийм ээ хөдөн сарж өрөх гэсэн ч одоо яг ухааны тал дээр юм уу анхаар төвлөрөх тал дээр юм уу чи яг нь чичирлэг төгсөөд 3 жилийн чичирлэгийн багшийн хүмүүжлээд төгсөөд ирэхэд бол бат одоо яг аль үед нь сайхан намхан сууж хичээд анхаарах хэрэгтэй гэдэг бас нөлөөд диглэмтэй болцсон байдаг тийм ээ
1: тийм шүү тал дээр Эргээд бол одоо гол нь миний энэ тэрцгийг нөхд наруудыг бий жолоодох юм бол одоо биер барьж одоо бичлэг хийхээс эргээд уншлах гэдэг зүйлээр би бас илүү жаахан анхаардаг. Учир нь одооны хүүхдүүд бол ба уулын хүүхдтэй таарахгүй тэр авьяагийн авьяалах юм бол тэгэл бол а уугийг на нуугийг но нуугийг хооронд нь тийм одоо баримжаа авьяал дийлгүй болж байна. Энэ үл илүү мэдгэжин тэгэл бол аа гэж аа гэж сайн авьяалуулахгүй бол уу гэж энэ хоёр авьяагийн тийм сайхан одоо уурсан тийм яруу тод гаргад дийлгүй оо уу гэж гэсэн айлсан өө нь бүр өө нь мэдгэдэггүй уу гэсэн одоо дими тийм тод биш юм аа иймэрхүү байдал сайхан энэ үл ихтэй мэдгэж байна энэ бол одоо өнөө жилийн айлхан яг иймэрхүү байдал гарч ин тэгэхээр энэ тал дээр бас би хүүхдээ бол одоо нэлээд хүч гаргадгаа тэгэхээр өөрийн буяараа ачаахан дуурал болох илүү анхаардаг би хүүхдээ ер нь би бас хөлдөх дими дурггүй тийм бол одоогийн хүүхдүүд тэрм хүүхдүүд ингээд уншлах их бүр дурггүй хүүхд байна. Миний анд ирэх

0: бол би тэр уншлаг хийхгүй байж байгаа хүүхдээ ч гэсэн одоо тухайн цаг үед надад чи жавлааны унших гэж ингэж алавдахгүй, харин би өөрийн буяар бүр ингээд өндөр дуугаар ингээд ойрлоод уншаад би нэг уншихгүй хүүхдээ би нэг 4-5 өдөр хажууд нь ойрлоод уншаад ирсэр тэр аяндаа надад дураагаад уншчих. Иймэрхүү байдлаар одоо арга хэмжээ авдаг. Ингээд сурсаар бол надад бол нэг илүү өөрийн одоо дотоод сэтгэлээсээ дагалдаж сурч ирсэн. Ингээд илүү сайна. Тэргээд нэг би бол өөрөө авьяагийн одоо их тод гаргана. Одоо бүр энэ бол одоо анчхай бүр шаардна. Одоо бүр янзын болгоноор өндөр дуугаар орилж хүүхдийн анхаарлыг татах юм уу? Тэргээд дуугаа хураах юм уу? Тэргээд өндөр одоо дуугаа гаргах юм уу? Ань ууд хүүхдүүд одоо одоо тэр анхаарахгүй ч гэсэн бүр анхаарах тийм хэмжээтэй. Одоо иймэрхүү байдлаар ингээд хүүхд яс одоо илүү жолоод чинь гэж хэлж болно.
1: Тийм байна. Тэр иргэн талын асуудлыг бол өстэй бас анхудаа сонсчин тийм ээ. Одоогийн хүүхдүүд одоо хөл Ираны орчин нөхцлөөс гэдэг юм уу? Одоо нэг бас ийм үг байдаг шүү дээ. Ингийн үг нь өргч жаргаараа хүүхдүүд бол бас хөлгий байдгаа гэдэг шиг үг юм бол одоо тод ирэхгүй тийм аа уу гэдэг юм уу? Намьяагаан тод гарахгүй хүүхдүүд бас арван байдгийн байна.
0: Бэн бэн аа одоо би өнийг бол одоо бүр хамгийн тод ол харж байна. Энэ үл миний бодохоор энэ чинь их аюултай шүү дээ.
1: Тийм.
0: Аа одоо үндсэн долоо өгсөхөөс эхлээд үндсэн долоо хамгийн үндсэн долоо өгсөхийн чинь авья тод гардилгүй бол чи арша на ба ба хага малаа саша тада дэр лавтай сайн гардилгүй. Би бол ер нь үндсэн долоо өгсөхийн илүү чухал зүйл. Үндсэн долоо өгсөхийн а авья бол манай на ба ха одоо ингээд энэ өдгөр хэврийн ард бол бүр дуудагт нь.
1: Тийм.
0: Энэ хэлбэрээр жаан жишээлбэл ө бол манай нө ай ө б ө гэдэг юм уу? Одоо х ө гэж ингэж явуулдаг. Тэгсэр хүүхдүүд ер нь сурахад нэрэд амарх.
1: Тийм байна.
0: Аа, өргөд нэг нь би бас одоо энэ цагаан толгой Монгол хэлний цагаан толгой яах тань бол ер нь ард нь тоотэй жаадах. Өргөд нэг нь одоо жишээлбэл а-гийн бичээд жаахад бол а1 ө2 одоо ингээд а4 ө5 ө6 ө7 гэж учир нь одоогийн хүүхдүүдэд бидний тэр үеийн шиг тийм сайхан одоо баялах хөлөөсөн бас зэтж ийсэн. Тиймээс жишээлбэл а-уугаар эхэлсэн үсэг гараад ирэхэд ард нь тоо тавихгүй бол энэ хүүхэд а-оор уншхаач мэдгүй, уугаар уншхаач мэдгүй. Жишээлбэл унна гэдэг үгийг оннол гэж уншиж байж мэднэ. Аа иймэрхүү байдалтай. Тиймээс тэр хөлнөө тийм баялах одоо сэтгэхгүй ер нь их одоо явчорч ийсэн.
1: Тиймээс
0: манаас одоо хүүхдийн ончлоход давхруулаад одоо хөлөөний цаах хэрэгтэй. Тиймээс би бол бүр өглөө цаахад бүр ард нь тоотой жаана. Өргөд нэг нь дөрөөс нь доош уншиж чадаад болохгүй. Заавал доороос нь дөрөөс нь бас уншиж чадсан байх хэрэгтэй. Өнгөд тий, өнгөд дийсэр у о ө а и ө а гэдэг уншиж дийсэр бол чиний тэр у болоод ө ө болоод а-гийн өнгө хүүхэд сайн мэдэр дийлж байна гэдгийг харуулна.
1: Ер
0: нь миний хүнд ирсэн сурагчуд одоо гэр яхамд нарийн нөлөөгөр юм уу? Одоо а-гаас доош уншиж дийлэн шүү. Бүр дийлнэ. Доош нь бүр уншиж дийлгүй. Доош нь уншиж дийлж байна гэдэг бол тэр зарим юм хууд болно. А у болоод ө үгийн тэр дэмийл ингээд авайн тахгүй байж.
1: Яг өхлөөдөр чэдэлч юм байна юм аа.
0: Тийм. Тэгээд би яса та хүүхдийн сэтгэхгүй тархийн хөдлөг гэж юм уу? Тийм багын тал дээр одоо хэд баадлаад. Тэгээд нэр Монгол хэлийг бол одоо удаан жил жаасан. Тэгээд Монгол хэлийг бол нэм бол би бол одоо аймаар удаан жил жааж ингэж хэлж болно. Тэгээд одоо маш тийм одоо өндөр үр нэлээд өндөр үр бүтэмжтэй ч гэсэн бүр болгож дийлнэ гэдэг тийм бүйдээ их батлагтай. Эргээд хятад хэлийг бол одоо яг үндсэн одоо тар оныг хятад хэлийг бол одоо Монгол хэлтэйг харьцуулаад бас олон жил нэлээд олон жил болж байна. Одоо ер нь уулнаас Монголын улсын хүүхдүүдийг жолоод чихэд би бас одоо тэр үеэс л одоо хос хол эхэлсэн шүү дээ. Монгол хэл хятад хэл гэдэг ингээд тэр үеэс бодвол бас нэлээд бас 5-6 жил жааж байна.
1: Тийм юм байна. Тэрийн хэдэн сайн ярьсан бол тийм ажичрлгаас одоо энэ багсрахул орох хүүхдүүдийн анхаарах зүйл тийм ээ анхаарлаа төвлөрүүлэх гэдэг юм уу? Авиагийн тал дээр сайхан тодорхой ялгаж
0: хэлэхтэй. Тийм тийм тийм. Хөрвөө баг сургуулийн доороо одоо авиалах буруутал ба манас төшөн хүрээд одоо тийм сайн учир байхгүй. Лав тийм аймаар. Аа одоо улам болом хүчирдэнэ. Би ясада одоо нийгмийн байдал тэгээд Монгол хэлний талаар юу болсон ч бас илүү цаад тийлвэл бүр хүүхдүүдийн нэг илүү нэг сайхан сурах ч гэм үү гэдэг тиймэрхүү бас бодол өөрөө байдаг юм аа. Ирангуу хэтэд бас одоо илүү чухалчилна. Хэтэд хэлний цаг дээр бол одоо хэтэд хэлний хуулийг яриад Монгол хэлний цаг дээр Монгол хэлний хуулийг ярина. Гэвч би бол ерөөсөн сэтгэл ингэж одоо өнч дийлхгүй. Яагаад доогсор би бол Монгол хэлийг би цаад гараалж аа. Имэрхүү байдалтай. Тэгээд ер нь хүүхд термгэр яах мэд ер нь их одоо одоо юу гэж хэлэх вэ? Надаас ч гэсэн бүр амар өндөр тас ингэр яах мэд нар ирдэг штэ. Манай сургуульд монгол хэл шилхгэн байсан ч гэсэн манай бол хүүхдээ монгол хэлийг сургана гэдэг. Би бас ийм хүний бол хажуунаас нь хараад их биширж идэг.
1: Тийм.
0: Аа тэгээд имэрхүү ирсэн одоо гэр яах мэд нар байна. Одоо өдгөр гэр яах мэд юм ч гэсэн айдлахан одоо Антан гэр яах мэд юм ч гэсэн айдлах. Би ер нь хөлөө жаахад их амар урамтай. Аа эргээд нэг би бол илүү сайн одоо жаахаар л ингээд ороод байдаг. Тэгнэрэ хүүхдүүдийн сайр тавихад бол одоо өөрөө ч гэсэн баг одоо илүү сайн тавина уу гэсэн баг аа нэ тиймэрхүү доошоо одоо хэмжээнд баг хүрэхгүй байхаа л гэж бодд тийм аа.
1: Тэр ер нь ямар хүнд авч хэлсэн ч гэсэн нэг илүү хөл сурч илүү хөлөн чадхад бол илүү төхөргөө шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм.
1: Гадна таны сайн ярьсан шиг Монгол төрнийхөө авья тэгээд уншилгаан сайн хийхэд хожим хоёр таан дээр ингээд хөрөхтэй одоо англи хэл сурах гэдэг юм уу япон хэл сурах гэдэг юм уу энэ тал дээр бүр их сайхан тусламж хавсрамж тэгээд суур болдох тийм үү.
0: Тийм тийм. Би бас ингэж боддог шүү. Ер нь одоо хүүхдүүд Монгол хөлийн бичлэг Баярлалаа тийм ба. Эдгэрүүдийг бол одоо сайн сурч сурч хийх зарвал тэр хятад хэлийг бас сурч хийнэ.
1: Тийм.
0: Одоо ондон хэлийг ч гэсэн сурч хийх
1: юм байна. Сайн болчихно тийм ээ.
0: Тийм. Өргөд нэг нь баг сургуульд одоо орхоос өмнө бол монгол хэлээр энэ хүүхдийг тавтан боловсруулж болно. Миний бодхоор бол ингэж бодож байна. Учир нь бид одоо төрөгдөж гэсэн бүр одоо анхны хэл бол бэ нэ өх хэл ээ. Тиймээс бид өх хэлээр өөрийгөө боловсруулад өргөд хөл дээр чи бичиж чадаад уншиж чадаад нөлөөд төсвөрийг хүмүүжүүлж чадсан сурагч бол тэр хятад хэл дээр яд юм.
1: Тийм.
0: Аа заавал урдаар хүн ер нь хүүхэд ер нь нэг хөхөмжөний боловсрал хэрэгсэн шүү дээ. Тийм ба нэг хэсэг чагийн боловсрал нь сайн нөхтвөл яг юм одоо сайн сурч дийлнэ. Боловсрал яах аанэ болсоор одоо ярангу яах доошлох юм руу үжигдэлтэй.
1: Тийм
0: бас хүнд боловсрал хэрэгтэй хүүхдэд ч гэсэн адилхан илүү боловсруулах хэрэгтэй. Одоо жаахыг учиргүй тийм аймаар одоо ирмний жаана гэж оролдохгүй шүү дээ. Миний бодхоор боловсрал гэдэг юм. Тэжиг боловсрал, унших боловсрал гэдэг юм уу? Төсвөрийг хүмүүжүүлэх боловсрал гэдэг юм уу? Жаахан хүчирж байлороо учруулж үжих боловсрал гэдэг юм уу? Ингээд энэ нэг талын ингээд ирмэн удаа тавтаад өгсөрүүл одоо тэр хүүхэд татдаг шүү дээ. Тийм. Тэгсэн аргад ямар явдал дээр жагдсан ч гэсэн тэр нэг юм дээр тавтагдаад өнгөрч гэсэн юм чинь дээ тэр хүүхэдээ сүртэй гэсэн. Аа ангад явсаар бол илүү зүгээр гэж боддог юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрийн тань хувьд бас одоо яг хэчнээн арван жил одоо сургуульд бас багшилж байсны хувьд ярихад бол одоох нийгмийн сургах зэнгэлсэн одоо зэнгийн цаг үед одоо хүүхдийн төр нэг төвлөн сууж суралцах урмыг бас яаж хөгжөөх үү тэгээд бас энэ талаар сайхан өрн арга дэмэг гэмүү өр ухаан бас багцтал байдаг тийм ээ.
0: Одоо ер нь хүүхдэд аваад хэлвэл ба одоо бол ер нь их гэжүү чагчсан. Одоо төрөө хэдэн жил болоод одоо өнөө 2 жил гэсэн нэгэд хоорондоо ялгаа тий. Аа жишээлбэл төрөө хэдэн жилийн хүүхдүүд бол одоо гас сүлжээ гар утснаа одоо юм хөргөлгөөс бас цаахан тий дуусан цаг үед одоо нам үжих боломжгүй нэгэд их байсан. А даорим баяран гэсэн одоо иймэрхүү имтэй ингээд харагч ирсэн шүү дээ. Тэр үед бол одоо Монгол үндэснийхэн Монголын нот тавчаа одоо гэсэр зангар гэд одоо бүр айхан дэх уншсан иймэрхүү хүүхдүүд я байсан.
1: Тийм
0: байна. Одоо өргөд нь 2 жил боллоод ирэхэд үлээ одоо юу гэж хэлэх үү? Одоо даргал нэгэн тада гар утсан гэд өлөгдөд үжихгүй байж болохгүй гэдэг юм а тийм ба. Одоо иймэрхүү нэг үжил байж байгаа шүү дээ. Одоо үжихгүй байж болохгүй гэдэг. Миний бодхоор бас одоо гэр яах мэдэд нар бас ингээд хэрэлцээ ингээд нэг нэг юм дурааж бас болохгүй гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: Аа жишээлбэл одоо үжихгүй болохгүй шүү. Одоо бүр үжихгүй хөлхнөөс гочрин шүү гэж тийм ба. Ийм аа.
1: Тийм тийм. Яг тэр яг тийм үжилтэй бас байна тийм ээ. Яг
0: тийм. Аа. Өргөө жирэмгэр яхмад нараас ярьж идэв. Түрүү хэдэн жилдээ бүр таархан байсан шүү. Одоо ч н одоо бүр хаа яагүй бүр үжичих гэж тийм ба. Аа миний бодлохоор бол хүүхдийн кам багт нь бол хүүхдийн кам одоо авиас чидорын танихаар жахаа оролдох хийж та. Авиас чидорын Кэрва багийн үед нь танад дийл бол авиас чидорын дагуу хүмүүжүүлэл бас илүү зүгээр. Аа одоо ерхэт ингэ хүүхдэнд уртаар таних хэрэгтэй гэдэг энэ талыг бас би одоо их бодож байна. Одоо хүүхдүүд ингээд гэчэл ороод гэр яхамдууд дээрлчаа уртаар гэр яхамд ер нь хүүхдэн уртаар сайн таньсан байх хэрэгтэй. Дараа нь хүмүүжүүлэл хийсэн байх хэрэгтэй. Кэрва хүүхдэн сайн танихгүйгээр хүмүүжүүлэл хийвэл хүүхдээ их ядраа. Тийм
1: байх.
0: Гэр яхамд бас их жовно. Мэдээ кэнэр уртаар хүүхдээ уртаар нэг танихаас гардаж эхлүүл. Энэс үндэ одоо ямар ярахад дөөмх хүүхэстэй гэвч хийхэд бас үндэ бас олон талын арга ухаан шаарддаг штэ тийм ба. Гэвч өөрийн хүүхэд юм чинь өөрийн хүүхэд юм чинь ойж аавнаар лаваад өөрийн хүүхдээ миний хүүхэд жоохон айл тал дээр авьяастай бэ нү гэдэг талаар нь олон талаас ингээд оролдоход бас одоо тэд нарыг яваас аваад ирэхэд бас тийм хүчээр явдал биш шээ. Гэвч гаднаас гадны хараасаас ингээд ирвэл бас хүүхдээ тань гэдэг бас нэлээд том ойлгох шиг. Юу болсон ч одоо одоохон сурах тангилсан нийгэмд бол одоо хүүхдийн нэг чадаан 2 жилийн улсын сургаан мужилын төрийн бодлогын хувиралд байж та.
1: Аа.
0: Тэгэхээр эдгээр талаас ингээд аваад ирвэл хүүхдийн авиасик дагууд илүү хүмүүжүүлвэлээ хажим илүү ашигтай гэж бодож байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртайж болгий. Баяртай сонсогчдоо.

эхлэхэд бэлхэн байна шүү. Эхэлчихсэн байна. Эхэлчихэд бэлхэн байна гэдэг. Эхэлчихсэн байна шүү. Тэгээд манайхан нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ, цааш нь бас олон хүмүүстэй дайчлаад хамтдаа нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ гэд хамтдаа бүтэн нэг чагийг аятай тухтай бас сайхан баяр хөөртэй сайхан өнгөрөөлье.

0: За сонсогч та бүхэн шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай гаргийн 5-нд явагдах хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар та бүхэн төгөө жолгож байна гэд видео дугаар дээр манай сонсогчид орж ирж байна. Орж ирсгээ сонсогчид маань нөтрүүлгээ чаашин найжийн тойрох холбоо сүлжээнд илүү хүн хуваалцаад өгөрэй гэж та бүхэн дэн бас найдаж байна шүү. За 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэнэ гэд бүтэн чагийн турш бид хоёртай хамтагаараа хүмүүсээ.
1: За сайхан сайхан өөрсдийнхөө хөгжилтэй үлгэр учралууд байвал бас бидэнтэй хаваалцж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021-5255 8022-4027.
0: За 8021-5255 8022-4927 гэдэг энэ хоёр утасаараа бас нэвтрүүлэгт оролцоод өөрсдийнхөө хөгжилтэй үлгэр учрал буюу мэддэг сайхан онгоонуудаас бас олонтойгоо хаваалцаад ярьж болно шүү, тийм ээ. Манай сонсогчдын дунд бас онгоон мэддэг хүмүүс л олон байгаа да.
1: Тийм. Шууд нэвтрүүлгээр шууд утасаар ороод өөрсдийнхөө мэддэг үлгэр онгоогоо шууд яриад олонтойгоо хаваалцж болно шүү. За нутгчин урлах би ирлээ гэж ирлээх үү?
0: Нэр мэдүүлж гин үү? Аа сайн байна, чагдаа ирсэн байна гэдэг үү?
1: За ер нь манай нэвтрүүлгийн банк дэмждэг нэг үлэг сонсогчд байдаг тийм ээ. Нэвтрүүлэг болгонд орж ирж идэг. Аа видео дугаар болгонд үчгээд сэтгэл үлдээж идэг тийм ээ.
0: Ийм сайхан. Хаад бид хоёрын бичлэгээс цааш нь ариун хуваалцж идэх тийм. Манай улаан агч байдаг штэ. Улаан агч ороо ирсэн байна. Өлөөний мэндэгч. Улаан агч үл өстэй. Бутартал дамжуулдаг нэг нь шүү.
1: Тэгээд сайн дамжуулж өгнө.
0: Бас дандаа гэдээ сайхан урмын үг хайрладаг.
1: Дараагийн банкны дарж дамжиж өгдөг.
0: Тий. Айланд нь дарж болно уу? За айланд нь юм бичиж болно уу? Тэр бүхнийг л биелүүлж идэг шүү.
1: Тий.
0: Тэгээд тандаа маш их баярлж явдаг шүү гэж. Бид хоёр бас дээр удаа ярьж исэн тийм ээ.
1: Тий. Үйдээ дугаараар шинэ гарсан нийтлүүдийг бид хоёроос л өмнө холбоос үүсгэж дамжуулсан байдаг.
0: Тий.
1: Стэ сайхан алан сэтгэлтэй их юм аа. Тэгээд банк манай нөтрүүлгийг халамжилж дэмждэг та бүхэнтэй үргэлжтэй баярлж явдах шүү гэдгийг тахан тайлъя.
0: За эхнэргоо яаж явуулах вэ гэж?
1: Технорогон болвол та хэрвээ байнуу ашигладагвал байнуу дээр Wheels буюу совда гэж хайгаад бид хоёрын байнуу руу шууд хүчгээ илгээсэн ч болно. Хэрвээ WeChat-аар илгээе гэж бодж байвал бидний видео дугаарын дор өөрийн харилцах арга маягийн сэтгэлийн хэлбэрээр үлдээгээд өгч болно. Бид хоёр тантай шууд харьцаад холбоо авчихна.
0: Тэгэхээр шууд энэ сэтгэл хэсгэд өөрийнхөө утсан дугаараа бичээд үлдээсэн ч болно.
1: Аа
0: тэгвэл бид нэр ингээд юуийг нь тэмдэглэж аваад тэгээд нөтрүүлгээ буусны дараа тандраа холбогдъя.
1: Тийм тийм.
0: Утсан дугаараа бичээд явуулъя. Утсан дугаараа шууд үлдээчих болно шүү. WeChat хаяг энэ шууд үлдээчих болно. Манай сэтгэл хэсэгт үлдээвэл бид нар тэрийг тэмдэглэж аваа тэгээд.
1: Ер нь одоо ингээд санаж авсан чагтаа шууд нэвтрүүлэг дээр өөрийнхөө харилцах утсан дээр үлдээчихвэл бас илүү дүгнэлт.

0: тэгээд мартачих юм а тийм ээ хөлчгөөд мартаад явчихдаг
1: юм. Зарим нь бол бүр өөрхий ингээд шууд төвтрүүлэг яраад барангууд байноугийн нэрийг үл мэдчихдэг юм байна. Байноугийн нэмж явангуудаа л марчдаг юм байна. Хэлтэх чиг бол.
0: Тэгээд зүгээр байна уу гэж нэмсэн юм аа гэж.
1: Зүгээр нэмсэн
0: юм яах вэ?
1: Хаяа орж үжих гэсэн юм аа.
0: Баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа. Бидэнд сайхан одоо бичид найруулсан зүйлүүдэд ирүүлээрэ. Хөгжилтэй сайхан түүхүүд, за бас сэтгэл хөдлөлгөн сайхан үлгэр учралуд байвал тэрийгэ сайхан найруулж өчээд бидэнд ирүүлж байгаарэ. Баярлалаа ухтаж байна шүү.
1: Ер нь манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн явагдхийн одоо гол чүмэг нь гэдэг юм уу тийм үү? Олон сонсох та бүгдийнх туслалцаа дэмжлэх их бас чухал байгаад байна. Би хоёр дотор хаа байсан тийм бол үлгэр байх уу? Урын сангаан дуусах.
0: Чи үлгэртэй шүү. Чонг байгаа шүү.
1: Чарам үлгэр юм байна. Энд ярьж болохгүй.
0: Одоо нэг сайхан тийм дандаа ингээ өнгоо мөнгоо дараад явдаг нэг хүн байдаг шүү дээ. Гэжээд энэ өнгоо гаргаад явдаг. Тийм хүмүүсийг бас нэг үлгэртэй ч ингээ харуулаа учирч байна шүү дээ.
1: Гэхдээ нөөцлөж орж ирээд бо юм байна. Энд ярьж болохгүй.
0: Дандаа нэг өнгоо орцсон хүмүүс байдаг шүү дээ.
1: Ширэн дээр яруу иттэй гэвэл.
0: Хаа өнгоо шинэ өнгоо гарсан байна. Тэр хүн л өнгоо орцсон явж байгаа. Тэр хүн байдгаа. Бачилж гинөө.
1: Бачилж.
0: Тэр хүний.
1: Ийм юм бол байгаа байх.
0: Энэ санаа сайн гэж нэн санаа болно гэж. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөхрөлгийн гаргийн тавны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаартай холбогдоод байна. Видео дугаар дээр орж ирсэн та бүхэн бас нөхрөлгийг цааш нь түгээгээд за манай дармын тоогоо өсгөхөд өгөөрэй гэд хамт та нэг чагийг хөгжилтэй сайхан өнгөрүүлчихэй. За дээр гаргийн нөхрөлгөр чинь бид хоёр хэдэн сайхан хөгжилтэй нийтлэл хуваалцаад дахиад яла баг өнгөө ярьсан.
1: Өнгөө ярьсан.
0: Манайх нь өнгөөг нь чийжлсэн нь бол гэл шалгаж үжихэд өнгөөнууд бас хөөрхөн шүү жижиг өнгөөнууд бас санаанд
1: хатгаад дээр гарга нэг хүмүүс уулзчихад хэлж байна. Таны эмгхтэн нэвтрүүлэгч бол гоё инегээд гоё ярих юм байна. Харин чи бол ер нь жоохон микрофоны ард нуух та жоохон доош харсан байдал.
0: Чи тэгээ хэлнэ үү? Би гаднаа нуурын ус шиг дүлгэн тайван байвал дотроо бүр давлгаан шиг. Далайн давлгаан шиг.
1: Одоо бүр юм ба. Ийм ер нь уучлахтаа сайхан юм биш үү?
0: Тийм. Тэгээ хоёулаа пар гэсэн байвал бас хэч юу?
1: Тийм
0: ээ. Тэгтээ үйлс инээдгээ инээдг. Үйлс үйлс барахтаа инээхгүй байж байгаа инээсээр би бүр улам илүү инээдг хүрнэ. Үйлс хүртэл инээж байгаа юм чинь гэж бодоод.
1: Би инээдэнтэй хайртай, гомтой. Инээдэн гаргийн том болтлоо хадгалдаг.
0: Үйлс өнөр инээсээр би амар инээдгүр. Чи инээсээр би амар инээдгүр шүү. Хажууд уу? Тэгээд ингээ хүт инээсээр юмр уу инээдгүр. Намайг гэдгийл чиг шиг санагдаад. Мамаг хохирлоо гэдэг шиг үү?
1: Би бол нэвтрүүлэг өгснөөс ширүнхитэн гарын 3-ны үдийн хойноос эхэлж инээдэн дардах. Гарын 4-нд бол ер нь баруу ууртай шүү юм.
0: Гарын 4-нд ууртай голтой юу нөө?
1: Тэгвэл гарын 5-нд инээж хараа.
0: Оноо нэг уураа нэг л хөдөлгөөд явдаг гэсэн үлгэрийг сонсчих. Манай баг охин чичирлэг дорн гэтрэ. Нөгөө чичирлэг хүүхдүүд суух дургу байдаг шүү дээ. Тим үдмэднэ. Тэгээд очих дургу. Тэгчээ ингээд чичирлэгийнхээ үүдэн дээр очичихад гэнт ингээд царайгаа хувируулаад царайгаа тавьчихнаа. Тойл ингээд нэг л эргэж хараад өнгөө ороо явчихна шүү дээ. Тэгээд би нөгөө даас миний охин яагаад чичирлэг дээр очих болгондоо гэгээд ууртай ордгийн гэсэн чинь. Үгүй ээжээсээ салж идэ байх гад болдохгүй гинэ. Тэгэн гэтрэ ингээд нэг л ингээд эргээд орчдөг гэн. Тэгвэл тэр намар байдаг гэн ойлгохгүй. Тэгсэн чинь гинтх надад ямар үлгэр бодохсыг гэсэн. Манай намайг баг байхад манай хотны нэг өгч юунд суманд сууж ирсэн. Тэгээс сүлд нь хошуунд явцсан. Сүлд нь тэгээд тэдний охин нь жохон охин чичирлэгт суудсан байсан юм уу суугаад. А тий нэлээд том болчиход одоо баг сургууль юм уу дум сургууль байх та байнга нахчиндаа ирдэг байсан юм. Тэгээ нэг удаа ярьж байна. Багдаа ингээд одоо бүр ингээд 20 үед болсныхаа дараа ярьж байна шүү. Багадаа ингээд нахч өвөө өмөөгөөс амар салж яддаг гэн. Одоо гэртээ харина гэсэр хөдөө ерөө суучхаад жоны амралт нь дуусаад гэртээ явна гэсэр нахч өвөө өмөөгөөс их л юу яачих гэн. Салж яддаг гэн. Тэгээд ингээд ойлгох гад болдохгүй гэнэ. Тэнгэтрэ ингээд нахч нь бол гадна ингээд мотороо бүр ночоочход хүлээж идэг гэн. Тэг гарахгүй ингээд ойлгох гад ингээд гэртээ ингээд нуугаа суудаг гэн. Тэгжээгэл яаж гарвал таарна уу гэж бодоо. Ойлгохгүй хин тоо нэг л уураа хөдөлгөө гардаг гэж юм. Нэг л уураа амар уурлаа гараад мотрын ард дээр суугаад явчихдаг гэнэ. Тэгээ би хүүхдүүд энэ тэгж нэг л уураа хөдөлгөдөг юм учраас тэндээ байдаг. Ойлгохгүй хин тоо.
1: Ер нь юу юм шүү? Бас таны хүн ч юм уу тийм ээ сайн ярсэн хүн ч юм уу. Бага үйдэн бас сайн тоглохчийн суурт юм шүү. Тэр ойлгож байгаа ах шиг ингэж уурлна гэдэг бас цаавал нэг юм бодож ууртай юм бодож буюу эжимлэх хэрэгтэй шүү тийм ээ.
0: Нэг л уураа хөдөлгөө явдаг гэж матрын ард суугаад уу. Тэр амар хөөрхөн санагдсан. Тэнгэр чи өнөө гаргийн дөрөнд ууртай голдоо явдаг чинь бас таарна. Гаргийн тавнда энерхийн толдоо. Ямар ч үйлдэл энэ дээр өрхөх.
1: Гаргийн тавнд юу нэг гарч орохгүй сэтгэлтэй тэгээд
0: царайгаар тавгаад байна. Чинтигээ суучих нь.
1: Чинтигээ.
0: Түнтигээ чинтигээ дөө.
1: Баг яа.
0: Ах яа. Тэгээ манайха үйдээ дугаар дээрс 6 жил илүү хүн орж. Өнөөдөр арай жоохон аач хоо орж ирж гэнэ үгүй юу? Танаас чи яач хоо. За бас шуугантай байна гэж.
1: Шуугантай байна уу?

0: Тийм байна шүү гантай байна. За тэгвэл бид хоёр юунаас буула гэдэл. Тунтхансан гэдэг.
1: Видео шууд нэвтрүүлгийг төр зогсоогоод
0: төр зогсооё.
1: Тэгээд авъя.
0: За тэгчгээд мөнгөөр болгуулт хаад гараад ирэх.
1: Энэ хооронд үргэлжлэн радио шууд нэвтрүүлгийн сонсож байгаарай. Бас гурван анга ярьчих магадгүй шүү. Тийә.
0: Гүйг.
1: А то томруулах чинь гажир унчихсан юм уу?
0: Юу ч тийм ажиллаагүй.
1: Гүйг дээр л үлдсэн.

0: Я сонсогчид та бүхэн Шилгийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэж сая видео дугаар жоохон шуугантай гэсэн болохоор бид нэр видео дугаараасаа буугаад тэгээ жоохон тохируулаг хийгээд одоо зүгөр болцсон байха. Тийм болохоор манай сонсогчид мань видео дугаар дээр хурдхан ороод ирээрээ тэгээд бид нэр одоо сайхан хөвжөлтэй түүхүүдээсээ хуваалцъя.
1: Ярн машины судлыг бол мэрэгжлийн хүмүүсээс илүү мэддэг болчихсон
0: шүү. Өөрсдөө нөө. Компьютер энэ хоёр алгадлаа.
1: Хурдаас нь хоёр алгадаад хагаас нь хоёр үсгэлээд. Гэтэл тэрийг үл шууд нэвтрүүлэх дамжуулж болохгүй.
0: Тэгээд бид хоёр жоохон алгацсан алгацсан. Шууд нэвтрүүлгээ хаачихад.
1: Алгадчих ураад амсгаагаан дараад.
0: Амсгаатраа сэтгэн дээр.

0: очод ирчихэв нэ. Урагчаач юм яриад.
1: За ингээд одоо манайхан хурдуухан цаасан дамжуулаад хүмүүс видео дугаар дахиад оруулаад ирээрээ. Дахиад оруулаад аваад ирээрээ.
0: Сая ер нь л үжиж өнгөрсөн 1000 хүн гарсаар эхлэмээр болоод байсан.
1: Тийм.
0: Энэ муу машинаас болоод 24 хүн болгочихлоо гэж
1: байна. За манайхан доороо ороод ирнэ. Аа урлаг ороод ирсэн байна. Нутгчийн урлаг, манай банкын сонсогч, банкын дэмжигч.
0: Тэр ер нь хуруу дарам 5000 голсоор эхлэх үү?
1: Тэгээ.
0: Цаг бас нэлээд явчихлаа. Тэг хүмүүсийн бас харуулаад, хуруугийн даруулаа суугаад иж явах тийм үү?
1: Тийш үү. Тийш тийш.
0: Бүх хүмүүстэн баярлалаа, баярлалаа.
1: Эрхий дарам дээр нэгэд дарахад бас нэг эрдэн байна. Хуруугаан тавьсаар болчдөг юм. Нэгд нэг дойх хэрэггүй.
0: А тийм юм уу?
1: Өрхийн дээр нэг хуруугаан тавьцсаар гээд нэмэгдээд л байна тоо.
0: За за за. Эний үлстэй үнэн ч фэнуудтай л хэлж өгдөө.
1: Өрхийн хуруугаан тэн дээр нь тавьчихдаг. Өрхийн хуруугаан биш, аль хуруугаан тавьсан ч болно.
0: А тийм үү?
1: Өрхийн.
0: Тийч одоо.
1: Өрхийн хуруун дээр нь.
0: Маш нууц юм хэлж өгч гэнэ. Өрхийн хуруу гэж.
1: Би өчтөр сайн мэдсэн гэж. Тэгээ тэн дээр нь тавьчих бол дармын тоо өөрөө нэмэгдээд байдаг юм аа.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: Я орж ирчихээсэ. Би саял мэдэж байна гэж. Танд дуршаад өгдөг. Бүгдийг ингээд хорогийн тавиулаад.
0: Таашаан дамжуулаад өгөөрэй. 80% нэвтрүүлгийг эрхийн хуруугаар тавихгүй бол ингээд эрхий дарам амар явдаг юм байна. Та зөвхөн нэвтрүүлэх юм байна шүү.
1: Оо, ой бас нэг юу. Микрофон давхарлалцсан байна шүү дээ. Тэр жоргон дээрөө тэр үтсэнгүй байна. Харсангүй. Миний микрофон уу? Өмнө хоёр микрофон гар ирсэн.
0: Аа, тэр микрофон байна. Нэг хажууд байгаа юм шиг гарцсан шүү.
1: Тий.

0: нь хоёулаа. За 3000 гэсэн чи 4000 нь эрхий дарамттай болцсон байна. За одоо миний нүур гарч инва. Сая жоохон хоёр юутай микрофонтой байсан.
1: Тийм үл нүрээ гарах гэж чармайга. Би бол өмнө 3 микрофон байсан ч болно гэж хэлсэн.
0: Чиний өмнө нүр нь битүү компьютер байсан ч яах вэ? Яг юм өөр хүн нэг нэ. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаартаа бид нар чахар шалаа гэж хуваалцсан. Интернет онгоцгийн тийм ээ. Тэгсэн байна уу ашиглагч улам гэрэлт гэсэн хүн ингэж хэлсэн байна. За суужээ гэж хөгжөөхөн хэлээд гарсан чинь гадна хон төхөрөөд суужилаа гэдэг гинэ. Энэ чинь сүнж шалаа гэж. Суужээ гэж гарсан чинь хон төхөрөөд сууж ийн гинэ.
1: Дайрлч аюун. Чахар сангийн дайрлч аюун.
0: Тэгсэн чинь дөв дөв хүн үү? Тэгсэн чинь өөнийх нь ард нь сэтгэлдэлд нь ингэж битсэн байна. Сүндийн шалаа амархан гинэ. Хоноод яв, хон алж өгье. Өнжөөд яв, үхэр алж өгье. Тэгээд ирээлвэл ирэн гэдснээ чинь жовлон. Хоногол хөвөн хүнжил дээр хурган дээл, ахаа тэрний дээр нөхий хүнжил давхарлж өгөөд даарж өхвөл манай учир, дарагдаж өхвөл таны учир.
1: Бардам амгалан гэж.
0: Хөгжүүн. Тэгээд дүгнхэн, усархан.
1: Тэр мөртлөө бас гарах гэсэн бол сайн гарах юм байна. Гэц чадгалан мөрөвтөө оноох юм байна.
0: Тий. За, юм нөх хөрхөн хөгжөлтэй нийтлэлийг олон тагаа хуваалцлаа.
1: Ер нь бол одоо гол ярьж байгаа үг нь бол тийм ээ. Юу нэ? Сонтомосын шууд чулуун аранжныл харуулж хэлсэн юм байна. Тэрнээс биш одоо аман дээр одоо нэг их шалаад явахгүй ч гэсэн адилхан халамсах шүүлэх санаатай юм байна.
0: Гаргах ёстой бүхнөний гаргадаг шүүл гэж.
1: Бас гоё илэрхийлж байна.
0: Тийм ээ.
1: Хоёул өнөөрөө сүндөд чонох уу? Тэнийт нөө шүүл өнөө.
0: Үнчүүд өөхөр алахч хөл яах уу гэдэг. Сүндийн хүмүүс байна уу дотор? Манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүсийн дотор сүндийн хүмүүс байна уу?
1: Ер нь сайн бэлгээр ярьж байна.
0: Ингээ өнөөч.
1: Тийм.
0: Яа, сайн бэлэг үлч юм. Энэ мөн аяр гэж бодож байгаа.
1: Тэ юм болтхоо, намайг болох нэ гэж.
0: Сайн бэлэг үл амар ааж хон тэр мөхөр алтэр юм билээ. Өөхөд тонохгүй юу?
1: Тэгээд үнжүүл. Тэр үнжүүд явдаг нь бас тийм ухаантай юм болоо. Жохоо уднах гэсэн үг.
0: Тий.
1: Жохоо удаж магадахгүй гэхэд.
0: Бэ нэг жин. За дугаа сая. Одоо ч юм уу сая.
1: Тэндэг сурахчийн өдрийн тэмдэглэл хэлгэнэ. Одоо ер нь оногоо ухаантай. Тэгээ 2 дугаар сарын 30 гарагийн 1 тонглох. Өнөөдөр өдөржин нар гарсангүй. Аав 2 алтан жагс худалдан авч ирээд усан ган дотор тэжээсэнд нэг нь цачиж өгөв. Би тон их сэтгэлж овлоо. Хөрхөн өдрийн тэмдэглэл үтсэн байна.
0: Дуссан уу?
1: Айдаггүй.
0: Аа хоёр алтан цаг сэтрээд
1: нэг нь цачиж өгөө.
0: Нэг нь цачиж өгөө.
1: Багшийн жохол өргөнэ. Багшийн жохол өргөнэ гэж хэлэнэ. Би бас тонж өвч гэнэ. Би эдийн хүртэл амьдрахтаа 2 дугаар сард 30 өдөртэй байдаг тохолдж үдсэнгүй. Тонглог өдөр нар гарахгүй байдаг гэж олж харсангүй. Мэнч усан цачиж өгдөг алтан цагс юр болж үжиггүй. Эсээр тасгалал үйлдэлтэй явуулсан юм байна.
0: Яа, иймэрхүү хөгжөлтэй зүйлүүд.
1: Хөгжөлтэй зүйлүүд л байгаа.
0: За, залгаад манай дээр удаас бидэнд сайхан хөгжөлтэй нийтлэл явуулж исэн. Хөгжөлтэй түүхүүдээс хуваалцж исэн. Манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч ингээл айх юм.
1: Тийм.
0: Хөгжөлтэй нийтлэлээс та бүхэнтэйг хуваалцъя. Звшөөрл авсан шүү. Сүлд дуугна. Ямарваа нэгэн улс гүрэн өөрийн сүлд тоогтой мөртөн сүлд дуутай байдаг нь мэдээч. Мөн ч улсаа жүвж асхад нийт ард түмэндөө жируулсан сургал үг гэж байдаг. Жишээ нь сор сор бас дахин сор гэх мэт юм. Айл гэрэс төр улс бүрэлддэг учраас монголчууд амрах хосуудын ган жаяган холвсон найрыг хурам төрийн яслал гэж нэрлэн ончлон бэлгшээдэг. Бэйэн жас чадвал гэрэн жас чадмай, гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай гэдэгчлэн гэрийн эжин гэдэг тэрхүү инээд баяр гонг гомдол сүүдэр шиг ижилтсэн жижигхэн бүлэнхэн хаан нь болдог учиртай. Тэгвэл ярангу эжигтэй нь бол хатна юм аа. Тэр жил би хаан суумгачаа, хурмаа хиймэгчээ гэсэн үг тийм ээ. Тэр жил би хаан сумгачаа юуны өмнө улсын сургал өгөөнч хооч бор чаасан дээр үсэн биерээр даталж бичээд орныхон толгойн хаан дээр нааж тавьсан юм. Уг сургал эрин чин нүр, гэрин чин нүр, гэрин чин нүр, чиний нүр гэх уулахтай. Нөгөөдөө суман дараг гэрээр айлчилж хан дээрх бичээсээ үүжээд хадгалтлын нэгэд буцсны дараа бах хөвчөний дотоодын дайнаар нөгөө сургал үг тамтаг болтлоо ургадаж хогийн саманд орсон юм. Хоёулаа хэрэлцсэн юм байна. Тэгээд ч дэми утсангу манайд нэг торгон чирэг нэмэгдлээ. Хүүхдтэй болцсон юм байна. Эжнээ жарлагаас ч жүрчөөд байдаг тэр чиргийг чичирлэгийн албан татхдаг үед жижигхэн улсын юм сүлд дуу мандиллээ. Аав нь хүүдэн ганчхан шүү, хүү навдан ганчхан шүү, ээж нь хүүдэн ганчхан шүү, хүү нь ээжтэй ганчхан шүү, аав нь ээжт нь ганчхан шүү, ээж нь навд нь ганчхан, ааха хүү гэж нэ.
1: Нэр айн юм юм уу?
0: Тийм, юм гэсэн. Тэгээ уу яг өгтлээ ахын дуулж гүснээр бол ааж нь хүүдэн ганчхан шүү, өмөө хүү нь ааждан ганчхан шүү, өмөө нь хүүдэн ганчхан шүү, хүү нь өмөөдэн ганчхан шүү. Ачин өмөт нь гацх шүү. Өмөн наажид наахаа хүү. Битнэ багтан сонсож уярсан дууны дахилт нь бүрл аахаа хүү гэдэг байснаас болгоода бүүмэд. Ий соёл аваргийн уран жочлсон ширээн дээр надаа сүл дууган сүмхэн сурж амтсан манай торгон чирэг буян жамчуулан дуулахад бүгдээр элгэн тэврэн хөхөрч тэвг гжигний нилчхэд тахвалсан да. Нэг харахад манай улсын ар талын яамнаа сайдаж дэрэгдэх найжаан хүжүүдэж дэлв инээж байналаа. Тэр удааны найрын ширээний оргил нь энэ дуу байсан юм. Амьсан дууны шидээр араас нь ямар ч дайнд өгцсэнгүй. Сүүлийн үед торгон чирэг маань сүлд дууган дуулхаан болсон ч найж нөхөд маань сайхан дууны дурсамж болгож аахаа хөө гэдэг андын холбоо байгуулсан юм. Сүлд дуу минь манд тугай гэсэн байна.
1: Гэ сүлд дуунаас илүү нөгөө эжнээ шүлгөөс манд гоё шүү.
0: Эжнээ шүлгөө хааны жарилгуу. Хана гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай. А бишээ буян жас чадвал гэрэн жас чадмай. Гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай гэдэг байдаг шүү дээ. За тэр шиг.
1: Гэрэн чин нүр, гэрэн чин нүр л.
0: За байж аа. Уг сургал нэг нэ. Эрин чин нүр, гэрэн чин нүр, гэрэн чин нүр, чиний нүр гэж.
1: Орны толгой дээр наа. Хоолны ширээний хажууд наа. Тагоон гэрт наа.
0: Грин чин нүр, грин чин нүр, грин чин нүр, чиний нүр. Бүр таараа анхааралтай тэмдэг
1: заяа. За ер нь манайхаа саяын дууг сувдах солгоо гэж бодож байгаа хүн байвал 1 гэдэг чинь. Эх талаахыг солгоо гэж бодож байгаа хүн байвал 2 гэдэг чинь. Хоёулыг солгоо гэж бодож байгаа хүн бол 3 гэж бичиж болно шүү. Та нар бас юу гэж бодож байгаа хари? Би бол энэ дууны аян дээр жоох эргэлж.
0: Гүйгүй, хагтлаа хугасаа хэлсэн. Ганчхан сонсоод л энэ дууны аян. Би нийтлийн нүччгээд энэ дуулавтай аятай байхаа гэдэг. Тэгээ асуусан. Хаан дууны аян ямар юм бэ гэдэг. Тэгсэн чинь өөж ганчхан сонсоод л сурна. Тэгэл өнх талын ахал надад солгож байгаа гол.
1: Хамгийн гол нь асуусан тэр юу гэ? Сингээгээд авчихсан. Часаа өнөхийн сонсохгүй.
0: За гүмгүй энийг юу яан гэдэг тавьж өгье. Ард нь юу гин шингэ. Салгарч ин үгүй юу?
1: Тэр сэтгэлтэй
0: идэлтэй орсон байна шүү дээ.
1: Хоёр тэг гэж хитсэн бас байна. Хитэн цагт эхлэх юм бай гэж юу? Гаргийн хөвжөлтэй мөч нөвтрүүл дугаарвал гаргийн 5 болгоно 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдаж шүү өдний өмнө. Одоо эхлээд хагасч агуулсан байна.
0: Тийм.
1: Яг үлгэрээр нь бодвол бас эхлээд нь 2 3 үлгэр ярьчихсан байна гэт. Бүр тодруулаад.
0: За ингээд орж ирж байгаа хүмүүс маань сая нэг буугаад авсан болохоор өнөөдөр хүмүүс чөөхөн болчлаа. Төрөлдөд явцсан бололтой. Тэгэд нэвтрүүлгийн чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Найзын торогт хуваалцаад өгөөрэй.
1: Нэвтрүүлэг төр хаагдах ахсанд өөр айлаар тойрчихсан юм уу?
0: Тийм. Манайха одоо тойрох дуртай юм аа гэдэг.
1: За манай юунд нутгчин урлаг гэж сонсогч тож орж ирж дэмждэг урлаг ус нэг сайхан нийтлэл хуваалцсан байгаа
0: юм.
1: Бүгдэнд хуваалцчих үгүй. Тэгэхээр урдгийн найз нь найзынхаар үл гэргэнэ, ярьсан үл гэргэнэ. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь юу вэ? Урдгийн найз нь яриад найзынх нь.
0: Тэний юм ухааны ноол яа тэгжиж.
1: А юу ч гэсэн үл гэрэх хэлж байгаа юм байна. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь урдгийн найзынх нь найз.
0: За.
1: Нутаг учх гээд түнд ундаг дугаага өгөөд явж гинэ. Тэгэд нэг удаа тэдний гийчин ирээд манай хүн чинь цайгийн боов авахаар дугаагаа унаад нисгэж гин. Тэгэл гартал тал талаас нь чагтаа өслөөд л бариад авч гин. Тэгээд чагтааны гажир хүрээд харангуй гажирд суулгаад шүүж гин гинэ. Юунд дугаа холгалсан юм гэтэл. Манай хүн чинь гайхаад л холгалсангүй гэтэл гүрийгээд байж. Тэгсэн чинь сүултэн мэдсэн нь нөгөө найч нь холгалсан дугаа түүнд өгөөд нутаг утсан байж яг нь. Манайд энэ найч юу болж байгаа юм бэ нөө? Урлагийн найжийн найжинх нь найж нь холгох. Тэгэд нэг сандарсан юм та гэж манай найж талгаа сэгсэрч байсан гэж. Хэргийг байчаахын тулд ажлын газарт нь бас утас авсан байж яг нэ. Тэгээд япончууд их нарилга юмд нарилга ордог шүү дээ. Ногчтой ордог. Дараа нь ажлын газраа утсан чинь өнөө япончууд чинь өөр нүдээр хараад гинэн гинэ. Барахч бичээ. Дугуй холгасан нь бараг бомо машин холгаалаад явцсантай тэнчж байгаа юм чинь тийм. Тэгээд санг уулгахад хамаачгүй байсан яа.
0: Юу хий юутэй ч ирэлж байна.
1: Өөр юм яаж
0: хэвчихв.
1: Та сайхан хөгжилтэй нийтлэг болцсон урлагтан баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: 25 хүн бас сайхан нийтлүүдтэй баян хуваалцж байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг гэрч гисэн шууд утсаар хөгжилтэй түүхүүдэд хаваалцж байгаа шүү. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8224027
0: 8221-5255. За орж ирээд бас өөрсдөө сайхан хөгжилтэй үлгэр төөх, найз нөхдийнхөө хажуу авийнхаа хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан өнгөтэй үлгэр төөх, бас мэддэг өнгөнуудаасаа сайхан яриад хөгжилтэж болноо. Манайхан амар өрөөтэй юм а, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Тохондоо.
1: Хамаагүй нэрээ хэлэхгүй өөр хүний нэрийг тохоо. Бидэг таарахгүй өнөх нэрийг тохоо. Хамаагүй юм жаач.
0: Яч моо юм жаач, бүгдийн моо сургаа.
1: Пүр хүм болдог нэвтрүүлэг.
0: Хүм болмаар байвал манай нэвтрүүлгэд ирээрэй гэдэг.
1: Тийм.
0: За, сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн кангаргийн 5 болгонд аягддах хөгжилтэй мөч буюу хөрхэн дурсамж тоцхай дугаараа сонсож байна гэдэг та бүхэнтэйг сайхан хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй үлгэр явдлуудаас хуваалцаж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаанд болохыг найдаж байна. За, залгаад мөн манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч Өнгөтлэй ахын хөгжилтэй түүх. Өнгөтлэй ах өнөө жил нөгөө юу яасан шүү дээ? Хоолондоо
1: засчихсан тийм.
0: Тэгэд нэг сар үг ярьж болохгүй гэсэн. Тэгэд одоо хөгжилтэй бас үлгэр гарсан байна. За, хар ногоон ховчстай өндөр биеттэй туранхай залуу орж ирээд өөрийгөө энэ өмнөлгийн менчүүрүүлэх мэрэгчлэлтэн гэж танилцуулаад залгаад мэс часал хийх явчий маш тодорхой тайлбарлаж өглөө. Маргааш орон 10 цагаас хойш идэж ууж болохгүй. Өвчтний ховцсаас өөр ховчс өмсөж болохгүй. Бүрэн менчүүрүүлэх учраас гарч мэдэх эрсдлийн талаар ярьж гарын үсэгч оруллаа. Мэс часлыг амар тусгай багаж оруулж хийх учраас шүдэд өхлөх тол хөдөлсөн булгарсан шүд байх эсхийг нямбай байчаалаа. Хамраар амсгалын гуурс шургуулж мөөрсөн хоолойтой жалгах болохоор хамрын нүхий баахан дурандлаа. Найтах гэд болдоггүй. Баг байхдаа унтаж байгаа найзынхаа хамрын нүхийг шувууны өдөр бургайдаж байснаа санаад инээд хүрлээ. Тэрний хэлэхээр бүрэн ус манарсны дараа мэс заслын орон дээр толгойг унжуулж дээш харуулж хөвтүүлээд амийг ангайлгаж шүдэд өхлөөд хөлийг хавчгараар батж ягаад заслаа хийх юм гэн. Надад бол тэрхний арал дээр тархан гахаа алхаж байгаа мэт санагдлаа. Харин менчүүрүүлэх өмч гарахтаа хүч хүч яасан байх юм бэ гэж хэлээд хараад юм. Монгол хүн данаасч хүжүүтэй нөхөдл байхавда гэж хөлийгэд амтсан гуг нь өөрийн ховтаа нэг сар үг ярихгүй гэдэг ямар байдаг болоо гэн. Надад юу гэж санагдсан юм бэ? Нөгөө Төгсөн тунт ялгаагүй гэдэг нь чи юу? Хөрхи юм аа гэдэг шиг. Энэ өмч саагаа тийм ба гарах үед.
1: Сайхан хүн болдог нэвтрүүлэг болчихгүй гэсэн юм чи юм бол.
0: Хүчтэй яасан байх юм бэ гэж.
1: Хэний ирсэн гэдэг үлээд юм анга бодох шээ. Буйн богнох эртлээ хүжүүн бас богнох ингээд шоолсон чинь. Гэхдээ би яах вэ? Суудлын бөмбөрчгөөс ойрхон, дархан жүрхнээс ойрхон. Хэллээ гэдэг. Толгойн жүрхнээс ойрхон ч үл.
0: Насулжэний хөрхи осорч ам гэж байсан
1: шээ.
0: Жалуу. Тэгсэн чинь тэр нөгөө яриалчлаг өгтөө хэлдэгөө. Шаал саваагүйний оруулж гинөө. Тэгээд илүү уулын ерөнхийлөгч илүүгд орж ярьж штэ. Тэр одоо баян байж болно. Тэр олон хүүхдтэй байж болно. Тэр хүчүүгүү байж болно. Хүчүүгүү ямар хамаа олон хүүхдтэй тэр нэ.
1: Би бодвол энэ хүчүүгүү хүмүүс бас энэ талаар нь жоохон эмжилдэг байж болдог. Одоо хэнийг хэлэхгүй. Манай хамт адлахч байдаг штэ. Одоо өөрөж адилж хилцэн. Тэгэд нэнтэн манай өгийн хамт адлахт нэнтэн бид гурав ингээд зэглэгсчихсэн байхгүй юу. Тэгэд манай нөгөө найз хаан гочирч хаад байжсэн. Нэнтэн манай жоох юм ярьчихад инээгээд байжсэн. Манай араасгүй гэдэг дэрдэг байхгүй. Та хоёр нэмэ хүжүү хүж муулж. Өнөө интернет охоо юу чирэ.
0: Тэгвэл тэрэндээ бас өмжгэлж ярддаг юм байна
1: даа. Тэр өмжгэлдэг юм байна.
0: Их харддаг юм байна. Хүнээс энэ бол энэ айгүй бол намайг хүч өгөх гэж юм уу? Оно юу гэж харддаг шиг аа чи намайг гахаа гэж бодож байна уу гэдэг үү гэсэн чинь. Би тэгж чи намайг гахаа гэж хэлсэн ба гэдэг үү гэсэн чинь. Би тэгж хэлээгүй яа гэсэн. Тэгвэл чи бодож байна
1: гэдэг үү? Бодож байна даа.
0: Тим харттай байвал яадах вэ?
1: Тэгэхэд нэг хавалт чи.
0: За.
1: Сайхан нийтлэл байна.

0: жил би анх 3-т байжээ. Нэг өдөр ангид минь англи хэлний багш ирв. Тэр багш маш гоё хэнчэр төрчээ. Би үжмэгч тоочсон юм аа. Тэр үдэш саран тунгалах усан болор шиг. Орой давтлах буусны дараа би ганчаараа англи хэлний багшийн байрны үдэнд хурч очив. Би хайр сэтгэлээ илэрхийлье гэж хичнээн тогтлоо бай. Халуун чус оргуулсан залуу нас санжээ. Гэвч би хэрхэн сэтгэлээ илэрхийлэх ол ядна. Тангуурын хүүхдийн чиндээ. Гоё хүнийг мөрөөдөх сэтгэл тавчуу, манаж утсан хайрын гал тогшин. Үдшийн гүн мөлөн байсан ч би жорг гарган хүсрээснэх хэсэг хагархай тоосох түүж аваад түүн дээр хайрын илэрхийлэл би чамд хайртай том насл гэж бичээд чонхорн шидэж оруулмагч гот гарч тутааж ягнэ. Том насл.
1: Хаяо юм.
0: 24 цаг ч өнгөрөөгүй бодтой шиг хэлбэл маргааш өглөөгийн завсарлагын тамирын чахт бүх сургуулийн багш сурагч оролцсон хорл хийж гинэ. Сургуулийн багш чахарлын толгой чагаан оролттой байлаа. Хорл дээр тонхогдсон нь сургуулийн үүдэн гэрийн манаач том наслыг ажлаас нь хөөнө гэв. Юунд том наслыг ажлаас нь хөөснө гэж мэдгүй. Бүү асуу, юунд хөөгцнийг хэч асуугаагүй. Том наслж юунд хөөгцснөө мэдээгүй. Захирлын хатлал тэнд нүдэндээ нулимстай жогсож байла. Том насл тамирын талбараас гарахтаа түүнийг нэг ширвж харав. Хэнч том наслыг ажлаас нь хөөсөн учрыг мэдгүй. Гэвч би бол дотроо тоотой. Тэр жил би 16-атай байсан. Бүүн дэс. Юу хайраа илэрхийлээ том насл гэж бичсэн.
1: Яас энэ 16-атай хүүхэд юм чинь дээ бас хөрхий.
0: Хатны үлгэрүүд арив үдчихсэн яг. Тэр мөчрөө
1: хариа шүү дээ. За нэг настай ээжийн хүү нэх бэртэл олж гинэ. Тэгээ би энэ мотад байхаар настан бурхныхаа өмнө сүгдөд бурхан тэнгэр минь ээ хүүгийн минь авч явахаас хөгчн намайг аваад явчихаа. Миний хүүгийг л одоо битээ авч яваарэ. Хүү минь өртгөн өрүүлчих болтох вэ гэж их л даатгаж исэн гинэ. Тэгсэн чинь сүн думдын алдад үнэхээр эрэлгийн элч гертэн ирээд настныг дуудаад чаа өнөөдөр хүүгийн минь авахаас намайг ав гэж баахан даатглаа шүү та. Таны эрэлгийн хаан дуудаж байна гэж чигтэйхэн хэлээ чирээд ээж. Тэгсэн настан өөхгөөс нэг мөсөө ягаад ёо ямар аймаар юм бэ гэж хүйтэн хөлсөө арчиж юу яхаа олж ядаад намаа битээ аваачаа намаа битээ аваачаа болохгүй бол хүүгийн минь аваачаа л гээд ихэл муухай орилж гинэ. Тэгсэн чинь яаж яв гэсэн өрхмөр нь хүнжлийн маажлаад сэрэж ирсэн гэх юм. Үрхи. Үрхи юу?
0: Моори мацнаас өнөө гөрөрсөн юм байна шүү дээ.
1: Эний манай ёо чарын дооны гэрлээ шарайд гэрлээ бичиж ирүүлсэн. За иймэрхүү сайхан бас хөгжилтэй төвөх хөгжилтэй нийтлүүд байвал манайхан бас бидэнд бичээд ирүүлээрээ. Олонтойгоо сайхан хуваалцъя. За энэ дотроосоо ингээд аль гоёыг сонгож байгаа бид нар видео дугаар дээрээ бас ажилж нийтэлдэг тийм ээ.
0: За байна уу шалгах улам баясгалан гэсэн хүний нийтлэл байна. Өчүр өнөө амьсгалын тамир ид авч байсан үе. Манайхны нэгвлэх улсууд бас боловсралт нь явсан юм гинэ. Хэнийх нь билгийн нүд нэгччихч гинэ гэхээр нь ихэл сануучилж бас айж гайхаж байсан билээ. Тэр үед дотор тамирын дээшлээд билгийн нүд нэгцээр магнын голд нь бас нэг нүд гараад ирдэг гэж боддог байсан билээ. Тэгж байгаад тэр чинь бас амархан учир биш хөөе. Бараг 7-8 дугаар бүлгийн боловсраад бүтсэн хойно доктор тамир нь ихээр дээшилж байман чин сая нэгдэг юм лээ. Тэр үед нүдэн анимагч улуур шар гэрэл үжигдэж баргийн имийг мэддэг болтдог гэсэн. 8-9 дугаар бүлгийн төвшөнд хүрсээр чөтингийн хайрчих дээр жогсчдаг гэж ярьж хадаг байсан. Торчдаг юм уу? Одоо бодвол бас гэнч гэнэн байц шүү. Суралцахаар явсан хүмүүс 3-4 дугаар бүлгийг сайн суралцж төгсвөл хүн үжиж болдог гэнэ. Манайхны суралцахаар явсан улсууд хаяа чөлөөгөөр эрэхтэй биднийг үжиж байна гэж сандал дээр суулгаж хаад хоёр алгаан улын идэл үрчгээд нуруунд дээр тавьснаа халуу өргөж байна уу гэж асууна. Таних ба хэн тэгэж хавирсан ч бүр халуу өргөж өстэй. Гарын алгаараа дэвж тавьснаа сэрв өргөж гинэ гэж асуудаг. Өвчнийн гажир хайч байна гэж самгардаж самгардаад орхон пупауд ээж элдвэр ашлна. Хэдэн настай ээж өнөөхийн ихэл итгэж сайхан байна гэж суудаг гинэ. Их бахсэл янхуагийн гэлтс дээр сууж шүүдрийн уснаар амьдарч аглаг ууланд бишлэгдэг гэсэн. Хэр баргийн хүний бараагийн хэр баргийн хүн бараагийн ч болж үждэггүй юм байна лээ гинэ. Тиймэрхүү үлгэр болцсон. Ингэж ингэж хаад гараа наачих. Халуур гэж нөх.
1: Ингэж гэж хаад. Сэрэд очино.
0: Тэг үгүй л гэсэн. Гарын өвд. Гүү мэдгэдэггүй байна. Олон гэж.
1: Халуун сэлэх ирж байгаа гэдэг.
0: Бүр ингэж.
1: Сэлэх үлээж гинэ.
0: Гүү. Нэвтрүүлэг дуусталт дэгүүлээд дуусах юмсан.
1: Чи манайхаа сайхан хөгжилтэй үлгэрүүд байвал бидэндээ бичээд ирүүлж игээрэй. Тэгээ бид нар бас хуваалч, олонтойгоо хуваалч. Тэгэд манайхан сэтгэлдлэгсэд өөрсдөө хайгаан бичээ ирүүлэл утсан дугаараа бичээд үлдээж хөл бид нар та бүхэнтэй харилцаж болно. Харилцаж болно шүү.
0: Харилцаж болно гэж юу? Харилцвал харилцах шүү.
1: Харилцахгүй байсан ч болно. Өнөө компани дээр нэг компанид ч ажилд орё гэж. Тэгсэн компанийн чахрал нь юу хийж чадхийн гэсэн чинь. Нөхөн хоч чадна гэж нэг. Тэгээ өөр гэсэн чинь. Охгүй байсан ч чадна гэдэг. Эвэр чадвартай байна уу?
0: Тий. Би арай уртсан чүүдээр маргаашийн нөтрүүлэгдэд юу ярих аль болж унтсан юм бэ? Хачин сайхан оногоо ярьж ийн гэв уулын мэддэг нэг гоё оногоо өнийг ярих гэж бодсон шүү дээ. Тэгээд ярьж ийн мартж ийн юу ч гэсэн тийм нэг юм яриа. Өглөө усан марчсан юм. Чүүдээр нэг гоё
1: оногоо. Миний замаар явчихгүй ба. Уул нөгөө өвтөр болгон ингээд хүн сурвалжилдаг нөтрүүлэг хийдэг шүү дээ. Тэсэрч 18 юм 19 он юм уу? Тэнгүүдэн тэр чинь амар сэтгэл дотрын дараастай. Тэгээ би асуултууд одоо юу асуудаг вэ? Яаж асуух вэ гэдэг урдаар бодно тий. Тэр сүндөө жүдэр асуултаа гаргадаг шүү дээ. Тэг би манай дараад ирээд хэлсэн. Би одоо бүр ингээд юу ийм хэмжээнд хүрчин шүү гэсэн. Манай дараа амар гоё үг хэлсэн. Тэрийг хэлэхгүй.
0: Онгот бож байгаа юм шүү. Ямен янгтууд байдаг гэсэн. Нөтрүүлгийн онгот бож байгаа юм шүү. Тэр урлаг бас сайхан юм битсэн байна. Дунцруулд байхдаа дэлгүүр орж нэг сурахч. Личин гэсэн тэмдэгтэй. Брэнд юм байх байх гэсэн. Чагаан үг личи ав. Сүнт байж ингэж хэлсэн ч болдог. Тэр бахан үг личи ам байж ингэж хоёр хавагдсан юм. Чагаан үг личи.
1: Чагаан үг нэгэн бахав гэж юу? Орхо орхо. Тийм үлгэрүүд.
0: Хэлгийн юм пяв лагсан шиг үлгэрүүлж байгаа юм биш үү?
1: Яасан.
0: Дөрөв гэсэн таг өөр хэлчихдэггүй. 1 2 3 4 бүр хэлчихдэггүй гэнэ. Тэгээ дэлгүүр ороод нэг пяв авч гинэ. Пяв авъя. Хөтөх юм гэсэн. Тав авъя. Нэг нь буцаая.

0: нэг ирэх цай. Дөрөв гэж бүр хэлчихдэг. Тэр нь давцаа имжилт юм байна.
1: Энэ басаарга. Тийш үү. Бас басаарга.
0: Нөгөө Монголын халхын хот одоо жинсэн өмд, жинсэн говц гэж ярьдаг шин. Манайхаа чинь нүүцээ гэдэг татчихсан. Тэгээд нүүцээ гэдэг чи одоо нөгөө нэрэтлэн бас нэг ганьи гэж хэлдэг шүү дээ. Нүүцээ хөрм гэдэг чи. Нүүцээ өмд, нүүцээ хөрм тийм ээ. Өмдийн ганкуу гэж хэлдэг шин. Тэгсэн сая нэг шилээ хотод ирд сургуул цааж байгаа манай нэг найз хэллээ гэсэн. Дэлгүүрээр ганкуу өмд авъя.
1: Ганкуу өмд чинь бас болно. Манайс юу гэдэг юм бэ нөө? Ганкуу хөрм гэдэг. Бараагийн ганкуу гэж боддог. Тэгээд ганкуу хөрм өмсөж ин л гэдэг. Ганьи гэж хэлж мэдэхгүй. Ганкуу хөрм өмсөж ин нөө. Ганкуу хөрм гэдэг. Гурв яви. Дахиад нэг яви. Тийм аа. Тэ яах вэ? Гурв яви. Дараа бас нэг яви. Ямар ч байсан дөрөв гэсэн тав яагаад ч хэлэхгүй.
0: Дөрөв гэлдэг нэ.
1: Тавиа би нэг бачаа гэж. Цагаан өнгөтэй ногоон байхаа би.
0: Яг анаа хятад хэлэлдэг энэ зүв буруу андуу дуутсан, андуу сорсон үлгэрүүд үл байхлаа. Байхлаа. Тэрүүлгэний энэ тэлэд байх аргагүй тийм үү? Яг нэг нэвтрүүлэг бүтэн яруулгаар хятад тагсны хятад нэвтрүүлэг болчихгүй юу?
1: За сайн байна уу гэж яаж холбогдох вэ гэсэн сонсогчдод бас байна. Та бүхэн өөрсдөө юугийг харилцах хаягааныг сэтгэлд бичээд үлдээж болно. Эсвэл байнууд дээр сувдаа буюу wireless гэж хайгаад тэгээд нэвтрүүлгэн гэж бид хоёр олж аваад тэгээд хөвгөлтэй түүхүүдэд бас бичээд ирүүлж болно шүү. Байнууд дээр ирж болно. Сувта гэж ярьж болно. Эсвэл wireless гэж ярьж болно. Бид тест сувта wireless гэж чуг ирчтэй.
0: Энд тест хон хэлж байна. Нэг удаа хоцсоог нэгэд ноосон өмд авах гээд мои өмд авъя гэж.
1: Тэр үлгэрүүд багтаа үнэхээр бас юм үжээ өгөө нэ.
0: Тэгээд
1: хятад өгснээ сайн мэдгүй болохоор тэр үед үлнээр систем дээр холонготхоо нэргүүлж эргэтлээ ярьдаг бас. За сайн байна уу? Ханах вэ гэж. За шилэн гол хамж бодлоори аялгын нэвтрүүлэгтэй. Аялгын нэвтрүүлгийнхэн видео дугаартай халуугч наа та.
0: Багтаа тэдгүүгээр сурсан нэг хятад Монголоос сурсан хятад үг ивэл бүр ярьж байгаа тийм одоо монгол үгчийг тэмцээнсчихсэн. Жарам үг нь өнө саяхан болж ирж иж оо энэ үг чинь хятадаараа яг иймэрхүү үг гэдэг нь штеп саяхан болж ирж ойлгож байгаа хөөс олон байна
1: штеп. Хата болгон та хоёрын ярих үлгэрийг сонсоод өстэй энийгэд
0: гэтсэн.
1: Гэтс чинь торон шүү амар гоё.
0: Сүг энийг хөтлөн гэтсэн бачсан.
1: Хоёр талаас нэг нь натгал байдгаа тэр нэг.
0: Хавргын доо тааж очоо махна сатглаа.
1: Би тэрийг гэрдээ очоод ингэ бодоод нөгөө нэг мэтс нь хүжүүдлээ гэдэг үү? Мотор тэр хүний хүжүүдэд суугаа өвтэй юу? Ингээ барьчихад.
0: Үгүй тэр чинь ингэж хүжүүдсэн.
1: Тэр бүр ингэ алхаж байгаа юм шиг өнгөцсөн.
0: Өрөөсөн гар нь бол хараг эндээсэнд ингэ л хавргын доо тааж мах хин бачсан.
1: Я манай нөхрөлгийн хөөж чайх бүр тулцсан байна. Чиний танд байна гоо байхгүй
0: ба. Яаж шүү. Яргуул байна.
1: За нэг ярьчихдаг хөл.
0: Жүмбэн гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэж. Аа. Тусгай гэсэн үг гэж жүмбэн гэж хэлдэг гинэ гэж. Энд зүгээр нэг дууны гарч хуу тий битсэн. Хөх ямар гэсэн байна уу шалах чи. Сайхан сонорхолтой нийтлэл байна. Жишээлбэл намрын үчээр сүнжин дуулмар гэдэг нь бол нойр олдсон хүний дуу гинэ. Чамаа тойроо эргэлтэн гэдэг нь бол нүд муутай хүний дуу гинэ. Чамдаа би хайргүй харахгүй гэдэг нь аргаан барсан хүний дуу гинэ. Сэтгэлийн болох чам руу үерлэнэ гэдэг нь дуулдах штэ. Дууны үгэн дээр нь байдаг. Энэ нь бол усан том цуг. Дараа жилийн наадам даанч хол байна гэдэг нь ойтсан бүхний дуу гинэ. Янийх нар сэтгэлдүүд л олон байна. Маамуу нааш ир гэдэг нь бол ганцаар цөөхт юм.
1: Өөрхи.
0: Жон Тума дууган туугаа заяаны амрах чамд очно гэдэг нь хамгийн баян өргөний дуу.
1: Хүн Жон Тума дуу тэмчин тийм ээ.
0: Тийм. Чам дээр гэгцэн чичг гэдэг нь голгоцсон хүний дуу. Би ганцхан чамдаа хайртай гэдэг нь бол худалч хүний дуу. ганц хой авсэн үсэн байна. Хичнээн жил хэлий гэсэн үг хэлж чадсангүй гэдэг нь жоргүй хүний дуухна. Тэгээд одоо юм дуутай юм байна. Балтай жүгээг үргэгмээргүй өсгмөрөө гэдэг нь бол гаднаа малгүй хүний дуу. Асуумаар байд гэдэг нь бол сонигч хүний дуу. Бити асуу гэдэг нь хэгжин хүний дуу. 15-ны сар агаартан тэгдлээ хөө 10 өврөө тагаад үүдгүй нь юу юм бэ гэдэг нь бол ата айл ихнэрд мартсан хүний эри эгдүр хөдөлсөн дуу. Үүл гарахгүй. Тэнд дүү тонголгосон юм байна гэдэг. Уул уул нийл харагдана гэдэг нь бас нүд муутай хүний дуу. Сэрүү оруулаад мартыг гэдэг нь хөөгцсөн хүний дуу гэх мэтлээ олон байна.
1: Чамай тойрон эргэлдэнэ гэдэг чинь энэ дээр юу гэж хэлээд вэ? Чамай тойрон эргэлдэнэ гэсэн ямар хүний дуу вэ? Чамай
0: нүд муутай хүний дуу.
1: Ээ шигээлтэнэ гэдэг нүд муутай хүний дуу. Энэ сүнсний дуу гэдэг чинь.
0: Тийм үү?
1: Чамай тойрон.
0: Ямар амар. А тэгж ярих юм бол эргэж битий хар эргэж битий байл гэдэг дэлгэр мөрөнд дуулдаг үү? Айж хочирсан хүний дуу. Эргээд надтай ирээч гэдэг нь чирэгдэж хочирсан хүний дуу. Магнан 3 батраа гэдэг нь бол малгай өмсдөг хүний дуу. Гонх цэцгэлийн дуу нь бол уугаа тасарсан хүний дуу.
1: За та нарт ямар ямар дуу байна уу тийм ээ?
0: Сайхан сайхан дууны тухайтай нийтлэм бас хуваалчиж болно шүү.
1: Дараачаар бид нар бас хийна тийм ээ. За манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна шүү. Нэвтрүүлгэд орж ирээд нэвтрүүлгийг хамтдаа сонссон, хөөрөлдсөн, инээлдсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эрхий дарамт бас 3 том 5000 хүргэсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа гэд чагийн хараагаас болоод өнөөдрих нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь Wheels Совтон Чичих Хянагч Алмас Ерхий Хянагч бүрэнд дараачийн дугаартаа болчихъя. Баяртай.
0: За та бүхнийг хүлээж авч үзсэн баярлалаа.

0: Радио Тэлвэс хорооны Монгол Радио ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохойн нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоох цэмээ хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Дараа өдөр нь болоход өвгөн хуйхуйгийн хүүн гэж бас нэг жөөтгөө сагалтай чагаан томоолоотой Монгол үгээр ёстой алый гэж хэлж байв ч мэддэгчгүй бүлтийцээр ирж гжээ. Ичгийг нь авч явах гэхэд өвгөн хуйхуйгийн чарай нь барайчихч яахгүй яахгүй гэж хэд олгойлсноо хаашил хүүгийнхэн чаатай туулахгүй болоод явах нь ч явахар болсон боловч хамаг сүлийн удаа тэмээнийхэн бэлчээрийг эргэе гэж алтан очрыг дагуулан тэмээнд явсан бөгөөд урдын жагсан найзан угаан байн байн давтаж чи энэ хөдөн буурал сайхан асарда би чамд хэллээ ба төр шар хүмүсхэд буур гогчин хавтхан буурыг манай эндхийн ингэн дээр суулгаад гарсан юм а тэглэр нь орохтон сүр хийгэр ордог юм дэ орох инкн уртай амандан шавхуур зүйл гэж бай нөгөө хөдөн буурын ч буур ойр орчимдгүй сан удмын юмс вэ эндхийн хүнөөс миний энэ хөдөн буурнд улаагаад уулцаа чамтай солих яах гэж голхох магадгүй дээрэс нь жангүйд гэх чин сүрхи ам сул хүн би хүн бууран солиг сэрл ва тэгхэл виж гихдэг хүн шүү чи солихгүй гэж лвэ тэгсэр бас аргагүй болчтгиймээ тэр

0: Харин өнөө өрлө явхад тийм их өвгөн хүн байж хөөхд шуухтын жан гарч яахгүй яахгүй гэж уайлж онжихлаар нь баян буян хөгөөс эхлээд аюур тайж хуртал аргатаж ятгаж бараг хагас жил идэж хөрхө чагааны дэ хатсан борч өгн мордуулсан бөгөөд явж бараад алдарсны дараа баян буян хөө арнаасан харж сүүр салдаад хач мэдгүй юм дээ. Энэ хүн амруулахаар аваад явчихж билүү дэ чухам. Алхаар аваад явчих билүү. Энэ өвгөн энэ янжаараа тэнд очоод эх өрх мэдгүй гэж өгүүлсэн байлаа. Өнөө өрлөө өвгөн хойхогийн тэр байдлыг харсан алтан очир тэр олон төмөдий хайрлах сэтгэл орж байна. Эх өрх өвгөн хойхой өнөөри аргагүй дасалчжээ дээ. Хинээч болго. Мал адуусвал хаашил мал адуулшд. Мал адуус хинээх гэснэ нь мэдэхэж бишээ. Харин өжнөл мэддэг гол санаатай амьдд байхгүй юу гэж алтан очир дотроо бодож явлаа. Төмөд гэдэн годон гэж нэг нэг алхалан таваараа бэлчиж байна. Алтан очир нэг даврахг дээр бууж морин чуман хажлуулчаад ганжганаасаа томогтой төмөн жугдран авч түйтгэлс уулаа. Ангтал хойд шилийн орой дээр мортой хүн гарч ирсэн нь морин унсан хөвөрөө нэлээд удаан жогсхийг харсан алтан очир дотроо нь оо сайх сөрхий дурн нүдэт адуун орилог явж байна штэ. Тэр ч миний дэргэд ирэх бас магадгүй гэж бодж байтал оюун дараа үнээр алтан очирын санаа дагаж наашаан буусан бөгөөд дөрөөн дөрөө үндийж морин дэгэрглүүлэн явж төдхөн жур алтан очирын дэргэд ирээд буучглаа. «Жа, төмөөд чин тохтун?» гэж оюун дараа асуухад нь алтан очир тэр төмөөдийн хэн жүү харснаа нь «Тохтун л байна да. Данган ч нэг мохоо шар ингэл тохтуур алдаж орой дагаад салихч алиглан жохсоод байх юм дэ» гэж домтод гурхад нь оюун дараа хүүхэн тэр хоёртой үгийн мэдчивэл бололтой жаахан инээцэн нь
1: «Хм, тийм байна».
0: «Чи тэр бор тайлган муу самнасан юм ба? Гуй хасных нь үс унгасан сэгсэлжээд л байх юм?» гэхлээр нь алтан очир өөрийн өмссөн хувцаснай ханчи өнөөдөр бутан дөлгөвдөн урагдсанаа мэддэх хүн болохоор бас самнавал гэсэн юм дээ. Тэгээд аргагүй орхигдоод байхыг яана гэхв. «Жад, адуу чин тогтож байна уу?» гэсэнд оюун дарь хүүхэн чолуурын кан үжүрийн оролдон «Оо, тогтож байна гэж хэлэхэл юм баа да, тогтож байна, тогтож байна. Чи хөр ажиргатнаа бүлгэ үж үү?» гэсэнд алтан очир хэнэгчгүй чарайлан «Үжсэн» гэж харууллаа. Хүүхэн нүдэн гэрэлтэн «Хөөе, хаа байна тэгээд? Хүү би чинь ёстой дөрвөн өдөр давхлаа шүү. Явуудаг бэлчээртэй ингээл байхгүй байна» гэх юм. Алтан очир алиа нэмсгэлсээр «Чи тэр өдөр майлын гол дээр усалж байхад би үдсэн юм а» гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн хөрдөг чараа гарч «Аяа, хэн ямар чамаагаас тэр өдрийн үдсний асууж би чамайг чин өнөөдөр үдсэн юм уу гэж асууж байна» гэхлээр алтан очир одоосаа ухааны мэдсэн чараа гарч «Оо, тийм ухаантай үг юм уу? Чи надаас хөр ажиргатнаа бүлгий үж үү» гэхлээр нь «Би танай хөр ажиргатнай бүлгий үжиж байсан хүн болохоор үнэн хэлсэн. Энэ хоёр өдөр хараа яг үжсгүй. Чиний тэр сүрхийн нүдэнд үжигдсэнгүй адуу миний нүдэнд яаж үжигдэх вдэ? Гэхдээ би чамай гайх юм. Чин нүд чинь яагаад тийм хол үжидий?» гэхлээр нь оюун дарь хүүхний инээсээр
1: «Би яаж мэдхий? Би баг байхад миний нэг нүдэн сохор өвг аваас юм а хөөрхө. Энэ хүн сохор хэрн зүгээр суу тогтдоггүй штэ. Тэгээд л намайг морныхоо өмнөр дүүрээд адуунд явд юм а. Би түүнээ нүдэн болдог. Тэгээд л адуу хаа байна гэхлээр би адуу хаа байна гэдэг юм. Айл ажрагтан байна гэвэл би айл ажрагтан байна гэдэг юм. Тэгээд өвг аав надаа адуунд явсан хүн аль холыг харж яваа гэдэг. Тэгэл

0: чингэдсэн биш үү? Миний 10 тайд өвөг аав минь бурхан болоод би адуунд ганцаараа явдаг болсон юм аа гэл.
1: Оо, ийм учиртай байж шивдэ. Хар багаасаа холыг харж явсан энэ охины адууны багш нь харна түүний сохор өвөг аав нь байж штэ. Тэгээд л тэр сохор өвөг аавынхаа сургаалаараа ийм сүрхий адуу нарлаг болж явдсан байх шүү гэж алтан очир бодсон байлаа.
0: За, би явлаа. Тэмээгэн сайхан адуулдаг шүү. Салан хайсарч тэр мө бор бор жолгос гэд ганцаараа салдаг байх уу? Гэчгээд бас нэг домтой үхэлцэн нь мориндон мордонгуудаан дөрүн дөрүн өндийгэд дэгэрглүүлэн холодж жүүн шилийн орой руу мөн дэгэрглүүлэн гарч явлаа.
1: Оюун дарь хүүхэн морь унахтан сөрхий халтай хүүхэн байж яг морин нуруун дээр төрцөн шигэнэ барагтад мориноос буудаггүй мөртөөнө унаад лавбал аажим явахын ёсгүй байдаг. Ойр орчмын адуучид энэ хүүхнээ тухай хэлэлцээр л аая оюун дарь хүүхэн олон адуутай баян хүний өр болсон толдаан л морь гогчиг өдрийн нэг солчхоод унах мортой явж байна шүү.
0: Юм гүүхнээ хүүхэн болцсон болов?
1: Аа. Түүнээ тэр уналгаараа 5 өдөр болохгүйгээр унсан морныхан арсыг хуулах уу?
0: Гэхдээ тэр чи яхав да нэг өдөр 3 солихоор бодоход хүнд юм байх юм чинь дээ.
1: Бас нэг талаарь яа, аргагүй, аргагүй хөрх. Тэр олон ажрагтан адууг тэгж явахгүйгээр яаж амжих вэ?
0: Баян ичхийн буйнд морьч хүн гаагүй, харин хүн нь яаж төсөлчиж байх юм бэлээд
1: саармаг тулдаан төсөлчиж байх вэ шүү гэж хэдэг байлаа.
0: Энэ саармаг гэдгийн тухай бас нэг хэлэлцээ тээ. Энэ хүүхэн одоо 20 хүрч байна. Энэ хүүхнийг 15 наснаас эхлээд баян буян хүүгийн өвд дурлсан хүнөөсөө хүүдэн бүр сурах гэж хөл 50 хүрчгэж байж юм.
1: Баян буян хүү ганцхан хүүхэнтэй хүн болохоор сайнэ дотроо сайнын сунгав гэж байгаад өчсөд нэг сайн юм яолдсонгүй байж байгаад 18 хүргэсэн байлаа. Хүүхэн их болчихлоо шүү гэж сандарсан ичи ихийн сунгах суларсан байхдаа хүүхэн нь эхлээд сунгах нь чангарч термосан жалуучуудын чихэж харалгүй дахиулан явдаг болжээ.
0: Жалуучууд гэж бас элдв байж хэдэн жалуучууд бэлчгэрт жалгоод энэний тэрний хэлэлцээр байгаад нэг нь үг өгөөж
1: хөй баян буян хүү авгаан олон ажрагтан адуу жайдалсан оюун дар хүүхэн чул харж атлах хөвшөрлөө шүү. Гэхдээ тэр өмнөг байдсыг сургачихаар манай энэ хөдийн дотор чул байхал маяг гэхлээр нь бас нэг нь
0: вай хүч шаахгүй байхаас биш дээ. Үнээр нэг санаа төрөх юм бол тэр хэртийн нэг мөн хүүхэн юу вэ?
1: Наадэр тэрний нэг жайдалчих юм бол нүднээс ондоо юм нь хөдөл дийлхэн байчих уу гэхлээр бусд жалуучууд нь энэ нёгийг ан хөксөөж.
0: Хөө хинхэлж тийм биш юм.
1: За чи түүний дийлчихэд би унсан морон чамд өгье.
0: Дийлэхгүй болоход л чи унсан морон өгөнд гэхлээр нөгөөрэ.
1: За
0: чи амандан даваатай дуурч бай. Чи морь өгчдөг мэдлэлтэй хүн билүү гэхлээр энэ нэг нь.
1: Гэхдээ би чинь бас нэг юм дүүжилсэн эр хүн бада. Хэлвэл үг гიშгүүл газар би шүү. Харин чи бидний нүдэн доор тэр өмнөгөө сургадаг шүү гэсэн байлаа.
0: Ингээд хэдэн жалуучуудын хөөрлөгнөөс болж хөөрхи ховндоо давхсан хүүхэнд аюул тулах боллоо. Ингээд тэд хэдэн жалуучууд мордон хөдөлж оюун дарь хүүхнээ адуун бэлчээрт очин хүлээж байтал нь оюун дарь хүүхний бараа шилийн орой дээр үжигдэхлээр үжидэх хэдэн өндөрхн орой дээр хочирч үжүүлдэг нэг нь морин ён ён гэж хатруулан оюун дарь хүүхнийг ухтан очиж олгочоод
1: за оюун дараа юунд явж байна гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн мориныхаа амийг татсараа
0: адуунд явж байна чи юунд явж яхин гэхдээ нөгөө жалуу инээцэн нь
1: би нэг өмнөг байдсанаа эрэлд явж байна. Чи харав уу? Гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн түүний сэжигтийн үдэр харчгаад.
0: Яадсан?
1: Гэ танайхын чинь одоо болтол байдсан салгаагүй юм уу? Гэж хариу асуужээ.
0: Нөгөө жалуу шалиг чараагаар нь инээмсгэлсээр.
1: Манай тэр өмнөг байдас гэх чинь салгач чууч ажраг өрөөндөө хүчрэгдэхгүй ганцаар дахваад л байдаг амтэн би гэхлээр нь оюун дар. Жаа, тэгвэл би тийм амтны чинь хараагүй л байна гэчгээд явхаар болжээ.
0: Тэгт нөгөө өөр
1: хөөй чи буугаад ирэхгүй хоёул энэ тал дээр нэг жаахан суучхий гэсэн байлаа.
0: Оюун дарь хүүхэн жалуугийн санааг мэдэн доогтой нүдээр харжээ. Чам шиг нусаан дүүжилсэн юмтай суудагчлөө наад харан байхгүй шүү дээ. Чи тэр дүрсэн үжичээд ийм өхилдэггүй юм уу гэчхэд хөдөлжээ.
1: Нөгөө өөр энэ үгээр торгоож. За чи яг намайг тэгж дормжлох ба гэчхэд дав гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн ухасгэн давхичээ.
0: Нөгөө өрч арнаас нь ухасхан давхлаа.
1: Оюун дарь хүүхнэ унасан морь бариатж дими давхлгүй гүйдэл сулрахта нөгөө өрийн унасан морь хагсаа орцсон юм болсон болохоор гүйч нь ирсэн байлаа.
0: Одоо юу болохыг мэддэг оюун дарь хүүхэн ухасхангуудаа нь ганжганасаа чалман дээсэн автлаа нөгөө өр дотроо.
1: Жо, ойртод хүрэхэд чалманыхаа дээсэр гуйдах санааттай хүү юм байна шүү. Чаламтай хүнтэй татаж унагаад л дөрвөн тийш нь тэлж байгаад төв дунд нь нэг гал дурмын тавьчихад л намайг харасныхын харуун гарч ирэндээ гэж бодтол тэр чалам гэнтхэн л харанхуй чахлагаан шиг чахлан иржээ. Жалуугийн унсан морны толгойд шав гэтэл орсон байлаа.
0: Морь сочиж хажуу тийшэн болигхолоор нөгөө жалуу чивэр жайлагдан унлаа. Тэгтэн оюун дарь хүүхэн жалуугийн морин хажуугаараа дайран иржээ. Чулуураасан шүүр нь гөтлөн давхсан бөгөөд урд даврах дээр нь гарч морноосан буугаад жалуугийн морны өвөвч чавлуур олонгийн сулруулан өмөлийг нь элгэнтэн жүүцнээ нь хүжүүнээс нь чалмаан салгаж авангуудаан хондоч гөрүүн чалман үжүүрээр шавхар дэлдсэнд тэр морь ухас гэж гэдсэндх өмөлөөсөн өргөн тангарн тонгорн жүг талгүй дахвэж морин нуруу олонгоор жүлгөрөгдөн их янжилж орхисон улаан чингман дэвстэй шинийн өмөлт үрч хүлээ.
1: Ингээд л энэ хэлэлцээ нэг үе сөрхий шуу гэж байсаар оюун дарь хүүхэн бол жинхэнэ хүүхэн биш. Харин эмч юм уу, эрэгч юм уу, саармаг юм гэсэн хэлэлцээнээр өндөрлөж хүний хүүхэнд муу нэр хануулан орхиж билээ.
0: Алтан очир тэмээг нь улаан шавартын талд бэлчин хүрч хужир долоологснаа нь аажин бэлчүүлэн орхиод шогшуулан явж баян буян хүүгийнд ирэхлээр
1: оюун дарь хүүхэн хэр ажрагтнаа нь хаанаас олсны бүүмэд тоос татуулан тууж ирээд
0: алтан очирын нэг харснаа нь
1: хой
0: чи явж баруун амьтын гэрт нэг хавчуур мод байх уу тэрний аваад ир гэх юм.
1: Алтан очир өөдөөс нь чи яач вэ гэхлээр оюун дарь хүүхэн тэр адуун сүргийн өмнө жологчин байгаа халиугчгүй харчхаад
0: энэ юм уу халиугчгүй сүрэг төрүүлэн бэлчээр алдаад л байх юм хавчуур модын оруулахгүй болохгүй юм байна гэсэн байлаа.
1: Алтан очир хавчуур мод авчирсанд оюун дарь хүүхэн түүний шоглон харж
0: "Жа, өр шараараа чи нэг ургалхан ба" гэхлээр хар багаасаа бичиг ном гэж адуу малтай дими ойртож яваагүй алтан очир морь уургалахтаа ялдаггүй мөртөнө. Энэ адуу нэрлэг болсон сөрхий адуучин хүүхнэ шоглосон нүдий хараад улам хаптайсан боловч хүүхнэ өр шараараа гэсэн үгэнд хатхугдан би хийж чадгүй гэж шууд хэлчихээгүй харин миний уургнохоо өчгөдөр тасарчхаж гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн жингэн инээж
1: тэгвэл миний чалмыг хэрэглэх бижээ гэсэн байлаа. Би ер нь чалм гэсэн юмд дэмий чагаараагүй юм а Гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн ганцхан асан чалман алдраахын дагуу.
0: Чалманд чагаархаар бодоход тэр халиугчгүүд муу навтас шиг дүүжлүүлэн чирүүлэн дээ
1: гэчгээд өөрөө хөдөлж шууд л халиугчгүүг дайран орлоо. Нөгөө халиугчгүү энэ гинтийн дайрлагад сочирдон сүргөөсөн халин салж давхтал чалман чагарыг сүртгэн очиж чалмадан авчээ.
0: Хоёр жил унглаагүй хусрангүй их сочиж чаашин жүтгэхэд нь оюун дарь хүүхэн нэлээд даган дахиулснаа нь өмөлийнхэн араар суунгуудаа нь хүч дагуулан татахад чалман дээс гүүгийн нарийн хүжүүгээр чангарж хоолой нь хэрчгэнэн дугарч хүч өглөө. Алтан очир дэрэгдэн хүрэн тэр ган ваар шиг нь хүч дүүрэн мори харчгаад
1: эсгүл би энэ чи аваачиж төмөнд хэдэн өдөр унахч юм уу?
0: Гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн гүүг хулгутан авч дараад
1: жа жа жа хурдан хавчур модын оруул ир шар хүн байж чи гүүмор унаад яах юм?
0: Хинхнэ тэмээчин гүүмор унтсан явж байлаа гэж хэлэлцэн дөрхс наатай байны.
1: Би чамд ондоо нэг барьж өгье гэсэн байлаа.
0: Оюун дарь хүүхэн морь чалмадах гэх чинь энэ орчиндо нэртэй. Ямар ч сүрхий жууддаг моргод оюун дарын нүдэнд нэг л тусвал түүнээ барьжил амардаг жантай бөгөөд нодон адуу дэлэлхэд бас нэг хусран гүүг чалмадав гэгч нь чалам ойчж тэр гүү хэмэрдэглэн аваад нулг татан унгаалаа гэж хүнөөс гайхан хэлэлцдэг байлаа. Хэлэлчэнд оюун дарын өвг аав гэгч нь сүрхий чалмаддаг хүн байсан гэлчих өгөөд өнөр энэ өвг аав нь оюун дарь хүүхнийг хар багаасан чалманд сургаах гэж адуун жилийн дэргэд мод болон гожойлгож оюун дарь хүүхэнд хөлгий дээс бариулан тэр модыг өдөр өдрөг чалмадуулдаг байжээ. Тэгэд тэр модыг хөлгий дээсээр алдгүй чалмадах болоход л мод чалмадуулахыг болиулан дахин тугал бируунаа хүжүүр рүү хөлгий дээс чохуулан байсаар чагаархад өөрийнхөө жарж байсан сур хоолвчтай төмөр гарахтай чалмаа нь өгөн өөрөө дааг чалмадуулан сургасан байжээ. Оюун дарь хүүхэн хөр ажрагтны бүлгийг бэлчээр уруу нэтгэчаад чаашин давхиж өр мордын сүргээс нэг данх гар бийтэй нарийнхан хөлтий өндөр саглагтай саарл мори өлгөн авч гүтлэн авчирж алтан очирд өгчгөөд энэ мори хэдэн өдөр унж үжилдэ. Өрөө байхад нь урд айлын муу залуу сургав гэгч нь өөдгүй толгойлон унчхаад энэ сүрхий нэг муу жан сургацсан байлаа. Одоо унах болгонд хүний нуруунаасаа салгах гэж төйлдэг болцсон ламтан. За, чиний тогтуурал мэдэн дээ. Ярааргүй лонгоши унчулч хаяхавд хэрв унахгүй тогтоод энэний номхорхуулан авцаарчаа саарл мортой нэг муу залуу харсан хүнээ нүдэнд торон явах болон шүү.
1: Гэхлээр нэ энэ тойлонхай амтны алтан очир халирын харсан боловч нэг залуу хархуу хүүхэн охин хүнд муухан үжигдэхгүй гэсэн их ларчаа түүний түлхэн морин нуруун дээр гаргасан байхтай нөгөө оюун дарь хүүхэнд ганцхан удаа номхорж өнгөрсөн саарл морь алтан очирын нуруунаасаа салгах гэж угсраагаар тойлоход алтан очирын малгыг хийсэн унлаа.
0: Тойлонхай юм хөтлөн авчирж хар хүүгийн шогийг үжих гэсэн оюун дарь хүүхэн алгаан дашин инээж
2: Чача малгай чул унлаа шүү. Арнаас нь муу тэмээчин хүү онго басан
0: гэж тавлан инехлээр нэ энэ үгэнд хатхугдсан хор хөдөлсөн алтан очир морны дал уруу хүш гэтлэн удрагдахад саарл мор сочиж ухасгэн давхижээ.
1: Дахуулсан дээр дахуулж чаашин төмөгийн эргэж үдсэн алтан очир ороо харж ирсэндээ оюун дарь хүүхэн шогөлсөн өдөр харж
0: за яв хэдэн онго босов гэхлээр нь алтан очирч шоглон инээмсгэлсэн.
1: Онго босхой сураагүй хүн юм а гэчгээд тэр тавлан инээмсгэлээ хүүхнийг хараад доотроо
0: чи их яарах хэрэггүй юм дэ морь чалмаддаг жаахан эрдмэн юу гэж бодож байна чи
1: би чамай чалам

гадаад авах худал гэж бодонж өгсөн байлаа. Жалуу хар хүүгийн боддог бодолчээ мөн байлаа. Гавэсийн яманд дуудагдан ирсэн дөрвөн төлөөчнээс одоо ганчхан дүнж үлдэж байна. Төлхүүр жалсарыг тавьчих гэж байдаг жаахнаа хуурайлуулсан сэрэн дорж амбан төлөөчин ирсэн сүрхий хорсч ойрхороо чулуу дууга борхоёлыг тавихын уртай яамалдаг газран аваачиж хэдэн сүрхий алгаддаг хоёгаараа нөгөө хоёрын уруу ламыг дэлбэлтэл алгадуулан сүрхийшч ихийг нь олонсон муу юмсууд хоо. Танаас дөнгөд мөлтөр мөгч тэр жалсарын ичиг тэгэ адил нэг элдүүлж үжихгүй. Тэгсэр юу? Би танаасыг бүр халдгын ташаа ташаад хар грим мохор уруу чихэжхүү гэж сүрдүүлсэн байжээ. Тэгж элдүүлсэн оргироо чулуу сууд гертэ ирж юм хмаа ахвайлахын дагуу. Сэрэндэр жамбанай өнгөндөр сүрхий нэг халдаг таштай хуул гараад ирчжээ. Аяа. Хуур мэдгүйх нь хулгын мушгах уу? Хуул мэдгүйх нь ичхийн дурдах гэдэг юм байна лээ. Сэрэндэрж гэхлээр нь хуур хуули байтхаа. Ичхийгээ юм мэдгүйх хүн байна шүү. Халдагтай хэлэлчих нь буруугүй ээ, буруу. Муу жолгон хүний үр жожиг бухан шээс. Тэр эрт ороогүй надад нэг өгтөөл ёо. Ноён суусан хүн байна шүү. Надад нэг өгтөх магадгүй л дээ. Гэхдээ тэр нэг өөхөх өдөр байх уу байх хинс. Тэгт нь би очиж ухрахаар уу шүүчхий гэж хараал тавлаа. Дуугаа боронч дугардаг бор болжээ. Юм яаж мэдхэвд? Өгтөж хваса магадгүй штэ. Өгтөхтэй муугаар өгтөх магадгүй. Тэгт нь нэг халдгын таших биш бүгдийг огтолж аваад ичингүй нохоод шидэж хөөг чигээс гэж хорлон хэллээ. Хүнээс дээгүр явахдаа на хүн бүхний жүрхэнд шар усгүй л гэнэ. Эн чагийн хүн их өмжиглээ. Дийлсэн хүн тэр учраа нь удалгүй мартдсан байхад дийлэгдсэн хүн харин түүний бат нот чөөжилжээ. Үйин үйдэн. Үрийн үрд нь хариу чайг нь барих гэж боддог нь ч эн чагийн хүнэ хамтын санаа байлаа. Хоёр нөхрөн явуулсан дүнж хоёр өдөр ганчаардсан боловч дэми удалгүй тэр байдалдаа дасч дөөсөн аваад төлөөнд явлаа. Жуна эхнэ бэлчээр тал шингэн ногоон өнгөр будагшин хаврын гачгаас туулсан хонод тэр шин ногоод шигдэн идэшлэн. Дүнж нэг дамаар гарвал чаанах доворхогийн өнгөрт нэг хүн очоон сууж юун нэгийг шамдан түүж байгаа харна ойртон хүрсэн чинэ. Тэр хүн үжис гүлэн байсан бөгөөд их холоос шүдэн яралж инээж. Дүнж чи өнөөдөр унтаад оройтлаава. Жангнуулсангүй юу гэхлээр нь дүнжиж сайхан нэмсэглэж. Ва жангнавал гэж байна лээ. Тэдний жанхаас би сочирдохан байцсан хүү юм аа. Чи юу хийж яах юм? Гэхлээр нь үжисгэлэн хүүхэн гардаг таанаа үжүүлжээ. Таан түүжил байна. Сайх муу хатнаа ямар авьяасан хөдөлцсөн юм байна лээ. Гэнтхэн л хуурай маха шин таанам буус идэн гэж овлож иштээ. Тэгээд би үүрийн сүнээр босч хуура мах ташин дэвтэгээд таан түүхээр гарч ирсэн. Энэ таан нь тэгээд түүж ариуддаг юм яа биш. Өдний хоолн дээр амжуулгүй болоход сайх майфугийн элдвж дөтгөрөн хөдлөгчтэй. Гэт санаа алдахтана. Дүнж үүрсн аргамжан орхиж тэр хомог тогтсон өөвөр газраар эргэчин таан түүж эхэллээ. Үжисгэлэн түүнийг хайрлсан үр өвдсөн өдөр харж. Жаа жаа жаа. Чи явдаг таан яваа яв. Үүргэн тоггүйчгүй болоход тэднүүс чамайг бас яах юм блээд. Гэхлээр нь дүнж тэр бэйжээгүй нялх тааны түүхийн дагуу даана. Ууш. Тэд намаа яах вэ? Тэд яаж сүрхий уурлууч надад гар хүрччихвэл лав чадхгүй шүү. Би тэр муусан хараалих тавьдаг хүмүүсийн дотроо чийжилж байна.
Гэхдээ би эндээс гардаг нэг чаг байх уу? Тэгсэн дараатай тэр муусан хараалчнуудыг нэг нэгээр өөрж байгаад л хараалгасан харуугаа авах штэ гэж хэлэхдэн үжисгэлэн хүүхэн дүнжийг аргадсан өдөр харжээ. Ай, чи байчха байчха юу хэх вэ? Хоёулын хараасан хүн ч бол хэтэрхий ариун болчлоо штэ. Алинаасан хару авч амжих юм? Хариу авахгаа дахиад хэрэг дунддаг юм. Ямар хэрэг байна дөө? Тэглэрэн чи бид нэг хэдэн хүн тэдэнтэй ирлээд тус байхгүй. Олон хүнээ санаа нийлдэггүй нэг жоолон байна шүү. Бүүр нэг санаа нийлчих юм бол юу? Гэхдээ нэ дүнжид толгой дохиж. Бас тийм ээ. Гэхдээ хаашил бүтгэхгүй байна лээ. Бид олон хүн санаа нийлж үдсэн штэ. Эчистэн яачв? Эчиг хүүтэйгээ бүр хар гэрт орлоо. Орох орохтаа сайн турын хар гэрт биш харин өөрийн хушууныхан хар гэрт очоод. Тэр мө гавэс гэсэн эргүү юм. Өөрийн хүнийхэн чи ялгадагчгүй дотсон хучдаг нохой гэсэн байлаа. Баг ууд болж нар халав. Хоёр жалуухан тэр шин уруусан сэрэг тааныг түүхийн сайнаар 10 дата болгосонд үжисгэлэн хүүхэн дээшээ нар харснаа. За, одоо явуулгүй горгүй. Үдийн бууз усалд сорч гэхлээр нэ дүнж юу нэгийг хүссэн өдөр хүүхний харснаа. Бас хоёр атхгүйгээр яаж хүрхийн гэв. Дүнжийн үгэн чаана юу байгаа сэрлэрэ мэдсэн үжисгэлэн хүүхэн баахан ятаг датаг гэснээ. Ээ, хүрхийн хэлвэлээ. Бас 10 атаг байвч хүрхэжгүй. Энэ нялх тааныг чаналаа гэвэл юу үлдэх юм? Жа, түүхэн байчаа. Чи жаахан амар. Би я нэг жаахан амраад авъя. Миний мөм амьд байхад намайг дагуулад энэ үйсэр бас таан түүд юм аа. Түүн гэхээсд мөмөл түүдэг штэ. Би гэхлээр түүх санаатай бол жаахан түүчээд түүх санаагүй бол гөрвөл туух эсвэл шин гарсан онгоргийн чичиг түүх энэ тэргээд л нааддаг байсан. Наадад ядарсаараа мөөминхэн өвөр дээр хөвтчээд наран дээдий. Энэ үеийн нар чухам сайхан шүү гэчгээд үнээр харна хоёр гараан салаапчлан дэрлээд наран дээн хөвтлөө. Тимийн харсан дүнжийн хулгай гэж өрөө нэг юм гожос гэх шиг болж бүтэн бийн халуу орхилоо. Хүүхнээ ганчаар гүрсэн урт гэжиг мөрнийхэн хажуугаараа Норсск нэнгэлсэн ховцосны чаанах хоёр чиир хөх үжүүрлэн давааж. Тэр насандан хурч яваа жалуу хар хүүгийн сэтгэлийг гэдгэлсэн бөгөөд саяхны хэлсэн үг дахин бодогдож. Харин одоо чи миний өвөр дээр хөвтсөн бэлдэ гэж горлон санахтаа шүлсэнтэй хахч авснаа түүнэ мэддэггүй гэж үжисгэлэн. Чи тэгж хөвтөхөд доороос чин жингэч хөвш юм уу гэхлээр тэр дууны өнгөнөөс жалуу хар хүүгийн юу бодоог нэгэнт мэдсэн үжисгэлэн хүүхэн жаахан өндөс гэж тэр чарай руу нь чус чигдсэн дүнжийг доглон хараад. Вэ, наранд халсан газар хөвтөхөд гэн болдгүй юм аа. Итгэхгүй л чиж хөвтөж үүчгүй гэж өдөө хэлсэн байлаа. Дүнж хүүхнээ дэрэгдүүр хөвтөх жоргүй байв. Дүнж харваг наснаасаа алтан очиртэй нийлж нэг насаараа ном судар гэж явсан төмөн багшийн шав болж хүүхэн бүсгийн тухай хэлэлцээг дими сонссонгүй өссөн бөгөөд сүулдэж ирэхэд бүх гэж уул дансна шав болон эрсүүдийн яаж дарж унахын тухайтай ариун сурсан боловч харин өмсүүдийн яаж дарж ундгийн сургаал тутагдсан байжээ. Энэ удаа яаманд туугдаж төлөө наалманд өгтөн оргироо чулуу гэсэн сүрхий багшид жолгон хүүхэн бүсгийн үлгэр арвайн сонсч хүн болсон журд хүүхэн өмтэй сардган явдаг учиртай гэж ухаарсан боловч одоо нэг хүүхэн санаатай юм уу санаагүй юм уу хөвтөд өгчхэд нэ харахаас чаас чадалгүй суудаг дорой эргэгч нь дүнж байлаа. Харин үжисгэлэн хүүхнээ тэгж хөвтгийг яг санаандгүй гэвэл худлаа.
Үжисгүлэн хүүхэн 15 насандаа хатны шивгчин болсон чигээс хойш хатны шалиг балаг явдлын нөдөрөө арив нь харж ухаарсан бөгөөд нэг өм хөстөн болсны халиг үжижээ. Гавэс, Радна аг ичих хоёроор дэлэн хөхөн тэмтрүүлэн жигшиж явсан бөгөөд сүулдэж ирэхэд шалиг сэрэн доржийн тачаал дүүрсэн нүдээр чоргуулан айж явжээ. Ингэж явахдаа тэр эр хүн гэсэн юм шиг олиггүй юм энэ ертөнцид дээр үгүй гэж бодсон боловч нодон өвлөөс эхлээд дүнжийн чайлган харгалжилд эр жигших бодол нь гэсэн болдог сан бол энэ лүглүйсэн эрд энэ буян тушаачч эжинттэй иштэй яболдаа гэж бодох болжээ. Тэгэхлээр нь дүнж түүнэ бодол дурлыг хөрөөж байв. Хүч жааж хийдэл хийх тэгчгээд тэр том гэдсэн дүүргчгэд л ханамжтай чараа гардаг хар хүүгийн чараа. Хүүхнээ нүдэнд дулаангүй харагдан нэг эр хүн байж гад хүүхнээ дэргэдүр гарахтаа наажих нь хулгайч хардаггүй гэх чинь гэж дүнжиг буруушаан бодож явжээ. Харин тэр өнөөдөр таананд явж байгаад санамсргүй хөдөөд дүнжид жолгосны дараа энэ дуугаа хар хүүгийн судлын хан жүжигийн санаа төрөгдсөнд нь жориуд өрөөч хэрэггүй хөвтө өгсөн бөгөөд дүнжийн баахан өрөөлдсөн дуунаас түүнээ тийм санаагүй биш харин сөрхий нэнгүн нүртэй эргэсний түсгэтэл мэдчихвүлээ. Үжисгүлэн хүүхэн аяархан босч ирээд хувцаан гүвснэн таанан аваад «Жа, орой тоон гэрт очхон байчих. Хүнөөс чамай сүн орой тоон гэрэс юм амжуулж байна» гэж хэлэлчих шиг байналаа жу. Харин суудаг гэртэй хүлээжээ. «Би чамд юм аваачи» гэчгээд доогласан өдөр дүнжи харцнаа явж үлээ. Харин дүнж үжисгүлэн хүүхэнтэй хөдөө нэг жолгочоод дотор нь нэг л ондоо болсон шиг санагдаж түлээнд явах түлээ үүрээд бочхтаан хүүхэнтэй жолгосон газраараа нэрхүүш дайржээ. Хүүхнээ хөвтөж байсан мөрийг үжин үжин сэтгэл дүгдэлж ижээ. Аш намайг я хөвтөж үжихгүй гэсэн үгийн төшүүлээд л хажуугар нь ороод хөвтөждөг байж та. Одоо ердөө надад тийм оны яаж өгдөх вэ гэж харамсан бодож байлаа. Жуна урт нараа жалхуурн жалхуурн байсаараа хайлан манан татсан оройдын үжүүрийг үнсэн шингэлээ. Холоос түлээ үүрч байхын жахаа хүлээсэн дүнжээ нар шингэхтэй булаалдан 10 үүрэг түлээгэн дөнгөж үүрч бараад аргамжнайхан дээсээр мөр нуруунайхан тоосыг гуйдлан өвөөд суудаг гэртэн ирэн тангаан унлаа. Хөтөн нөхтөн явсны дараа энэ орч сөрхий хангаарж энэ хангай хүндийн ядарж туйлдсан хар хүүг өгтдөг байлаа. Энгийн өдөр байсан бол дүнж жаахан хөвтөж амарчаад тогоон гэрт очиж хөтөн тогооч нь хүнд хүчрий хийлчин гэдсэн дүүргдэг ёстой боловчээ. Өнөөдөр үжисгэлгийн үг байгаагаараа тэр явдал хасагдаж дотроо. Бас хэнэн тэгэж илүү үжиж дутуу харна үг шүлэг гаргаж байх юм байналээд. Сэг сүрхий усан ганч дундарж байх штэ. Үжисгүлэн ирэхгүй болчих биш үү? Үгүй байлгүй. Лав ирэхүү гэж элдвчлэн бодож хөвдлээ. Хүлийнхин жовлон хэчүү байлаа. Хүнөөсийн хөл тогттоло хүлээгээд үжисгэлэн хүүхэн ирэхгүй болчиход дүнж сүрхий тогтуур алдан эсвэл үжисгүлэн намай хуурцсан ч юм уугүй байлгүй. Бас ямар гээчинж очно нь ирчүү гэж санх гавайс хатантайгаа нь хэдэн жарлаганыхан хүний хатааж явах юм бэ лээ. Эсвэл би очиж нэг шахаадаг ч юм уу гэж бодж байтал үүдэн гадна бүсгүй хүнэ хөнгөн ханаах санастан дараа нь чирчир гэсэн хөлийн чимээ дүнжийн сэтгэлийг эдгэлсэн нь үүд аяархан нэгдэж бүртэлдсэн хар суудар орж ирсэн. Дүнжээ, чи унтацсан уу? Яагаад дэн галч байдаггүй гэхлээр нь дүнж инээд хөрчээ. Чи чинь энэ газрыг яам шангаж бодов?
Би энд ирснээс хойш дэн галш тавгагч нэгэнт мартацсан гэлээ.

0: Үжисгэлэн хүүхэн дуу гарсан жүгөө рүү ойртон ирсэн нь сайхан нялх дуугаар.
1: Яв. Чи хүлээж тэсгэр алдлаава.
2: Миний нааш явах хүн мэдчих юм уу гэж жоод нэлээд удачлаа. Ма, өлөслөөва.
0: Өлөс гэж харан дими өлөссөнгөө. Яв сэх усан ган гэхлээр нь үжисгэлэн сайхан инээчиж.
2: Ноён хатан хоёул хөдөөгийн дан явахаар арчигдаад өгцөө. Би гэхлээрэ теднүүсийн төлөө яардаг байж дээ. Тэд арчигдаад өгчхлөөр бүсэд тайлцсан шиг сулраад нэг үдийн хон жаахан амарлаа. За хит хит гэцгээд дүнжийн дэргэд ирд суухад дүнжийн хамарт тогоочин хүнээс үнэртдэг хоол хошийн үнэр үнэртж байснаа нь түүнээ ерөөс үнэрлж үжээгүй хүүхэн бүсгийн үнэр үнэстэхэд бүтэн буйн үдийн өмнөх шиг халуу оргисон бөгөөд нэг үдийн хойнхын харамсал түүнд ухааж ааж дүнжи харангуйд юм өчгөө байгаар овлон.
0: Бажи, чиний авчирсан юм чинь хав гэж хүүхэн гарч харууг далимдан тэмдэрлээ.
2: Үжисгэлэн хүүхэн инээв хэлсээр.
1: Хөөе, үгүй энэ биш юм уу?
2: Чи ямар тань сохорч биш гэжгээд дүнжийн гарын барьж авна боодолтай чансан үхрийн махыг гарт нь бариулснаа.
1: Ма, махан олж иддээ.
2: Махан идэхүү гэх чинь хуруугаан идэчхэн хичээ гэж шоглолоо.
0: Бүтэн биеийн шөрвс нь буур татадсан шиг мэдэгдсэн дүнж үжисгэлэн хүүхнээ гарыг тавихан болчихов.
2: За одоо энээр л эхэллээ гэж үжисгэлэн хүүхэн түгшин бодсноо нүдэн анилаа.
0: Гэхдээ анх удаа хүүхэн хүнээ гарыг барьж байгаа дүнж бараг хагас мэдрэлэн алдчих. Түүнээс цааш юу ч болж чадалгүй моногчхот нь. Үжисгэлэн хүүхэн дахин нүдэн нэг дотроо.
2: Вэ хөөхийл баньштөө чи. Нэгэн тийм болчлоо. Бас гүлийгэд байдаг гэчин.
1: Одоо жаахан жагвал ичигтэн гот гараад гүйчих бас магадгүй.
2: Үгүй. Энэ моног өнөөдөр нүрийнх нь галын гарахгүй болохгүй гэж шийдэн бодоод түүний хүчинд татагдсан хүн болж бүйн налан наалдахад.
0: Үгүй. Хүн хүүхэн намайг юу гэж боддог болваа гэсэн ганчхан бодолд сүрдэн моногшсон дүнжийн эр хүнээ өг чандран сэргэж үжисгэлэн хүүхний булааж татсан шиг тэврэн авчээ. Хачарт нь хачраа наалдуулаад жуурчлаа.
2: Бүх хүн өргөн хангагар чөөжөнд туранхай чуухал биетийн үжисгэлэн жай ижилж дийлэхгүй байсан боловч тэр туранхай чуухал чөөжөндх нэг жалуу жүрх хүч нэмэгдэн чохолж дүнжийн жүрхэн чохлохтой хурдч булаалдаж байлаа.
0: Харин энэ агшинд дүнжи өлөсгөлөн ядуу доромжилл гутаал ганц хардл мухардлын мартснаар баркгүй. Эргэж байгаа чаг ээлжилж байгаа уларл төрчлэн энэ хорваа хүртэл мартсан байлаа.
2: Хүн болохын анхны даваа ингэж туулсан хүү хүүхэн хоёрын хагас мэнчүрсэн мэдрэл сөрөгхийн хэрд тэр хоёул бол ингэвэс үл жохох хүн. Дараа нэг нь ялд унасан алвад харч нэг нь өрөнд ирсэн богоо шивгчин гэснээ мэдчихэн айдас төрөгдсөн бөгөөд ийм явдал дээр хэрэг учир арван гардгийг нүдэрэн үжиж байсан үжисгэлэн хүүхэн дүнжин чихэнд.
1: Хой. Аюул энэ гэрт ийм маягтай байжгаад баригдлал гэвэл чухам дүүрсэн хэрэг болон шүү. Гадарш гарь гэж шивнэлээ.
2: Тэгэд дүнж үжисгэлэн хүүхнийг дахил зур хүжүүгээр нь тэрн гадшин гарлаа.
0: Жалуугийн элгэнд бүүвэлүүлсэн үжисгэлэн хүүхэн өөрийн эрхгүй дүнжийн хүжүүгээр чангаахан тэвэрхлээрэ үүнд сэтгэл хөдөлсөн дүнж анхудаа хүүхний уруулыг шимэн тааллаа.
2: Жунэсүн нам жимх. Тэнгэрд одон мэчэд анигас анигас гэж сэтгэлдээ хүндүүртэй явж байгаа анх төрөө хоёр хүний өлгөлж байгаа мэтөө.
0: Хая хая айлын ноход хуцхаар дүнж хавчхас гэн сочих боловч хүүхнээ жөөлхөөхөн хачараа түүнд жориг өгч дүнж үжисгэлэн хүүхний тэвэрсэн жангараана өнөө өрлөгийн таан түүсэн газарч өгөн явлаа.
2: Дүнж хар сүнэ жүг андахгүй өр байж өрлөгийн жолгосон газар очоод хүүхний тэвэрсэн хөвөрөө доошоо суул.

0: Чи намайг нүүргүй хүүхэн гэж бодохгүй ба?
1: Гүйгүй, тэгж бодохгүй. Харин чи намайг.
0: Гүй, би чамайг тэгж бодохгүй. Чи
1: би яв.
0: Чи намайг хичээд бодож явна уу?
1: Тийм.
0: Чи би ч чамайг хичээд бодож явна.
2: Дүнжин гар сахилга алдаж хүүхнэ бомбор хөхи тэмтрэв. Хүүхэн чочхог гэн сочиж дүнжин гарыг аяархан жайлуулаад.
0: Хөй, тэнд битгий гар хүр. Гэтэх хөдлөд гэх юм.
2: Энэ нам жимхэн сүн хар хүүгийн өвөр дээр хөвтөн одод харж байх нь сайхан байлаа. Гэхлээр дүнж зүгээр байлгадаггүй. Сайх гар нь бас л хамуурцсан шиг хөхийн барайд авв.
0: Яанг нэгэнт ийм болсон хойно тэмтэрхлвж гэж бодон
2: ажиггүй шиг байхлаараа энэ номхорлогоос жориг авсан дүнж чайжнаа гаднаас чайжнаа дотор орж тэмтэрхэд үжисгүлэн хөөхөн бас нэг чочхог гэн сочиж тэр төрөмхий гарыг хөн гарах гэж хэдий түлхсэн боловч нэг л дийлээгүй. Дүнж нэгэн тэл нүр хагарлаа гэсэн маягтай хоёр хөхийн ээлжилэн тэмдэрч тэмдэрснээн чаашилж хөйстийн чаан талаараа дахин ажнаагийн хар буруус хөрхөд хүүхэн огл өсрөн босг гэсэн боловч бүх эрийн их тэнхэнд дийлэгдэн амьсгаа алдаж
0: хөй гуй чи яаж ахмаа ой харин хөй тэгж болохгүй шүү гуй хоёул сайхан хэлэлцээ суучхын о
2: гэж гуйсан боловч нэг л тус болоогүй болон дүнжи үжисгэлэн хүүхнэ дархан нууц гажрыг ижилэн авчээ. Ингэж нэлээд удахаар үжисгэлэн хүүхнэ сайхан хэлэлцээ суух гэсэн их бэхлэлтэй юучгүй болтол суйрын норжээ.
0: За яахт нэгэн тэл ийм болсон хойно дэсчил үжихвэж хэн бүхэнд алдачих магадгүй юмыг үүнд өгөөд амарчихыг гэсэн бодол орсон байлаа.
2: Харин их шонох орсон дүнж чаддагчгүй юм байж алга дарам газар дээр сүрхий төр монохлоор нь үжисгүлэн хүүхэн дотроо инээд хүрчээ.
0: Чадлаа мэд маань чавган чуул гэдэг юм аа
2: гэж бодон жам жүгийн жааж өгөөд эн жам жаасан ялан даана өөрөө сүрхий нэг өвдөд хоёр жалуухан несванасын тамд жирэгдэн унж билээ. Нодон өвлийн час сайхан хайлан шингэж жуна ихээр номхон хурдаалга нь орсноос энэ жилийн бэлчээр эрт гарч хөлөөрөн өвс орон иддэг хамаг буйтан үхэр хүртэл буян гүлитэл долоож хамаг мал хүний гараас саллаа. Аюур тайжин их хийдлэгвэл баян буян хүүгийн хэд хэдэн жороо морь хэд хэдэн дахуу мортой өдөржин ноорлдож байна. Баян буян хүүгийн адуу удам сайтай хоёр ажрагтнаас нь сүрхий хурдан хөлтэй унагад гарч баян буян хүүг жороо морь унан ханхалжуулахар баркгүй. Жороо дааг үрээгээр нь гурав буюу дөрвөн байдас солон тэдний адуу нэн жужаарж байдаг ухаантай. Одоо дээрэс нь аюур гэсэн нэг жороо бүхстээр таарчжээ. Тэр жороо удамтай унагдыг даагаас нь эхлэн сайхан сургаж бүр хайрчиг жороноос дээгүүр юм болгон баян буян хүүгийн тавыг хангааж байлаа. Энэ жилийн адуун дэлгэр баян буян хүүгийн олон адууд бүр нэг чугларсан бөгөөд аюур тайжээ тэр олон адуудын дотроос таван давхаа морь шилэн авчээ өөрийн хийдлэн хүндрүүлж билээ. Аюур тайжин ичиг гэж морь уяхаар нэртий хүн байсан бөгөөд аюур тайж хар багаасан ичгийгэн дагана морь уяха морь шинжихэд чагаарсан нь одоо тусд хүрчээ. Түүнээ нэг гэр хүн баян буян хүүгийн хаяанд тогтсон бөгөөд аюур тайж олон морины дунд жохсон сэтгэл баясч өдөр амархан өнгөрдөг байлаа. Аюур тайж хэдэн давхаа морийг өрлөөний сэргэлэн ногоо хажлуулан авчирж уяад буян шуазддаж байтал баян буян хүү дэрэгдэн ирж сайхан инэмсэглээд "За, уяа жохроо" гэж бэлэгдвэл аюур тайж ч сайхан инэмсэглэсэн. "За, тэр үлгэр бол" Уухийн чулан нэг юм уужил байна да. Тэнчээд төрүүлтлэн хижээ юм блэ да. Чадлаа мэдэлгүй таван юм уйдсан нь хөлсийн авч дийлэхгүй байна да. Та өнөөдөр явах хэдэлтэй бол нэг нь унаад хөлсийн авчихгүй юу? Гэхлээр баян буянхуу. Оо тэрч боллог да. Гэхлээр би хөлсийн авч тэнчүүлнэ үгүй юу хэмэдэх үү гэсэн байла.
0: Аюур тайж баян буянхуу харан инээмсэглэжээ.
2: Эсвэл танаар морин хөлс авуулах нь таны ядраачх ч юм уу гэхээстэй гэвэл баян буянхуу толгой гараан жирэгдэн сажиж оо гүй хаанаас та тэгж хэлэхгүй шүү. Моринунаад ядруугах чинь хаанаас байх уу? Миний хэшиг буян жайлчхан.
0: Дүнгэс гэж нэг дахуулах нь ч сайхан байд юм аа.
2: Би үнээр тэнчүүлэхгүйгээс л жавах юм гэхлээр нь аюур тайж баян буянхуугийн үнээр сандарсан чарай хараад
0: шавар хөлсийн бүр апцсан ухаантай юм аа. Одоо хуар хөлөрсөөр л болчих уу гэхлээр нь баян буянхуу толгой тавхач.
2: Оо жаа мэдлээ. За тэгээд та уйсан юмстаа нь оюун дарыг битгий ойртуулж байж уу?
0: Өчигдөр оюун дараа аюур авгын уйсан мордын нэг унж үжилдээ гэж дурлж байналээ.
2: Түүнэ дурлсан дураар өгчлөөгөөл шавар хөлсийн гарахын битгий хэл чөмгийн тасалж байв чи тасалж байдаг хүн юм а гэж хэлэлцэн жохстал.
0: Алтан очир оюун дарын барьж өгсөн саарл мори гөтөлцөн уяан дээр ирлээ.
2: Тэр мори харсан аюур тайж дуу алдчих шахснаан болиж дотроо
0: морин дэлгэр энэ саарл мори үжигдсэнгүй юм дэ хаан нь байж байгаад өнгөрч ү
2: гадар шинжин үжиглэр сүрхийл гүйхэрж шарайтай мори байна да.
0: Шүдийн нэг татаж үжигдэг гэж горлон бодсон боловч хүүгийн унаж байгаа юм гэж дахин бодоод шүд татаж үжих санаагаан болж үлээ.
2: Энэ жил ариун найр наадамтай жил болон доо. Луу жилийн хар сүлд тогшуулахад нэгжгэр их найр хийхүү гэж өчигдөр жалан жанг хэлж байналээ. Тэгвэл өвөр төч юсын их найрыг дөрвөд вангийн хушуунд хийн гинэ.
0: Үжээгүй л их найр байна да. Тэгэд хоёул өвөр төч юсын их найрт нэг явж үжих юм уу гэж баян буянхуу хэлэхлээр энэ сайхан сургий сонссон аюур тайжийн нүүр дээр их баяр тоглож
2: адат тэгвүүлч яасан сайхан байх болвоо. Энэ таваас аль нэг нь түрүү наймд орж ирэхэд л танай алдар сүрхий мандан да. Харин хижээ хэдийгэр хийдэг найр болов доо. Лаптай өдөр сарын мэдцээр л түүнд л бужааж уяхаас та гэхлээр баян буянхуу толгой тогч.
0: Тэрч тийм ээ.
2: Мороор нэр гарахч юу болонд харин найр жугаагийн учир эрхэн байна. Насаар хөөжгүй ч гэдэггүй хэдэн малын хойноос үйлэн үдсэн чи бид уларлын сайханд бас хэдэн өдөр жаргаж боллог дөө.
0: Би алийн унах юм болов гэхтэн аюур тайж даран хөр морь жааж.
2: Алтан очроо авгадан тэр хөр морь эмээлэдэг гэсэн байлаа.
0: Баян буянхуу мордон явсны дараа аюур тайж нөгөө саарл морьыг чаруунаас нь авч шүднийг нь үжиснэ.
2: Жа ямар байж ийм шүдтэй юм байх уу гэж бодсон юм а.
0: Энэ ч дахин штэ гэснээр хүүг анхарж.
2: Энэ морь хин чамад барьж өгсөн гэхлээр өчхийн нүднээс бараг юу усны мэдсэн алтан очир
0: оюун дээр барьж өгсөн юм а.
2: Гүйхэр шинж байны
0: юу ч гэсэн хэр барагтад дахиад сулардггүй морь байналаа гэлээ.
2: Аюур тайж тэр морийг эргэн тойрон шинжиж шинжсэн ана.
0: Хая сайхан морь байна шүү.
2: Чи энэ хэдэн өдөр мухандан тултал дахуулсан гуува гэхлээр алтан очир толгоогоо сажиж
0: анхан барьсан өдөр туйлаад болохгүй болоход нэг удаа сунгатал дахуулсан юм а. Гэхлээр мухагаагүй гэлээ.
2: Аюур тайж толгоо тавьчих.
0: Жа. Чи энэ морийг надад орхич.
2: Сайхан уяа тэнчүүлэхдэ. Тэр их найрын түрүү наймад энэ саарл багтаж байх магадгүй гэдсэн нь нөгөө нэг жирт морь жааж.
0: Өнөөдөр тэрний унаж дахуулан чихнийх нь ар хөлөрхөд галгуулан хуаарлан хөлөрхөд бууж гişгүүлээд ирэ гэсэн байлаа.
2: Алтан очир эчхийн үгээр жигэрт морийн үсэргүйсэн дээр үсэргөн чихнийх нь арх хөдөрхөд хатруулан төмөөдөн олж аваад морносон бүүн гөтлөн явлаа.
1: Төмөөд бөлчээр аван дархан бэлчиж байна. Нөгөө шар хүмүсхэд буур нэг гөдөчиг дээр нэлээд удаан жогсноон хөдлөхөд нь бусууд төмөөд шар хүмүсхэд буурыг дагана гэдэн гэдэн алхан хөдөлчгөн.
2: «Хэй, шар хүмүсхэд чи?» гэж алтан очир жандачхлаараа эжнийхэн дүүг авсан шар хүмүсхэд доошон бүхийж харгамжийн толгой шүүрэн эдишиллээ.
1: «Оюун дээр өнөөдөр адуунд явсан юм дээ. Одоо л утгүй аль толгон орой дээр гараад ирэх болж л байна» гэж алтан очир бодон тэр оройдын нэнжин харлаа.
2: Гал 18, галзуу 25 гэж хүнүүс хэлдэг бол алтан очирт энэ нас нь ертсэн байж, өөрийнх нь чагаач хөнгөснөө хүртэл мартаж, өв хогтой баян буян хүүгийн ганц охинд дурлж явдаг болжээ.
1: Оюун дарын өр бассан тэр хос нүд алтан очирын сэтгэлийг өдөөж, нэгэнт түүнэжүү хажаан ирсэн дүнжийн охин дүүгийн сайхан хоёр нүдийг мартуулж байлаа.
3: «Гүй, би чамай нэг чадаж орхонд. Чи чин хүн бүхэнд чадагддаггүй эмнэг явсан гэлээва. Харин би чамай зөөлнөр шогширж байгаад л. Нэг мэдхэд чи миний ногтонд орцсон, нүдэн номхорцсон, миний арнаас дагаж явах болом доо» гэж алтан очир оюун дарыг харахын тоогоор ингэж боддог болсон байлаа.
1: Төмөд идэшлэн явын байсаараа гүйлсэн оройн энгэрийн харгамжийн талд тоохтлоо. Алтан очир хуар хөлөрж толгойгоор наадаа жээрт морийг хөтлөн гişгүүлж гүйлсэн орой дээр гарлаа. Тэр жирлэг гүйлснүүд чичиг жалгин бурчгийн чинээн гүйлс суусан байв. Гүйлсэн оройн баруун тахаа шилийн орой дээр морти хүн гарч ирэн жогсон нь оюун дар байв.
2: Жунай сайхан уларалд адууд бэлчээр солилгүй тохтуун бэлчдэг болсон нь адууч нь оюун дар хүүхэнд амарж яа олгожээ. Тэр адуудын кан голчуу бэлчээрээр давхин өндөр өндөр шилийн орой дээр гарчээ. Тэр сүрхийн өдөрөө адуудаан жүслэн бүртгөөгөөд санаа амар явдаг болжээ.
0: «Хөхөй, энэ муу алтан очир өнөөдөр яагаад жигэрт морь унтсан явдаг болов? Ялаар хах шинжин ороо жиртэн янж байна да. Аюур авга сүрхий харамддаг юмаа нь үүнд өгдсөн байна штэ. Очиж үжи байж» гэж оюун дар хүүхэн бодоод шилийн ороогоос бууж жиргэ хатраагаар алтан очирыг чиглэлээ.
2: Оюун дарын нааш буусны үдсэн алтан очирын дотор хөксөс гэж.
3: «За чи хүрээд ирв. Өвгөр өдөөж байгаад л барай тавь.
2: Болохгүй. Гэнтхэн л чарай хоорсаарч гинэн тэхрэг болох штоо.
3: Чаашаа нэчихтэй нь хилээд ичих нь уурлуул. Чагаач хүний чагаа хатгаж чагаа морийг ногоо хатгах явдал болох штоо. Хүрээд ирэхтэн ажиг ихчгүй шиг чарай гараад түүний үжсэн үжингүй шиг л янж гарч байя.
2: Тэгтэл тамир нь мэдэгдэгчтэй» гэж алтан очир бодон суутал оюун дар хүүхэн хурч ирсэн бөгөөд морносон бууж жолоогоон сойгоод тэр үл мэдэг овлон төмөн жугдар өөрн суугаа алтан очирыг бассан нүдээр харан инээмсэглэж.
0: «Тэмээ чин тогтож байна уу?»
2: гэхлээр нь алтан очир тэр бэлчээ тэмээдэн харснаа
3: «Тогтохтой тогтгүйтэй байна» гэчээд дахин гардхан оролтом.
2: Оюун дар хүүхэн түүний гайхсан нүдээр харцнаа.
0: «Чи чи өндөр өрлөөний чагаан уусангүй гараад ирцэн мүү» гэж ёжтой асуухлаараа алтан очир мөн л ажиггүй чараалцсан.
3: «Уучаад гараад ирсэн юм а» гэлээ.
2: Оюун дар хүүхэн.
0: «Тэгээд хүү, тэгээд ягаад бүнэн алдсан маймай хаттын чараа гарцъя»
2: гэхлээр нь алтан очир түүний өгөнд уурлсан шиг чараа гарна дуугай болоход оюун дар хүүхнээ тамир нь мэдэгдэж тийм үхэлсэндэн харамцсан маяг мэдэгдэн үгэн буруулж.
0: «Хой, энэ харансах аюур авгын уйж байдаг ороо жирт биш юм уу? Өнөөдөр яасан сайхан
1: чамд өгцөн гэхлээр нь алтан очир жирт морийг харснаа нь намайг хөлсийн аваад өгж өгсөн юм аа гэдэл суум.
0: Тэгэд гүйх нь ямар байна? Нисгэ шууш юм дэрвийж байна уу?
1: Юу ч гэсэн өөр мордий бодвол ондоо шиг л байна. Сүрхийл хийтээ мэдэгдэж байна.
0: Би нэг унаж үжвэл дээ
1: гэтэл нэ алтан очрын дотор төс гэж чи энэ эрлэг унлаа гэсээр дүүргэд хайчих штэ гэж бодон. Өнөөдөр гэлээ дахиад унах арга байхгүй. Гэе энэ морь таны химчин чи унаад арсын хул ууч надад ямар хамаа байх уу гэсэн энэ үгэнд нь оюун дээр сүрхий гомдж алтан очрын гомдсон өдр хараад.
0: Гү чи чи өнөөдөр юу яацмаа? Хин чамд өртөө юм шиг дугуурч ядах уу? Дугуур үгэгч нь өргөс дэгэрчийг юм хилээдлэх юм? Хин чам яацсан?
1: Гэж өнөргсөн аястай хэлэхлээр нь алтан очир дотор нь. За, одоо үүнд сайхан үхэлж жөөлрүүлэхгүй болохгүй. Одоо хөтөрсөөр чи сэтэрж энэ юм уур хүрчих байна гэж бодоод гэнэт сайхан нэмсгэлж. Чи надад өртөө өртөчөөд өхөө мэддэггүй гэж харуу хэлв.
0: Түүнээ энэ янжи харсан оюун дарын нялхахан чарай тайвширн тэнийж. Оо, өөр байвал ч өхөл байлгүй. Би харин яаж өртснөө мэдэхгүй байж.
4: Сая та бүхэндөө цохоогц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын нөхтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ураг мэл хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр үйлдвэрлэлийн аргийн уулзралын 2026 оны 8 сарын 16 бэлгийн уулзралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шинийн 4 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 37 дугаар удааны хурлж ич өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэр бологч өвлийн 21 удааны хурл хурлдуулсан.
1: Аймгийн захиргаагийн 2026 оны 21 удааны байнгийн хурл жич аж ахуйн байгууллал болон ам ахуйн боловсны байгууллалын өөрчлөлтийн тусгай дугаалангийн хурал хуралцсан.
0: Долнуур шин жуулчлалар үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уулсчлалыг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 37 дугаар удааны хурал жич өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэр бүлэгч өвлийн 21 удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жохойлын жаргаснаа уламжлан сурулж хийж, дээд хатны холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан сурулж хийж, хамаахийн байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсож, дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртан нисэх хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үнэн сэтгүүлдэр нийтэлсэн эрүүлэнхэд дунд улсыг төрөгдөн байгуулах хэрэгтэй гэхэд чухал жохойлын жаргаснаа уламжлан сурулснаа дараа чухал шалгалтаа. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа бүлхэн байгуулах маягийн хавсран тэтгэж зэрэг тавчин сайдвар ашиглаж, чадвартны хүмүүжүүлэг урам шулан жаргажуулах зэрэгэ тогтчийн бүрэн шулан төгөлдөржүүлж, эмчилгээний үйлчилгээний хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Сум сан болгос нийгэм тарга гачаа тусахны эмчилгээний эх байлгийн тохируулалтын уламжлалын алхам шилдэгжүүлэн нийлүүлж, архив өвчнээ хамааралд банк тохиолдох өвчнийг онцлон эмнэх, эрүүл мэндийн ухуулаг хүмүүжил зэрэг ажлын нэгдэлтэд тулгуурлан сайдвар хийж, үндсэн шатны үйлчилгээний торийг бацаахах хэрэгтэй. Хятад Монгол эмнэлгийн онцлох тусгай салааны яс чанарыг дэвшүүлэн дэвшүүлгийг авдун баттай ахиулж, Монгол эмнэлгийн эхвэлгийн давуулгын шинжилгээ ухааны судалгааны үр өгтөл болгон ховруулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурлын жаргаснаа нэгж, уртан нисэх хорны намын хороноо холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Намын сургууль намын хуайх үндсэн жартмын бат эжимдэж, тогтомдог тодорхойгоор улс төрийн эрхэмлэхээ сургууль эрхэлж сургуулийн засах

0: Улын жаргаснаа уламжилан сурлсны дараа чухал чилхтэн. Эл гажирэл холбоолхын салаам мөчрийнхэн үжил санаава үйл ажиллагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба өртөнцийн хорны намын хорооны ажлын шаардлага дээр үнэнхүү нэгтгэж батгаар хэмлэг арга хэмжээгээр найдваржуулалтыг явуулахыг сайдруулах. Олон томны тусгал чанга хар бүлэгтэн харгас хүчтэй хуудас зөрчсөн ялт ажилгийг бүх хүчнээрэн шийдвэрлж бүх аймгийн элжүлийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртанжисын хорны намын хорооны холбоотлохын хурдын жаргаснаа уламжилан суралчиж дотоодын хамгаалалт байгууллагын голлогтой ажлын байдлын харамдлуулалтыг сонсны дараа чухал шалгатан. Бүх аймгийн дотоодын хамгаалалт байгууллага ямагт намдан үн чударга байх, арга тумд үйлчлэх, төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх, сахлуугаартай чанга байх шаардлагыг биелэгжүүлж улс төрөөр чагдааг байгуулах, өөрчлөлтөөр чагдааг хүчрэгжүүлэх, шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлөөр чагдааг мандуулах, чагдааг чанга засах, чагдааг харгалж шинэлтэд тулгуужуулан ахиулж, нийгмийн их талын эж өгчөнгөө тогтооны хамгаалах үүрэг чадахгүй тушаалх харуулжилган эрс үүргэлж, бүх аймгийн элжүүлийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахиулахд бат чанг батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон томны дэргэдэг төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах ажлыг тохируулан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаа. Эл гажир орон, эл салаам мөчрийнхэн улс төрийн жогсчон дээшлүүлж хариуцлагатай сэтгэлэг болон тулгам сэтгэлгэн өнөөхөө чангатгаж ажлын их чанд түрэгдэхэн элжүлийн үргийн баттай өрөв томж болохыг баталж өргөө олон томны тусбын ашиг тусыг бүх хүчнээрэн сайдвар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлэх ажлын тухай тохируулалт байрлуулалт хийснээр дараа чухал шалгалтаан. Нийтлэг арга барил ба гэлэс чигийн туршилгын шис чамтай өмхилж, олон жилийн арга хэлбэрээр дамжуулан хуулах эрч мэн чангаруулж, өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлсэн тэргүүнээ хамт нэгч ба хов хүнээ жирогтойгоор ханьс өвчилж чиний бүдэн, үр хариуцлагаан гүйцэтгсэн бодтой амжилт үтөмжийг үечэд илрүүлж, жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг өнөөхөө бадруулан, өөрчлөлтийн дайдлах, өөрчлөлтийн дамжих, ил тод удардамжийг уламжлалын алхам бий болгож, нэн сүр далжтай өөрчлөлтийн хүчний нэхтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйл их судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 14-ний өдөр аймгийн захиргаагийн 2026 оны 21-р удааны банкны хурал жиж аж ахуйн байгууллал болон ам ахуйн боловсны байгууллалын өөрчлөлтийн тусгай дугаалангийн хурал хурлжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дараггүй юфун хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас бодлолтын хүчний аж вилсийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийн судалсны дараа чухалчлагдан бохирдлгүй хэвчээжүүлэх сүрэгжүүлэх хөгжилтийн гол шижимтэй нэхт уйлдуулан бодлолтын хүчний аж вилсийн байршуулалтыг зохистой урьдчилан шилдэгжүүлж арилжаачийн урьж бэл татах эрчмийн чангаруулан бодлолтын хүчин ба цахилгаан хүчний хамжилцуулан нэгц цогцоолон хөгжүүлэхийг ахиулж бүх аймгийн аж ахуйн шин нэмэгдлийн туйлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бэхжүүлэн дэвшлүүлэх ажиллагааны төслийн судалсны дараа чухалчлагдан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн ас чанарыг дэвшлүүлэн үр ашигыг нэмэгдүүлэхийг гүнзгэрүүлэн ахиулж аж ахуйлын хавсран ард дүгм үзүүлэх шиний үүдсэн арга хэмжээг дүгнэн дэлгэрүүлж хянан зөвшөөрөх явцыг үргэлжлэн цомотгож аж ахуйлалд ашиг үртэйхэд төрийн бодлогын найдваржуулан аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулж аж ахуйлал олон төмний хүртээмжийн төрөгдөл ба ханамжийн хэмжээг улам нэг алхам дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас гинтийн хэргийн бачин байдлын арга цаах ерөнхий төслийн судалсны дараа чухалчлагдан урьдчилан сэргийлэхээр гол болгож их хүслээс нь хамааран эзэмдхий баримтлан эл төрлийн аюул төгшөөр гэмсохгийн санаачилгаасаа сэргийлэн арилгаж бачин байдлын арга цаа шийдвэрлэх чадварын тотуудлыг нөхөрлж бачин байдлын арга цаах сорилтыг байнгжуулан зохион байгуулж нийгмийн их талын тогтооныг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 6 төрлийн төрөлжилийн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулах ажлын судалсны дараа чухалчлагдан төрийн бодлогын аз дохиолын амжиж уламжлалт суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт болон шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг хамжуулчлан хөгжүүлэхийг баримталж төрөлжилийн төлөвлөх ба эрэмжлэн мэдүүлэхийг чангатгаж 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын системийн уусалчлалыг ахиулж суур төхөөрөмжийн үржүүлэх үйлдэлийг үечэд бадруулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн чанар сайтай хөгжилтийн тулгуурлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрын жилд Олноор шин үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын үүдэн байгуулах ажлын үжимжин орны бүтээн байгуулалт, жуулчлалын хөгжилтэй гүнжгээ уусалчулж,

0: Зөвлөлчлөөр үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уулсчлалыг явуулахыг бүх талаар найдваржуулан дундын үндэстний шилдэг уламжлалт соёлын уламжлалын жалгаамжилж бүх улсын анхдагч Жун Оней Гэлва үндэстний бүлхэмдлийн хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулан үндэстний бүлхэмдэл авшилтын хүмүүжлийн ажилгийг байнга өрнүүлж байна. Зөвлөлчлийн хөгжөөн тулрал болоход Долон нуурын үжимжийн орондо зөвлөлчлөгсөд олширжээ. Үжимжийн орондо байрлаж байгаа Жун Оней Гэлва үндэстний бүлхэмдлийн хүмүүжлийн суурин газраар маш олон жуулчлагч тойрон үжиж энтхэн үжимжийн орныг элсчв болжээ. Үндэстний бүлхэмдлийн хүмүүжлийн суурин газрыг үндэстний бүлхэмдлийн киногийн соёлын үжүүлгийн тойрох, хувьсгалын киног бичлэн ойлгох тойрох гэж Алтан дурсамж Аражуугийн үжүүлгийн тойрог зэрэг гурван үжүүлгийн тойрох хувааж үндэстний бүлхэмдлийг харуулсан Жун Бүлэг фильм, үндэстний бүлхэмдлийг жургалсан Жун Дэвтэр киногийн Ууж хоол, үндэстний бүлхэмдлийг илрүүлсэн Жун Хов киногийн Сэтгүүл, үндэстний бүлхэмдлийн киног сүудрэлсэн Жун Гижэ киногийн багж хэрэгслийг чуглуулж, үсэг бичиг, гэрэл журах, бодит бодисын үжүүлгийн олон жилийн хөлөврээр бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтар бүлхэмдэн тэмжиж, хамтар чижгэлэн хөөгдсөн түүхэн ахчийг амьдлагаар дэлгэн үжүүлж байна. Тус уран газрын 2024 оны 5 сард жинхэнэар гадагш нээлт хийж, Долон нуур шинэ жалуучууд багчуудын явуулчаа солилцоо уулсчлалын судлан суралцах чигээр байгуулснаар Долон нуур шинэ үндэстний бүлхэмдэл авшилтын хүмүүжлийн өрнүүлэгч чухал жагсаалын газар болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны төрийн бодлогын дагуулаг болон Дундад Монголын эрен хотоос замын үүд хүрэх хил алсалсан ажиахуй хамтралцааны орны бүтээн байгуулалтын аз тохиолд төшиглэн 8 сарын 15-ны өдөр эрен хотоос Монгол улсын замын үүд хүрэх хил алсалсан жуулчлалын зам шугам жинхнэр нэвтэрсэн байна. Ойлгосноор энэхүү жуулчлалын зам шугам нь зөвхөн 9 км-ийн зайтай байж жуулчлагсад хүчин бүхий суугаалартын биеийн үнэмлэн авч хилийн жуулчлал эрхлэх хэрхэмтэй жуулчлалын хороогоор дамжин нэр мэдүүлж паспорт ба Монгол улсын визийг урьдчилан гүйцэтгэхгүйгээр жуулчилж болно. Тухайн газрынхан дотоодын хамгаалах хилийн байцаалт соёл жуулчлалын олон салам үчрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хилийн жуулчлалын үйлчилгээ бүх талаар хангаж жуулчлагсад биеийн үнэмлэлэрийн нэр мэдүүлсний дараа жуулчлалын хороо мэдээ зангийн харгуулах үнэмлэлийг хянан шалгах эрэмжлэн мэдүүлж данслуулах зэрэг бүх явцын нэгдэлтэй биелүүлэх болно. Боомтод бас жуулчлалын бүлхмийн тусгай нэвтрэх байцаан шалгах зам тохируулж боомтоор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлж байна. Жуулчлалын хүрээ хэвчээг Монгол улсын замын үүдийн хот тойрог, жичээ замын үүдийн чөлөөт арилжааны тойрогт хязгаарлана. Жуулчлагсад Европ маягийн зээлээр тойрон үзэхийн дагуу чөлөөт арилжааны оронд ноолуурын бүтээгдэхүүн, гадаадын идэв умдан зэрэг таварыг сонгон авч болно. Хүрээлэн тойрогдох олонхий худалдаа дэлгүүр нь ардын зоосоор дүгнэн бодох ба шилжмэл тоочоо хийхийг дэмжинэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Чахлахан холбооны Шилэнгол хоёр компани Шилээотод мэдээний төлөв хурал хуралдуулж 2000 мегагийн өргөн бус сүлжээ нэвтрсэнийг нийтлэв. Манай аймгийн гажир нутгийн өргөн удам хот хөдөөгийн тооцоолсон үйлчилгээний хөгжилд таньчургүй байдал чиглүүлэн 2000 мегагийн өргөн бус өндөр хурд чадал сүлжээг тал нутгийн мажлын талбай болон хилийн харуулын газарт хүртэл нэвтрүүлж тооцоолсон үйлчилгээний хамтар эдлэх хамгийн түргэн 1 км болгон хавруулж, гэр бүл, сургууль, аж ахуйд чум адилхан чанар сайтай тоочлсон үйлчлэх хүртээх болно. Тус өдрөөс эхлэн өргөн олон хотын ард Чахлахан холбооны ил эжигнэлтийн танхимд хүрч 2000 мегагийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж болно.
1: Манай орооны мэдээ 8 сарын 13-ны өдөр уншин ойлгохгүй Өвөр Монгол ном бичгээр сэтгэлдээ нэгтгэнэм 2026 оны Умрад хилийн номын үзсгэлэн хөөхотдох гол хурлын талбайд эхэлж, манай аймгийн хуваар талбайн ажиллах Шилэн хотын Шинхуа номын дэлгүүрт зэргээр явагджээ. Номын үзсгэлэн 17-ны өдөр болтол үргэлжилж энэхүү хугацаанд Шилэн хотын Шинхуа номын дэлгүүрт олон төрлийн онцлогт ном бичгийг дэлгэн борлуулах тав чинг тохируулан хотын ардын ном худалдан авах сонголтыг баялагжуулжээ. Үүний дагуу ном бичиг худалдан авахад харгалзал үзүүлэн дэлгэн борлуулж байгаа ном бичиг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний үн ханши 125-аар хямдруулж, хэсэг ном бичгийн 150-аар хямдруулжээ. Үүний хамт албаны талын TikTok дугаар дээр Тусгай төрлийн хямдралын тэмдэгт тархаж, сүлжээн дээр хямдралын тэмдэгтийн худалдан авч, шинхуа номын дэлгүүрт хэргилж болно. Номын үзсгэлэнгийн тухайн талбайд нийгмийн шинжлэх ухаан, утга зохиолын төрлийн ном бичиг ба онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь хотын ардын хүрээллийг олж байлаа. Тэрчлэн сургууль эхлэх ойрцсон болохоор эл төрлийн заан сургалтын ном бичгийн борлуулагч маш сайн байв.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 15-ны өдөр 2026 оны хулан шарга дагийн эсрэг гажи туулах машин тэрэгний хүч сорих уралдаанд олон уршаанд эхлэв. Бүх улсын аль гажраас ирсэн машин тэрэгний багтаад уралдаанд оролцжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдаан 6 өдөр явагдах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр манай аймгийн 2-р хугацааны багцуудын цэргийн сургуулийн залуучууд багцуудын цуслангийн ажиллах Шилийн хотод эхэлж, бүх аймгийн аль гажраас ирсэн 50-аад сурагч оролцжээ. Энэхүү ажиллагаа нь 5 өдөр явагдах болно.
0: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөшнөөс 19-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшнө тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үйл шин хөвөө чар хушуу, шулуу хөвөө цагаан хушуу, тайвс хушуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн багвар орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 19-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгтэн тунглаг, улгай, зүүн гүжимч хошуу, баруун гүжимч хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн багвар орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглаг хэсэгтэй үлдэх өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Маргааш тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үйл шин хөвөө чар хушуу, шулуу хөвөө цагаан хушуу, тайвс хушуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн багвар орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 19-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгтэн тунгалах улгай, зүүн гүжимч хошуу, баруун гүжимч хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсгэн багвар орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үлдэх өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай төвийн сурвалжлагч Алмас Сод бидэг энг хоёр амин үртийн сурвалжлан бичсэн Сүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Соёл Баатар бол Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгач чанай малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач билээ. Соёл Баатар 2010 оноос эхлэн Арав адуу, Чеврэж хосны адуу, Каважин адуу зэрэг шилдэг ухшлын адуудыг өрийн адуудаа гэрлэлсжүүлэн адууныхан удам ухшлыг сайжруулж иржээ. Иймхүү эдний адуун сүргээс олон хурдан хөлөг төрж одоо болтол улс орны хөвчээтэй олон наадмаар айрг тэргүнд хурдлан уяач ижнэн баярлуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны сарвал талгачааны малчин уяач Соёл Баатар.
2: За одоо ойрын жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхээр миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай чи одоо 100 дөмн зосны жирэн айлын бас нэг будууралтай ээж минийг чин даах дэд тэргүүн айрыг гурвыг багтааж яла нэгэн тавлаад. 10 дотор ч юм бас 5 ирж ирсэн ч гэдэг. Баруунгийн бас 100 адууны найрд ороод одоо манай баруунгийн гисгийн надаас авдаг дааг туруулаад миний өөрөө энэ тал авчихсан дааг дэтрүү авч ирсэн. Энэ жилийн манай шуухад юус орсон. Шуухад очиж нэг нь туруулаад нэг нь гурвлаад бас 2 тэрэг авсан. Миний одоо ер нь нийтэндээ манай манай Монголын холтын урдын уралдаанд нэгэн бас миний өрөө төрүүлсэн. Ер нь 23 онд бас миний даах төрүүлчихсэн. Миний багцуудууд бол өрүүлж ин чанартай. Сайн тах гэж байна.
3: Танай дунайд бол
2: шүү. Тийм, миний бүр өөрийн.
3: Өөрөө энэ зүйл өөрөө
2: өндөөс тань хасаа. Өсөж байж байгаа одоо зүйл одоо дүү нэрийн авсан. Нэгэн ч манай Атиагийн уйжсэн миний төр бор даах чи одоо 10 од нум зоосны тэргээр Эцнэ милаж ялаа. Сайн дах гэж байна. Миний багцуд одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэг дэдүүлийн буй одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйран дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад. Одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо милээ сайн өрөвтөн чачирж өгч байна.

0: Одоо ч юм уу хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйд байна. Би бас өөрөө чөлөө заваараа наан цаавар жоохон хэлж бариад л яаж яхас биш. Би бас өөрөө энэ хоёр жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээс чи түр хоёр жил утар явж хадвал сайхан байсан. Өөрөө яад явчихна. Энэ хоёр жил чинь гацаанд аваад ирсэн. Чи гацааны ажил наан цаавар нь яг яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэрэгтэл. Голдуул хүүхдүүд голдож явж байна одоо ч.
1: Энэ унган хорд наадам унган тамхат гэж тийм ба. Энэ чинь одоо энэ хоёр жил л маш төргөн хөгжиж
0: байгаа. Маш
1: өргөн хөгжтэй
0: үү.
1: Энэ одоо
0: олон газар
1: нэг хаанаас чинь энэ нэг сайхан яриад байгаа.
0: Энэ унган атоны наадмын чинь бол одоо манай хамаг түрүү бүлүүд манай баг зүүн хүндэд баг голдож исэн байхгүй. Манай хэдий одоо манай эрдэнэ дүү Эрдэнэ Баатар гээд миний сайхан дүүнөр байдгийг. Тэр одоо ийм нэг найр их. Гээд хамаг түрүү яраа тэгээд манай хэд тулаа болно. Тэгээд гол гол айлууд нь манай зүүн сүндийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ бүтэн найр хамаг түрүү хийсэн. Одоо тэгээд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлж ирсэн ба 23 оноос л хойш л бол одоо юм нөгөө аймаг гошуу болгоо одоо бүр хийж л байна. Одоо одоо олон бойроч хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хөдөлөдөлөө нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Бацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Одоо манай хоёр үзмч одоо захаар одоо бүр хийж шүү. Энэ бол одоо энэ ус их зүгээр. Одоогийн аж ахуйн хэд бол бас энэ уралдаанд нь орох ус учин бол бас аль болно гэсний нава шүү дээ. Зөвхөн бол уралдаач бас үр хөтмж гаргачихын одоо хот 100 бас 2 цаас олчихын бас энэ нэвс их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
1: Хөгжлийн амдрал шүү дээ их сайн.
0: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулынхтай тарахгүй. Ууланд бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг гошоогоор авч ялээ л зөвхөн. Одоо ч юм бол хүн бол уяач болцсон одоо. Хүн болгоо одоогоо үйж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
1: Ани нэ бор ажир. Хулан бэрөөс л гарсан ба. Түрүүн шилийн хатын тэр хажуу шалтлын баясналар руу очив яа.
0: Тий.
1: Тэнд байж байгаа хаал хулан бэр руу гарсан. Тэр ажиргын тухай нэг сайхан нэг яагаад хаал гэдээ яриад байв. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан тэр ажиргын асуугаа тэр ажиргын үлгэрийн нэг бас нэг яруулчмаа.
0: Тий, тэр ажиргын сэмгэл уулна манай. Өвөр Монголын уяатын нэмлэгийн төрүүлэгт төлөөр сангадсан хүн бол гадар усаас оруулж ирсэн. Тэгээд би аваад тэр ажиргын чинь бас олон жил тавьсаа 12, 13, 14 бас нэг 5, 6 жил тавиад байх уу. Тэгээд манай баясгалан дөө аваад 3 жил тавиад 4 дугаар жил дээр манай Хөлн Бөрийн Батрах гэдэг нэг сав яж байт юм. Манай сайхан дүү нар. Одоо тэрний гар дээр байна шүү. Тэр ажиргын одоо миний хатунаас гарсан болгоно бүгдрийг тахгүй чи. Их бол одоо манай баясгалан цэцгээсээ одоо олон сайхан гүй байна, олон сайхан морд байна. Одоо хөлмөрд очиад манай бодрох юм гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хөлтэй.
1: Одоо тэр ажиргын төлөөс одоо томоод нэвэр мэддэг сайн танд ордон ямар ямар.
0: Одоо тэрний хамаг туруд авах гэсэн миний дээр одоо ягаан гэж урд ягаамор байлаа. Тэгвэл миний тэр ахтууд нь буурал мөрдний ч одоо дуу буурал бор халдсанмар одоо 40 бэлбэр засхийн нарт одоо төрүүлжсэн мөрд. Одоо миний тэр дуу буурал чинь бол одоо шилэн цан гүшүүний нар төрүүлж яла. 50 сүшүүний нар төрүүлж яла. Тэрнийх нь ах нь миний тэр хараа зэрэг тол юу нэ чулуун өхий 60 газард 60 газард төрүүлж яла шүү дээ. Наврын уралдаан 60 газард. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тол одоо миний тэр дуурийн тол бол энэ 2 жил одоо сайн тахгүй чи. 100 төмийн нар төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бара зэрэгний тол дуурийн тол одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо миэс нь гоо авсан мөн дэлгүүр санаас. Тэрнийх нь гэцэн дээрсэн унгын одоо

0: миний драх хэр гэж бас хөлөн борд би манай савда онгонгод хүн төгсөн тэр азрагны толгоос олов урдсаа. Одоо тэгээд одоо миний тэр бор азрагны гарсан охин төлөв бол миний тэр ах хэр одоо тэр гэсэн дээрс өгнө хураагаад бол урдсан мар гахаад. Одоо тэгээд миний тэр тогтох гэж байдгийн өрөөний чаргатын тогтох юм бол одоо тогтохоос авсан миний өр азрагны толгоо миний тэр унгаа хэтэр гэд миний тэр одоо тахгүй гоё хэр тэр чинь бүр тэр нийт бол их олон урдсан мар гаргаж Мэжин чигээд үгүй авсан хүн чинь бол одоо нэ Монгол хүн айлд өгш өнө. Хөтө өртөө шивчи занг хөтө өнтэй мөлжөө өчи тав гэж одоо сайн гуй авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гуйтэй болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдөр хэмжээнд орж байгаа чинь өнөөдөр юм байна шүү дээ.
1: Тэр азрагс одоо хөдөө жоосны азраг байгаад
0: өнөө өртөө тэр үед одоо 20 том жоосны
1: амар гоо шүү дээ. Ан готагийн тим үнтэй азраг авж байна уу?
0: Тий.
1: Тэрийг хурдлуулж хийж байгаа азраг.
0: Тэр азрагчийн над дээр 7 төрүүл байтал. Тэгээд суултаа бас нэг хөлнжөө говьгүй болсон юм аа. Нэг шүрэмсэн жоохон бүтүрэ. Тэгээд уйсэнгүй одоо тэр зэрэг төлөвдний гарсан төлөвд нь тагчихлаа суултаа одоо чи яах вэ гэдэг. Тэгээд
1: одоо шилжэхтэй багсгалсан юм одоо сайн ажиргэ чи азраг тавина гэж авч байна.
0: Тий. Тэгээд одоо басхалын мосай хадуутай тэгээд ах юм бор азраг би авъя л гэж лээ. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо. Одоо чи болно болно хэ даа тав. Тэгээд одоо манай хэд ахトゥугийн гол дамжигдаад явцгаа. Энэ жил бас манай майдс туу нэг авангаад байцглаа. Тэр бор азраг.
1: Тэр бор азраг надад бас байна уу?
0: Байш юу. 18 ми сурч газар да. Гайгүй өчрөөж явахдаг өгш юм.
1: Тэр
0: сайхан төжигийн мөл чи 20 хэд нь нас уртлаад өгөх шиг гэдэг хамаач.
1: Тэр одоо тэд насан өндөр бол яа төс мөл сайн гарах гэдэг
0: асуудал. Сайхан гарна тэр асуудал өөр. Гол нь азрах гэдэг юм чин мөрөө малч одоо тэжээл бүрдүүрийн сайн өгч. Шим тэжээдээ сайн өгч юм хамаах
1: шүү. Тэр одоо ямар үйлдэл яа гэдэг.
0: Цул хараавад шүү.
1: Цул
0: хараавад. Энэ шиг одоо би чи Монгол одооныхаа суурин дээр арах хотуу. Ойч усоо юм чинь. Тэгээд одоо цол аравгүй аваад тэрнийх нь одоо цэвэр нь дахиад одоо олон сайхан гууд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангил азрагт. Гисгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангил азраг яа одоо гөгшөрж байна одоо. Хоёр азраг байсан нэг нь бас нэг нь осолчлоо орхи бас жоохон гөгшөрсөн. Одоо урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон гэр авсаар одоо шинэ азраг энэ жил тул нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сайн гутаа эргэж гიშгүүлж байна.
2: Шинэ дэрний малчин.
3: Соёл баатрынхан адууны удам мөхслэн сайжруулж, хурдан удмын адуу үсгэн байжуулахын хамт зүргийн бүтчин шилдэгжүүлж, нарлаг малч хий чухалчлан амь ухай бэлчаруусан хамгаалж, мал үлчэрийнхэн тэнчвэрийн баталсар иржээ. Төвнөөх олон жилийн баримтлал болон ховь намрын хошууны нам жасаг болон гачааны малчин төмний хүрээлийг олж, тэрээр 2000 бүгд 6 оноос гачааны даргын тушаалыг харуулчиж, 2015 онд гачааны шүүжин тушаалыг харуулсан нэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг харуулсаар иржээ. Энэ хамт Соёлбаатарынхан 2021 онд бүх аймгийн хамгийн гоё гэр бүлөр үнэлэгдэж, 2022 онд Уртаньс хорны 5 сантай гэр бүлөр үнэлэгдэн, 2023 онд бүх улсын хамгийн гоё гэр бүлөр үнэлэгдсэн байна. Орчмын жил Соёлбаатар хошууныхан бусдын уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морны холбоот уралдаанд хөлөн мордон сайж, хурдны үлгийн нутгийнхан алдрыг хотл олондоо дуурсуулж явна. Сүнжин хошууны мандал болгосны саруултал гачааны малчин уяач Соёлбаатар.
0: Энэ Монгол морны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан эхлээд бол чи одоо гацаад сум Гошуудас аймаг орон гэдэг бол бас хэдэн жил уралцглаа. Энэ 2 жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөлд зөв бас багсаж Гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байна.

0: уусан тул буяач усны хувьд би асан бизнесээ бол тойлоор их баярлдаг. Энэ уяачд тус нэг ийм нэг сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ 2 жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн үр бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай одоо алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанд би очиж таг. Тэгэхэд манай хайраа хатаа одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл. Сайхан амжилт гаргаж байлаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энүүнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл гэдэг одоо. Тэгэхээр бол энэ майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морийг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал байш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн морийн уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэх их үеэр майтер 40 юм уу дээш юм болгоо уралтчихан. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ 2 жил бол жоохон хүнд та гатуу шалгалт хийж болно энэ чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Би нэг хоёр саймар уралж байгаа хүнд усан гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоох дараасыг бол жоох өндрүүлж гэнэд би боддог. Одоо хэр бутамж гэдэг юм чинь тийм штэ одоо морныхаа одоо нэг өнөдр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэрвтэмж гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Гэхдээ бол нийтэмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө яттыг бол одоо.
1: Тэгэхээр энэ уралдаа одоо ганц юм ана хамар уралдалдаг уяачд гэлтгээр миний үзэж хахаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан аач тохиол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тусна. Ана мөрөн Монгол мөрөн малчхи жухалчлах өөний дүү хитлэмтлэр бас дайдлагц юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайхад ч муу айдлаа. Одоо мөн Монгол одоогоо малчит одоо энэ уралдаанд сайн хэр бүтгэмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяач гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг доктургүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштай сайхан. За метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа. Хамаг наад захтаа мөснө 2 жил юм уу? Одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэн энэ нэг мөгүй төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшэ ингээд бүр болно шүү дээ. Чимсэн манай улс тавч хэлвэл энэ нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дөнгөж сайхан тавчны хангаж өгч их юм хэн болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуунтай хайртай болгон ч адууга сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг энийг бас нэг энэ гуяад бас нэг бүтүү уралдаанд орчих. Энэ чим бол яг л сайн учир. Одоо сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөдр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгоод нэг гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л үний аз хэмөр морныхаа уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүд гацаа шатнаас эхлээд дөрвөн шат бүр уралдчихлаа шүү дээ.
0: Тий.
1: Гацаандаа шалгаруул дахиад сумандаа шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гацаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сунд өрөөнөөр нь уяачтай болчиход явах бол бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол ад байгаа малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурдлших маар мөрдүүд байдаг. Тэгээд тэрийг одоо тийм тусгай уйдаггүй усуд бол тэр болгон одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед Монгол морины холбоот уралдаан гарч ирэм гацаа шатнаа гарах үед бол яг тийм тийм усууд нь бас нэ тэр мэрэгаа нэг бас гачаан шатны дан гэсэн бас өмс шатны дан уралдаалаа үчигээд сүр сайхан баяртай байлаа
0: гэдэг. Энд чи ер нь тийм шүү дээ. Энд чи гацаа шат сум шат өгөл энэ чи бас аль нэг одоо өчргөө мор үйдггүй таны ялг шиг таар шүү дээ. Би бас нэг хоёр нэг сайхан Монгол морныхоо холбоот уралдаанд ороод нүгүжчихээ уралдчихээ гэсэн зориг санаа бол их. Одоо чи дээшээ явах тутам одоо гошуу аймаг гээд шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр доогуур ус нэгсэн усууд чинь болвол энүүнд орцож орцох болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь энэ нэг ус л жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол энэ олон томд авч ялвал хамгийн сайхан гэж үл би бодчих та одоо
1: гачаа Монгол адуугаа малж байгаа хүн бүхнийг одоо
0: хамардыг одоо дээшээ яваад өксөд уралдах дутам одоо тэгээ одоо мэдээж авал шилэн гол одоо аль болцоотой л гэсэн очиж уралд шүү дээ. Нэгэхээр юм бол сум гацаагийн бол энэс ойш бол хаашил энэ уралдааны нь бол бас хаашаа зохион байгуулж уралд бол энэ олон төмний идэх хишлийг бол дээшлүүлд хийлнэ би бол боддог шүү.
1: Тийм байна. За сайхан ярагдаж байна. Чигэл энэ уралдааны зам шугамын талаар энэ үл ер нь би энэ хэдүүдээр энэ оястай болцоод ер нь асуугаа асуулт энэ талаар бас танай бас бодчихсон чинь юу байна? Ямар шиг байдгүй.
0: Энэ уралдааны энэ аймаг орны бол уулын дуулын чинь шар тал тахгүй жахад бол газар их сайхан байсан шүү. Энэ бас нэг үргэлжийн давхгүй байдаг газарны сүр бас нэг өвтэй гэж хэлнэ. Одоо энэ олон газар нэгэн гар авч бол энэ хүйтэн шилд тахгүй лээ. Одоо нүхтэй газар муухай олон мор суйдад эндж байна нэ. Гол мор уяад явдгаа усууд ч авч бол газрын сайхан нэг л харна шүү дээ. Бос нэг том уралдааны чинь бол аль сайхан газар хийхгүйгээр нэг эндний газар байна гэдэг очиад давхгүй төвж болохгүй шүү дээ. Чи мор унааны гэмтэл сүйдлийх гарна, хуухад ойчих учир гарна. Эн чин бас яг авч бол бас нэг гол морины уралдаан гэдэг чинь бас газрыг их харахгүй болохгүй. Энэ газар болцоотой гэсэн газар давхгүйс биш дээ. Болцоогүй газар энэ чинь Нядангийн уралдааны чинь бол газрын нэг гитэн солиод хамх суулд нь одоо уралдаад бас л олон бас л энэ л гарлаа. Одоо энэ хэрэм бол газрыг бол одоо тойлын сайхан газар одоо сунгаж шийдж одоо энэ уралдаанаа явуулдаарна. Энэ чинь бол бүтэн уралдаа яа. Энэ чинь одоо гошуу шатнаасаа дэшэн гараад бол аймаг орны дэс болоод явна. Энэ чинь бас очисон олон том бас нэг баярлаа сайхан. Дээр тахгүй явуулсан өмөр гэмцсэнгүйсэн мэд хүүхэд ойцсэнгүйсэн мэдгээ баярлаад явуулсаах юм шүү дээ. Одоо осол эндл гараад ойч тусаал газрын муухайгаар явбал энэ чинь хэн ял ус ихтгэл дотор таагүй явдал гарна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Инхэр юм бол энэ уралдааны зохион байгуулах усуд бол энэ сош энэ газрын үл ихэрч ухалчихгүй болохгүй.
1: Одоо энэ бол адуу сайтай Монгол орны баргал голомтой орн шихуу шилэн гол аймаг бас энэ том тусын адууд нут гэсэн
0: алдаатай.
1: Тийм. Тэгээд ийм сайхан том бүх хартагаан оролцсон юм сайхан улс орн даяар нөлөөтэй ийм сайхан уралдааны эрхлчигээ үйдвэл ер нь аймаг шатгаа гошуу шатгсан ер нь тусын алсын мөрөний уралдааны нэг тусгай зам шугамгийн ингээд талбай молбай гаргаж талаар байвал зүгээр
0: харин тийм шүү ер нь
1: талаар танай бодлыг сонсгоо.
0: Тэгээд гол нь бол эн чинь нэг ийм бүд уралдаа хийж байгаа юм чинь тусгай нэг газар одоо гаргаад одоо манай үзмтээр авч бол үний баруун үзмтээр тусгай ямар давхтай газар байна. Тэгэхээр Хөлбөмбөр аймгийн бол үний бүр ямар газар бол ямар газрын бүр үний мор давхтай тусгай газартай. Тэгэхээр юм бол нэг Монгол мордын холбоот уралдаан гэдэг юм чинь гэтэн жил хийчихлээ юм чинь дээ. Одоо нэг хийсэн газараа өргөжийн чанартай нэг юм бол сайхан. Тэр шар талдаа л хийгээд байвал зүгээр гэж би бол бодож байна. Тэгээ одоо ингээд шилжүүлээд байцгаал тавьс. Үгүй бол одоо хөтэн шил. Одоо тэр өвлийн бас нэг модонд хийсэн байна шүү дээ. Одоо энэ тэр өндөр нь очиг баах хөөхд ойтдөө энэ. Өвөл бол энэ засны байдлыг бас үжихгүй болохгүй. Айхтар хөрттэй шуудуутай одоо нэг зам муухай газар очиад авахгүй л ямар ойлго байна да. Энэ бас нэг хүн найрд явж явах чинь бас нэг аль байдгаараа л чармайж очиж та очиад л ус лэндл гаруулах гэцүү. Үнэхээр юм бол гол манай аймаг ус энийг жухалчлаад нэг аштайхан нэг давхгүй газараа л гүрэлжийн тянартай энэ уралдаан явуул таарнаа. Миний нэг бодлоор бол тэр шар талын газар бол болно. Одоо үчиргөө өөр газар хийх гэсэн зорилгоо аймагтай ойрхон хүнд бас нөхцөл боломжийн бас сайхан хангаж өгдөг юм. Энд чи олон газар солиод уралдах бол тайвсд бас би очиж уралдаж байсан. Тайвсын газар бол одоо ямар юм мэдэхгүй. Уул нууд бас өчрөө сайхан газар бол биш яа одоо юу нуухвтай энэ уяач уу юм чинтэй. Аль нь муу тэр нь сайн муу гэж хэлэлдэж биш тэ. Тэгэхээр юм бол хайшлах бол газар газрын бол онцгой үжижил. Одоо найр наадмаа хийв сайхан гэж
1: бодож байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ гошуун нутгч маса номер 8 одоо одоо номер 8 урагтай сайн эхэлдэг юм чинь. Гошуун нутг гэсэн чинь одоо юм бол бас хай урагтай талбай байвал.
0: Тий, ер нь энэ чинь хамаг наад захтан нэг гошуун нэг энэ урагтай асын морны урагтай нэг газар байхад болно шүү дээ. Одоо ямар газар усна байхгүй юу? Нэг тусгай чиг гаргаад энэ тусгай нэг 60 газрын одоо энэ асын морны газрыг бол ер нь айл гошуунчгээ гарах гэнэ таарна. Энэ бол би бас манай гошуундаа ярдий. Одоо ийм нэг газар гаргуул зүгээр юм уу гэж манай бас би ингээд ардын төлөвтийн хурал дээр саналаан дэвшүүлж ирсэн. Ингээд бол манай гацааны энэ хамтын нутг бай миний нутгатай залгаж байна. Ингээд бол асын морны газар гаргачих нь уу гэд би бас ардын төлөвтийн хурал дээр санал гараад бол зөвшөөрөөд одоо зэрэг тэрнээс хойш бол одоо энэ хий одоо энэ газрыг энэ давхуулчихъя гэдэг ирээд хөнтсөн үтсүүнд байхгүй одоо зөв ярагдаад бас 2 жил боллоо. Энэ жил бас манай зүүн сүнд 80 жилийн хойг хийх гэж байна. Жолоо айлын тор таваад нөгөө маруна аван давхуул нэгдэг чинь бас одоо бол хүчтэй ажил болсон. Хүн болооны хөвдөд бас нутаг хэн тэр олон машин мотор одоо хамаг наадахтаа морь олон тор тавиулаад явах бол энэ дургүй шүү дээ. Тусгай нэг газартаа юм бол энэ дээр л давхчих юм. Нэг тогтмож ихтэй бол одоо их зүгээр гэж бол бодод юм.
2: Шин дэрний малчин
3: сай таа бүхэндэн зүүн нутгийн хашир уяач Соёл Баатар гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ чихэн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Далгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлалээ. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундтын үндэсний их гэр бүл, дундтын үндэсний хамтын чавхч, дундтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухал жилж, удам уламжлал нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эжимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилтыг хурамтуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсээ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бийлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёртой. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравдугаар. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвдөө. Эрхүүсээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавдээ. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаадэ. Эрхүүсээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоодой. Эрхүүсээ үндэстний орны үртэн жасах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домддын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож Домддын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яру алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нэнтгэнж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгойны 1170-ын толгойны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгойны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Шилэнгулын Аражу төлөөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүнд сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 он 8 сарын 17-ны өдөр. Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шинийн 5 гаргийн 1 урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгойн 81 жуу далын 7-ны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2 чиг 1 7-ны байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгоон тусгай нөтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нөтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нөтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нөтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин хөвөт цар хошуу, шулуу өвөө цагаан хошуу, тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жирвсхэн багвар орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд адил бус хэмжээний жирвсхэн багвар орно. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээг дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин хөвөт чар хошуу, шулуу өвөт цагаан хошуу, тайвс хошуунд айдал бус хэмжээний жүрвсхэн багвар орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэх хэсэгдэн тунглах. Улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд айдал бус хэмжээний жүрвсхэн багвар орно. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунглах хэсэгдээ үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглах хэсэгдээ үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарын нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин Ө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая, тулахтан хамтлагийн дуулсан авахнаар нутаг.

Одоо залгаад төмөн дуулах, хас эрдэн, ганжан, галуут, хүслэн нарын дуулсан, өрнөлт нутах энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Төрөлгийн бэлтгэн ариулах шиг хурчин хөө. Нэвтрүүлэх шамар жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Анхаарал тавьсанд.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэв.
0: Бүгд нарамдах дундад арат улсын Амхан орчин тойрны хуулийн бичгийг эхэлж хэрэгжүүлсэн.
1: Хуулийн бичгийн батлагтайгаар бохирдлгүй хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарцэгтэй Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны шүүмж.
0: Үндсэн шатаараа гүнжгэрэн сурвалжилж жохон бүтээх хэв намбаага өөрчлөе гэсэн тосгын мэдээллийн өвсний билетээр орлогоо нэмэгдүүлэн нутаг бэлчээрээ хамгаална гэсэн мэдээлэл.
1: Чулуу тарилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилээр өнгөрүүлэх цагийг богинсгож өөрийн өртгийг бууруулав гэсэн мэдээлэл.
0: Дундад Монголын Эрен хот жамын үүдийн хоорондох нэг өдрийн жуулчлалын зам нэгдсэн жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 15-ны өдөр бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Амь Ухай Орчин Тойрны хуулийн бичгийг албан ёсоор хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ бол дэлхийн анхдагч Амь Ухай Орчин Тойрноор нэрийдсэн хууль чааж болно. Энэ жилийн 3-р сарын 12-ны өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Амь Ухай Орчин Тойрны хуулийн бичгийг баталжээ. Хуулийн бичиг нь нийт 1242 журмастай, ерөнхий дүрэм бохирдлын сэргийлэн засах, амь ухай хамгаалах, бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилт, хууль чаажийн хариуцлах хийгээд дагалт дүрэм зэрэг 5 бүлэгтэй. Эх хүслээс нь урьдчилан сэргийлэх бүх явцыг хамааран эзэмдэх, хохирол сүйдлийг төлөх, хариуцлах нэхэмжилэх бүх хэлхээг хамаарна. Дундад улсын улс төрийн хууль чаажийн их сургуулийн профессор, Дундад улсын орчин тойрны шинжилгээ ухааны нийгэмлэгийн хянагчдын дарга Ванг Занфа, Амь Ухай Орчин Тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн нь хууль засаглалын аргаар Шижинпингийн амь ухаан боловсны үзэл санааг туушлуулан найдваржуулсан хөшөө турсгалын чанартай үр бүтээл болно. Энэ нь Амь Ухай Орчин Тойрны хууль чаажийн салам өчрийг ерөнхийлөн захирах чанартай хуулийн бичиг болж, Амь Ухай Орчин Тойрны эл төрлийн тусгай хууль чаажийг ерөнхийлөн захирж, системтэй, бүрэн бүтэн, нэгдэлтэй нийгэм журамт хууль засаглалын системийг байгуулахын гол тулгуур болно гэжээ. Ойрын жилд манай орны амь ухай үргэл жилэн сайжирчээ. Хуулийн бичгийг өртөн тасх орны манай улсын Умартын амь ухаан амар төвшний чухал халхавчийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах дурамтай золгуулж, улсын хуулийн бичиг ба орон нутгийн ижбүрдсэн хууль тогтоолын батлахын системийг бүрдүүлжээ. Тус хуулийн бичгэд бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийг анх дурдсан байна. Манай орон нүүрс цахилгаан хүчний цахилгаан, гэрэл цэнгийн эх баялаг элүүг байдгаар 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энергийн аж үйлсийн бохирдлгүй тийш хэлбэрээ ховруулах хүн дүүргий дааж бий. Хуулийн бичгийн хамаатай дүрм нь бүх орны энергийн бүтцийг дэвсүүлэх, нүүрс төрөгчийн сармагжуулах ба нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хязгаарлах харалтад хүрэх бүрэн бүтэн хууль засаглалын том төсвийг гаргаж өгчээ. Өвөр Монголын их сургуулийн амь ухай хийгээд орчин тойрны дээд сургуулийн профессор, докторантын жолоодогч багш Жавлин, бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийн хамаатай дүрм нь манай орны нүрс зэрэг уламжлалт энергийн аж үйлсийн бохирдлгүй өөрчлөлтийг жолоодож, шинэ энергийн суурины бүтээн байгуулалтыг дүрмжүүлэн, энергийн ах байлгийн давуулгыг бохирдлгүй хөгжилтийн давуулга болгон ховруулахад үйлчлэх болно гэжээ. Хуулийн бичгийг тогтооход нийгэм нийтээс дүрмэнтэй санал хураажээ. Тус удааны хууль тогтоох явцад манай орны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн бүлхмийн хил хязгаарын малжих орны нутаг бэлчээрийн хамааран хамгаалах зэрэг хүсэл шаардлагыг хамаатай хуулийн журамсад бүрэн бүтнээр нь бичиж оруулсан байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгч Шилэнгол аймгийн зүүн үзмчин хошууны хатавч балгасны шанд гацааны намын өрийн гишүүн Эрдэн далай төлөөлөгчдийн бүлхмийн сануулгыг хүлэн авсан дэс сэтгэл тогтолж байна. Энэ нь тал нутгийн малчтын саналыг улсаас анхаарч байгаа харууллаа. Хуулийн бичгэд нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын хамаатай дүрмийг тусгайлан түлдэржүүлж, нутаг бэлчээрийн даац, амь ухаан хамгаалалтын нөхөрийг тодорхойлжээ. Хойшид нутаг бэлчээрээ хамгаалах нь зөвхөн урайлах биш, харин хууль чаажийн сүр хүчинтэй болжээ. Малчин төмөнч сайн үйлдэлгжүүлэгч болж, хуулийг мэдж, хуулийг сахиж, нутаг бэлчээрээ нэн сайн сахин хамгаалах болно гэжээ.
0: Одоо хуулийн бичгийн баталгаатайгаар бохирдлгүй хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарчхтай Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны шоумжи нэвтрүүлээ. Бүгд найрамдах дундад ард улсын Амахан орчин тойрны хуулийн бичгийг биллээ. Манай улс бүгд найрамдах дундад ард улсын иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэний дараах хоёр дахь хуулийн бичгээр нэрийдсэн хууль чааж мөн ч Дэлхийн анхдагчийн Амахан орчин тойрны хуулийн бичиг болно. Өнгөрсөн дөрвөн орчин тойрны хамгаалалтын хууль зэрэг 10 хуулийн тус тустай хамаарч баримжаа найдалгүй авчилдаанч шулуун биш байлаа. Одоо 1242 жоровсоор системтэй нэгтгэж бохирдлын сэргийлэн засах, аймаг хамгаалах, бохирдлыг хөгжүүлэх нэгдэлтэй хууль дүрмээр уул ус аймаг гажир тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр эйлс манхыг хамгаалах болжээ. Аймагын орчин тойрны хамгаалахад ирэх биш хууль дүрэм төшөглөх хэрэгтэй. Энэ үл чаг үеийн сонголт. Энэхүү хуулийн бичгийн хамгийн анхааруулжтай тал бол олон түмний өдөр тутмын амьдрал тохиолдог ялангуй явдлыгч хамаарах болжээ. Тухайлбал сугаал тойргийн асар доор утаа тоос унаар танартай хоол умд хийх арай бүрийгээр өндөр дуутай ай тавьж бүжиглэх жамыг ижилж шорлох шарах зэрэг олон түмний хэвийн амьдралын нөлөөлөх аар сар явдлыг хамаарах хуулийн үндэслэлтэй болгожээ. Хэрэв амахгүй хамгаалалтын бүлгэн дундад улсын маягийн одоогчлолтын бохирдлгүй хөгжилтийг сайхан хамгаалдаг бол бохирдлгүй баг нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгэн ирээдүйн хөгжилтийг хөтлөн дагуулна. Хуулийн бичигт бохирдлгүй баг нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийг анхааруулж хамгийн чанга дүрм тогтоох хамгийн чанга хууль засаглалаар бохирдлгүй хөгжилтийг чанга баримжаалж бий. Манай орн нь улсын их явдлыг батчээж илж, амахгүй хамгаалалтын ямагт төрөөнд тавьж, уул ус аймод гажир тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр эйлс манхыг нэг чогччуулан хамгаалах болон системтэй засгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлжээ. Манай орн бохирдлгүй хөгжилтийг хууль засаглалаар хамгаалснаас 2025 он болоход бүх оронд 200 бөгөөд 6 түмэн мөө ай шугаа нутаг бэлчээр нэмэгдэж, хасагдж байснаасаа нэмэгдэж эхэлсэн түүх тавралтыг үзүүллээ. Тал нутгийн ургамлын бүрхөвч жооны 46-д хүрч тус жооны хамгийн өндөр төвшөнд хүрчээ. Энэхүү бохирдлгүй хөрөнгөл Шижинпингийн амахан боловсны үжил санааны амтлах үйлдэлг болно. Хуулийн бичих нь манай орны улсын умартын чухал амахан амар төвчний халхавчийн бүтээн байгуулалтад нэн тодорхой хуулийн баримжаа, нэн эргэсүрт дүрмийн толгойрлол, нэн чанга хариуцлагын хайжгаарлалтай болгож, манай орны бохирдлгүй хөгжилтийг ахиулахд хууль засаглалын бат түшиг болох нь лавтай юм а.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж илжээ зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн өвсний билетээр орлогоо нэмэгдүүлж нутаг бэлчээрээ хамгаална гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Бугдгатын дархам өмингийн холбоотх шүү 2300 гарэ төмөө байгалийн нутаг бэлчээрээ манай улсын умартын ам ухаан амар төвчний чухал халхавч болсоор иржээ. 2024 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр бүх улсын анхдагч өвсний билетийн дархам мөнгөний холбоот хөшүүн тархаж тоочлсон эзэг нэлтийн эрхээр нутаг бэлчээрийн ам ухаан хамгаалалт болон аж ахуйн хөгжилтийг хамжилцуулах тогтцыг төлдөржүүлжээ. 2024 онд дархам мөнгөний холбоот хөшүүний дархан сумын дөрвөн малчин айл бүх улсын анхдагч өвсний билетийн туршилтын өрх болж нутаг бэлчээрийн эзэг нэлтийн эрхэн өвсний билетээр сольжээ. Жил гарын турш тэдний бэлчээр хадлан нь дунджаар 4 см өсөж ургамлын бүрхэц ба нүрс төрөгчийн тогтворжуулах чадвар нь илт сайжирчээ. Төсөөлөн бодвол тэдний нутаг бэлчээр 40 жилд 1200 гараа төмөн тон нүрс төрөгчийн тогтворжуулж чадна. Тэнд CCER арилжааны давчингаар 10 төмөн тон нүрс төрөгчийн хуримдуулгыг Европ төвд борлуулж арилжааны өртгөн 70 төмөн төгрөгд хүрчээ. Энэ нь бүх улсын анхдагч цөлөрхөг нутаг бэлчээрийн нүрс төрөгч хуримдуулсан арилжаа болсон байна. Нүрс төрөгч хуримдуулах арилжаа

0: Төхмөр ойлгуул дараа агаар худалдах явдал юм. Нутаг бэлчээр сайн биш бол нүрс төрөгчийн хурамдуулж дийлэхгүй арилжаа бүтгэд хүчиртэй юм а. Туршилтын чиг болсон 2 жилд Дархан Мөминган холбоотхо шүү. Гурван омртын халхавчин инженерэн ам ухааг сэргээх инженерэн гэх хэрэгжүүлснээр нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхүүч 140-ыг давжээ. Өвсөн бэлчээр ургац сайн болбол нүрс төрөгч хурамдуулах арилжааны өртөгч дагалдан өснө. Энэ 2 жилд Дархан Мөминганы тал нутгийн хонь бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн жиссэн өртөг нь 41 дүншүүр 9700 тэмн төгрөгөөс 58 дүншүүр 9100 тэмн төгрөг болон нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээ 140-ыг давжээ. Энэ жил бүх улсын анхдагч бүлгийн 120 тэмн төгрөгийн өвсний билетийн зээлгийг найдваржуулж, өвсний билет, ой шугам билет, далай тангисын билетийг нэг билетээр нэвтрүүлэх туршилтыг эхлүүлж, өвсний билетийн тоочлсон арилжааны хяналт хамааралтын давчингийн сүлжээнд гаргажээ. Богд хотын Дархан Мөминган холбоотхо шүү. Өвсний билетэд суурилсан завхураар нүрс төрөгчгүй байгууллаг нэгжийн бүтээн байгуулалтыг хайж, өвсний билетэд суурилсан завхураар малчтын орлогыг нэмэгдүүлэхийн дагуу нутаг бэлчээрээ хамгаалж байна.
1: Өвөр Монголын Араажууд телевиз хараана мэд. Арын өдр Хөлөмбөр хот хүний хүчээр тавьрсан 56 түмэмөө хайг өвсөн хатаж эхэллээ. Хөлөмбөрийн атрах хулралтын бүлгэлүүлийн шартал тарэлэн малаж өхөн талбай 8 дугаар баргаад хүний хүчээр тарьсан 8 жуумуу хайг өвсөн хатхын жиргээр сүлжээн дээр гадна орны жахайлгыг тосчээ. 2022 онд эхэлж тарьсан энхүү хөсөх хайг өвснээ мөн өгчийн чивэр орлого нь 440 төгрөгөд авж байна. Энэ жил Хөлөмбөрийн атар хагалуурлалтын бүлэглэлэн дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн байгалийн нутаг бэлчээрийн сэргэн сайжруулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлж 6177 мөө хаг өвс тарж малжилийн талбайхан 3 голын үхрийг хөвчөөжүүлэн малжхад чанарлаг тэжээл өвсөй хангаж ангалгын нормын 199 давуулахар байна. Хаг өвсвөл хөрсийг тогторжуулах чадвар чанга байдгаас их хөвчгөр тарвал салих хэлсийг тогторжуулан ус хөрсний урс хаагдлыг бүтөмжтэй багасгах нь анхны ээлжийн тарималын хамааралд хамгаалалтаар шаардлагатай тарэлэн малжилийн талбайн ургамлын бүрхөвчин жасан сэргээхээс өмнөхтэйгөө илт хад харьцуулал болж урт хугацаагаар эжгэнсний дараа ургамлын бүрхөвчин 140-ыг давах болно. Энэ жил Хөлөмбөрийн атар хагалуурлалтын бүлгэлэл нэг том гараа юм уу хаг өвс тарж хотын тохой тарэлэн малжилийн талбай бэн дөрөвдүгээр баргаадах улсын төсийн бэлчээрийн олон настай тэжээл өвс болон үр байжуулах төсөл нь анхны ээлжтэй илүү хариалт олсон байна.
0: Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилээр өнгөрүүлэх цагийг богинсгож өөрийн өртгийг бууруулав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Хохот бомтон эрен бомтын төмөр замын бомтод зэсийн цэвэр хүдрий бомтоор өнгөрүүлэх ба бараа буулгах газар хамтран шалган байцааж хянан хамаарах ажлын загварыг хэрэгжүүлж ажлын явцыг дахиж тохируулах хэсэг хуваан хянан хамаарах зэрэг аргаар энгийн уурхан үйлдэхүүний бомтоор өнгөрүүлэх цагийг ихээр богинсгож аж ахуйн өөрийн өртгөнд бууруулж байна. Энэ бол Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн нэгэн чухал үүрэг болно. Зэсийн цэвэр хүдрийг бомтоор өнгөрүүлэх ба бараа буулгах газар хамтран шалган байцааж хянан хамаарах заврын голдолгон уулын хилд орж ирсэн бомтод гүйцэтгэх чухалтай байцаалтын төрөл хувааж хорт элементийн хянан байцаах. Хатуу бит хаягдмал бодсон ялган байцаах зэрэг үлгэр авч шинжилэн байцаах зэрэг эршиг төвөгтэй байцаалтыг бараа буулгах газрын бомтод тушаан гүйцэтгэж нэг удаад гойчлон мэдүүлэх хоёр хэсэг хувааж байцаах байцаалтаа харилцан мэдрэхийг биелүүлжээ. Одоохондоо Дундад орны шижир аалтай Жинчвэний түнгүй бухтын хуадын баян өнгө төмөрлөг зэрэг дөрвөн аж ахуйлыг хамтран шалган байцааж хянан хамаарах ажлын хөвчөнд оруулад байна. Шин загварыг хэрэгэлсний дараа аж ахуйлын хөмөрглөн хадгалах өөрийн өртөг ба бараа гүйлгээний өөрийн өртгийг ихээр бууруулжээ. Дээр агас жил Эрен хотын төмөр замын бомтон зэсийн цэвэр хүдрийг бомтоор өнгөрүүлэх ба бараа буулгах газар хамтран шалган байцааж хянан хамаарах загвараар зэсийн цэвэр хүдрийг 10 том 9600 тонн шалган оруулж нэдний адил хугацааныхаас 120-125-аар нэмэгдүүлжээ. Жилийн эхнээс 7 дугаар сарын сүүлж болтол Эрен бомтоор шалган оруулсан зэсрийн цэвэр өдөр 11 том 5300 тонт хүрч барааны өртөг нь 3 дүншүр 5700 тэмн долларт хүрээд нэдний адил хугацааныхаас тус тус 150 ба 199.5-аар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын Араажууд телевиз хараана мэд. Арын жилд манай орон соёлоор үйлчлэх тамирыг бийжүүлэн айлгуулах жуулчлалын хэрэгэлгийг ахиулахар онцлог болгосон соёл жуулчлал тамир арилжааг нэгтгэсэн хэрэгэлгийн шин хөдөлгөөгч хүчнийг хөгжөөж байна. Манай орон эдийн засгийн тусгай бэл мөнгө хэт урт хугацааны онцгой улсын жийллэг, тусгай жийллэг, эдийн засгийн нөхөр

0: Эрен хот замын уудын хил алсалсан аж ахуйн арилжааны орны бүтээн байгуулалтын тохиолоор 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Эрен хот ба Монгол улсын замын ууд хоорондын нэг өдрийн жуулчлалын зам нээгдсэн байна. Хоёр газрын хооронд зөвхөн 9 км зайтай гол шугамд бомтор өнгөрхи төхөмжлөх хил хязгаараар тойрон зугаацах, гайл хэлтрүүлж бараа худалдан авах зэрэг өвөрмөц үйлчилгээтэй. Жуулчид хүчин бүхээ суугаал ардын баян үнэмлэлээр хилийн жуулчлалын хэрхэмтэй жуулчлалын кампанд нэр мэдүүлж явж байна. Паспорт ба Монгол улсын визийг урьдчилан гүйцэтгэх чухалгүй. Жуулчлал нь Монгол улсын замын ууд хотын тойрог жич замын уудын чөлөө тарилжааны туршилтын орны хамарсан байна. Энэхүү жуулчлал нь нэг бүс нэг замын байгууллалт дундад Монгол Оросын аж ахуйн хонгилын соёл иргэн шилийн солилцоод цоо шинэ хүчин болсон байна. Жуулчлал эхэлсэн түрүү өдөр түрүү бүлгийн 100 бүгэд 8 хүн хил алслан жуулчилсан байна.
1: Өвөр Монголын арайжууд телевиз хараны мэдээ ард өртөн жасах орны жалуучууд багчуудын хам жуулчлалын төвөөс голлон эрхэлсэн бүх орны 7 дугаар хугацааны чамрлал хүндөгдөх хүүхдийн өгүүлгийн уралдааны шийдвэр туралдаан хөх хотод явагджээ. Уралдаан нь бүх орны багчууд хүүхдүүд үжил санаач чанар, урлагч чанартай шилдэг утга жохойлын бүтээл хангахаар жаралт болгож, анхны шиг шилдэр 35 бүтээлийг эцсийн шалгаруулалт төвшүүллээ. Энэ шалгаруулалтаар 1-р дэсийн шагнал 1, 2-р дэсийн шагнал 2, 3-р дэсийн шагнал 3, шилдэг шагнал 10-ыг тус тодруулжээ. Чамрлын хондогтой хүүхдийн өгүүлгийн уралдаан бол өв хамта жолоочдын өвлөлийн өвөр Монголын өртөн жасах орны хороогоос голлон хамаарч байгаа багчуудын хошуу чангийн чамрлаг сэтгүүлийн нэрт тэмдэгт уралдааны нэг болно. 2013 онд анхдугаар хугацааны уралдааныг эрхэлснээс нааш 7 хугацаа амжилттай явагдаж бий. Чамрлаг сэтгүүл 1957 онд хэвлэл эхэлж үндэсний орны анхдагч багчуудын хошуу чангийн сэтгүүл болж үндэсний бүлгэмтэл давшилтын 6 мужилийн үйлдэлгийн өлгий болсон юм. Манай орны хүүхдийн утга жохойлын хүрээндэх нэрт тэмдэгт ажиллагаа болсон энэхүү уралдаан нь орон нутгийн жохон бүтээх хүчний нэгтрүүлж тусгай мэрэгжлийн ханин тах талтаар шилдэг өгүүлгийг сонгож бүх орны хүүхдийн утга жохойлын жохойлчдод бүтээлөө дэлгэн үзүүлэх болон жохон бүтээж солилцох тавчингийг байгуулж өгчээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Энэ жил өртөн засах орн 41 дүншүүр 7365 төмөнд төгөргийн хамаатай бэл мөнгө урьдчилан буулгаж 6 хүмүүжил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дэмжижээ. Үүнд улсаас батлах 9 төсөл, өртөн засах орноос батлах 6 төсөл бий. Бэл мөнгийг сургуулийн наснаас өмнөх 6 хүмүүжил, алуун жирмийн 6 хүмүүжил, өндөр зэргийн дунд сургуулийн 6 хүмүүжил, дээд зэргийн 6 хүмүүжлийн эл шатны сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход тус хэрэглүүлжээ.
1: 8 дугаар сарын 15-ны өдөр 3 өдөр явагдах 4-р хугацааны Өвөр Монголын Тарэлэн Малачахвын үзэсгэлэн хөх хотод эхэллээ. Үзэсгэлэн нь Малачахвын сүүл сайлын бүх аж үйлсийн хэлхээнд аюунч малжил, нарилаг ичүүлэлт зэрэг шинэ мэрэгжил, шинэ төхөөрөмжийг төвлөрүүлэн үзүүлж бий. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд тарэлэнгийн машин механикийн үзүүлэлт болон тарэлэн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн арилжааны цуглаан эрхэлж, намрын хураалтын ардад ашиг хүртэх үйлчлэг хангана.
0: 8 дугаар сарын 14-ний өдөр дээд зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн сурагч элсэх ажил дууснаар манай орны 2026 оны эхтээд сургуульд сурагч элсэх ажил дууслаа. Бүх улсын 1691 эхтээд сургууль манай орноос нийт 19 төм 7600 бүгд 7 сурагч элсэн байна.
1: Өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдаан түрүүхэн дуусжээ. Олон улсын маягийн бүхэн барилдааныг эрэгтэй сонгодог бүх эрэгтэй эмэгтэй чөлөөд бүх зэрэг 3 төрлийн 9 дугайлнаар явагдуулж 800 шахам талбай барилдаанаар 66 алтан медаль шалгаруулсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Занлангоо, Саялд Бат, Жижүүр Найруулах, Чурхан Ханагч Үзэгслэн, Ерөнхөө Ханагч Бүргэд.
2: Сэлийн голын арааж үйлс хорооны Монгол арааж үйлс ярьж байна.

Сайн байж хануу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хан жодгож байна. Тус ээжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөг бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүй

Энэ Чойжин жав. Шилингол аймгийн Жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын төмөн өлжи. 1963 онд Шилингол аймгийн Жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсээ. 1964 онд Шилингол аймгийн Жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3-р охин болж жаяажээ. Өмнө нь Жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас цоорын нийгэмлэгийн нэрийн бичээж Үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгөлөл хүртсэн юм а. Сэчин бэлэг. Төмөн үлжи живсээгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдарсан уртын дууны үлгийн шилийн голын тал нутга бол Сэчин бэлэгд Уравьяас уран хоолой жаяасан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дууны урлаг содлын гишүүн Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин Үжимчин уртын дууны нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дууны төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох Үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөөг айс мөхн нь учирсан болгоны жирхнээ хадганшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсээгийн дуулсан чагаан жирийн шил.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогч эдөө. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ жүнгүжмчин хошуугаар нутгтай жалуу ерөөлч уран бүтээлч эсэ алтан сүхий сурвалжилсан сурвалжилга өр ерөөлийн уудам нутгийн хүн жүнийг сонсхий. Зайлтан сүхэн жилийн 7 сарын 31-нд жүнгүжмчин хошуундан өөрийн дууны уран бүтээлийн үдшилэх нутхан амжилттай явагдуулж 8 сарын 6-ны өдөр гоо соёлт эсэ адиа бүх хоёртай хамт жохолсон ерөөл махтаалын ном дөрвөн чагийн хураан ном таргаг ёслон шилийн хотноо хийжээ.
3: За та сайн уу?
4: Сайн байна уу?
3: Тэгвэл та одоо яг дөр гэрэг 8 сарын 6-нд одоо ном таргаг ёслон явагдсан. Тэгвэл урагштай юу?
4: Тий. Аймгийн одоо жохолчдын нийгэмлэг болоод одоо ардын урлагчдын нийгэмлэгээс манай зүүн баруунч нь гүшүүний утварлагын албанаас бол хамтраад одоо манай дөрвөлийн одоо дөрвөн чагийн хураа гэдэг шин ерөө махталын намын нээлтийн хөтлөлийг л одоо явагдуулж өгсөн байна. Тэгэхээр манай нээлтийн хөтлөлд одоо маш олон одоо шилдэг уран зохиолчуд хүрэлж ирсэн. Тэгээд маш гоё болсон.
3: Тэгвэл энэ намаа одоо барах гэж өсөхөд бэлтгэж юу?
4: Энэ намыг бол нэтлэн нэтэн амраас гэж одоо бэлдсэн одоо манай дөрвөн хүн манай гоо соёлд Садия бүх хоёр манай дөрвөс чад нэг гол их хэлсэн бол одоо манай Садия одоо дөрвөл нэг юм нам явал ямар зэрэг байна. Тэгээд соёлын хөлийн хороноос болсон та ерөө Макталийн нам хөвлөлгөө төрүүлсэн дугаар өг та юм өрхөө төлөвлөгтэй байна гэж яад л үзгээд хөтөлөн л сэтгэл нэгдэж хамтарч ирсэн.
3: Түүнээ та энэ дөрвөн чагийн хураа гэсэн нэг ерөн махтаалын номынхаа тухай дүүмэнд тайлцуулаад байна уу?
4: Энэ нам бол одоо дандаа одоо манай дөрвөлийн одоо шинээр жохон бүтүүлсэн номууд одоо ярангуу одоо уламжлалт ерөн махтаал бол одоо бид бүгд одоо өдөр тутам амьдралдаа одоо нэр наадам ураг хоримдоо одоо байнга ярддаг штэ. Гэхдээ н одоо түүнээс ургуул одоо цаг үетэй цагийн шаардлагад нийцүүлсэн одоогийн одоо буттай амьдрал дунд одоо хэрэгчтэй жийл ураг хандлах шаардлагатай болсон. Тэгэд бол одоо манай дөрвөлийн одоо орчмын жилүүдийн одоо шинээр зохиож бүтүүлсэн ерөн махтаалаар голтсон. Андам бол бараг 80 гарын ерөн махтаал орсон. Энэ дотор бол одоо шинээр зохион бүтээгдсэн шинэ асрын маялаг юм уу? Хин чагаан суу хариулах одоо тэгэл одоогийн одоо сурлагын жолоо маялах гэдэг юм уу? Одоо юмрхүү шинэ цаг үедтэй холбогдсон ерөн махтаалууд голдорсон. Одоо 8 сарын махтуу гэдэг юм уу? Нам эрдэнд төр мөрөг мөө одоо уул уламжлалт одоо бид одоо олон хүмүүсийн одоо чуглуулсан гэдэг юм уу одоо эмгтгэн найруулсан ерөөл махтаалын намууд одоо бичигдээгүй одоо иймэрхүү уулгын одоо бичигдээгүй уулгаар бичсэн ерөөл махтаалууд нэлээм бий.
1: Зайлтан сүх 2005 оноос эхлэн ерөөл махтаал ярьж жүнгүжмчин хошууны 5 дугаар удааны үжмчин ерөөл махтаалын уралдааны тэргүүн 8 мож орны 5 дугаар удааны гэлгэн ерөөл махтаалын уралдааны тэргүүн бухарнай ангтур удаанай жоод хундахта ерөөл махталын уралдааны тэргүүн жирэг амжилтыг олж найм шаргын махтуу мөнгөн хажарын галваа жирэг ерөөл махталын чомхтой.
3: За тэгвэл та одоо өөрөө ингэж ерөөл махтаал одоо яаж сонирхолтой болсон бол?
4: Миний хамаг ерөөл махтаал одоо дуусан махтаа болсон хасал одоо Чимбаа томлогшийн одоо ерөөл махтаалын тэр кассетийг одоо багада их ариун сонссон. Тэгэл л одоо тэрнээс л их өөр нөлөөтэй болсон байх. Тэгэхээр өөрөө бол 2005 6 оноос эхэлж бол одоо хин цагаан суу харуулах гэдэг одоо манай өрг нутгийн одоо өрг өрмтэн байнга л хин цагаан суу харуулах явцаас л явагддаг. Үүнээс төрөнд бол одоо баг байхад бол одоо Чимбаа томлогшийн

0: багтаадаг ураг харамтаар тавьж ирэхин шанс харуулдаг байсан гэр юм байна актер. За сүүлээр бол манай одоо жүүлэмч нутгийн одоо нэрт одоо улсын төсийн ерөөл багтаадаг болоолог сэдэлгэр багшин одоо хин чанаас харуулж гэр малаж ирэхийг багтаа үджилээ. Тэгээд бол одоо 2005-6 он би одоо 3-4 оноос эхэлж одоо хөтлөгч ажил эхлэх хийх одоо эхэлсэн одоо нутаг усны одоо нэр наадам юм уу тэгээд зүйлээ шаардлагаас тэгээд ирэхээр бол одоо ураг хөрөнгөхийн чанаас харуулах гэр малаах эдгээр шаардлагатай болсон. Тэгээд энэ зүйл рүү эхэлж орсон.
1: Ийм байна. Тэгвэл одоо ийм энэ ерөн махталын тухай одоо жих яриад өгнө үү?
0: Ерөөл махтаал гөгч зүйл бол одоо буттай амьдралын одоо соёл дээр суурсан үг ярааны одоо урам баяныг багтаасан дахиад хүний мэдэрж ярих төр сэтгэлгээний илрэл гэх бөхчөөл одоо шаардагдсан зүйл. Ерөөл нь бол одоо ярангу ирж байгаа юм уу одоо сайн сайхан жишээлбэл ураг хормын одоо сайн сайхан бүтгийг чим энэ наадамд одоо ямар сайн мөр төрүүлэх юм уу одоо ямар сайн бөхчин төрүүлдэг юм уу эдгээр зүйлийг одоо бүлэгдэх зүгнэх эдгээр зүйлээр ярина. За махтах гэдэг нь бол гол одоо буттай байгаа зүйл одоо жишээлбэл шинэ барьсан монгол гэр ч юм уу шинэхэн нэгэн хазаар ч юм уу шинэ хэсэн дээл төрлөг ч юм уу эдгээрийг одоо махтах малаах үүнээрээ дамжуулж бас мөн цаашдаа бүлэг дэмбрэлтэй зүйлийг одоо хураалах зүгнэх одоо ерөөл махтаал бол ингэж харилцан одоо нэг нэгэндээ хөвөлчилт нэг нэгнийхэн одоо өнг уулгыг бол одоо илчилж явагддаг жийлээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ерөөл махтаал бас мөн таны ярьсныг одоо энэ цаг үеийн хувирхий даалдаад бас шинэ маягийн иймэрхүү одоо асрын юм уу одоо сурлагын зам юм уу иймэрхүү бас ерөөл махтаал бас одоо гарч ирж байгаа гэсэн.
0: Одоо жишээлбэл манайхын бол уулын монгол гэр шинэ монгол гэр барьцгаад заавал монгол гэрээ малаадаг байсан. Тэгэд сүүлд бол одоо асар тагтад ордог болсон. Тэгэхээр ярангу асар тагтад орхлоо бас монгол үндсэн хэл одоо бүлэг дэмбэрлийг бодож шинэ асраа малаалгадаг болсон. Тэгэхээр энэ асар малаахад яасан тасрын малаалга хэрэгтэй дээр монгол гэрийн малаалгаар малааж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм. Бул та одоо өөрөө ингэж ерөөл махтаад бичих нь одоо мөн хажигос хэлсэн
0: юм. Ерөөл махтаад бичих одоо бас 2007-8 оноос багсаа ихсэн. Би ч өөрөө одоо шүлэг найрагч мод дууны шүлэг дугаар 2000 оноос эхэлж багсаа ихэл бичдэг байсан. Тэгээд бол хооронд нь бас хөтлөгч ажил дуулах хичээл рүү ороод бол бас хэдэн жил хаяад эргээ 2006-7 оноос эхлээд бас дахиад нэг бүлэг өнөр рүү гарсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ийм ерөөл махтаалын бичих талаар одоо ямар өнгийн юм шүлэг юм уу одоо чухал бодлолтой одоо юм шүү аль талаар нь одоо анхаарах юм уу эсвэл ондоон тэмрэхүү тал.
0: Тэгэхээр ерөөл махтаал бичих бол ярангу ерөөл махтаалч хүн өөртөө хэрчүүл хамаг сайн. Тэр нь ерөөл махтаал гөгч зүйлийг ярьж чадах юм бол энэ ерөөл махтаал гөгч зүйлийнхээ үндсэн чанарыг сайн ойлгоно. Зүгээр шүлэг бичдэг хүн бол одоо жишээлбэл мөр бадган тэмчгүү ч юм уу эсвэл утга санаа бүүдэг юм уу эсвэл түүний үйлдэл хэрэгчээ нарийн жилийг одоо тодорхой илрүүлж өгөхгүй юм уу? Ийм их байтал орсон. Ерөөл махтаал бичих бол түүний гадна талаас нь шинжиж бичиж болно шүү. Жишээлбэл одоо мөнгө хажаарын галваг миний шингэцэн ерөөл байдаг, махтаал байдаг. Тэгвэл мөнгө хажаарыг юугаар хийдэг вэ? Яаж хийдэг вэ? Өөний гадаа талаас нь ингээд л махтаж болно. Дахиад түүний үйлдэл хэрэгцээгийн бас энэ дотор нь орсон байх хэрэгтэй. Ярангуй өнөө амьдрал өнөө бичих гэж байгаа зүйлийнхэн бүх талыг сан ойлгосон хүн бол энийг нарийн тодорхой гүйчэд одоо илрүүлж бичиж чадна гэж одоо хавнтай ойлгодог. Жишээлбэл хазар бол одоо юунд үйлдэлтэй өмнөд өгшө унахад түнд одоо өмнөд догшин унсан хүнийг одоо актийн нуруунд дэр тогтооход маш их бат бөх үйлдэлийг үзүүлдэг. За тэгвэл номхон мөрдтэй давхуулахад залах одоо энэ жилийн үйлдэлтэй байдаг. Дахиад нөгөө талаар болсон хазар гөгч жилийн ингээд гой мөнгөөр уралж хийвэл морины чимэг болно. Үүн дотор уустаа дахиад уралж чимэгэл хийсэн төр жилийн нь уран дарахныхан бас хичнэ уран баруу нарийн байна уу гөгч жилийг бас харуулна. За дахиад үүний жолоон сураас нь эхлээд л одоо сагалтраа одоо бүх зүйл нь одоо үйлчлэх хэрэгцээгийн одоо сайн мэдэж бичсэн байвал нас илүү хүнд ойлгогдно байх гэж боддог.
1: Тул одоо ийм хүү ерөн мэхтали бичлээ одоо ийм цагийн талаар одоо хөдий уурт ухчаа ингэж уншнаа ерөнөө гэсэн иймэрхүү шаардлага байна уу?
0: Байна. Одоо ер нь уламжлалт ерөөл мэхтал бол одоо Чамбайдан хөгшин одоо үлдээсэн бид бүгдийн ярддаг ахын жагаас хариулах мө ерөөл мэхтал бол бараг 8 минут гараа. Тэгвэл монгол гэр маяг ерөөл нь бараг 11-12 минут ордог. Тэгэхээр бол ийм урт одоо ерөөл мэхталыг бол олцгой байдалд одоо бид ярддаг. Одоогийн байдал одоо цагийн шаардлага одоогийн хөдөлгөөн болоос одоо их яаруухан одоо цагийг одоо хүмүүс гэдэг юм уу нэг юм зүйлийг одоо олон сонсохоор өйддэг ч юм уу юм их үйлстэй. Тэгэхээр одоогийн ерөөл мэхтал бол багтэн бүр нэг 3-5 минут орчим байх, 5 минут хүрэхөс ховор байх. Одоо багтэн 2-3 минутад дотор багтаах юм их ерөөл мэхталуд бол одоогийн одоо цаг үйлстэй их тохирох байх гэж бодож байна.
1: Тийм байна. Бул та өөрөө бас өөрийн юм нэг ерөөл мэхталын чомхтой ш та бас нэлээд хөдий гаргасан уу?
0: Би морины сэдвтэй 8 шаргам ахтаа гэж одоо нэлээд 16 онд ч л 17 онд ч л морины сэдвтэй цамаг хийж ирсэн. Тэргээд 19 онд бол мөнгө ажирын гэлва гэж чул өөрийн одоо шинэ ерөөл мэхтаалын бичсэн юм цамаг гаргаж илаа. Тэгээд өнөөдөр бол 4 цагийн хураа гэж одоо намд орсон. Энэ дотор нь болоос одоо уулын бичсэн, шинээр бичсэн ерөөл мэхтаалаа цаг сунгаж аваад 23-ийн ерөөл байх сунгаж оруулсан юм.
1: Тийм байна.
2: Сайлтан сөх шүлэг найруулын оролдлоготой байж өвснээ өндөр найруулна, үндэсний утга чохол сэтгүүлд орчуулгадан нийтлэгдэж уран чохлын оны шилмэлт сонгогчээ. Хөл ургасан гутлагийнхээ өгүүлгэн Алтан хангийн дарамжит өвлгийн уралдаанд 3 дугаар дэс, Борговийн боронгох бүтөөлөрөн, бүх улсын 13 дугаар хугацааны сүүгийн сачил малчтын уран чохлын уралдаанд дэд байр нь тодоржээ.
1: Түл та одоо энэ ерөн мэхтаалаас гадна бас ийм жоохон чохол бүтөөл бас битдэг ш та найрууд юм уу өгүүлэг энэ бас бичдэг.
0: Тийм ээ. Шүлэг найруулал өгүүлэг ерөнхийдөө болоос шүлэг болоос нэлээд бичсэн. Тэгэхээр шүлгийн намаа бас гарах юм уу гэдэг нэг үл төлөвлөж байла. Тэгээд сүүлээр бас одоо хөвлөлийн хорооны дугаар олтгүй одоо иймэрхүү байдлаас болоод шүлгийн нам хийж ажиллачихад байх юм. Өвүүлэг найруулын хавьд бол бас одоо өнөрчтэй сэтгүүл юм уу, шүлгийн гол сэтгүүл, хун гол сэтгүүлүүдээр бас одоо алдаг өнөх өөрийн зөвгөл найруулал гэх жилэний бас нийтлүүлээд ирсэн. Тот юм 15-аар битсэн гоо. Гэхдээ хамгийн ариун битснээс шүлэг ариун битсэн. Гэхдээ шүлгээний бас одоо хаяа нэг сэтгүүлээр нийтлүүлсэн. Тэгээд жирэмдан бол одоо бас өөрийнхөө бичсэн жилэмүүд нэг л нам болгоод хэмлэ гаргачихдаг юм уу гэж бодоод одоо тэр болгон бичсэн болгоно маань бас одоо яг нийтлж амжаагүй. Тэгвэл одоо би ч өөрөө дууны яруу найраг дууны шүлэг одоо 2000 оноос барь эхэл бичсэн юм аа. Тэгээд бол одоо болтол дууны шүлэг бол нэлээд бичсэн. Хүүхдийн дуу ч гэсэн олон би барь хүүхдийн дуутай нэл 100 гарэ 100 гаад барь дууны уран бүтээл байна яг уу. Тэгээд орчин хугацаа 7 сарын 31-ний өрөө бол шундаа нутаг дууны уран бүтээлхээ хүчлэгээ хийсэн. Тэгээд дууны шүлгэн дээр ус одоо нэлээд жил ажиллажсан.
1: За тэгвэл дууны шүлэг одоо бас мелодон битлээ гэсэн. Тэгвэл бас мөн ойрхоноор мөн 7 сарын 31 нь бас өөрийнхөө нутаг гэсэн үчлэгэн исэн гэсэн. Тэр энэ үчлэг нь одоо ямар шоу байдлаа явагцсан уу?
0: Үчлэгэн бол одоо өөрийн нэгэнтээ дуулагдсан уран бүтээлээсээ нэг үлгийн сунгаа дахиад бас яг шинээр одоо жохон бүтээсэн дуусыг 5-6-аар оруулаад нийтдээ бол нэг 18 тоглолт гэхдээ дотор нь чөрглөө дуутай бол 21 дуу сунгаж оруулсан. Тэгэхээр дуунуудаа бол нийт 34 дуучнаар одоо чөрглөө, дөрвөлөл, хослол гэх мэтээр одоо нийт 34 дуучин дуулсан. Энэ дотор бол одоо манай орны одоо нэрт дуучин аав ярах, одоо манай ах урт нэр дуутын дуучин батлах, одоо жигээр отхон туяа, жалуу дуучин урхан, сарангува, баясал эн хоёр отхон баяргаар одоо олон дуучтууд ирсэн.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо иймэрхүү дууны үгийг одоо бичгээр яг одоо аяын одоо ер нь аяттай нь одоо усад хүн ирж ирдэг юм уу? Одоо яаж
0: дууны шүлэг олон кедан бол дууны шүлэг төрүүлж хогдно. Дууны шүлэг төрүүлж хогдоод тэр нь бол одоо аялгау жохогчд аяд тааруулдаг. Энэ хэлбэр нь бол олон. Гэхдээ ай жоосон хүмүүсд аяа явуулдаг дээр нь бүх хатад болдох. Тийм, төрийг бол одоо би өөрөө одоо дуулдаг, дууны тухай одоо дуулах дуртай болохоор дууны тухай дууны аяыг одоо сонсож одоо ойлгох тал дээр болчихно гэж хэлж байна одоо. Тэгээд аялган дээр битсэн дууны шүлэг ус нэлээд хадвь. Тэгээд гол
1: нь бол удаар одоо дууны шүлэг бичсэн.
0: Тийм ээ, тийм.
1: Имэн одоо таны одоо дууны шүлэг одоо ямар шүү одоо сэдв гэж хэлэх юм уу гол бичдэг үү?
0: Гол одоо нутаг усны шүлэг хайр одоо лин шүлэгнүүд одоо юунд бол дууны шүлэгэнд бол илүү хамрагдсан байх гэж боддог. Одоо дуу ярилт одоо дуу гөгччүүлэлд яагаад дууны шүлэг бичдэг вэ гэвэл одоо дуу гөгччүүлэл хүний сэтгэл уруу юм уу, хүний одоо анхаарал хүрэхэд бол хамаг амархан зүйл. Тэр аястайгаа, дуутайгаа, дуучин ингээд амлуулаад гараад ирэхлээр бол хамаг түрүү хүнд хүрэх тал нь амархан байдаг. Одоо жишээлбэл шүлгийг бол одоо шүлэг сонирхдаг хүн түүнийг ойлгож мэдгэл шүү дээ. Зүгээр өөр босод хүмүүс одоо түүнийг одоо юу ярьж байна вэ? Гэн нэг ялангуяа одоо гүнжтэй шин сүүн бичих юм бол одоо зарим усууд түүнээ юу хэлдэг яах вэ ойлгож авахгүй шүү дээ. Шүлэг бичих хийгэ дууны үг бичих бас хоёр астаа. Нирангу ерөл бахтаал бичих бас асуултаа. Энэ ялгаатай байх хэрэгтэй. Дууны шүлэг бол бас гоё цаана мэдрэмжтэй, гоё уран бас илтгэх санаа ахтай юм байх хэрэгтэй. Ерөөл махтаал бол одоо түүний гой одоо махтсан түүний тэр дотор ч одоо олон жан үйл яасан хилчлэг шаардлага эдгээр жилийн одоо оруулж битсэн байх хэрэгтэй. Шүлэг бол ер сондош түүний одоо шүлэг сонгохдаг юм уу шүлгийн тэр цаатах дам сэрлэр хүнд мэдрүүлэх гэдэг нь чухал. Жишээлбэл юу нэгийг чи түүнээрээ дамжуул одоо хүнд юу нэгийг өгөх гэдэг. Тэгэхээр бол энэ дууны шүлэг бол яг шүлгээрэн бодвол цаахан илхэн байхын илүү хүнээ сэтгэл хөрн. Гэхдээ яг илхэн байхгүй. Жишээлбэл одоо өнөөдөр би тэрхтээ хаа явлаа, юу үжилээ, яасан юм ийм яг цагаан болчихвол бас хүнд хүрэлэлгүй болно. Түүнийг бас цаахан өвтэй дэмтэй бас уран болгож уралж чаддаж бичвэл илүү гоё шиг санагддаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл та бас одоо дууны шүлэг бичлээр бас өөрийнхөө иймэрхүү нэгэнчлэгтэй гэж хэлж болно шүү дээ.
0: Одоо тэгэж ялсан ч болох байхаа.
1: За.
0: Миний дууны бүтэл дотор бол одоо энэ нутаг гэдэг дуу бол бас нэлээд тарсан. Ойр бор харцхан эр бор хаарчхан шуран хатсан домогт нутгах эр нимэд сүндэсэрсэн цоо танаа тэгэмийн ийм энд одоо хамгийн илүү тарсан бол өнөөс дараагаар одоо тэр нандинд одын чингрүү жимчин гэдэг нь нэлээд залуусын сэтгэл төрсөн доонууд олон бий. Ангармаа гэдэг одоо.
1: Тийм байна. Бас чи юу шигсэн нэг нэлээ амжилттай хэрэгтөмчтэй явж байгаа.
0: Тий. Тэгтээ нөөрэн бол өөрийнхөө уран бүтээлийг ер дуулж шингээд дуусан байдаггүй. Өөрөн бол ер нь дуусан тийм юу байхгүй. Дандаа миний өөрөө уран бүтээл бичгээр хүнээр дуулуулдаг.
1: Ягаад өөрөө ингэж дуулаад нэг чих нэг чамаг гаргаж ирсэн тийм бодол байхгүй юу?
0: Одоо өөрөө бол дуулчихдаг, дуулах төртэй. Гэтэ одоо өөрийнхөө дуулахад одоо арай ханамжгүй юм. Өөрөө юм болгоныг ингээд ганцаар бийлүүлэх одоо учиргүй бас хүнээ сэтгэл хөрөхгүй юм болов гэж боддог бас. Одоо өөрийнхөө дуулах талын одоо жилэн бас арай бас бүрэн өөртөө нь одоо тоохгүй байдгаас байх. Өөр дуучдад дуулах илүү дууг маань илүү амлалт дийлэн байх гэж боддог.
1: Тийм байна. Тэгвэл танай бас нэг юм өвснөө үнэрсэн найруулал, дахиад хул ургасан гутлагсан найруулал энэ нь бас их сэтгүүл нийтлээд бас уралдаан бодлоонд ус их сайн хэрэг бүтэмж олцстаа.
0: Тий.
1: Тэгвэл одоо энэ хул ургасан гутлагсан энэ нэг найруулал нь одоо яаж
0: хул ургасан гутлал өгүүлэх тэр бол одоо би одоо миний бичсэн жил дотор нь нохотой холбогдсон зүйл бас олон би миний ерөөл махтаал хотод нохой махтаалч гэж би бас хотчийн өрөл гэж өнөөдөр бас нэг өнөрч сэтгэлд нийтлсэн бас нэг өгүүлэг би сайн хотч нохой одоо ер нь манайд бас сайн хотч нохой байсан нохотойгоо би их наадддаг баг насанд одоо энэ нохойг өччихвэл эжинтэйгэн дасаад ирвэл энэ эчиндэн тусдам болох гэж маш их чармайдаг. Энэ нохой би их үнэн одоо үнэн сэтгэлээсээ бас одоо хайрлан гэх юм уу да. Энэ талаар одоо жаахан яг одоо нохотой ойрцонгүй хүнээр одоо илүү ойлгоно байх. Тэгээд энэ дотор энэ гөлгөн бомборыг гарч ирдэг хол ургасан хотл дотор. Тэгээд энэ бол өннөө үлгэрээс болоод энэ хоорондох одоо тэр нэг хоёр айл бүлийн одоо хоорондох одоо нэг нь нэ буруу ойлгосон тэр сэтгэмж гарч ирдэг. Гэхдээ энэ хөрхи гөлгөн бомбор бол юу юм бэ гэвэл тэр хөрхи эжнийхэн одоо эжнээ сансан нэг айл нь бол одоо хүүхдүүдээ сургууль үзүүлнэ гэдэг одоо хотод орсон. Тэгээд одоо нөгөө гөлгөн бомбороо нөгөө айлдаа найдаад өвчтэй. Тэгээд оноо удаан сансан эжнээ сансан гөлтгэн нөгөө жин нотхаа үжингээд ирээд гутлаан тайлаа тавьсан байхаар нөгөө гутлын аваад хөрхи хүрээд ирсэн нөгөө айлд нь тэгээ нөгөө айлхан нөгөө гутлын ирчихсэн байдгаар нөгөө айлныг нь хүнэн бас та их харддаг бүсгэгэн үнэн үнэндээ нөхөд тэр үжингээд нэ сасан тэр гөлгөн бамбарын одоо хийсэн учир одоо ийм л зүйлийг одоо бичих гэж
1: тийм
0: байна. Тэгээд бол нэг нь жахан юмрлэх тал руу жахан өмөрлөг тал руу ер нь миний одоо үүлэг гэх юм уу найруулал одоо үүлэг юм одоо жаахан шоглог юм уу өмөрлөг тал руу жаахан бичиг боддог тэрний үл илүү хүнд хүрэх юм болоо гэж боддог. Гэхдээ одоо миний бичиж байгаа зүйл одоо том багш нарын бичиж байгаа зүйлийн дарууд бол одоо маш өчүүхэн зүйл одоо их өөрөө тоож одоо өөрөө бахархаж ярмаар зүйл бишээ одоо учир нь зүгээр л одоо дурсгархлаасан очиж үнийг бичдэг. Надад бол ямар ч одоо миний одоо аливаа зүйлд ямар ч багштай сурсан зүйл гэж байдаггүй. Тэгэл одоо амьдрал дундаасаа өөрөө олж өөрөө сэтгэж харж олсон зүйлүүд тэгэхээр бол тэм тусгай мөрөгжил хүртсэн зүйл байгаагүй.
1: Одоо бүр өөрийн дурсан одоо хөтлөгдөөд ингэж явж байгаа.
0: Тийм тийм тийм.
1: За тийм эхлээд таус ирласаа одоо нохойн тухайтай одоо ерөөд махтаалч юм уу одоо найруудад өгөлдөгч юм уу одоо нохойн тухай их бичиг дуртай гэдэг. Тэгвэл энэ хоёс бас өөр бас ямар мөн олон бичдэг юм хөөсөд байна уу?
0: Өөр нь бол одоо нутаг усны тухай говийн тухай тамаан хөрөн говгад дуу байна. Тэгвэл нутаг усны дуу олон гэхдээ бас хайр сэтгэлийн дуу олон хайр сэтгэлгээний дууг бол одоо хүнд жоролттой одоо хүн одоо надад хайрын тухай дуу бичээд өгнө үү, би дуулмаар байна гэсэн найдад бичүүлсэн дуу нь олон бий. Энэ яагаад гэвэл одоо хүний амьдрал ундах одоо хамгийн их сэдв бол ярангу хайр дурлалын сэдв юм байна. Энэ сэдв өөрөө оруулж бичвэл одоо ярангу хүн ч өөрөө бичиж байгаа жийл юм уу, өөрийнхөө уран бүтээлийг хүний сэтгэл өөрөө хүргэх юм уу, хүний анхаарал өөрөө хүргэх гэж жорж бичдэг шүү дээ.

0: Ярангуу төрөөр дамжуул түүний уур авьяас юм уу, түүний бичиж байгаа зүйлийг одоо хүн ойлгож таних гэлэр бол энэ тал руу харуулж бичсэн зүйлүүд тал талаас нь ажил бичсэн зүйлүүд илүү олон байх гэж боддог.
1: Тийм үү. Одоо энэ хоёр сар одоо бас их олон учир хийсэн. Тэгвэл одоо үүнээс хойш одоо ямар шүү төлөвлөг энтер байна уу?
0: Одоо бол дууныхаа уран бүтээлүүчлэгийг хийж одоо одоо 2-3 жилээс бодож одоо өнөө жил одоо сонирхолтой байх хэрэгцээ болов нилээд үжигчч гэсэн олон ирсэн. Их санаанд төрсөн үжилгээнийхэн тохиолд бол их маш их өөрийнхөө санаанд толтон цаг үжилгээ хийх гэж бодож байна. Тэгвэл одоо ерөөд батал хаашийн намын хийжлээ. Одоо хөвлийн дугаартай нам гарахад их хүчээр болсон одоо бол. Тэгээд одоо хөвлийн дугаартай нам хийжлээ. Одоо бол хүүхдийн дууныхаа үжилгээ хийнэ гэж бодож байна. Тэгээд хүүхдийн дуу бол олон бичсэн, миний хүүхдийн бичсэн дуун дотор өвлийн нар, бүжингэн нас, одтой хүлгүүд гэдэг одоо хүүхдүүдийн дуулах төртэй дуунууд төлөвлөсөн дуунууд нэлээд бий. Дахиад л яг дуулуулаагүй шин дуунууд байна. Тэгэхээр эдгээр дуунуудаа надад дахиж хүүхдүүдээр дуулуулад одоо уулын дуулсан хүүхдүүд нь бол одоо бүдүүн болцсон. Жармын нэгэнтэй бүр анх дундээ сурагч болсон, өндөр дундээ сурагч болцсон ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр бол одоо олон дэлгэрсэн дугаан дахиад жижиг хүүхдээр дахиж амлуулд болохоор бас гоё болно. Тэгээд хүүхдийн дуу нэгжлэх их юмхоо төлөвлөгтэй байх юм аа. Одоо шадвал өвлөөр цагаан сарыг явчих юм уу? Яг болохгүй бол дараа жунаар юм уу? Одоо юмрхөө төлөвлөгтэй.
2: Дор тав хондон сэ алтан сүхийн жоро мөрнө чолыг сонсхи.
3: Жоро мөрний чол чэ амхан амгланхан болтуга хой тавган ботрос гэж төгсөөдөн сагсэсгэн тогсын чигүр дэлгэс гэж таасан мана сонгодон гархан хажаараа тус гэж ганжуу гүлм дэлсэн гардын хөчөө сонс гэж гандраа гэлсэн гохтраа хатаа жаамар бүмбүл аттад бүмбүлчин бүмбүл аттад бүмбүлчин бүчин аттад чумбүлчин хамаасаатаа жаамар хантгаа аттад хайвулчин хантгаа аттад хайвулчин чантаа аттад дайвулчин ооно торлон нурга жарраа усм ханаа шунгаа жарраа хурру гаджар уртун жарраа усм талм урн жарраа ууд хархан лайвун жарраа усм урн чалгам жарраа хурн тоос бүжгэн жарраа унтах нааранд чүүлэн жарраа хажуу дайвар хаалаа жарраа харсан хамшин хурдан жарраа ад гаджар хулгаа жарраа усм талгаа найган жарраа дэнгин дайвар нэгдэн жарраа дэрсэн талгаа хэвдэн жарраа сүргин чимэг ховр жарраа сүудр жарраа гаргам жарраа наймын ганда босаа жарраа навчид дэлхи байсан жарраа нэлэ хүүхэд ингэм жарраа настай хүмс ойрм жарраа гадрын хорос арайжм жарраа ханди мод шуугм жарраа галын амтан гайхм жарраа ганган ажа дуурм жарраа хорсон хүмс гайхалчин хуруу гарган шагшилчин хаалин дэжа норгулчин сайхан галрын махталчин жарраа мөрний хэмэр хураа хураа хураа
2: эрхэн хүндэт сонсогчид аа, манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арим Чана, ханигч Майлс, ерөнхий ханигч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай. Сэрингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
4: Сэрингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 17, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шинийн 5 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагтан
2: аймгийн намын хороо 2026 оны 37 дугаар удааны хурлжиж өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэр бологч өвлийн 21 удааны хурл хурлдуулсан.
5: Аймгийн захиргаагийн 2026 оны 21 удааны байнгийн хурл жиж ажаахан байгууллал болон амь ахуйн боловсны байгууллын өөрчлөлтийн тусгай дугаалангийн хурл хурлдсан.
2: Долнор сайн жуулч